0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Príjemné popoludnie v spoločnosti Rádia Regina Stred želáme aj po 16. hodine všetkým našim poslucháčom. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto si zaspomíname na kedysi neodmysliteľnú súčasť každej domácnosti, ktorou boli vyšívané nástenky. Iste sa ešte u mnohých z vás takéto poklady minulosti nachádzajú a aká je ich história, o tom sa dozviete, keď nás budete počúvať aj naďalej. 14. máj patrí aj svätému Bonifácovi, ktorý zatvára ľadové trojdnie zamrznutých svätých, tak aj o ňom bude reč. Taká to je ponuka našich tém. Od techniky pozdravuje Peter Mikloš a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.

Milí poslucháči, určite si každý z vás vie vybaviť kuchyňu u starej mamy, kde kedysi nesmel chýbať jeden detail. Vyšívaná nástenka. Viseli pri umývadle, nad sporákom, pri stole či pri lavičke s vedrami na vodu. A hoci boli jednoduché, pre detské oči mali zvláštne čaro. Pôsobili takmer mýticky. Mnohí z nás si ešte dnes spomenú, ako sme ich nápisy slabikovali ako prváčikovia a podľa nich si pamätali domácnosť starej mamy či dobrej tetky. Móda vyšívaných násteniek sa k nám rozšírila z Nemecka. Na našom banickom severe i juhu sa nemecké zvyky šírili rýchlejšie, pretože bane patrili často nemeckým vlastníkom. Prvé nástenky sa objavili už na prílome 15. a 16. storočia v panských domoch. Vtedajšie ženy na dedinách však mali o mnoho viac každodenných povinností, než času na zdobenie príbytkov. Postupne sa však tento zvyk rozšíril aj medzi mešťanov a sedliakov. No a v 19. storočí sa stal súčasťou bežných domácností. Ešte aj v 90. rokoch minulého storočia boli vyšívané nástenky takmer samozrejmou súčasťou kuchyne. Neplnili však iba ozdobnú úlohu. Boli aj akýmsi zrkadlom hodnôt, viery a životnej múdrosti ľudí. Na plátne sa objavovali náboženské motívy, obrázky kvetov, vtáčikov či zamilovaných dvojíc. Okolo nich bývali vyšité rôzne veršíky a ponaučenia. Vydaté ženy si vyberali mravné a rodinné riekanky, dievčatá za znežné, ľúbostné texty s kvetinovými ozdobami. No a ako sa menila doba, menili sa aj nástenky. Priemysel začal vyrábať predtlačené vzory, do ktorých stačilo doplniť jednoduchšiu výšivku. No a napokon prišli aj také, ktoré sa už len zavesili na stenu. No tie pravé, ručne vyšívané nástenky zostali symbolom trpezlivosti, domova a ženských rúk, ktoré dokázali obyčajné plátno premeniť na kus rodinnej pamäti.

Po pekných piesniach na vlnách Rádia Regina Stred sa opäť vraciame k spomienkam na ľudové vyšívané nástenky, ktoré kedysi patrili k atmosfére našich kuchyň a domovov. A práve tieto jednoduché obrázky a veršíky časom získali aj celkom inú podobu. Mnohonásobným kopírovaním sa pôvodné motívy často vzdialili originálu a neraz pôsobili až úsmevne. Dnes by sme ich možno niektorí označili za gíč, lenže pozerať sa na vyšívané nástenky iba očami dnešného výtvarného vkusu by bolo nespravodlivé. Veď skúste si predstaviť, milí poslucháči, starú vidieckú kuchyňu a pohľad vám padne na nápis Bez Božieho požehnania márne naše namáhania. Koncom 50. rokov však začali do domácnosti prichádzať nové technológie aj nové spôsoby bývania. Steny sa natierali olejovou farbou, ktorá vytvorila hladký, lesklý povrch, no a kuchynské nástenky postupne strácali svoj význam. Našťastie tie pôvodné, vyšívané nástenky úplne nezapadli prachom času. Vďaka ľuďom, ktorí ich zbierajú a uchovávajú, si ich môžeme pripomínať aj dnes. Jednou z nich je aj Katalín Gazdagová zo Sazdíc, ktorá počas rokov zhromaždila viac než 300 vyšívaných násteniek rôznych motívov v niekoľkých jazykových podobách. Tak čo, milí poslucháči, máte aj vy doma ešte tú svoju pomamke či starej mame? Ja ich mám niekoľko a dodnes zdobia interiér mojej chalupy.

0: dnešný deň okrem iného patrí tretiemu zo zamrznutých, svätému Bonifácovi. Po Pankrácovi a Servácovi je práve Bonifác tým, ktorý podľa ľudových predstav uzatvára obdobie nevyspytateľných májových ochladení. Naši predkovia verili, že po jeho sviatku už zima definitívne stráca svoju moc a príroda sa môže naplno nadýchnuť jari. Aj preto sa hovorilo, svätý Bonifác odháňa posledný mráz od nás. Život svätého Bonifáca je opradený legendami a silným príbehom obrátenia, o ktorom vám však už porozprávala včera moderátorka Zuzana Drugová v relácii Zahrajte mi túto. V ľudových tradíciách však Bonifác dostal aj inú podobu. Bol tým, ktorý zatvára dvere studeným ránam. Gazdovia po jeho dni opatrne začínali s výsadbou citlivejších plodín a vinohradníci chodili kontrolovať mladé výhonky viniča, či ich nepoškodil nočný mráz. Bonifác bol teda pre našich predkov nielen svetcom spojeným s chladom, ale aj znamením nádeje, že po posledných mrázoch konečne prídu teplé dni a čas bohatej úrody. A teraz nech už na miesto studeného vetra zaznie príjemná hudba na rádiu Regina Stret.
1: Nadjavorín!

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Žilinské folklórne súbory Stavbár a Stavbárik pozývajú na spoločný program pod názvom Vedno v hre i v tanci. Na jednom javisku sa stretne hravosť detí s energiou a skúsenosťou dospelých tanečníkov. Program, uvedený zajtra o 18. hodine v Dome odborov v Žiline, ponúkne pestrú mozaiku tancov, hudby a spevu z rôznych regiónov Slovenska. V Krupine vás v sobotu privítajú na jarnom gazdovskom jarmoku. Súčasťou podujatia od 8. hodiny bude aj prezentácia tradičných ľudovo-umeleckých remesiel a o 11. sa začne program, v ktorom budú účinkovať veselé seniorky, Krupinka a folklórny súbor Hond. V priechode pri Banskej Bystrici sa v sobotu o 10. hodine začne prvý ročník podujatia Priechodskuo kyslo, súťaž vo varení kyslých jedál. Súčasťou podujatia bude aj vystúpenie folklórnej skupiny Priechodian, detského folklórneho súboru Radosť z Banskej Bystrice a ďalší program. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vás v sobotu popoludní po 15. hodine pozývame počúvať rozprávanie Jaroslava Haslingera o nahrávkach piesní z CD albumov, ktoré ľudová hudba Jara Haslingera realizovala v roku 2018 so ženskou speváckou skupinou Marína zo Zvolena a v minulom roku s Veronikou Koubovou Malatincovou a Annou Šatanovou. Vo Zvolenskej Slatine uvedú spomienkový koncert na počesť husľového virtuóza Rinalda Oláha. V programe, ktorý sa v Kultúrnom dome začne v nedeľu o 15. hodine, budú účinkovať Miroslav Podfajt kvarteto, Temperament cymbal orchestra, klarinetista Radoslav Gajdoš, detský spevácky zbor Mandulina zo základnej umeleckej školy zo Stožku, Miroslav Dvorský a Dana Sihelská. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva na ovčiarsku nedeľu. Program v areáli Liptovského skanzenu od 10. do 16. hodine ponúkne návštevníkom valaský sprievod, spevy, tance a zvyky, rozprávanie bačov o živote na salaši, valašskú školu aj ukážky tradičných remesiel, vrátane spracovania ovčej kože, špeciality z ovčieho mesa a brindze. Súčasťou podujatia bude výstava venovaná liptovským bačom, odborné prednášky a súťaž slovenských čuvačov. Ovčiarska nedeľa bude aj v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Folklórna skupina Smrečany a gajdošská ľudová hudba súboru Turiec Dulický pastieri vystúpia o 10.30, 12.30 a 14.30. Súčasťou podujatia budú ukážky ručného strihania oviec, ukážky tradičného spracovania ovčieho mlieka, tvorivé dielne venované krampľovaniu, plsteniu či pradeniu ovčej vlny, výstavy od Juraja do Mitra a pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. V Hríňovej vás v nedeľu privítajú na 50. ročníku súťaže detí v speve ľudových piesní Rozospievaná mlaď. Program sa v kinosále Mestského kultúrneho strediska začne o 14. hodine. Spevákov bude sprevádzať ľudová hudba Paprčkovci. Temperament cymbal orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti bude v piatok, 5. júna na nádvorí Výgľašského zámku uvedený koncert, ktorým kapela oslávi svoje výročie a predstaví aj nový album Temperament cymbal orchestra 20 rokov vedno. V programe gala koncertu budú účinkovať aj mnohí známi ľudoví interpreti. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

o dňoch, keď si pripomíname zamrznutých svetcov Pankráca, Serváca a Bonifáca, nemožno nespomenúť aj typickú jarnú vôňu slovenských dedín, ktorú od nepamäti zabezpečuje orgován. Vôňu, ktorá mnohým pripomína detstvo, májové večery, aj časy, keď sa jar merala nie podľa kalendára, ale podľa rozkvitnutých kríkov pod oknami. Orgován obyčajný patrí k rastlinám, ktoré si našli svoje miesto takmer v každom kúte Európy. Pochádza síce z Balkánu, no udomácnil sa aj u nás a dnes si bez neho mnohí nevedia predstaviť vidiecku záhradu. Naši predkovia ho sadili pri domoch nielen pre krásu, ale aj ako znak príchodu skutočnej jary. Keď rozkvitol orgován, verilo sa, že studené dni už stratili svoju moc a zem sa definitívne prebúdza k životu. Zaujímavé je, že orgován patrí do rovnakej rastlinnej čelade ako olivovník. Možno to znie zvláštne, no spája ich odolnosť aj typická vôňa kvetov. A hoci orgován pôsobí jemne a romanticky, je to veľmi húževnatý ker. Dokáže prežiť dlhé roky, často aj celé generácie. Neraz ešte dnes kvitnú orgovány pri starých domoch, kde už dávno nikto nebýva, ako by strážili spomienky minulosti. Orgován však nie je len potešením pre ľudí. Jeho kvety milujú aj včely, motýle a ďalší opeľujúci hmyz. V čase, keď sa príroda po chladných májových nociach opäť rozbieha, je pre ne dôležitým zdrojom nektáru. Aj preto bol orgován oddávna symbolom života, plodnosti a obnovy prírody. A možno práve preto ho naši starí rodičia spájali s nádejou. Keď po zamrznutých svetcoch rozkvitli orgovány, znamenalo to, že prišiel čas siať, sadiť a veriť v dobrú úrodu. Tak nech nám vôňa orgovánu pripomenie krásu obyčajných vecí, ktoré robia máj májom. A teraz si k tejto jarnej atmosfére pridáme aj pekné piesne.

Orgován pre našich predkov nebol iba krásnym symbolom jary a vône rozkvitnutých dvorov. Hoci si ho väčšina z nás spája najmä s romantickými májovými večermi, staré gazdine a bylinkárky dobre vedeli, že tento nenápadný ker môže byť aj praktickým pomocníkom pre zdravie. V časoch, keď ľudia nemali lekárne na každom kroku, siahalo sa po tom, čo ponúkala príroda a orgován mal v domácich receptoch svoje pevné miesto. Najčastejšie sa využívali jeho voňavé kvety, z ktorých sa pripravovali oleje, sirupy či tinktúry. Práve orgovánová tinktúra patrila medzi známe domáce prípravky na boľavé kĺby, svaly, únavu či bolesť hlavy. Príprava orgovánovej tinktúry bola jednoduchá, no vyžadovala svoju trpezlivosť. Kvety sa zbierali počas slnečných májových dní, najlepšie ráno, keď boli čerstvé a voňavé. Postup výroby vyzeral približne takto. Do čistej a suchej sklenenej fľaše sa nasypali kvety orgovánu asi do 3/4 objemu. Tie sa následne zaliali silnejším alkoholom, najčastejšie domácou pálenkou. Kvety museli byť úplne ponorené, aby nezačali plesnivieť. Fľaša sa potom dobre uzavrela a uložila na tmavé a chladnejšie miesto. Tinktúra sa nechávala lúhovať približne 2 týždne. Každý deň sa jemne pretrepala, aby sa účinné látky z kvetov lepšie uvoľňovali do alkoholu. Po vylúhovaní sa tekutina precedila cez jemné plátno alebo sitko do tmavej fľaštičky. Ľudia si ňou potierali boľavé kolená, ramená či unavené svaly po práci na poli. Pri bolestiach hlavy sa malé množstvo tinktúry vtieralo do spánkov a pri prechladnutí si niektorí natierali hruď alebo šiju. A tak, milí poslucháči, ak máte pred domom kvitnúci orgován, pripravte si aj vy takýto zdraviu prospešný nápoj, alebo teda tinktúru, ktorá zaručene pomôže aj bez moderných liečiv.

16 hodín 49 minút, počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a pred nami je rubrika s počasím a pranostikami, ktoré sú v týchto ľadových dňoch bohato zastúpené. Pankrác, Servác Bonifác, Zamrznutý Svetý, Žofia ich potvrdí a Urban uzavrie. Traja ľadoví muži a Žofia je ich kuchárka. No a ešte jednu so Žofiou kuchárkou, keď prejde zamrznutý kuchárka, sadieva sa paprika. A pozrieme sa aj na piatkové počasie. Čaká nás prevažne oblačný až zamračený deň, na viacerých miestach treba počítať s dažďom alebo prehánkami vo vyšších horských poloviach.

0: Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. Život nám dáva na výber stále. My si vyberáme, ako vnímame svet okolo seba. Jednou možnosťou je vidieť same negatíva, hromžiť na všetko a na každého. Druhou voľbou je všímať si detaily a vnímať súvislosti. A hlavne hľadať krásu. Kto chce, nájde jej stále dosť. Napríklad v našej relácii v podobe ľudových piesní. Do zoznamu odohranej hudby zasiahne aj minulotýžňový poslucháč pán Milan Tomášik z Nacinej Vsi. Vo vedomostnom kvíze pred týždňom na 5 otázok odpovedal správne 4 krát. Ako odmena za súťaženie sú 4 hudobné vstupy podľa vlastného výberu. Ako prvá zaspieva folklórna skupina Čemerňanka z Pustého Čemerného aj s ľudovou hudbou Zemplín s vedúcim Ľubomírom Burašom. Poslucháč pán Milan si pri počúvaní isto spomenie na členku folklórnej skupiny Filoménu Hakošovu, ktorá zaspieva už len zo záznamu.

Dozneli piesne v podaní folklórnej skupiny Čemerňanka z Pustého Čemerného. V druhom stupe podľa výberu poslucháča pána Milana z Nacinej Vsi si od Reského Tempa oddýchneme. S ľudovou hudbou Šarišan nádhernú pieseň Výpoveď céry zaspieva Anka Servická.

0: Asi budete súhlasiť, že takáto hudba, akú sme počuli v podaní Janky Servickej a ľudovej hudby Šarišan, je balzamom na dušu. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zjedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko pranostík k trom zmrznutým. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Kalendár nám v tomto týždni ukazuje mená troch studených či zamrznutých mužov a ich kuchárky. Ako dobre tušíte, reč je o Pankrácovi, Servácovi, Bonifácovi a Žofii. Na Pankráce, Serváce a Bonifáce býva chladno na poľné práce. Keď trňa kvitne na troch ľadových svetých, obyčajne býva zima a slota. Trojmi ľadovo boli svaté, ale často sú najväcej prekľaté.
0: Pranostiky na tento týždeň z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. No a teraz nasleduje tretí hudobný vstup podľa výberu pána Milana z Nacinej Vsi. Zájdeme do tej časti Gemera, ktorá v minulosti bola súčasťou východného Slovenska, ale po vzniku okresu Revúca je už pričlenená k Banskobystrickému kraju. Zo vzácnych rozhlasových nahrávok z 80. rokov zahrá zaspieva ľudová hudba Jána Jasenku.

0: Hrala a spievala ľudová hudba Jána Jasenku z Revúcej. Pred dnešným vedomostným kvízom sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom pre vás zadal poslucháč pán Milan.
1: Čo je to kandalov?
0: Čo je to kandalov? Môžete si vybrať medzi troma možnosťami, ak by ste nevedeli. Kandalov je A vrchná časť pece používaná zväčša na sušenie, alebo kandalov je B stĺpik pri ceste, kilometrovník, alebo C je to nádoba na prenášanie nápojov, napríklad piva. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. Dovtedy si vypočujeme štvrtý ostatný vstup podľa výberu poslucháča pána Milana Tomašika z Nacinej vsi. Zaznejú piesne v podaní folklórnej skupiny Zamutovčan zo Zámutova a medzi nimi aj požadovaná Bulia pod oblačkom.

0: Vedomostný kvíz.
1: Komunikačným kanálom v tejto rubrike bude telefón. Tomu z vás, čo sa mu podarí zavolať, položíme 5 otázok. 3 sú zamerané na nárečové slová z južnošarišskej obce Budimír, 1 na pranostiku a 1 na text ľudovej piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie na budúci týždeň. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či slačikovej hudby, alebo len akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvyš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať, najbližšie sa bude smieť zapojiť do kvízu až o 8 týždňov. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo, preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte toto slovo už teraz pripravené. Povedzme si ešte informáciu o telefónnom čísle 055 622 29 94, nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča pána Vladimíra z Umeného. Pekné popoludnie.
1: Prajem aj vám a všetkým poslucháčom.
0: Ďakujem. No, prvá otázka bude vlastne na rozcvičenie a nie za bod. Na Cynáves od Humeného nie je až tak veľmi vzdialená a uvidíme...
1: Čo, to je blízko.
0: No ale či aj to slovo, ktoré zadal poslucháč pán Milan minulý týždeň, či budete vedieť, čo je to kandalov? Po A, vrchná časť pece používaná zväčša na sušenie, alebo po B, stĺpik pri ceste, kilometrovník, alebo po C, nádoba na prenášanie nápojov, napríklad piva, kandalov.
1: Mne sa zdá, že Cčko to bude.
0: Nie, je to vrchná časť pece používaná zväčša na sušenie. No už keď sme z generácie, ktorá pozná len radiátory, tak asi nedokážeme zistiť, ani nemáme odkiaľ, čo je to ten kandalov, ale niečo...
1: Mňa sa nepoužívalo také slovo.
0: A ako sa používalo, keď tá vrchná časť pece? Vrch pece? Peca?
1: Pec. Tam na sušenie, na... Toto.
0: Áno.
1: Kandalov nebolo tu u nás také slovo.
0: Dobre. Dobre, poďme už na otázky, za ktoré budete dostávať body, ak uhádnete. Dnes sme siahli po šarisko-slovenskom slovníku Budzimerská okolica od autora Ondreja Jedináka. A prvá otázka znie takto. Sused vraví. Susedu, tá vime neomamunice. Čo mal robiť sused? Čo znamená omamunic? Po A, vnútiť niekomu vlastný názor, alebo omamunic znamená spôsobiť urieknutie, spadnutie z očí, alebo po C, opojiť alkoholom. Omamunic.
1: No tak je to také obalabutenie, no možno môže byť aj alkoholom, alebo rečami nejakýma.
0: Tak to je možnosť A, vnútiť niekomu vlastný názor, alebo ten alkohol, to je v možnosti C, opojiť alkoholom. Vy ste sa rozhodli pre možnosť A či C? Názory či alkohol? Ačko. A správne ste sa rozhodli, máte prvý bod. Druhá otázka, vraví Sokra neveste, tá Jožko istný otec. Aký je Jožko, ak je istný? Po A, je protikladom otca, alebo po B je taký istý ako otec, alebo po C výškou prerastol otca, čiže už je vyšší.
1: Taký ako otec.
0: Áno. A zväčša sa myslí ani nie výzor ako povaha pri tom slovnom spojení
1: no,
0: istý otec.
1: Musí mať dať čo spoločne, alebo povahu, alebo podobu.
0: Áno, áno. Dobre, máte druhý bod. Tretia otázka, verím, že nebude náročná. Hovorí otec synovi. Tá izmi priniesť špernadeľ. Čo má priniesť syn? Čo je to špernadeľ? Po A, skrutkovač, po B, dláto, po C, veľký klinec.
1: To zase také...
0: Špernadeľ.
1: Ešte raz, budete dobrý, ešte raz.
0: Áno, samozrejme. Špernadeľ je po A, skrutkovač, po B, dláto, po C, veľký klinec.
1: Ja by som dal do toho Ačko asi.
0: Nie, tu ma mrzí, je to veľký klinec.
1: Veľký klinec, no.
0: Áno. Tak,
1: tak nič.
0: No poďme na štvrtú otázku, tá sa zaoberá pranostikou. Dnes máme tretieho zmrznutého Bonifáca, zajtra Žofie. No a to sú dni, keď každý poľnohospodár rešpektuje tieto dni. No a už sme dnes počuli niekoľko pranostík v podaní Michaely Valíkovej v repríze, keď to prvýkrát čítala v pondelok. Tak, poďte sa rozhodnúť, ktorá z nasledujúcich troch prečítaných pranostík je tá naozaj pranostika a nie vymyslená možnosť. Po A. Na Pankráce, Serváce a Bonifáce pole sa samo poprace. Po B. Na Pankráce, Serváce a Bonifáce býva chladno na poľné práce. Po C. Na Pankráce, Serváce a Bonifáce rozmnožia sa lienky a mravce.
1: Bečko bude.
0: Áno, správne ste počúvali. Tak býva chladno na poľné práce, no ak má nejaký traktor vyhrievanú kabínu, tak tomu určite neprekáža.
1: Myslím, že pár zajci nepomrznú.
0: No tak, pokiaľ fúka vietor, aj keď je čistá obloha, tak to dokáže udržať nad nulou. Horšie, keby prestal fúkať, vtedy naozaj to vyžarovanie z pôdy spôsobí aj ten mráz. No verme, že už ešte tá Zofia zajtra a už to bude dobre. Poďme ešte na ostatnú otázku a možno získať štvrtý bod. Vašou úlohou bude dopovedať text piesne, ktorú začne spievať folklórna skupina Karička z družstevne Prihornádia a kostolie nad Hornádom. Speváci, spevačky však verš nedospievajú a ktoré slovo by malo nasledovať, to budete mať povedať. Vypočúvajte pozorne.

0: Keď Hanička kravy pasla, vyšívaný ručník našla. Keď ho našla, ohľadla še dzejaničko, kone...
1: Aše.
0: Presne tak. Máte teda aj štvrtý bod. Blahoželáme. No a ešte teraz jedna úloha, a to je nárečové slovo od vás. Nech sa páči.
1: Čo je to berce?
0: Čo je to? To sú
1: berce.
0: To...
1: Berce.
0: Áno, ale sú to berce, alebo je to berce?
1: Je to jednotné číslo.
0: Áno, dobre. Tak priznám sa, neviem, ale vy mi to po 17. hodine prezradíte. Áno, spolu áno. S tým, aké pesničky ste si vybrali do relácie na budúci týždeň. Tak ďakujem vám a po 17. hodine do počutia.
1: Pekný deň prajem. Nový.

0: Žijeme tu spolu.
1: Keď som bol dieťa, rusínčinu a ukrajinčinu som nerozoznal. Až keď som spoznal notoricky známe rusínske piesne, som zistil, že sú to dva jazyky. Zrozumiteľnejšia sa zdá a myslím, že nielen mne rusínčina. Jej slová i gramatiku chápem ako si lepšie. Ukrajinčina je už ťažší oriešok. Práve preto niekedy celkom nerozumiem textom piesní, ktoré vyberáme aj do tejto rubriky. Vždy si však vážim tých, čo mi ochotne pomôžu. Pri ukrajinských piesniach je to kolegyňa Natália Andrusenko z Národnostného vysielania. Dnes sa dozviete, o čom sa spieva v žartovnej piesni Oj pod višňou, ktorá má pre nás veľmi atraktívnu zvukovú podobu v podobe hudobného nástroja bandura. O chvíľu si slohu za slohou povieme text piesne a vždy si vypočujeme aj spev v ukrajinčine. Poďme teda napríklad najskôr po slovensky, potom spievaná ukrajinská sloha. Prvá sloha. Tak, pustili sme zvuk skôr. Najskôr by som bol rád, aby ste porozumeli, čo bude spievať solista, spevák. V slovenskej, teda v preklade to je Oj pod višňou, pod čerešňou stojí starček s mladicou ako s jahodou. Poďme si teda ešte raz pustiť tú prvú slovu.

Tak čo ten starček asi hovoril, ako prebiehala ich komunikácia? Na to odpovedá druhá sloha. Aj ho ona prosila, aj sa snažila modliť. Pusti ma, starý dedo, pusti ma poprechádzať, pozabávať sa na ulicu.

A teraz príde tá motivácia, starček hovorí: oj, neopúšťaj ma, moja holubička, kúpim ti domček, aj stroj na kosenie trávy, na seno, teda takzvanú senožatku. A kúpim ti aj jazierko, aj mlyn, aj višňový sad.

No a aká bola reakcia mladej dievčiny? Oj, nechcem domček, ani senožatku, teda ten stroj na kosenie trávy na seno, ani jazierko, ani mlyn, ani višňový sad. Oj.

Tak a prichádza vlastne vysvetlenie, prečo má takéto dojmy tá dievčina mladá. Oj, ty starý detko, si zohnutý, poskrúcený ako dúha. A ja som mladučka, prechádzať by som sa rada.

Máme celú pieseň za sebou v preklade. Poďte si vyskúšať, čomu všetkému ste stihli porozumieť, alebo sa teda naučiť. V celku nám už teraz zahrá kapela banduristov Karpaty z Lvova a zaspieva národný umelec Ukrajiny Andrej Aleksik.

Cez víkend odvysielala televízna dvojka ďalšie kolo hitparády Kapura s videoklipmi v podaní folklórnych kolektívov z celého Slovenska. Vy máte možnosť zasiahnuť do rebríčka úspešnosti klipov. Pripomenieme vám rekapituláciu aktuálneho poradia. Novinkou je klip číslo 6 Tance z Kozárovec, v ktorom sa predstavil folklórny súbor Karpaty z Bratislavy.

Spôsob hlasovania si môžete vybrať. Môžete posielať SMS na číslo 7033 v tvare kapura, medzera, číslo klipu, medzera, kontaktné údaje. Hlas môžete poslať aj prostredníctvom internetu na e-mailovú adresu kapura@stvr.sk. Hlasy prídu aj klasickou poštou na adresu Slovenská televízia, štúdio Košice, Rastislavova 13 043 307 Košice. A napokon hlasovať môžete aj prostredníctvom web stránky folklorista.sk. Hlasy do folklórnej hitparády posielajte najneskôr do najbližšej nedele 17. mája. A ak si chcete pozrieť reláciu Kapura ešte raz, okrem archívu na internete ponúkne televízna dvojka aj reprízu v sobotu popoludní o 14:15 a tiež v nedeľu ráno o 7:10. Už viackrát sme vás informovali o aktivitách občianskeho združenia Mlynica z Hanisky pri Prešove. Ich najbližšie podujatie sa koná zajtra predpoludním so začiatkom o 9:00 v priestoroch združenia pod Furčou, no a organizátori mu dali názov Zlaté zrnko do Mlynice. Ide o prehliadku detského spevu ľudových piesní. Národné osvetové centrum Bratislava ako garant súťaže nositelia tradícií určenej pre folklórne skupiny znázorňujúce na javiskách rodinné a spoločenské udalosti niekdajšie dediny, teda to najťažšie a najkomplexnejšie z tradičnej kultúry, vyhlásilo na tento víkend dve regionálne postupy.

Súťaž nositelia tradícií sa uskutoční aj v Humennom v nedeľu popoludní o 14:30 v priestoroch organizátora, teda Vyhorlackého múzea v Humennom. Tam zvykoslovné pásma predstavia folklórne skupiny Kameničan z Kamenice nad Cirochou a Porubľanka z Ruskej Poruby. Význam súťaže nositelia tradícií je nielen v zadelení kolektívov do zlatého, strieborného a bronzového pásma, ale tiež v rozborovom seminári s porotou, ktorá dá aj návrhy, ako účinkovanie folklórnych skupín vylepšiť. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom mnoho ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Vysielali ju pre vás a ešte pekné ďalšie chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. Hodinku uzavrie folklórna skupina Hvora z Rejdovej spolu s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.

Príjemný štvrtkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri ďalšom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, dnes s podtitulom Folklórny servis. Prinesieme vám zaujímavé informácie o tom, kam a kedy môžete zájsť za našimi tradíciami počas najbližších dní. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú Dušan Buchel a Mirka Záhumenská.

Už 20. ročník podujatia s názvom Trdlofest sa bude konať túto sobotu 16. mája v kráľovskom meste Skalica. Čaká na vás deň plný trdelníka, vína a dobrej nálady. Mesto Skalica organizuje toto podujatie ako jednodňový festival tradičnej hudby, folklóru a najmä bohatého sprievodného programu, čím zároveň otvára svoju letnú turistickú sezónu. Trdlofest možno chápať ako oslavu skalického trdelníka, pričom pred zrakmi návštevníkov sa v podobe maxi trdelníka táto delikatesa pripravuje na pahrebe. A práve preto sa vychýrený skalický trdelník a aj výborné skalické víno stali zámienkou k usporiadavaniu podujatia s názvom Trdlofest.

Na Záhorí bude veselo aj v Borskom Svetom Jure. Pripravujú tam už 12. ročník krojovaných slávností. Konať sa budú rovnako v sobotu 16. mája. Hlavným organizátorom je detský folklórny súbor Juránek a folklórna skupina Vinič. Čaká na vás vystúpenie folklórnych kolektívov zo Slovenska, Moravy, ale aj exotickej Kostariky. Rovnako sa môžete tešiť aj na remeselné stánky, kreatívne dielne, folklór módnu prehliadku či súťaž v jedení jurských nôh. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká už túto sobotu 16. mája v rámci 12. ročníka krojovaných slávností v Borskom Svetom Jure.

obec Polúsie a aj Trenčín, Európske hlavné mesto kultúry i ďalší organizátori vás srdečne pozývajú na folklórny festival s názvom V Polúskej dedine. Konať sa bude už túto sobotu 16. mája. Začína o 13. jarmokom ľudových remesiel. V rámci programu festivalu vystúpia miestni folkloristi, členovia folklórnej skupiny Lubená a Malá Lubená z Polúsia. Príde aj detský folklórny súbor Matičiarik z Banskej Bystrice, folklórna skupina Rozmarín a detský folklórny súbor Pirťan z Pliešoviec, folklórny súbor Bukovinka a ľudová hudba Bukovinka z Bravecova, no a zo zahraničia, konkrétne z Poľska, navštívi tento festival folklórny súbor Dolina z obce Krempachy. Tak si to nenechajte ujsť.

tradíciám malokarpatského regiónu neodmysliteľne patrí už viac ako 1,5 storočia aj dychová hudba. Tá vo Vajnoroch si pripomína v tomto roku 160. výročie. Práve pri tejto príležitosti pripravujú Vajnorský okrášľovací spolok, Vajnory, dedina v meste a Vajnorská dychovka oslavy tohto jubilea. V rámci osláv sa predstaví Vajnorská dychovka, Vacenoviaci a Vracoviaci z Moravy, Vajnorský okrášľovací spolok a Podobenka z Vajnor. Súčasťou podujatia bude i ochutnávka vín v parku a tiež stánky s občerstvením, oddychová zóna s videoprojekciou. Tak príďte spolu s vajnorskými muzikantmi počas tohto víkendu, v sobotu a v nedeľu, osláviť 160. výročie vajnorskej dychovej hudby.

Ak máte cestu tento víkend do obce Zvolenská Slatina, určite si nenechajte újsť spomienkový koncert, ktorý sa usporadúva na počesť Rinalda Oláha. Konať sa bude už túto nedeľu 17. mája o 15. v kultúrnom dome vo Zvolenskej Slatine. Vystúpia tu naozaj skvelí umelci. Miroslav Potfaj, Pavel Popelka, Vojtech Botoš, Branislav Bielik, Temperament Cymbal Orchestra a ďalší hostia. Jedným z nich bude aj Miroslav Dvorský. Koncert na počesť Rinalda Oláha pripravuje obec Zvolenská Slatina.

Milí priatelia, verím, že si z našich dnešných folklórnych typov vyberiete a niekam za našimi tradíciami či ľudovou hudbou počas najbližších dní zájdete. Nezabudnite si Reginu naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj sa budeme bližšie venovať téme spomínaného 160. výročia dychovej hudby vo Vajnoroch. Pre túto chvíľu sa lúčia Dušan Buchel a Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Washingtone sa uskutočnil prvý z dvoch dní ďalšieho kola priamych mierových rokovaní medzi Izraelom a Libanonom. Z hantavírusovej epidémie nevznikne ďalšia svetová pandémia, povedal virológ Boris Klempa. Dnes bude oblačno až zamračené a dážď 13 až 21 stupňov. Dobre skoré ráno vám želá Elena Koričánska. Spojené štáty sa chystajú vzniesť obvinenia proti bývalému kubánskemu prezidentovi Raulovi Castrovi, píše agentúra Reuters, s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa amerického ministerstva spravodlivosti. Prípadné obvinenie 94-ročného brata niekdajšieho vodcu Fidela Castra sa má pravdepodobne týkať zostrelenia lietadla, uviedol tento zdroj. Zatiaľ nie je jasné, kedy bude takéto obvinenie, ktoré by musela schváliť veľká porota, vznesené. Podľa predstaviteľa, ktorý z agentúrou Reuters hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, by sa tak mohlo stať v najbližšom čase. Vo Washingtone sa vo štvrtok uskutočnil prvý z dvoch dní tretieho kola priamych mierových rokovaní medzi Izraelom a Libanonom. Podľa zdroja agentúry AFP z amerického ministerstva zahraničných vecí boli produktívne a pozitívne. Izraelskí a libanonskí predstavitelia sa v uplynulých týždňoch stretli vo Washingtone už dvakrát. Vo štvrtok sa rokovania uskutočnili na najvyššej úrovni za uplynulé 10 ročia. Oproti predchádzajúcim dvom kolám totiž obe strany rozšírili svoje delegácie. Vyslancom sa pripojili aj osobitný vyslanec libanonského prezidenta či zástupca poradcu izraelskej vlády pre národnú bezpečnosť. Hostilo ich ministerstvo zahraničných vecí USA. Z hantavírusovej epidémie, ktorá sa objavila na výletnej lodi v Atlantickom oceáne, nevznikne ďalšia svetová pandémia. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal virológ SAV a prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Boris Klempa.
2: Tento Andes vírus sa vyskytuje v Južnej Amerike v podstate stáročia. To len teraz sa zrazu vyskytol na výletnej lodi, tak celý svet je z toho zalarmovaný. Ten vírus tu už máme dlhodobo. K tomu prenosu človeka na človeka prichádzalo aj predtým a nikdy to neprerástlo do takýchto globálnych rozmerov.
1: Infektológ Univerzitnej nemocnice v Bratislave Peter Sabaka doplnil, že máme účinné opatrenia na zamedzenie šírenia tohto vírusu a prenášajú ho iba pacienti, ktorí majú príznaky ochorenia.
3: Najčastejšie sa nakazia práve ľudia, ktorí buď zdieľajú spoločnú domácnosť s tým chorým, alebo sa o neho starajú. Ale pokiaľ používajú osobné ochranné pomôcky ako respirátory, štíty, ochranné odevy, tak to riziko nákazy je veľmi malé až nulové.
1: Slovenskí hádzanári prehrali v prvom zápase finále kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstva sveta so Severným Macedónskom 24-31. Do nedeľnejšej odvety v Skopie pôjdu zverenci trénera Fernanda Guricha so 7-gólovým mankom. Spojka Jakub Prokop.
4: Takže sme hrali horšie, si myslím, že to bolo príčinou dnešnej prehry. Ja si dovolím tvrdiť, že možno tých posledných 10 minút druhého polčasu bolo zlomových. My sme sa s nimi držali o 1-2 góly. Myslím si, že obrana aj útok celkom dobre fungovali potom. Myslím, že dve technické chyby na našej strane boli nejaké prihrávky do autu, čo oni dali dva ľahké góly, bolo to o 4 a tam sa nám utrhli.
1: Dnes má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 13 až 21 stupňov. Prevažne južný, v západnej polovici postupne západný vietor do 30 km za hodinu. Predpoludním nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Zdravíme, na cesty tie sú aktuálne pokojné, akorát pozor na radar, konkrétne na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: 5 hodín, 4,5 minúty, aktuálny čas a máme piatok 15. mája. Naše mená sú Peter Rusňák a Richard Šimegi a vaše možno Žofia a Sofia, pretože to sú ženské mená, ktoré sú dnes v kalendári. Toto meno má grécky pôvod, mimochodom, a znamená múdrosť a vraj sú Žofie a Sofie veľmi vnímavé, dobre sa uplatnia v prevažne mužskom týme. Tak to vie, či je to pravda. Mimochodom, máme deň minerálov, je to európsky deň, ktorý sa pripomína od roku 2007, alebo od roku 96 sa pripomína, alebo pripomíname si aj Svetový deň atletiky. Aké bude počasie, pretože máme za sebou Pankráca, Serváca, Bonifáca, dnes teda Žofia a Sofia. Napríklad jedna pranostika hovorí, že Svätá Žofia víno vypíja, to je asi tá najznámejšia. Aké bude počasie, to zviete sa o chvíľu. Rádio Regina Západ,

0: 5 hodín 12,5 minúty.
1: Počasie.
0: Ten, kto sa prebudil do dnešného rána, tak asi tuší, že bude taký upršaný deň. Pravdepodobne áno, oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. V Bratislavskom a Trnavskom kraji popoludní už potom ustávanie zrážok. Najvyššia denná teplota dnes 14 až 18, na juhovýchode Podunajskej nížiny do 20 stupňov. A prevažne južný vietor 10 až 30 km za hodinu, ten sa okolo poludnia zmení na západný a popoludní zoslabne.
2: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

0: I Goldfield Moonlight Shadow 5.20 a teraz niečo o tom, čo vzniklo úplne náhodou.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Pre nás ženy je hokej niekedy hokej. Aj keď, priznám sa, dobrý hokej si pozriem a majstrovstva sveta v ľadovom hokeji nevynechám ani tento rok.
3: Slovensko! Slovensko!
2: Ale zamýšľali ste sa niekedy nad tým, kde sa vzala najdôležitejšia časť celého hokeja, a to hokejka? Veď bez nej by tento šport skrátka neexistoval. Nuž teda, príbeh je dlhý, ale počúvajte. Prvá tzv. Hokejka bola palica v dolnej časti zahnutá a hralo sa s loptičkou na ľadovom povrchu. Hokejka s rovnou čepeľou vznikla v Kanade v 80. rokoch 19. storočia a spolu s pukom bola rozhodujúcou zmenou v ľadovom hokeji po hrách na ľade. Za otca zahnutých hokejok sa považuje hráč Chicago Blackhawks Stan Mikita. Inak pôvodom Slovák, ktorého v roku 1948 rodičia poslali z rodnej obce Sokolče za strýkom do Kanady, kde začal aktívne hrať hokej. Na jednom z tréningov, keď bol narazený na mantinel, sa jeho hokejka zasekla medzi špáru na dverách striedačky. Keď ju odtiaľ vytiahol, všimol si, že čepel je mierne zahnutá a pripomína tvar banána. Vtedy hráči nosili na tréning väčšinou iba jednu hokejku a Mikitovi neostávalo nič iné, len dotrénovať so zahnutou hokejkou. Keď sa po striedaní dostal k puku a potom so zahnutou hokejkou vystrelil, citujem, bol to úplne iný pocit, vystrelený puk sa choval úplne inak. Potom som skúsil ešte niekoľko ďalších striel, no bolo to to isté. Ako tvrdí legenda, nielen Chicago Blackhawks, ale aj celej NHL. Mikita vtedy začal experimentovať a podobným spôsobom ohol ešte niekoľko ďalších hokejok. Mikita a hráči, ktorí začali používať hokejky so zahnutými čepeľami, museli však vymyslieť spôsob, ako hokejku zahnúť tak, aby ju nezničili. Najjednoduchším spôsobom bolo zahnutie hokejky v horúcej vode, v ktorej drevo zmeklo a čepeľ bola ľahšie tvarovateľná. Neskôr čepeľ namočili do studenej vody, aby dostala potrebnú tvrdosť a zahnutá hokejka bola na svete. Píše sa na portáli stylesport.sk.

0: Starší v roky 80. bolo pol šiestej. Máte skúsenosti so zháňaním majstrov strechárov? Opýtame sa o chvíľku.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Dnes budeme mať vedu na dosah. Oslávime 10. narodeniny zážitkového centra vedy Aurelium a porozprávame sa o tom, ako popularizovať vedu a pritiahnuť k nej deti aj verejnosť. Našou hostkou bude Štefánia Bartošová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Aurelium pri svojom jubileu pripravuje víkendový vedecký festival plný experimentov, workshopov a zážitkov. Aj o tom, ako môže veda zabaviť celé rodiny, bude reč dnes po 12:30.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Horovce v okrese Púchov patrí k najstarším v okolí. Upútajú vás tu historické pamiatky, množstvo zelene, ale najmä milí a prajní obyvatelia. Tí vám bez veľkých rečí povedia, čím je ich dedina výnimočná.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
2: Všetko, čím žijú Horovce, vám sprostredkujú Janka Blejová a Peter Buček. V nedeľu o 11.
1: Zelená vlna.
0: Krátky pohľad na cesty, ako to vyzerá práve teraz. Vstúpaní na Fačkovské sedlo Sklačna, spadol na cestu strom, zasahuje do jazdného pruhu, dávajte si pozor. A radar je práve teraz na D1 pri Vodiradoch smerom do Bratislavy. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 36 minút.
1: Počasie.
0: Teraz je na našej linke meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno želám.
0: Takže krátko po pol šiestej je také skoré ráno. Ako to vyzerá práve teraz?
2: Na celom území západného Slovenska je zamračené, prší zhruba na 50% územia, za noc napršalo do 10 mm, najmenej do 2 v okrese Komárno, Nové Zámky a Levice a najviac 5 až 10 mm v Bratislavskom, Trnavskom kraji a na Myjave. Teraz má dážď slabú intenzitu a v silnom južnom prúdení sa rýchlo presúva smerom na sever. Teplota je dosť vyrovnaná, od 7 do 12 stupňov, fúka slabý až mierne vietor prevažne od juhovýchodu a na konkrétnych staniciach je v týchto chvíľach v Holíči 11 stupňov, v Senici 10, aj v Kuchyni pri Malackách, aj v Bratislave na letisku. U nás na Kolibe je 9 stupňov, na Malom Javorníku 7, v Kráľovej pri Senci 10, Bielý Kostol hlási 10, Piešťany 11 stupňov, Myjava 9, Trenčín 10, Prievidza 12 stupňov, Kamanová 11, aj Nitra. V Žikave je 9 stupňov, v Leviciach 11, v Mužli 12, v Hurbanove aj v Žiharci zhodne 11 stupňov.
0: To je teda aktuálna situácia. Povedzme si, ako to bude počas dňa vyzerať.
2: Bude prevažne zamračené. Na celom území západného Slovenska a na mnohých miestach čakáme dážď alebo prehánky. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj bežné búrky. Popoludní v Bratislavskom, Trnavskom a na Myjave aj na strednom Považí budú postupne zrážky ustávať. Čakáme úhrn zhruba tak do 5 mm, výnimočne do 10. Teplota dosiahne zhruba 14 až 18 stupňov. Na východe Nitrianskeho kraja alebo na východe Podunajskej nížiny môže byť teplejšie do 20 a vietor prevažne južný do 30 km za hodinu sa bude okolo poludnia meniť na západný a popoludní bude slabnúť.
0: Ešte výhľad alebo trend na víkend?
2: V noci na sobotu čakáme, že zrážky sa obnovia na celom území západného Slovenska. Pršať bude dokonca aj v sobotu cez deň, najmä pred poludním. Bude pritom chladno, hlavne teda cez deň 10 až 16 stupňov so studeným severozápadným vetrom. Nočná teplota bude na úrovni 12 až 8 stupňov Celzia. A v nedeľu, hlavne v noci na nedeľu, zosilnie ešte vietor a naďalej bude pršať aj cez deň na väčšine územia. V noci dokonca aj výdatne a už je v platnosti aj výstraha, ktorá zasahuje hlavne do Trenčianskeho kraja. Zostane pritom aj v nedeľu chladno najviac 10 až 16 stupňov.
0: Informovala Nikoleta Hrušková z SHM-u. Tak ešte pekné ráno.
2: Aj vám do počutia.
1: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

5.42 aktuálny čas a hor sa na strechu ideme zháňať majstrov strechárov a to nie je také jednoduché. Viete si vy predstaviť, že by ste robili túto prácu osobne? Nie teda, že by ste nemali skúsenosti, ale že by toto bolo vaše povolanie. Naša téma celé ráno dnes až do 9. chvíľku. Úžas.

0: Presný čas 6:45.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Každý dom, každá budova má svoju strechu, tá samozrejme nesmie zatekať, čiže musí byť urobená rukami odborníka strechára. To je ten ideálny prípad. Ale do stavania striech sa mladí ľudia nejako nehrnú, tak máte skúsenosti vy so zháňaním šikovných majstrov strechárov a viete si predstaviť, že by ste vyrobili túto prácu? Jana Obrancová sa opýtala priamo študentov strechárskych odborov.
2: Ako tesár a pokrývač a všetko dohromady okolo strech, tak som si to zvolil asi náhodou. A začalo ma to baviť, tak som sa do toho pustil.
3: A neľutuješ?
2: Nie, neľutujem.
3: A čo sa ti možno na tej robote tak najviac páči?
2: Asi to, že budem robiť s drevom a som na čerstvom vzduchu, som celkom vo výškach, aj to mám rád. A hlavne to, že nemusím robiť s ľuďmi nejak moc. Takže asi to.
4: Letos dodelám tesára, ešte si chci udelať klempíža a potom na stavbu s maturitou.
3: A potom do praxe plánuješ doma zostať alebo niekde do zahraničia?
4: S tatem, lebo tata má firmu sestricen, tak budú s nima delať.
3: A čo ťa na tom tak najviac tak baví, alebo prečo sa rozhodol pre toto?
4: Tak jelikož mám zázemí doma a baví mne to, no. Že to je nieco po každý inýho a zajímavý.
3: A nie je to také fyzicky náročné?
4: Jako občas, ale... Když u toho dokážete dobře přemýšlet, tak to ani není, že si dokážete nějak pomoct.
5: Mňa tomu priviedlo to, že aj otec je strechár a jak maličký som chodil s ním tak na brigády, tak som sa na to namotal a dopadol som s odborom strechár. Takže

0: Seriál Rádia Regina Západ.
1: Spečený val sa tiahol krajinou desiatky kilometrov. Najlepšie je zachovaný pri obci Pečenice, neďaleko Levíc.
2: Navonok to vyzerá ako hrba kamenia, ktorá slúžila ako obranný val. Je okolo neho také tajomno, ktoré ľudí tam láka a sú zvedaví, že čo ten val vlastne je.
1: Spečený val láka turistov a inšpiruje umelcov. Spoznajte ho s nami v seriáli Michala Hercega od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
0: Panoráma Rádia Regina.
1: Noc múzeí a galérií každoročne priláka tisíce návštevníkov. Už onedlho sa opäť otvoria dvere kultúrnych inštitúcií a prinesú večer plný objavovania a zážitkov. O tom, čo nás tento rok čaká a kam sa určite oplatí vybrať, porozpráva Barbora Zajačková zo Slovenského národného múzea, koordinátorka podujatia pre Bratislavu a Bratislavský kraj. Darina Mikolášová ju privíta v sobotu po 21.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ministerstvo školstva mení od septembra systém prideľovania pedagogických asistentov v základných školách. Bezpečnostná rada OSN sa na ukrajinskú žiadosť mimoriadne zíde v útorok 19. mája. Dnes bude oblačno až zamračené aj s dažďom a 13 až 21 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministerstvo školstva po vyše 20 rokoch mení systém prideľovania pedagogických asistentov. Podľa nového modelu školy už nebudú podávať žiadosti o pridelenie asistentov ako doposiaľ na základe diagnostiky dieťaťa s poruchou, ale dostanú ich automaticky podľa celkového počtu žiakov v triede a počtu žiakov so špeciálno výchovnými potrebami. Od 4. ročníka základnej školy sa pri deťoch so špeciálno výchovnými potrebami bude posudzovať aj konkrétne zdravotné znevýhodnenie. Prepočet asistentov na triedu tak bude prísnejší. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí o postupnom prechode na nový model. Od septembra budú mať školy garantovaný počet asistentov na úrovni 80% súčasného počtu.
3: V prípade škôl, ktoré mohli mať veľký počet úväzkov a podľa nového modelu by taký nemali mať, tak je tam aj zvrchu obmedzenie, že nemôže dôjsť zníženiu úväzkov viac ako dvoch pedagogických asistentov a rovnako je to obmedzenie, že nepridáme a viac ako kódu.
2: V prípade stredných škôl a stredných špeciálnych škôl ostáva v platnosti súčasné prideľovanie na základe žiadosti škôl. Počet obetí ruských úderov na Kyjev, ktoré boli v noci na štvrtok, stúpol už na 21 vrátane troch detí. Záchranári nepretržite odstraňujú trosky a pátrajú po ľuďoch v budove v Darnickom rajóne. Kyjevský primátor Vitalij Kličko oznámil, že piatok bude v Kyjeve dňom smútku na pamiatku obetí poslednej vlny útokov v Kyjeve. Bezpečnostná rada OSN sa na ukrajinskú žiadosť mimoriadne zíde v útorok 19. mája. Jemenskí povstalci Húsiovia, ktorí kontrolujú severný Jemen a medzinárodne uznávaná jemenská vláda, sa dohodli na výmene 1600 zajacov. K tejto dohode došlo na rokovaniach pod záštitou OSN v Amáne. Medzinárodný výbor Červeného kríža uviedol, že v roku 2020 došlo k výmene viac ako 1000 zajacov a v roku 2023 išlo o 900 osôb. Spojené štáty sa chystajú obžalovať bývalého kubánskeho prezidenta Raula Castra pre incident pred 30 rokov. S odvolaním sa na zdroje z prostredia amerického ministerstva spravodlivosti o tom informovala agentúra Reuters a stanica CBC News. Plánovaný dátum podania obžaloby, ktorá by sa mala týkať zostrelenia dvoch súkromných lietadiel exilovej skupiny Brothers to the Rescue kubánskym letectvom v roku 1996, nie je podľa CBC News ani Reuters známy. Správa prichádza v čase, keď USA vyvíjajú silný tlak na kubánsku vládu. Na tenisovom turnaji ATP v Ríme postúpil domáci favorit Jannik Sinner do semifinále po víťazstve nad Andrejom Rubľovom 6-2 a 6-4. Líder svetového rebríčka zároveň prekonal rekord Novaka Djokoviča, keď na turnajoch Masters dosiahol už 32. víťazstvo v sérii. V boji o finále narazí na Daniela Medvedeva, ktorý otočil duel so Španielom Landa Lucelom 1-6, 6-4 a 7-5. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky. Teplota vystúpi na 13 až 21 stupňov a prevažne južný, v západnej polovici postupne západný vietor do 30 km za hodinu, predpoludním nad pásmom lesa búrlivý vietor až výhrica. 6 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Zdravíme na cesty, pozor, vstúpanie na Fačkovské sedlo z Kľačna spadol na cestu stroma, zasahuje aj do jazdného pruhu, inak premávajú kompy podľa prevádzkového poriadku, takže šťastnú cestu.
1: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Peter Rusňák a Richard Šimek, to sú naše mená, vstávate s nami a ak potrebujete šikovných majstrov, strechárov, tak hor sa do toho píšte nám aj na Facebook Rádia Regina Západ, to je naša aktuálna téma a my sa aj budeme venovať aj túto hodinu približne o 6.50.
1: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: Kylie Minogue Spinning Around a čo sa stalo 15. mája, pretože taký je dátum v dnešnom kalendári.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Dnešný kalendár začnem spomienkou na osobnosť, ktorá sa narodila v roku 1720. Tou osobnosťou je katolícky kňaz, jezuitský učenec, astronóm, matematik a profesor Maximilian Hell.
3: Pre zanieteného astronóma bol veľmi významný rok 1761, keď Venuša prechádzala pred Slnkom. Na pozorovania úkazu bolo vtedy v pohotovosti 140 hvezdární na celom svete. Maximilian Hell zhrnul nielen vlastné pozorovania, ale i pozorovania kolegov do spisu Transitus Veneris ante discum solis Anni.
2: Podľa Hellových plánov zriadili astronomické observatórium na Trnavskej univerzite, bol tiež zakladateľom a riaditeľom univerzitnej hvezdárne vo Viedni. Zomrel v roku 1792. A teraz osobnosť z 20. storočia. 15. mája v roku 1921 sa narodil sochár a vysokoškolský pedagóg Alexander Trizuliak, autor sochy Víťazstvo na pilóne Bratislavského Slavína. Jeho hlas si pripomíname z nášho archívu.
4: Kompozícia je daná osobnostiami týchto dvoch našich historických osobností, generála Goliana a generála Viesta. To je vlastne dvojportrét, ktorí sú vedľa seba a pod nimi je text pamätný.
2: Alexander Trizuliak sa venoval aj experimentom s rôznymi postupmi, materiálmi či technológiami, čo vyvrcholilo do série konštruktivistických plastík. Venoval sa aj sakrálnej a interiérovej tvorbe. Zomrel v roku 1990.

0: Presný čas 6:18.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Juraj Kucka absolvoval počas futbalovej kariéry majstrovstva sveta aj tri kontinentálne šampionáty, a to v rokoch 16, 21 a 2024. No a teraz sa predstaví na majstrovstvách Európy v malom futbale a tie budú špeciálne, pretože budú na Slovensku, hovorí Samuel Prekop.
2: V roku 2024 ukončil Juraj Kucka reprezentačnú kariéru a o rok neskôr aj tú profesionálnu. Dôvodom boli zranenia. Tie ho teraz už nelimitujú natoľko, aby mu znemožnili účasť na jednom z najväčších tohtoročných športových podujatí na Slovensku. Rodák z Bojníc však priznal, že rozhodovanie, či bude iba ambasádor majstrovstiev Európy alebo člen reprezentácie, nebolo jednoduché.
3: Veľmi dlho sa to rodilo. Čakal som na tú správnu chvíľu. S Peťom veľa debát sme mali, telefonátov, ale stále som si nebol istý tým, že to zvládnem skrz tie moje problémy zdravotné. Musel som sa najprv overiť aj v tom veľkom futbale, čo si myslím, že bolo OK, že som to zvládal, a potom teda už bolo na čase sa nejako rozhodnúť. Vyskúšal som si to najprv a povedal som teda, že do toho idem.
2: Motiváciou bola aj už spomenutá skutočnosť, že šampionát sa uskutoční na Slovensku. Očakáva sa, že zimný štadión Ondreja Nepelu bude na domácich zápasoch poriadne naplnený.
3: Od začiatku som to mal v hlave. Stále som to chcel skúsiť, len vraj nevedel som, ako to bude, takže som rád, že sa to podarilo takto uzavrieť, a že verím, že budem nejak napomocný tým chalanom, tomu tímu, a že urobíme určite dobré výsledky.
2: Juraj Kucka nemá s malým futbalom veľa skúseností. Prvýkrát nastúpil za Slovensko v apríli v modelovanom prípravnom zápase proti Rakúsku. Počas utorňajšej generálky na šampionát však potvrdil, že bude platným hráčom. Gólom totiž prispel k víťazstvu nad vicemajstrom sveta, domácim Maďarskom 5-3.
3: Bolo to iné. Je to celkovo menšie ihrisko, iné návyky, je to iný štýl futbalu, ale stále je to futbal, takže tí chalani okolo tiež hrávajú veľký futbal, takže majú to nažité a dá sa tomu rýchlo prispôsobiť.
2: Reprezentačný dres si v malom futbale v minulosti obliekol napríklad Miroslav Stoch. Už dlhšie je člen národného tímu aj ďalší účastník majstrovstiev sveta v Juhoafrickej republike Erik Jendrišek.
4: Není to, že nám tu na niekto predostrel červený koberec a môžete po ňom chodiť, nie? Tiež to obnáša nejaké veci a ja som rád, že zlomili sme aj Kuca do toho, a ja som mu to už pred dvoma rokmi, keď som išiel na prvé majstrovstvá Európy, písal, že ešte si na nejakých majstrovstvách spolu zahráme, a dneska tu sedíme.
2: Šampionát sa začne 27. mája a vyvrcholí 4. júna.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: sa stať hercom, úspešným amatérským hercom? Poradíme o chvíľku, bude 6.28.
1: Pohotovosť. Čo všetko sa deje, keď pacient počas operácie spí? Ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné ciemne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať v pondelok po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
0: Pozriem sa aj na cesty, ako to vyzerá práve teraz. Tie sú pokojné, akurát pozor, vstúpaní na Fačkovské sedlo z Klačna, kde spadol na cestu strom a zasahuje do jazdného pruhu. Inak želáme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ace of Base a bolo 6.33.
1: Počasie.
0: Na linke je teraz meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno prajem.
0: Začneme teda prehľadom aktuálnej situácie, ako to vyzerá po pol siedmej.
2: Naďalej je zamračené celé západné Slovensko a na mnohých miestach prší slabou intenzitou. Teplota je v rozpetí od 7 do 12 stupňov, v Holíči je 11, v Senici 10, v Kuchyni 10 stupňov, v Bratislave na letisku takmer 11, u nás na Kolíbe 9, Malý Javorník hlasí 8, Kráľová pri Senci 10 stupňov, Bielý Kostol 9, v Piešťanoch je 10 stupňov, v Myjave 9, v Trenčine 10, Prievidza hlasí 11, Kamanová 10, Nitra 11, Žikava 9, v Leviciach je 11 stupňov, v Mužli 12, v Hurbanove aj v Žiharci zhodne 11 stupňov Celzia. Fúka slabý až mierny vietor prevažne od juhovýchodu.
0: Ako sa bude počasie počas dňa vyvíjať?
2: Keď sa náhodou poslucháči pozerajú na našu webovú stránku, tak vidia, ako zrážkové pásmo sa rýchlo presúva od juhu ponad západné Slovensko smerom do Žilinského kraja Českej republiky alebo do Poľska. A toto celý tento pás zrážok sa bude v priebehu dňa presúvať smerom východnejšie. To znamená, že bude veľa oblačností počas celého dňa nad západným Slovenskom, ale zrážky sa budú vyskytovať najmä predpoludním. Popoludní už budú ubúdať, prípadne až ustávať. Čakáme, že môže do večera napršať ďalších do 10 mm zrážok, tak ako to bolo aj v noci. A denná teplota vystúpi na 14 až 18 stupňov na východe Podunajskej nížiny alebo na juhovýchode, konkrétne v okresoch Nové Zámky alebo Levice, tak tam môže byť teplejšie až do 20 stupňov. Vietor bude fúkať od juhu do 30 km za hodinu. Okolo poludnia sa začne meniť, stáčať na západný a postupne bude slabnúť.
0: No ešte výhľad alebo trend na víkend.
2: Deficit zrážok je naozaj veľký na západnom Slovensku, v Bratislave, v Hurbanove chýba 60 mm, v Piešťanoch 80 mm zrážok od začiatku roka, takže to doplňanie tohto deficitu padne vhod. V sobotu čakáme, v noci na sobotu, že zrážky sa opäť obnovia na celom území západného Slovenska, pršať bude aj v sobotu cez deň, najmä predpoludním, pritom bude chladno, v noci 12 až 8, cez deň len 10 až 16 stupňov so studeným severozápadným vetrom. V noci na nedeľu ešte viac zosilne vietor a naďalej bude pršať na väčšine územia, v noci dokonca aj výdatne. Zostane chladno aj v nedeľu, v noci 12 až 8 a cez deň 10 až 16.
0: Informovala a výhľad nám priniesla meteorologička Nikoleta Hrušková. Tak ďakujeme a do počutia.
2: Do počutia.

0: 6:39.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Radíme tento týždeň tým, ktorí sa chcú stať amatérskymi hercami, a tí musia mať dobre trénovanú pamäť. Koľko je za tým hodín a dní drenia a cviku, o tom vedia iba tí, ktorí žijú pod takýmto tlakom v predstaveniach, ktoré sú síce pekné, ale zároveň aj náročné. Ako sa teda s týmto tlakom vyrovnať, opýtala sa Hana Michalčíková skúseného amatérskeho herca z Osanice Jana Hromka.
2: Keď dostanete scenár, ktorý má 60 strán a máte sa ho naučiť, tak to není, že ja sa ho naučím jak do školy, jak báseň. K vám ostane. Ja si pamätám texty, ktoré sú staré 40 rokov. A v básniach, jak sa zohrá Prometea, to nikto nechce hrať s profesionálov, pretože to bolo prebásnené profesionálnymi básnikmi a to bolo tak strašne ťažké. A ja som do toho išiel iba preto, lebo som nevedel, do čo idem. A to je to krásne. Nesmiete mať strach. Ja mám vnúčku, ktorá aj vyštudovala základnú umeleckú školu, obor divadlo, ktorá aj pekne spieva, ale nádherne tancuje. Je s nej lepšia tanečníčka ako herečka. A prečo? Lebo má v sebe blok. Až som ju prinútil, poď so mnou. A poslednú hru som si zahral s ňou.
3: To by mohla byť tiež jedna z rád. Odhoďte strach.
2: Strach je najnegatívnejšia emócia, aká existuje. Opak lásky je strach. Nie nenávisť, to je pocit, ale strach. A strach dokáže zviazať tak, že vám zviaže aj hrdlo, aj pamäť zastrie, aj všetko. Takže prekonať strach a nevšímať si ľudí, že tam sú. A to svetlo, keď máte, aj tak nevidíte iba prvé dve, tri rady, ale proste povedať si, a ja sa teraz budem zabávať s mojimi kamarátmi. Tak my tam hráme tie divadlá, my tam hráme to predstavenie sami pre seba. My sme hráli napríklad Romeo a Julia. Ja strašne túžil hrať Shakespeara. A viete, kedy som ho zahral? Ako 60-ročný.
3: Niekedy si treba počkať.
2: Áno, ja to doteraz nezabudnem. Dokonca mne počas hry trhli necht na nohe. To bolo tak strašne.
3: Bolesť, nebolesť, dohrali ste.
2: A nielen ja. Môj kolega si zlomil palec pri predstavení, dohral. Nič sa nedieje. A zahojilo sa všetko. Takže to všetko boli veci, ktoré spravili so mňa to, čím som.
0: Tak a od pondelka zmeníme tému, pozrieme sa na vaše zuby a poradíme aj to, kedy je vhodné vyhľadať čelustného ortopéda.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: 6 hodín 48,5 minúty.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: A poďme si posvietiť na vašu strechu, pretože strechu musí mať každý dom a každá budova, a navyše takú, ktorá nezateká ani sa nezrúti. Na stavbu alebo rekonštrukciu strechy by mal byť preto vždy prizvaný aj skúsený odborník, ale do remesla sa mladí ľudia až tak nehrnú. Svoje zručnosti si študenti strechárskych odborov vyskúšali aj na nedávnych majstrovstvách Slovenska a tam Jana Obrancová oslovila aj predsedu cechu strechárov Eduarda Jamricha.
2: Je už to 19. ročník majstrovstiev strechárskeho remesla s medzinárodnou účasťou. Máme tu 7 družstiev, jedno družstvo je z Moravy, takže snažíme sa touto našou aktivitou cechu strechárov podporiť remeslo, ktoré tu na Slovensku, myslím, že v poslednej dobe dosť stagnuje.
3: Na stredné školy sa totiž práve na strechárske odbory študenti práve nehrnú, hoci ide o zaujímavú prácu, konštatuje Eduard Jamrich. Študenti aj na súťaži museli predviesť, čo už ako žiaci druhého či tretieho ročníka dokážu.
2: Tento rok sme zvolili trošku náročnejšiu úlohu. Musia zložiť túto drevenú konštrukciu strechy, potom musia urobiť skladbu strechy. Tento rok súťažíme s plechovou krytinou, hliníková plechová krytina, a musia vlastne dokončiť celú krytinu až do toho funkčného stavu.
3: Úloha to bola neľahká, rovnako ako je aj stavba nových či oprava existujúcich striech, do ktorej sa neraz púšťajú aj ľudia bez skúseností.
2: Každý dom má strechu. A potom to vyzerá tak, že každý sa snaží nejakým spôsobom tú strechu prekryť a prekrýva ju tak, že niekedy chýbajú tie základné odborné vedomosti, zručnosti, a potom máme strašne moc poruchových konštrukcií striech.
0: Otázka pre vás nie, či máte skúsenosti so zháňaním šikovných majstrov strechárov. Napíšte nám.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridaj

0: host Rádia Regina Západ.
1: Dnes budeme mať vedu na dosah. Oslávime 10. narodeniny zážitkového centra vedy Aurelium a porozprávame sa o tom, ako popularizovať vedu a pritiahnuť k nej deti aj verejnosť. Našou hostkou bude Štefánia Bartošová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Aurelium pri svojom jubileu pripravuje víkendový vedecký festival plný experimentov, workshopov a zážitkov. Aj o tom, ako môže veda zabaviť celé rodiny, bude reč dnes po 12.30.
2: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Koža ako zrkadlo zdravia. Ktoré choroby sa prejavujú najskôr na koži? Ako sa na nej podpisujú hormóny, imunita, priveľa cukru či skrytý zápal? Čo signalizuje zmena farby kože, lámavé nechty alebo zhoršenie pleti? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
3: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sk. Slovensko do toho! Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Od streľby na premiéra Roberta Fica uplynuli 2 roky. Útočníka len nedávno odsúdili za terorizmus na 21 rokov väzenia. Xi Jinping a Donald Trump rokovali o spolupráci aj citlivých geopolitických otázkach. Spornou témou zostáva Tajvan. Piatok prevažne oblačný s dažďom a teplotou 13 až 21 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes uplynuli presne 2 roky od prvého ozbrojeného útoku na predsedu vlády v histórii Slovenska. Roberta Fica na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelil dôchodca z Levíc Juraj Cintula. Útočníkovi najskôr hrozilo doživotie. Na konci apríla ho najvyšší súd uznal za vinného z terorizmu a poslal ho na 21 rokov do väzenia.
2: 15. maj Handlová. Premiér Robert Fico ide po rokovaní vlády pozdraviť ľudí. O pár sekúnd je počuť 5 výstrelov z pištole. 4 z nich mu spôsobili vážne zranenia. Zbraň na neho namieril dôchodca Juraj Cintula, ktorý uviedol, že ho nechcel zabiť, ale zraniť a vyradiť z funkcie. Robert Fico po zotavení vo videu na sociálnej sieti povedal:
3: Necítim žiadnu nenávisť voči neznámemu človeku, ktorý ma dostrieľal. Nebudem voči nemu vyvíjať žiadne aktívne právne kroky ani žiadať náhradu škody.
2: Definitívny rozsudok padol len pred pár týždňami. Juraja Cintulu najvyšší súd uznal za vinného z terorizmu a 21-ročný trest si odpíšal pika v maximálnom stupni stráženia, hovorí advokát odsúdeného Namir Aliasri.
4: O podmienečné prepustenie môže žiadať vo februári, myslím, roku 2040, ktorý bude mať 86-87 rokov.
2: Prokurátorka generálnej prokuratúry Katarína Habčáková považuje rozsudok za zákonný a spravodlivý. Rovnaký pohľad má aj splnomocnenec poškodeného David Lindner. Rozhodnutie je právoplatné a nie je možné sa proti nemu odvolať. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Prípad pokuty za chýbajúci mekčeň na pokladničnom bloku v stánku Langošov v Kvetoslavovej je stále predmetom diskusie. Viacerí sankciu považujú za neprimeranú. Podľa finančnej správy však nejde len o diakritiku, ale aj o ďalšie pochybenie. Akým štátny orgán hovorí o výhodnej reklame pre podnikateľa, súkromník sa bojí ďalších kontrol.
5: Kontrolóri majiteľovi stánku s langošmi v Kvetoslavove uložili pokutu 1500 eur, pretože na pokladničnom bloku v slove langoš chýbal mekčeň. Prezident finančnej správy Jozef Kiš tvrdí, že ide aj o iné podozrenia.
6: Na základe toho, ako ten pokladničný doklad vyzeral pri kontrole, je na strane finančnej správy opodstatnené podozrenie, že došlo asi k nesprávnemu zasilaniu informácií a dát z registračnej pokladne tohto subjektu do centrálneho evidenčného systému finančnej správy.
5: Advokátka podnikateľa Ľubica Rajs-Kňazová o tom informácie nemá. Majiteľ prevádzky sa proti rozhodnutiu kontrolórov odvolal. Ak sa preukáže chyba na strane kontrolórov, finančná správa príjme potrebné kroky vrátane zastavenia konania. Prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša dôsledky celého prípadu mrzia.
6: Na druhej strane musím povedať, že za 1500 eur v prime time reklama vo všetkých hlavných správach tržby mu narastli o niekoľko 100%, takže ja si myslím, že sme mu až tak neuškodili.
5: Reaguje majiteľ podniku Antonín Pašek.
7: A tak pomohol, jak pomohol. No akože, sorry, by ma z toho hlava, jak sa hovorí, lebo neviem, čo ma čaká, hej. Koľko kontrol následných dojde od štátu.
5: Vysokú pokutu pre predajcu langošov kritizoval aj Slovenský živnostenský zväz. Apeluje na príslušné orgány, aby pri ukladaní sankcií viac prihliadali na závažnosť porušenia a reálny dosah na podnikateľské prostredie. Finančná správa už s ministerstvom financií rokuje o úpravách zákona. Tie by mali priniesť jasnejšie rozlíšenie závažného porušenia od administratívnych nedostatkov. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Pekingu sa čoskoro skončí summit čínskeho lídra Xi Jinpinga a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Okrem niekoľkých obchodných dohôd, závery rokovaní zatiaľ nie sú známe. Podľa šéfa Bieleho domu sa však ázijská veľmoc zaviazala pomôcť USA v súvislosti s Iránom. Washington zároveň oznámil, že jeho podpora Tajvanu sa napriek vážnym výhradám čínskej strany nezmení.
8: Americký prezident Donald Trump po včerajších rokovaniach v Pekingu televízii Fox News povedal, že čínsky líder Xi Jinping mu ponúkol pomoc v súvislosti s Iránom, ak to vraj bude v jeho silách. Povedal, že Čína neposkytne Iránu vojenskú techniku a to je veľká vec. Zároveň však dodal, že nakupujú veľa iránskej ropy a v tom by aj chceli pokračovať. Peking okrem informácie, že lídri sa zhovárali o dianí na Blízkom východe, ich rokovania na túto tému zatiaľ bližšie nekomentoval. Xi Jinping za prioritu jasne označil otázku Tajvanu, ktorý sa teší americkej podpore a zároveň čelí čínskym územným nárokom. Aj napriek deklarovanej hrozbe vážneho sporu medzi veľmocami, šéf americkej diplomacie Marco Rubio pre televíziu NBC News povedal, že na postoji USA voči ostrovu sa nič nemení.
9: Oni deklarovali svoj postoj, my náš, už ich tak či tak navzájom poznáme. Akákoľvek násilná zmena status quo medzi Čínou a Tajvanom by bola zlá pre všetkých. V tomto zmysle sme sa zhodli na potrebe udržať strategickú stabilitu. Samotná tajvanská vláda poďakovala USA za podporu a vyhlásila, že summit podľa doposiaľ známych záverov nepriniesol nič prekvapujúce. Status quo podľa ostrova ohrozuje práve Čína svojimi neustálými vojenskými cvičeniami v oblasti. Z Tchajpeja Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
1: Len pár dní po historickom samite USA-Čína smeruje do Pekingu aj ruský prezident Vladimír Putin, tvrdí to denník South China Morning Post. Podľa neho však jednodňovú návštevu ruského lídra, ktorá je naplánovaná na 20. mája, nebude sprevádzať pompa ani bohatý program ako v prípade šéfa Bieleho domu. Pentagon náhle zrušil plánované vyslanie 4000 amerických vojakov a vojenskej techniky do Poľska. Informáciu ako prvý priniesol americký spravodajský portál Defense News, ktorý sa zameriava na armádu. Predstavitelia armády rozhodnutie potvrdili, no nevysvetlili.
10: 4000 príslušníkov obrnenej brigády, známej ako Blackjack, absolvovalo 1. mája rozlúčkovú ceremóniu na základni Fort Hood v Texase. Do Poľska, kde mali stráviť najbližších 9 mesiacov, však nikdy nevyrazili. Pentagon zrušil na poslednú chvíľu bez vysvetlenia ich vyslanie do Európy. Spravodajský portál Defense Express špekuluje, že rozhodnutie môže súvisieť s finančnou situáciou. Armáda sa dostala do finančných problémov pre nasadenie Národnej gardy vo Washingtone a vojakov na hraniciach s Mexikom. Bielý dom prednedávnom oznámil, že stiahne 5000 vojakov z Nemecka. Demokratický kongresman Jason Crow tento krok na CBS kritizoval. Zdá sa, že toto rozhodnutie spravil prezident Donald Trump, lebo ho nahneval komentár nemeckého kancelára týkajúci sa vojny s Iránom. Takéto dôležité rozhodnutie nesmie byť spravené na základe emócií. Takto sa zahraničná politika nerobí. Prezident Donald Trump plánuje stiahnuť vojakov aj zo Španielska a Talianska. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
11: Stručne zo sveta.
12: Počet obetí ruských úderov na Kyjev z predminulej noci vzrástol na 21 vrátane troch detí. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského útoky v hlavnom meste poškodili 20 objektov vrátane domov, školy, veterinárnej kliniky a ďalšej civilnej infraštruktúry. Dnešný deň bude v Kyjeve dňom smútku na pamiatku obetí poslednej vlny útokov. Bezpečnostná rada OSN sa na ukrajinskú žiadosť mimoriadne zíde v útorok 19. mája. Spojené štáty sa chystajú vzniesť obvinenia proti bývalému kubánskemu prezidentovi Raulovi Castrovi. Prípadné obvinenie 94-ročného brata niekdajšieho vodcu Fidela Castra sa má pravdepodobne týkať zostrelenia lietadla. Americká delegácia vedená riaditeľom CIA Johnom Radcliffom zároveň rokovala s partnermi na kubánskom ministerstve vnútra. Hovorili o spolupráci v oblasti spravodajských služieb, ekonomickej stabilite a bezpečnostných otázkach. Britský premiér Keir Starmer vymenoval doterajšieho hlavného tajomníka rezortu financí Jamesa Murrayho za nového ministra zdravotníctva. Nahradí Wesa Streetinga, ktorý v rovnaký deň podal demisiu. Jemenskí postalci Húsiovia, ktorí kontrolujú severný Jemen a medzinárodne uznávaná jemenská vláda sa vo štvrtok dohodli na výmene 1600 zajacov.
1: Česká polícia zadržala 35-ročného muža, ktorý je podozrivý z krádeže lebky Svätej Zdislavy. Bezpečnostné zložky oznámili, že s vysokou pravdepodobnosťou vedia, kde sa vzácna relikvia z 13. storočia nachádza. Zlodej ukradol lebku nevyčísliteľnej hodnoty v útorok večer pred bohoslúžbou v bazilike v Jablonnom v Podieští v Libereckom kraji.
13: Zisk, okultizmus alebo krok chorého človeka. Nikto presne nevie, prečo zlodej ukradol vzácnu relikviu. Polícia však avizuje, že už čoskoro bude mať viac odpovedí ako otázok, lebo zrejme chytila útočníka, ako napísala na sociálnej sieti X.
14: Českolipskí kriminalisti zadržali v stredočeskom kraji 35-ročného muža, dôvodne podozrivého z krádeže lebky Svätej Zdislavy z Lemberka. Podarilo sa im získať aj informácie o mieste, kde sa vzácna relikvia nachádza ešte pred tým, než podozrivý stihol dokončiť svoj plán.
13: Regionálna hovorkyňa polície Ivana Baláková viac prezradiť nechcela. Podľa nej sa na prípade stále pracuje a je to, ako povedala, zložité. Verejnosť, ale aj Českú rímskokatolícku cirkev krádež šokovala, ako pre Českú televíziu povedal vikár Štepán Filip, ktorý bol v tom čase v bazilike.
15: Ja som vlastne po 18. hodine prišiel k oltáři a chcel som začať slaviť mši svatou a najednou som uslyšel takové dve hrozivé rány. Videl som tam potom tú černú postavu, ktorá veľmi rýchle utekla.
13: Svätá Zdislava žila v prvej polovici 13. storočia, bola českou šľachtičnou a neskôr aj zakladateľkou kláštorov a nemocníc. Cirkev ju uctieva ako patronku rodín, kongregácie sestier dominikánok, ale aj litomnežickej diecézy a českého národa. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
11: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
16: Dnes popoludní sa vo Švajčiarsku začína 89. svetový šampionát. Naša reprezentácia sa do Friburgu presunula včera a podvečer absolvovala už prvý tréning. Sledoval ho aj Adam Bohuš.
17: Naša výprava letela z Viedne do Curychu a potom ju čakal trojhodinový presun autobusom do Friburgu. Úvodný tréning absolvovali zverenci trénera Vladimíra Orsága na hlavnej ploche BCF arény.
18: Sme mali travel day, cestovný deň a potrebovali sme si trošku skloznúť. Potrebovali sme si ošahať to ihrisko, ktoré naozaj obrovské, ktoré je široké a maximálne možné rozmery a už to bolo cítiť pri niektorých situáciách, ale máme za sebou taký ľahší tréning a skúšali sme nejaké veci. Tam aj posledný tréning, už musíme byť nachystaní a potom to začína.
17: Dnes čaká našich tréning krátko pred poludním a do turnaja vstúpia zajtrajším obedným súbojom s Normy aj v priamej reportáži Rádia Slovensko. Na letisku v Curychu tým včera skompletizoval 22-ročný obranca Hendersonu Jozef William Kmec.
19: Let bol dlhý, ale nálade som veľmi dobrej. Dočkal som sa konečne, vždycky som túžil hrať v reprezentácii a hlavne byť dobrý v defenzíve, byť silový, postupne napájať na to troška tej ofenzívy a mať dobrú rozhodávku, čiže chcem si to užiť.
17: Našu B skupinu dnes o 16.20 otvorí šláger Kanada-Švédsko a o 20.20 hrajú Česi s Dánmi. V Curychu najskôr Fíni narazia na Nemcov a potom domáci Švajčiari na obhajcov zlata Američanov.
16: Na ľade ešte zostávame. V playoff NHL trikrát asistoval Juraj Slafkovský pri výhre Montrealu nad Buffalom 6-3. Canadiens vedú v semifinále východnej konferencie 3-2 na zápasy a jeden triumf ich delí od postupu do konferenčného finále. Na západe si finále zahrá Vegas Golden Knights. V Anaheime vyhral 5-1 a v celej sérii triumfovali Zlatí rytieri 5-2. Po 14 rokoch sa Vladimír Weiss vracia na trénerskú lavičku slovenskej futbalovej reprezentácie. Zmluvu podpísal do novembra budúceho roka s opciou na prípadnú baráž či ďalší kvalifikačný cyklus.
20: Vždycky som nejako túžil pracovať s hráčmi, ako je Lobotka, ako je Hansko, ako je Milan Škriňa, ako je Maťa Dubravka, ako je Ondro Duda a tí ostatní hráči, je tam veľa talentovaných hráčov. Urobím všetko preto, aby vždycky hral za národný tím najlepší hráč na každom poste.
16: Slovenským hádzanárom sa vzdialila účasť na majstrovstvách sveta. V úvodnom zápase baráže o postup na šampionát prehrali včera v Prešove so Severným Macedónskom 24-31. Odveta sa hrá v nedeľu v Skopje. Kapitán Marian Žernovič.
21: 7 gólov je dosť, ale úprimne je to asi spravodlivý výsledok na dnešný výkon náš, pretože podali sme jeden podpriemerný výkon v útoku, v obrane, v bráne. Potrebujeme ten extra výkon, pretože vieme, že kvalita je u nich a my sme ten extra výkon nepodali.
16: Na svetovom pohári v rýchlostnej kanoistike v nemeckom Brandenburgu postúpil ženský štvorkajak do A finále na 500-metrovej trati. Posádka v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová vyhrala včera svoju semifinálovú jazdu a popoludní sa predstaví medzi 9 najrýchlejšími loďami.
11: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Na poludne sa v Handlovej začne tlačová konferencia premiéra Roberta Fica. Témou bude aj druhé výročie atentátu. Americký prezident Donald Trump ukončí návštevu Číny. Indický premiér Narendra Modi začne návštevu Európy zameranú na energetickú bezpečnosť a kritické technológie. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude vládna vízia podpory rastu ekonomiky.
0: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky. Teplota vystúpi na 13 až 21 stupňov a prevažne južný, v západnej polovici postupne západný vietor do 30 km za hodinu, predpoludním nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné vydanie pre vás vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Ivan Šucha, od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
4: Sme s vami na cestách aj teraz o 4 na 8. Pozor na kolónu na D2 na vjazde do Bratislavy, zastupa vyzdržanie 10 minút aj v rovinke smerom do Bratislavy a inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Vstávate aj s Petrom Rusniakom a Richardom Šimegím a máme meninové oslávenkyne Žofia a Sofia, všetko najlepšie. No a máte skúsenosti so zháňaním šikovných majstrov strechárov, naša téma, a za vaše reakcie jedna od Helenky. Mali sme šikovných majstrov strechárov 2 roky, späť sme robili novú strechu a bola radosť na nich pozerať. Tak ako je to s majstrami strechármi, aké máte skúsenosti, alebo dokonca viete si predstaviť, že by ste vy vykonávali alebo robili takúto prácu, dokázali by ste to? Napíšte nám na náš Facebook.
0: Rádio Regina Západ.

0: Počúvate Rádio Regina Západ.
1: Takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Pekné ráno, presný čas 7.23 a teraz sa pokúsime dodržať spoločenský protokol.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: S koučom spoločenskej etikety, pánskej módy, kráľovským komentátorom a odborníkom na spoločenský protokol Jakubom Abrahamom som sa už v krátko a jasne rozprával o slove etiketa. Tá sa týka každého jedného z nás a v skratke ide o umenie prispôsobiť sa. Nuž a dnes sa zameriame na spoločenský protokol.
3: Ono je to trošku taká hračka, pretože ja vyučujem spoločenský protokol na vysokej škole, ale spoločenský protokol nie je stvoj ako nejaká samostatná disciplína. Môžeme si to vysvetliť ako etiketu. Čiže je diplomatický protokol, ten sa týka jasne nejakých hraníc diplomácie a podobne, ale spoločenský protokol, dajme tomu, že to je tá etiketa samotná.
0: Môžeme si to ešte rozmeniť na drobné?
3: Určite áno, tak spoločenský protokol má rôzne témy, to znamená, je to od témy, ako vznikla daná etiketa, kde má pôvod a vznik, lebo to nie je jedno a to isté. Pôvod má inde, vznik má inde. Potom ideme ďalej, napríklad je to cestovateľský, takzvaný ten interkultúrny protokol, keď už to nazývame protokolom, to znamená, ako sa správame v jednotlivých častiach sveta a aké sú zvyklosti daných krajín. To tiež zapadá do protokolu spoločenského, alebo cestovanie v hromadnej doprave, štátne vyznamenania a podobne, ktoré máme v našej republike, to tiež zapadá do spoločenského protokolu.

0: život zbytočne prosí.
1: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
2: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
1: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
3: Portréty.
1: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
4: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15:00.
3: Zelená vlna.
5: Hlásite početné kolóny aktuálne na D2, na vjazde do Bratislavy zo Stupavy je to 10 minút, takisto na trase z Rusoviec do Petržalky, aj v Rovinke v smere do Bratislavy, na trase z Dolného Baru do Kútnik a na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Želáme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas z Reginy Západ 7.35.
1: Počasie.
0: Na linke je teraz meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno prajem.
0: Ako sa bude počasie počas dňa vyvíjať?
2: Bude veľa oblačnosti počas celého dňa nad západným Slovenskom, ale zrážky sa budú vyskytovať najmä predpoludním. Popoludní už budú ubúdať, prípadne až ustávať. Čakáme, že môže do večera napršať ďalších do 10 mm zrážok, tak ako to bolo aj v noci. A denná teplota vystúpi na 14 až 18 stupňov na východe podunajskej nížiny alebo na juhovýchode, konkrétne v okresoch Nové Zámky alebo Levice, tak tam môže byť teplejšie až do 20 stupňov. Vietor bude fúkať od juhu do 30 km za hodinu. Okolo poludnia sa začne meniť, stáčať na západný a postupne bude slabnúť.
0: No ešte výhľad alebo trend na víkend.
2: Deficit zrážok je naozaj veľký na západnom Slovensku. V Bratislave, v Hurbanove chýba 60 mm, v Piešťanoch 80 mm zrážok od začiatku roka, takže to doplňanie tohto deficitu padne vhod. V sobotu čakáme, v noci na sobotu, že zrážky sa opäť obnovia na celom území západného Slovenska. Pršať bude aj v sobotu cez deň, najmä predpoludním. Pritom bude chladno, v noci 12 až 8, cez deň len 10 až 16 stupňov so studeným severozápadným vetrom. V noci na nedeľu ešte viac zosilne vietor a naďalej bude pršať na väčšine územia, v noci dokonca aj výdatne. Zostane chladno aj v nedeľu, v noci 12 až 8 a cez deň 10 až 16.

0: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
1: Kde nájdeme motiváciu, aby sme sa celoživotne vzdelávali? Ako dostaneme do seba každodennú rutinu vzdelávania? Hovorí manažérka vzdelávacích programov Marta Jendeková.
2: Myslím si, že dnes máte toľko možností, že viete si to takto namodelovať. Viete si nájsť nejaký online kurz, to je asi najlepšie na takéto motivovanie, kde sú k dispozícii napríklad aj také formy, že mikroučenie. Čiže sú vlastne vďaka neurovedcom známe fakty o tom, že sa naša pozornosť skracuje a potrebujeme také kratšie vzdelávacie úseky. Takže už nám tak chystajú vzdelávatelia tie materiály, že sú to kratšie veci, my to ľahko zvládneme, aj si to ľahko zapamätáme, lebo niekde na konci je pravdepodobne nejaká testovacia otázka alebo nejaký krátučký kvíz.

0: presný čas 7:48.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Tesár, klampiar, pokrytý.

0: A druhá najžiadanejšia pozícia zo strany zamestnávateľov. Záujem zo strany uchádzačov je podpriemerný, keďže v priemere na jednu ponuku na profesii celkovo reaguje 37 ľudí, v prípade inzerátov na klampiera pokrývača 23, čo je takmer dvojnásobok oproti roku 2024.
1: Hoci existujú profesie, po ktorých je dopyt výrazne vyšší, aj klampiarov či pokrývačov mnohé firmy potrebujú, a nie len tie, ale samozrejme aj ľudia, ktorí majú napríklad dom vo výstavbe. Najväčší dopyt po tzv. Strechároch je podľa Ľubice Melcerovej na západe krajiny, aj za jej hranicami.
0: Aktuálne je na portáli zverejnených 16 pracovných ponúk na pozíciu klampier pokrývač. Spomedzi tohto ročných 71 inzerátov bola polovica na prácu v zahraničí, 20% bolo z bratislavského kraja.
1: Hovorí sa, že remeslo má zlaté dno. Aj v prípade profesií, ktoré sa venujú výstavbe či pokrývaniu striech, to tak je. Priemernú mzdu, ktorá sa u nás hýbe na úrovni okolo 1600 eur, totiž aj inzerované ponuky presahujú.
0: Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch na klampierov pokrývačov na portáli je tento rok 2560 eur.
2: Tak Horsa, do tohoto odboru máte skúsenosti aj vy so zháňaním šikovných majstrov, strechárov, áno alebo nie? Napíšte nám.
3: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: Vlny nad krajinou.
1: Obec Horovce v okrese Púchov patrí k najstarším v okolí. Upútajú vás tu historické pamiatky, množstvo zelene, ale najmä milí a prajní obyvatelia. Tí vám bez veľkých rečí povedia, čím je ich dedina výnimočná.
2: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
1: Všetko, čím žijú Horovce, vám sprostredkujú Janka Blejová a Peter Buček. V nedeľu o 11:00.

0: zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Koža ako zrkadlo zdravia. Ktoré choroby sa prejavujú najskôr na koži? Ako sa na nej podpisujú hormóny, imunita, priveľa cukru či skrytý zápal? Čo signalizuje zmena farby kože, lámavé nechty alebo zhoršenie pleti? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko si pripomína 2 roky od atentátu na premiéra. Súd útočníka odsúdil za terorizmus. Ministerstvo mení kľúč k asistentom. Po novom bude rozhodujúci počet žiakov v triede. Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom a teplotou do 18 stupňov. Dobré ráno, želá Zuzana Kejmarová. Dnes uplynuli 2 roky od atentátu na predsedu vlády Roberta Fica. Na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej ho postrelil dôchodca Juraj Cintula. Útočníkovi najskôr hrozlo doživotie. V apríli ho najvyšší súd uznal za vinného z terorizmu a poslal ho na 21 rokov do väzenia. Dnes napoludne zvolal premiér tlačovú konferenciu v Handlovej. Z hantavírusovej epidémie, ktorá sa objavila na výletnej lodi v Atlantickom oceáne, nevznikne ďalšia svetová pandémia. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal virológ SAV a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Boris Klempa.
2: Tento Andes vírus sa vyskytuje v Južnej Amerike v podstate stáročia. To len teraz sa zrazu vyskytol na výletnej lodi, tak celý svet je z toho zalarmovaný. Ten vírus tu už máme dlhodobo. K tomu prenosu človeka na človeka prichádzalo aj predtým a nikdy to neprerástlo do takýchto globálnych rozmerov.
1: Infektológ Univerzitnej nemocnice v Bratislave Peter Sabaka doplnil, že máme účinné opatrenia na zamedzenie šírenia tohto vírusu a prenášajú ho iba pacienti, ktorí majú príznaky ochorenia.
3: Najčastejšie sa nakazia práve ľudia, ktorí buď zdieľajú spoločnú domácnosť s tým chorým, alebo sa o ňo starajú. Ale pokiaľ používajú osobné ochranné pomôcky ako respirátory, štíty, ochranné odevy, tak to riziko nákazy je veľmi malé až nulové.
1: Ministerstvo školstva po vyše 20 rokoch mení systém prideľovania pedagogických asistentov. Podľa nového modelu školy už nebudú podávať žiadosti o pridelenie asistentov ako doposiaľ na základe diagnostiky dieťaťa s poruchou, ale dostanú ich automaticky podľa celkového počtu žiakov v triede a počtu žiakov so špeciálno-výchovnými potrebami. Od 4. ročníka základnej školy sa pri deťoch so špeciálno-výchovnými potrebami bude posudzovať aj konkrétne zdravotné znevýhodnenie. Pre počet asistentov na triedu tak musí byť prísnejší. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí o postupnom prechode na nový model. Od septembra budú mať školy garantovaný počet asistentov na úrovni 80% súčasného počtu.
4: V prípade škôl, ktoré mohli mať veľký počet úväzkov a podľa nového modelu by taky nemali mať, tak je tam aj zvrchu obmedzenie, že nemôže dôjsť k zníženiu úväzkov viac ako 2 pedagogických asistentov a rovnako je to obmedzenie, že nepridáme a viac ako 2.
1: V prípade stredných škôl a stredných špeciálnych škôl ostáva v platnosti súčasné prideľovanie na základe žiadosti škôl. V národnom projekte mapovania brownfieldov došlo k zásadnému posunu. Cieľom projektu je systematicky zmapovať nevyužívané a zanedbané územia na Slovensku a vytvoriť prvý centrálny register. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migal informoval, že projekt prinesie jednotnú metodiku, moderný mapový portál a verejne dostupnú databázu.
5: Je to našim dedičstvom, častokrát sú to aj technické pamiatky a možno mnohé z nich aj kultúrne pamiatky. Mnohé sú zase naopak na úplnom okraji záujmu a boli by ľudia radi, keby tam niečo také ani vôbec nebolo. My dnes robíme systém, ktorý bude uceleným systémom a bude dávať tú základnú, veľmi potrebnú informáciu pre potenciálnych investorov do práve takýchto objektov, do budúcna, aby ich dokázali využívať a aby sme jednoducho na stole mali veľmi podrobnú informáciu, koľko takýchto brownfieldov na Slovensku teda máme.
1: Rezort sa inšpiroval v Českej republike, kde takýto systém funguje už niekoľko rokov. Cieľom je, aby sa zbytočne nezastavali zelené plochy, ale aby sa využili už zastavané územia. Dnes na západe Slovenska oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, v Bratislavskom a Trnavskom kraji popoludní ustávanie zrážok. Najvyššia denná teplota 14 až 18 stupňov. Prevažne južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní zoslabne. 8 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Viacero nehôd máme, a to aktuálnych na ceste číslo 61. Medzi Trnavou a Kaplnou pri obci Cífer sa zrazilo auto s kamiónom, blokovaný jeden pruh, krátko sa zdržíte. So zdržaním počítate aj vnitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Striedavo prejdete na ceste medzi Rybanmi a Dolnými Našticami, kde sa zrazili až 3 autá. Máme aj kolóny, 30-minútové zdržanie je v Bratislave Mlynskej doline smerom na Patronku, 10 na trase z Rusoviec do Petržalky, aj na Račianskej v Bratislave smerom do centra, 15 minút v Rovinke v smere do Bratislavy, takisto na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Naše mená sú Zuzka Kejmarová, Peter Rusňák a Richard Šimegi a s Michalom Hercegom navštívime opäť záhadný útvar z kameňov a zeminy, tzv. Spečený val, a pôjdeme aj k obci Pečenice, pretože tam je aj dobre zachovaný v našom seriáli. A keďže je piatok, tak nasleduje po ďalšej pesničke už posledná, piata časť. Zostaňte s nami.
0: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: si bol môj.
1: 8 hodín 13,5 minúty.
2: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Vždy v tomto čase, krátko pred čtvrť na 9, sme sa celý týždeň s Michalom Hercegom venovali záhadnému útvaru z kameňov a zeminy spečenému valu a pomerne dobre zachovaný je aj pri obci Pečenice. Tu pred niekoľkými rokmi pre seba objavila divadelníčka a filmárka Anna Grusková.
3: Annu Gruskovú očaril najprv starý dom pri Cintoríne, no potom aj dedina a jej okolie.
0: Sú tam aj vinohrady, pripadáte si trošku ako na takej južnej Morave čiastočne a potom hneď sú tam také hlboké lesy, že keď tam vojdete, tak si pripadáte trochu ako v Tatrách. Táto zvláštna kombinácia nás veľmi zaujala.
3: Ak ste nás počúvali aj v predchádzajúcich dňoch, tak viete, že v blízkosti Pečeníc sa zachovali aj zvyšky tzv. Spečeného valu. Riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov Monika Slížiková si myslí, že val má aj veľký turistický potenciál.
4: Každopádne je to zaujímavosť, ktorá stojí za zmienku a stojí možno aj za hlbšie skúmanie, čo presne ten val je, na čo bol využitý. Ten val samotný je lákadlom pre ľudí, ktorí idú na prechádzku, ktorí idú na výlet, na turistiku, pretože je na prvý pohľad viditeľný v prírode, nemôžete ho minúť, hneď vás zaujme svojou vizážou a keby sme dokázali ten val preskúmať a vedeli by sme presne, na čo slúžil, akú mal úlohu, kto ho postavil, kedy bol postavený, vieme ľudí v tom území zaujať aj historicky zaujímavými informáciami.
3: U našich južných susedov sa takisto takéto valy nachádzajú. V akom sú oni štádiu toho skúmania? Možno taká inšpirácia pre nás?
4: Konkrétne v Maďarsku sa takéto valy nachádzajú a oni dokázali z toho vyrobiť atrakciu pre cestovný ruch, pre ľudí a vedia prilákať turistov, ale nielen turistov, ale aj nadšencov pre históriu práve na túto pamiatku. Bolo by fajn, keby sme na Slovensku vedeli využiť takéto pozostatky histórie, ktoré tu máme, len teda žiaľ zatiaľ stále sme v plienkach.
3: Zakladateľka občianskeho združenia Pečeničan a rovnomenného detského folklórneho súboru Monika Števčaťová upozorňuje aj na ďalšie zaujímavosti inak malej obce Pečenice, ktoré môžete spoznať, keď si prídete pozrieť spečený val.
5: Určite by som si vybrala vyhliadku, ku ktorej vedie pekne prepojený turisticko-informačný chodník z Pečeníc až do Bátoviec. Trasa je pekne prepojená a zvládnutelná aj s menšími deťmi. Na vyhliadke je možnosť opekania a pri priehrade Lipovina v katastri obce Bátovce si človek naozaj oddychne a načerpá energiu. V samotných Pečeniciach by som si ešte pozrela kostol narodenia Panny Márie. Zvonka si môžete pozrieť aj miestny kaštieľ a za návštevu stojí určite aj kaponka nad obcou, ku ktorej vedie cesta lemovaná pôvodnými odrodami moruše čiernej veľmi vzácneho stromu.
1: Výstava inšpirovaná spečeným valom sa v Levickej synagóge dá vidieť ešte aj dnes, potom bude putovať ďalej po Slovensku. No a my zmeníme tému. Na budúci týždeň bude náš seriál o nadšencoch, rádioamatéroch. Tí vďaka svojej záľube môžu komunikovať s kráľmi, hercami alebo aj s astronautmi.
2: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8.24, hovoríme o veci, ktorá nie je príjemná, ale trápi viac ľudí, než by sme čakali. Kedy hovoríme o zápche, prečo vzniká a čo ju môže zlepšiť? Vysvetlíme si teraz.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Na začiatok si povedzme, kedy zápchu rozhodne nemáte, hovorí gastroenterologička Beata Repíková z kliniky Medante.
3: Veľakrát k nám pacienti prichádzajú do ambulancie a povedia nám, že majú zápchu, pretože nemajú stolicu denne. To nie je zápcha. Stolica nemusí byť na dennej báze. O zápke hovoríme vtedy, ak je frekvencia vyprázdňovania nižšia ako 3-krát do týždňa. Riešime aj ten subjektívny stav toho pacienta, hej, lebo keď niekto vníma, že teda toto je zápcha, tak nepodceňujeme a snažíme sa vyšetriť vlastne aj tento jeho stav, alebo aspoň minimálne mu poradiť, akým spôsobom upraviť tú stolicu tak, aby to nevnímal ako zápchu. Mm-hmm.
2: A čo nám môže pomôcť, ak zápchu máme?
3: Dostatok tekutín, pohybová aktivita, vyšší príjem vláknin a máme k dispozícii aj nejaké medikamenty nenávykové. Môže ísť o zápchu v rámci syndromu dráždivého čreva, môže ísť o zápchu pri vedomom potlačaní defekačného reflexu z rôznych príčin, môže ísť o zápchu pri cestovaní alebo pri nejakom horúčkovom ochorení, keď je človek dehydrovaný, môže byť zápcha navodená liekmi alebo môže byť prejavom neurologických ochorení, takisto hormonálnych, no a samozrejme môže sa jednať aj o nejakú prekážku v tom čreve.

0: Aká je situácia na cestách? Teraz je 8:29.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Dnes budeme mať vedu na dosah. Oslávime 10. narodeniny zážitkového centra vedy Aurelium a porozprávame sa o tom, ako popularizovať vedu a pritiahnuť k nej deti aj verejnosť. Našou hostkou bude Štefánia Bartošová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Aurelium pri svojom jubileu pripravuje víkendový vedecký festival plný experimentov, workshopov a zážitkov. Aj o tom, ako môže veda zabaviť celé rodiny, bude reč dnes po 12:30.
3: Taký slávny bonmot je, že žena bez minulosti nemá budúcnosť. A takisto súčasná hudba bez tej minulej tiež nemá. Čiže všetko na seba naväzuje.
2: Hovorí speváčka Eva Sepešiová, ktorá sa v týchto dňoch dožíva 80-ky. Archívnu reláciu Túto hudbu mám rád s jubilantkou z roku 2012 vám ponúkne Vlado Franc v nedeľu po 10:00.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Zelená vlna.
0: Aktuálna nehoda je v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Krátko sa zdržíte a pozor, na ceste medzi Rybanmi a Dolnými Našticami sa zrazili tri autá, prejdete tam striedavo. Máme aj 30-minútové zdržanie v Mlynskej doline smerom na Patronku, potom po 10 minút je to na Šancovej smerom na Trnavské Mýto, na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas 8.34.
1: Počasie.
0: Na linke je meteorológ Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Pekné ráno.
0: Ako to vyzerá práve teraz?
2: V tejto chvíli na západnom Slovensku je prevažne zamračené a ojedinele, ale v južnej časti Bratislavského, Trnavského, Nitrianského kraja už na viacerých miestach opäť prší vo forme prehánok, prípadne dažďa. No a teplota v tejto chvíli je nasledovná. Holič má 10 stupňov, Senica 10, Kuchyňa na Záhori 9, Bratislavské letisko 11, Bratislavská Koliba 10 stupňov, Malý Javorník na hrebení Malých Karpat má 8, Kráľová pri Senci má 12, Bielý Kostol pri Trnave má 11, Piešťany majú 12 stupňov, Myjava 10, Trenčín 11, Prievidza má aktuálne rovnakú teplotu, rovnako je aj v Kamanovej pri Topolčanoch, Nitra má 12, Žikava pri Zlatých Moravciach má 11 stupňov, Levice majú 12, Mužla pri Štúrove má 14, Hurbanovo v okrese Komárno takisto 14 a Žihárec v okrese Šaľa má teplotu 13 stupňov Celzia.
0: No a povedzme si aj to, koľko napršalo za posledných 24 hodín.
2: No, na západnom Slovensku na viacerých miestach je dlhodobo sucho, veľké sucho, alebo teda bolo sucho, v podstate dá sa povedať, že ešte stále aj je, aj keď to nie je úplne všade rovnaké. Od konca februára nám tu poriadne, hlavne v Podunajskej nížine, takmer vôbec nepršalo. Včerajší večer a hlavne noc na dnes to čiastočne už zmenila a vylepšila, aj keď teda sucho samozrejme ešte nie je úplne zažehnané. Za posledných 24 hodín v rámci západného Slovenska napršalo napríklad na Záhori väčšinou len 2 až 6 mm, ojedinele do 10, ale v oblasti Malých Karpát a v západnej časti Podunajskej nížiny, to znamená v okresoch Trnava, Hlohovec, Piešťany, Senec, Galanta, Dunajská Streda, tak tu spadlo väčšinou za posledných 24 hodín od 7 do 14-15 mm zrážok, čiže tu je tá situácia predsa len už o niečo lepšia, aj keď prevlhčená je len najvrchnejšia vrstva pôdy. No a v Nitrianskom kraji tam to bolo slabšie, tam väčšinou spadlo za posledných 24 hodín od nejakých 2 do 5-6 mm zrážok, ale zrážky budú ešte aj v priebehu dnešného dňa a hlavne cez víkend.
0: Aké počasie nás čaká počas dňa?
2: Predpokladáme, že dnes bude oblačno až zamračené a v priebehu dňa pravdepodobne na viacerých miestach buď občasný dážď alebo prehánky, ojedinele môže byť dokonca aj búrka. Lokálne bude prechodne dusno a najvyššia denná teplota dnes na západnom Slovensku v rozpetí od 14-15 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do buď 19 alebo 20 na východe Podunajskej nížiny.
0: No ešte trend alebo víkend, aký bude ten?
2: Ja som už naznačil, že nás čakajú zrážky, a to hlavne v sobotu, ale aj v nedeľa takisto nebude nejaká vyjasnená. Aj v sobotu aj v nedeľu na západnom Slovensku bude oblačno až zamračené. Možno v nedeľu prechodne aj niekde zmenšená oblačnosť, ale väčšinou teda oblačno až zamračené. V noci na sobotu a v sobotu v priebehu dňa na väčšine územia dážď, ktorý bude lokálne aj výdatný, a to hlavne v Trenčianskom kraji a v Nitrianskom kraji. Hlavne v Trenčianskom a Nitrianskom kraji na niektorých miestach môže od dnešného večera do nedele spadnúť lokálne 30 až 50 mm zrážok. Smerom na západ by tých zrážok ohľadne úhrnu malo byť menej. V nedeľu pravdepodobne tiež oblačno až zamračené, asi tiež na viacerých miestach, ale budú to väčšinou už len prehánky alebo občasný dážď, čiže tie zrážky budú o niečo slabšie. Najvyššia denná teplota v sobotu zväčša v rozpetí od 12 do 18 stupňov. V nedeľu by to mala byť podobná teplota a najvyššie v nedeľu na viacerých miestach aj nepríjemný severný vietor.
0: Informoval meteorológ Pavol Beránek. Želáme ešte pekný piatok, do počutia.
2: Podobne, do počutia.
1: Príjemné ráno. Rádio Regina Západ.

0: 8:47.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Ak plánujete riešiť, rekonštruovať alebo dokonca vymeniť strechu, tak počúvajte, to bola naša téma. Blanka nám napísala, pred pár roky sme museli meniť strechu a v okolí sme si urobili cenovú ponuku od 4 strechárov, tak jedného sme si vybrali, boli sme spokojní, boli šikovní a túto prácu by som veru robiť nechcela. Výšky nemám rada a v tej horúčave teda klobúk dolu. Aj u nás boli v júli, skoro ráno začali a o jednej skončili, pretože už sa to nedalo v tých teplotách ďalej. Aj sme ich odporučili susedom. A Helenka má podobnú skúsenosť, sme šikovných majstrov, strechárov. Pred 2 rokmi sme robili aj novú strechu a bola to radosť sa na nich pozerať. Tak stavanie a opravy strech by mali byť naozaj vždy v rukách odborníkov, čiže povedzme to takto, strechárov alebo rozmenené na drobné, v rukách klampiarov, tesárov či pokrývačov. Jana Obrancová bola pri tom na nedávnych majstrovstvách Slovenska a tam si študenti týchto remesiel zmerali svoje sily.
2: Poskladať drevenú konštrukciu strechy, urobiť tzv. Skladbu strechy a pokryť ju plechovou hliníkovou krytinou. Takúto úlohu dostali študenti na súťaži, ktorej sa zúčastnilo 7 družstiev zo Slovenska a z Českej Moravy. Ako sa s úlohou popasovali?
3: My robíme konštrukciu kompletnej strechy a potom musíme urobiť oplechovanie, a aby to všetko bolo pekné a nech nezatieče hlavne.
4: Robilo sa mi dobre, boli tu nejaké zádrhely, ale tak všetko sa vyrobilo.

0: rýchlosť práce, komplexnosť vyhotovenia toho zadania, bezpečnosť práce, poriadok na pracovisku a tú remeselnú zručnosť samozrejme. Prvé tri miesta si myslím, že boli dosť rovnocenné a veľmi ťažko sa rozlišovalo, že kto je lepší alebo horší.
1: Prvenstvo si napokon vybojovali študenti z Českej Moravy, ktorí pracovali najrýchlejšie a najprecíznejšie. Oslovila som druháka Jana aj s otázkou, prečo si práve odbor týkajúci sa tak povediac strecháriny vybral.
2: Ja som popravde neviedel, kam ísť na strednú školu, tak to byla taková náhoda a jako vybral jsem si toho klempíře, pokrývače.
1: A co na to teraz počase hovoríš?
2: Jsem spokojený, vybral jsem si dobře. Mám štěstí.
1: A je teda se v tom vidíš do budoucna?
2: Určitě. Je to zábavná práce, hezký peníze, na čerstvém vzduchu, určitě u toho zůstanu.
1: Hoci práce má podle viacerých studentů svoje prednosti, mladí se do něj až tak nehrnou, hovorí aj Tibor Dávid z cechu strechárov.
0: Bohužel je jich málo. Vo všeobecnosti je malá obsadenost těchto remesiel, ale tí, ktorí sa ozaj toho držia, tak sú dobrí.
1: A si vedia dobre zarobiť?
0: To je otázka, povedal by som až zbytočne položená. To remeslo skutočne má zlaté dno a šikovní a poctiví remeselníci dokážu si zarobiť na veľmi slušné živobytie.
1: Nájsť kvalitného majstra strechára nebýva vždy jednoduché. Dôvodom je práve to, že ich je pomerne málo a tomu okrem mzdy zodpovedá neraz aj čakacia doba na to, kým daná objednávka pre strechársky tým odborníkov na opravu či stavbu strechy príde na rad.
3: A práve teraz je sezóna strechárov v plnom prúde, nie jeden klampiar alebo pokrývač však práve teraz pracuje na objednávkach, ako Janka spomínala, zadaných ešte z minulého roka.
4: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Rádio Regina.
1: Mít upršaný deň, tak by sa mala pesnička volať, mať taký upršaný deň. Eva Viteková to zvládla, dorazila v tomto upršanom takom mrholiacom počasí.
2: Mrholiacom, áno, dobré ránko, hej. Ešte nejako, v noci veľmi tak ako pršalo, tak ako by sme si želali a teraz je to presne takéto príjemné mrholenie, keď pôda vyparuje všetky tie dobré vône a vonku sa dobre dýcha.
1: Ale to dokáže naštvať tých, ktorí majú čisté autá a potom sú opäť špinavé. Tak Eva, povedz nám, čo nás čaká. Bude to upršané predpoludne alebo aj aktuálne?
2: Ja si myslím, že určite aktuálne. Dnes si zaspomíname na televíznu dramaturgičku Vieru Mikulášovú Škridlovú. Pôjdeme aj do Trnavy. Tam sa totiž to pivnica domu zmení na expozíciu. Začína sa s rekonštrukciou jednej z najstarších pivnic, teda v Trnave. Po obnove to bude multimediálna expozícia, ktorú by sme mohli navštíviť už budúci rok. Tak budeme držať palce, aby sa to podarilo dobre zrekonštruovať. No a keďže sa nám blíži víkend, tak pozveme vás na vedecký festival do Aurelia, do zážitkového centra vedy v Bratislave na Bojnickej ulici, kde môžete vidieť robotického psa. V sobotu sa môžete stretnúť s popularizátorom vedy Michalom Figurom a jeho kúzelnou fyzikou. No a o tom všetkom sa po 12.30 o tomto vedeckom festivale budeme zhovárať s riaditeľkou Aurelia a s pani Štefániou Bartošovou.
1: Za mikrofónom bude Eva Viteková. Zostaňte s nami, pekný deň želajú aj Peter Rusňák a Richard Šumigy.
0: Príjemný piatok s rádiom Regina Západ. Pohotovosť.
3: Čo všetko sa deje, keď pacient počas operácie spí? Ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné cievne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať v pondelok po 21.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
6: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
7: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Koža ako zrkadlo zdravia. Ktoré choroby sa prejavujú najskôr na koži? Ako sa na nej podpisujú hormóny, imunita, priveľa cukru či skrytý zápal? Čo signalizuje zmena farby kože, lámavé nechty alebo zhoršenie pleti? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šoporni v Galantskom okrese odovzdali do užívania 48 nových nájomných bytov. Bratislavský kraj pripravuje v Petržalke rozsiahly kampus. S výstavbou chce začať na budúci rok. Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom a teplotou do 18 stupňov. Príjemné počúvanie želá Zuzana Kejmarová. Nájomné bývanie v obci Šoporňa v okrese Galanta sa rozširuje o desiatky nových bytov. V obci sa dnes odovzdali 48 bytov v dvoch bytových domoch do užívania. Projekt podporil Štátny fond rozvoja bývania a ministerstvo dopravy, hovorí minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár zo Smeru SD.
2: Celková hodnota týchto bytových jednotiek je 5 miliónov, z toho 3,2 milióna išlo zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý sa ukázal, že je veľmi vitálny, že dokáže poskytovať finančné prostriedky, pôžičky, no a 1,7 milióna išlo z rozpočtu ministerstva dopravy.
1: Obec prispela z vlastných zdrojov sumou 40 000 eur, pokračuje štátny tajomník rezortu dopravy Igor Choma.
3: Za posledných 2,5 roka sme boli na množstve takýchto odovzdávaní a podarilo sa nám už odovzdať do užívania naozaj stovky a stovky bytov.
1: Starosta Šoporne Adrian Macho poukázal na to, že záujemcov o nájomné bývanie je v obci aj naďalej oveľa viac ako ponuka takýchto bytov. Vyzdvihol tiež spoluprácu štátu a samosprávy. Bratislavský samosprávny kraj posúva plánovaný projekt kampusu zdravia a športu v Bratislavskej Petržalke do ďalšej fázy. Má ísť o jednu z najväčších investícií kraja do oblasti vzdelávania, športu a podpory zdravého životného štýlu. Riaditeľka odboru stratégie územného rozvoja a riadenia projektov úradu kraja Barbora Lukáčová.
4: Je to veľký developerský projekt, to nie je, že nejaký mini priestor, to je vybudovanie jednej vážnej štvrte na Slničnici dneska. Je to sieť ciest, cyklotrás, tie pozemné stavby sú škola s multifunkčnou halou a s výskumným centrom a potom je to kuchyňa, jedáleň, internát. Tá prvá fáza je ešte aj atletický štadión.
1: S prvou etapou by sa malo začať na prelomov rokov 2026 a 2027. Práce by mali byť podľa odhadov ukončené v roku 2030. Najväčšie podujatie Bratislavskej Petržalky, festival Dní Petržalky, sa počase vracia do areálu štátneho podniku Závodisko. V poradí 29. ročník obľúbeného festivalu sa uskutoční počas víkendu od 19. do 21. júna. Pokračuje hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
5: Lokalitu festivalu vyberáme každý rok po dôkladnom zvážení našich finančných a dispozičných možností. Vlani sa nám naskytla možnosť organizovať festival v areáli Ekonomickej univerzity. Tento rok je to tradičná a obľúbená dostihová dráha v Petržalke. Program festivalu Dní Petržalky zverejníme už čoskoro v udalosti na sociálnych sieťach a na webe festival.petržalka.sk.
1: Plánovaná uzávera hlavného dopravného ťahu na najväčšie nitrianske sídlisko Klokočina sa počas najbližšieho víkendu neuskutoční. Tá sa po dohode so zhotoviteľom presúva na zatiaľ neurčený termín. Dôvodom je predpokladaný dážď, ktorý by mal trvať počas celého víkendu. Celkové náklady na rekonštrukciu cesty dosiahnu približne 93 000 eur. Informoval o tom hovorca mesta Tomáš Holúbek. Slovenskí hádzanári prehrali prvý zápas baráže o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. V Prešove podľahli Severnému Macedónsku 24-31 a v odvete, ktorá sa hrá v nedeľu v Skopje, budú doháňať 7-gólové manko. Doplňa trojgólový strelec Jakub Prokop.
6: Možno tých posledných 10 minút druhého polčasu bolo zlomových. My sme sa s nimi držali o 1-2 góly. Myslím si, že obrana aj útok celkom dobre fungovali potom. Myslím, že dve technické chyby na našej strane boli nejaké prihrávky do autu, čo oni dali dva ľahké góly, bolo to o 4 a tam sa nám utrhli.
1: Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, v Bratislavskom a Trnavskom kraji popoludní ustávanie zrážok. Najvyššia denná teplota 14 až 18 stupňov. Prevažne južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní zoslabne. 9 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: A po
7: pozdravujeme aj na cesty. Dávajte si pozor, nehoda je v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. V tomto úseku sa krátko zdržíte, v kolone si postojíte až 45 minút. V Bratislave Mlynskej doline v smere na Patronku. Ďalšia kolona je v Bratislave na Žilinskej v smere na Šancovú. Tu sa stojí asi 15 minút a v Bratislave na Šancovej v smere na Trnavské mi to hlásite zdržanie do 10 minút. V Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky hlásite kolónu do 10 minút. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Dnes asi každý bude riešiť počasie, ale ako sa hovorí, studený máj v stodole raj a ten dážď už je naozaj veľmi, ale naozaj veľmi dôležitý pre nás, pre ľudí, pre prírodu, pre všetkých, pre zvieratá. V každom prípade je dobré, že konečne trošku zapršalo. No a možno si zaspomínate spoločne s nami dnes aj na letné brigády. Ako je to tento rok s letnými brigádami, tak aj o tom vám povieme s Marcelou Jedinákovou už o niekoľko minút. Zostaňte s nami a možno si práve teraz niečo hľadáte, tak vám možno aj trošku poradíme. Pekný deň vám želá Paľo Prilovský a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Ty hledáme signál.
1: Originál a Marek Stracený, to sme vám hrali o 9. hodine a 13. minúte. Ak plánujete brigádovať počas letných mesiacov, je najvyšší čas pozrieť sa na pracovné ponuky. Letná brigáda sa často vníma len ako prázdninové privýrobenie si. No, v skutočnosti však môže byť dôležitým kontaktom mladého človeka s pracovným trhom. Na Slovensku je dnes voľných takmer 124 tisíc pracovných miest, z toho vyše 50 tisíc je vhodných aj pre absolventov, takže aj krátkodobá letná výpomoc sa môže ľahko zmeniť na budúcu pracovnú príležitosť. Tohtoročná letná sezóna je na počet ponúk o niečo slabšia ako vlaňajšia. No a čo je dôvodom, sa Marcela Dedináková opýtala manažérky personálnej agentúry Grafton Veroniky Širockej.
2: Je veľký tlak na zamestnávateľov, ktorí kalkulujú náklady a takisto rozmýšľajú nad rôznymi pracovnými miestami, či už z organizačných dôvodov, a preto aj tých ponúk a nákladov sa snažia ušetriť čo najviac. Ten najhlavnejší dôvod sú finančné dôvody. Odvody zamestnávateľa sú vyššie. Predbehli sme dokonca aj Českú republiku, čo sa týka nákladov.
3: V minulosti bola brigáda najmä o možnosti privyrobiť si. Dnes má aj iný význam.
2: Teraz sa zmysel tej letnej brigády trošku posúva. Je to z toho dôvodu, že je to vlastne takým štartom do pracovného profesionálneho života, kde vlastne študenti a brigadníci začínajú kariérnu profesionálnu štartovacú čiaru. Treba myslieť do budúcnosti a keď ten študent uvažuje nad tou brigádou, tak myslieť, čo mi to prinesie. Nielen teda ten zárobok, ale určite aj skúsenosti, pracovné návyky. Je to vlastne takým zrkadlom aj vizitkou aj pre toho potenciálneho budúceho zamestnávateľa po skončení školy. Ako ten kandidát sa zaradil do pracovného procesu, ako spolupracuje, ako sa vie prispôsobiť. Čiže treba pozerať aj na to, čo mi to prinesie a čo môžem ja ukázať potenciálnemu zamestnávateľovi.
3: Portál Profesia očakáva najväčší prílev pracovných príležitostí práve v mesiaci máj. Hoci počet inzerátov zaznamenal mierny medziročný pokles, priemerná hodinová mzda narástla až o 60 centov, hovorí Ľubica Melcerová z pracovného portálu.
4: Na portáli je aktuálne zverejnených 482 pracovných ponúk na dohodu pre študentov a študentky stredných a vysokých škôl. Medziročné porovnanie ponúk za apríl predstavuje 6% pokles inzerátov. Najviac príležitostí privyrobiť si počas leta a získať pracovné skúsenosti ponúka obchod. Momentálne je zverejnených 146 ponúk. Nasleduje cestovný ruch a gastro so 124 ponukami a administratíva s 81 inzerátmi.
3: Konkurencia je veľmi veľká.
4: Na jednu ponuku na dohodu aktuálne reaguje v priemere 57 uchádzačov a uchádzačiek. Najväčší záujem majú o prácu v obchode. Na jeden inzerát príde zamestnávateľom v priemere až 115 reakcií.
3: Študenti na brigádach zisťujú, čo v praxi znamená dochvíľnosť, zodpovednosť, komunikácia s nadriadeným či fungovanie v tíme, dopĺňa Veronika Širocká.
2: Ak už mám vybrať tú profesiu, ktorej sa chcem posúvať a pracovať, tak určite to môže byť skvelá príležitosť, ako spoznať, nahliadnúť do toho prostredia, čo tá práca obnáša, čo tým získam, aké zručnosti, takisto si zlepším svoje komunikačné schopnosti, naberiem nejaké pracovné návyky a podobne.
1: Priemerný ponúkaný plat v aktuálnych inzerátoch na dohodu pre študentky a študentov je 7,30 € na hodinu. Najviac ponúk je aktuálne zverejnených na pozície ako predavač, čašník, pokladník, administratívny pracovník a aj dokladač tovaru.

0: tipy na víkend.
1: Tento víkend je naozaj veľmi veľa akcií, tak poďme na to. Dni mesta Levice sú už niekoľko dní v plnom prúde a vyvrcholia práve počas tohto víkendu. Z programu vyberá Ria Mesárošová.
2: Poľovnícka chovateľská výstava so sprievodným programom bude do 16. mája na Zimnom štadióne. Bude aj tanečná súťaž Showtime Dance Tour, grand finále v Haleon aréne. Samotný levický jarmok v centre mesta určite priláka viacerých návštevníkov a takým hosťom bude sobotu kapela Vidiek. V nedeľu to bude čítanie a prezentácia vlastnej tvorby členov literárneho klubu Dúha v spolupráci s občianskym združením Bezjaviska a spevackého zboru Belkantom. Keď sa spolu prejdeme od námestia až na Kalváriu a bude veľmi dobre, keď si niekto donesie lampionik alebo lampášik, pretože keď už sa budeme vrácať večer, tak určite si posvietime, máte nádherné slnečné dni.
1: Topolčianka, dnes bude benefičný koncert s názvom Violinissimi. Viac povie Matej Sanitrár.
3: Zdravotne postihnuté deti často čelia nepriaznivým okolnostiam. Chceme posilniť deti zvnútra, dodať im viac sebaistoty, nadšenia, odhodlania či tvorivosti, aby sme zvýšili ich odolnosť a schopnosť prekonávať tieto bariéry. Benefičný koncert Violinissimi sa bude konať o 18.00 pod kupolou v muzeálnej časti zámku v Topolčiankách. Na koncerte odznejú interpretačne náročné a poslucháčsky veľmi pôsobivé diela od autorov ako Antonio Bacini, Camille Saint-Saëns, Eugène Ysaÿe či Ilia Zelienka v podaní medzinárodne uznávanej huslistky Jolanty Sosnovskej a jej študentov z Fakulty muzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
1: V hornonitrianskej obci Polúvsie bude v sobotu folklórny festival, a to v Polúvskej dedine, hovorí Radka Tarabčíková.
4: V hlavnom programe od 14. hodiny sa predstaví jubilujúci detský folklórny súbor Malá Lubená, aj folklórna skupina Lubená z Polusia, Matičiarik z Banskej Bystrice, Pirťan z Pliešoviec a zahraničný host folklórny súbor Dolina z Krempach v Poľsku. Návštevníci si môžu vyskúšať tradičné tance v školičke tanca, zapojiť sa do tvorivých dielní, obdivovať majstrov ľudových remesiel pri práci alebo si dopriať práve regionálne špeciality pripravené miestnymi gazdinkami. Pre návštevníkov je pripravená aj putovná fotografická výstava Zostaň v kroji, doplnená o tradičný odev, v ktorom sa môžu záujemci priamo na festivale aj odfotografovať.
1: Prvá zo série cyklo prehliadok obcí v okolí Trnava pod názvom Nepoznané miesta vás v sobotu zavedie po stopách mlynárstva v Špačinciach. Pokračuje Viera Tranžíková.
5: Spolu s architektom a sprievodcom Miroslavom Beňákom sa vydáme po stopách mlynov, náhonov a vodných stavieb na Krupskom potoku a Trnavke. Účastníci spoznajú technické dedičstvo regiónu aj príbehy miest, ktoré dnes v krajine často pripomínajú už len nenápadné stopy. Prehliadka sa začína o 9.15 pri autobusovej zastávke Špačince, základná škola, a toto miesto je dostupné aj po cyklotrase z Trnavy z rekreačnej oblasti Štrky. Prehliadka potrvá približne 2 hodiny a trasa povedie zo Špačiniec aj do Dolnej Krupej.
1: A teraz jedna hudobná pozvánka od Mariana Kittnera.
6: Dovolte mi pozvať vás na svetovú premiéru hudobného diela Žalmy a hymny, ktoré vzišli z pera nášho najväčšieho básnika Pavla Orsáka Vejzoslava pred viac ako 130 rokmi. Pôjde vlastne historicky o prvé kompletné spracovanie poézie tohto nášho velikána. Návštevníci sa však vôbec nemusia obávať náročnej poézie, ako ju všetci poznáme. Môj zámer ako skladateľa bol napísať hudbu príjemnú a ľahkú a takto sprístupniť ťažkú poéziu Vejzoslava bežnému človeku. Účinkujú poprední operní solisti, ako sú Alena Grach, Daniel Čapkovič, kvartet a spevácky zbor Magnifikát. Poetickým slovom bude sprevádzať skvelá Idara Pajčová. Koncerty sa uskutočnia v Bratislave, a to v sobotu v Dome svätého Martina o 19. a v nedeľu 17. mája v Kostole na Dlhých dieloch o 17.
1: Mariana Ostatníková upozorňuje na dve senecké podujatia, jedno športové a jedno hudobné.
7: Na Slnečných jazerách v Senci sa opäť koná triatlon Senec už 16. a 17. mája. Tento rok nás čakajú napínavé súboje o tituly majstra a majsterky Slovenska v šprint triatlone. Takisto uvidíme aj majstrovstva Slovenska v zmiešaných štafetách dospelých. Srdečne vás pozývame na koncert Sláčikového kvarteta Nikolič Quartet Viena, ktorý sa uskutoční 16. mája o 17. hodine v Seneckej synagóge. Štyria vynikajúci umelci vám zahrajú melódie sveta.
1: No a v nedeľu bude vo Františkánskej záhrade v Skalici Trdlofest. Podrobnosti sa dozvieme od Renáty Medňanskej.
0: Tešiť sa môžete na vystúpenie skupiny Čechomor, dýchovej hudby Rubín, žiakov z našej Zušky, taktiež vystúpia Kašubovci, ale aj kapela Družina. Pre deti je pripravený detský kútik. Okrem toho sme pripravili vstup do pamiatok zdarma. Budete môcť ochutnať 5 vzoriek trdelníka, ale taktiež aj bude prebiehať aj ochutnávka skalického šumajstru. Šumajster je skalická špecialita, ktorá je vyrobená z krúpov, fazule, osmaženej cibulky. Je to vlastne slaná pochutina. Taktiež návštevníci uvidia pečenie maxi trdelníka, ale aj si budú môcť vyskúšať pečenie malých trdelníkov.
1: Víkendové tipy pre vás pripravil Michal Hercek.

0: No a dajte si pozor na výjazde z Trnavy na Bielý kostol. Na kamennej ceste spadol konár na auto. Prejdete striedavo.
1: Portréty. Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
2: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: Nová nehoda sa stala na výjazde z Trnavy na Bielý kostol. Na kamennej ceste spadol konár na auto, prejdete striedavo. No a v kolóne si stále postojíte, a to v Bratislave v Mlynskej doline v smere na Patronku. Hlásite zdržanie pol hodinu. Želám vám šťastnú a pohodovú jazdu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Každý z nás občas zažije stres, napätie alebo hnev. Niekedy nám to robí problémy. Chýba nám dobrá rada, ako náročný okamih zvládnuť. V Spojenej škole svätého Františka z Assisi v Bratislavskej Karlovej Vsi majú na to zaujímavý návod pre deti. Realizujú ho ako inovatívny projekt, ktorý je jedinečný na Slovensku. Na hodinu telesnej výchovy medzi tretiakov sa vybrala Mária Babinská.
2: Teraz si spravíte 5 klikov. Hop!
3: Je to istá forma posilňovania, taký silový tréning.
4: Deti potrebujú troška posilniť svoje teličko, aby neboli stále iba za počítačmi. Spravíte takú krabičku z ruky a spravíte cáp. Raz, dva, tri. Predstavte si, že máte túto strašne nejaké veľa napätia, nervičky a teraz sa nadýchnete do úst takto a spravíte až do zeme, že...
3: Čo hovoríš na túto telesnú výchovu? Ako sa ti páčila?
5: Veľmi sa mi páčila, pretože sme tu aj vreskali, aj sme búchali do tej žnenky.
3: Ako sa teraz cítiš?
6: Cítim sa tak upokojene a mám dobrú náladu.
7: No predtým som bola unavená a teraz som nabitá energiou.
8: Bolo to veľmi uvoľňujúce a myslím, že by sme to mohli mať aj viac krát.
3: Špeciálnu telesnú výchovu pre žiakov prvého stupňa, konkrétne pre tretiakov, viedol sociálny pedagóg Miroslav Schlesinger, ktorý už 45 rokov sa venuje bojovým umeniam.
9: Tento projekt má históriu už asi 25 rokov. Už 4-krát bol ocenený na medzinárodnej úrovni medzi najlepšími v Európskej únii, takže je to naozaj že otestovaný projekt praxou a zameranie je na to, aby sa u detí eliminoval stres a napätie. Využívajú sa tam adekvátne techniky na to, aby to dieťa socializovalo ten svoj hnev a ten svoj nepokoj.
3: Aké konkrétne techniky využívate?
9: Základné prejavy toho stresu môžu byť krík, nepokoj, možno chvenie rúk, chvenie nôh. Takže hodina začína vždy ako každá hodina telesnej výchovy. Deti sa najprv potrebujú troška uvoľniť, svaly ponaťahovať. Takže začíname bežnou rozcvičkou a potom vysvetlím deťom, že čo budeme robiť. Tak prvá vec, ktorá veľmi pomáha deťom, je, že môžu sa naozaj doslova z plného hrdla vykričať. A potom zase cvičíme uvoľňovanie. Techniky.
3: Ak si potrebujú deti vybiť tú nadbytočnú energiu, môžu búchať dlaňou do žinienky.
9: Troška vyfackajú žinienku z jednej strany, z druhej strany a zase eliminujeme to vnútorné napätie, ktoré tam je.
3: Viem si predstaviť, že takáto unikátna telesná výchova by mohla byť aj každý deň. A nielen deti potrebujú takto si vybiť tú zlú energiu, ale aj my dospelí.
9: Samozrejme, dalo by sa to len toľko telesne nemajú. Našim cieľom je vytvoriť také pokojné aj bezpečné prostredie pre deti, aby vedeli riadenie to napätie zo seba dostať tam, kde je to naozaj priateľné. A tá telesná je ideálna hodina, kedy sa môžu uvoľniť, môžu sa vykričať a nikomu sa neublíži.
1: Okrem týchto pohybových aktivít má škola aj ďalšie pokračovanie projektu. Je to program zameraný na úctu a sebaúctu s využitím čítania a následného kreslenia rozprávky. No a výsledkom je skvalitňovanie medziľudských vzťahov medzi žiakmi.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.
10: Jsou to unavený oči, když pozdě večer chodí spát. Je to strach.

0: ktorom takto spomínala na svoje televízne začiatky.
1: Vyšiel inzerát, že literárno-dramatické vysielanie Slovenskej televízie hľadá dramaturga. A vtedy mi môj muž povedal, prihlás sa. Ja som sa prihlásila, som to vyhrala. No a potom som v televízii robila 22 rokov.
2: To bolo najdlhšie obdobie a pre vás aj veľmi tvorivé a úspešné.
1: Veľmi tvorivé, veľmi úspešné, aj namáhavé, lebo v tých rokoch robiť dramaturga, to bola hlava na kláte. To sa stačilo trošku posmyknúť v zmysle ideologickom. Každý titul, ktorý som uviedla, som si nechala ešte posilniť takou múdrou hlavou, ako bol profesor Jano Števček. Pred každú inscenáciu mi urobil krásny príhovor, také malé literárne dielo.
2: Vy ste mali za sebou úspešné televízne inscenácie, Palárikové hry, Gejo sebe chlebsky, Inkognito, Dobrodružstvo pri obžinkoch, ďalšie veci od Kukučína. Ako dramaturgička ste spracovali celú sériu Alžbetín dvor podľa knihy Hany Zelinovej. Poznali ste sa osobne?
1: Áno, vždycky mi povedala, jaj Viera, veď ty si ako moja druhá sestra. Kto bude režírovať ten Alžbetín dvor? No hovorím, no koho ste si vybrali, však ty máš chatu v Senci, Andrej Letri má chatu oproti tebe v Senci, budeme to robiť spolu, nie? Ona povedala, dobre, a prídeš za mnou? Hovorím, prídem za tebou, pravda, že kedy budeš chcieť? Tak obyčajne to boli nedele, tam sme potom sedeli na tých scenároch a Andrej nechcel ustúpiť z niektorých formulácií, ktoré si tam dal, lebo si sám robil scenár. Hana napísala jednu vec, ale on to musel prerobiť, lebo ja toto viem režírovať len tak, ako si to ja napíšem. Tak si napísal, veľmi dobre písal, ale boli tam isté formulácie, ktoré Hana neznášala. Potom cup, prišla za mnou. Viera, veď mu povedz.
2: Čiže vy ste boli sprostredkovateľ.
1: Áno, tak toto som medzi nimi ugúlala.
2: Bratislavské pondelky, to bol pojem.
1: Bratislavské pondelky boli predsa veľmi fajn. Ja som mala svojich autorov, ktorých milujem dodnes. Kuprin, pána Belka. To bol Parížan, to nebol hocikto. Leonid Andrejev, ja som plakávala nad ním.
2: Zostavili ste pamätnicu Živeny k 125. výročiu vzniku spolku. Tiež ste to urobili tak z dobrej vôle.
1: Áno, bavilo ma to, no. Za všetko človek nemusí chcieť zaplatiť. Nehovorím, že mi zrnca kypí, ale vedela som veľmi veľa obetovať.
0: Viera Mikulášová Škridlová, toho zákulisí televíznej tvorby vedela naozaj veľa. Tie najlepšie nápady na vznik filmov, programov aj celých cyklov sa často rodia práve v hlavách dramaturgov a dramaturgičiek.

0: Bad Karma Boya kapela, teda to bola kapela Pieseň Dunaj, no a po desiatej aj kapela IMT Smile.
1: Kým stúpam tým, rád stúpam s ním, až tam.
0: Vo východnej ich môžete vidieť 11.0.2026, no a samozrejme u nás už po desiatej.
2: Hosť rádia Regina Západ.
3: Dnes budeme mať vedu na dosah. Oslávime 10. narodeniny zážitkového centra vedy Aurelium a porozprávame sa o tom, ako popularizovať vedu a pritiahnuť k nej deti aj verejnosť. Našou hostkou bude Štefánia Bartošová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Aurelium pri svojom jubileu pripravuje víkendový vedecký festival plný experimentov, workshopov a zážitkov. Aj o tom, ako môže veda zabaviť celé rodiny, bude reč dnes po 12.30. Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
4: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali.
3: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19.00 a v repríze v sobotu o 18.15.
2: Panoráma Rádia Regina.
3: Noc múzeí a galérií každoročne priláka tisíce návštevníkov. Už onedlho sa opäť otvoria dvere kultúrnych inštitúcií a prinesú večer plný objavovania a zážitkov. O tom, čo nás tento rok čaká a kam sa určite oplatí vybrať, porozpráva Barbora Zajačková zo Slovenského národného múzea, koordinátorka podujatia pre Bratislavu a Bratislavský kraj. Darina Mikolášová ju privíta v sobotu po 10.00.

0: môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci budú od májovej schôdze rokovať podľa nových pravidiel. Areál v Považskej Bystrici sa vráti do rúk Slovenského rybárskeho zväzu, rozhodol o tom súd. Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom a teplotou do 18 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmerová. Dnes sú to presne 2 roky od prvého ozbrojeného útoku na predsedu vlády v histórii Slovenska. Robert Fico bol na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelený dôchodcom z Levíc Jurajom Cintulom. Útočníkovi najskôr hrozilo doživotie. Na konci apríla tohto roka ho najvyšší súd uznal za vinného z terorizmu a uložil mu trest 21 rokov odňatia slobody. Robert Fico po zotavení vo videu na sociálnej sieti povedal:
2: Necítim žiadnu nenávisť voči neznámemu človeku, ktorý ma dostrieľal. Nebudem voči nemu vyvíjať žiadne aktívne právne kroky ani žiadať náhradu škody.
1: Definitívny rozsudok padol len pred pár týždňami. Juraja Cintulu najvyšší súd uznal za vinného z terorizmu a 21-ročný trest si odpíka v maximálnom stupni stráženia, hovorí advokát odsúdeného Namir Aliasri.
3: A podmienečné prepustenie môže žiadať vo februári, myslím, roku 2040, ktorý bude mať 86-87 rokov.
1: Prokurátorka generálnej prokuratúry Katarína Habčáková považuje rozsudok za zákonný a spravodlivý. Rovnaký pohľad má aj splnomocnenec poškodeného David Lindner. Rozhodnutie je pravoplatné a nie je možné sa proti nemu odvolať. Poslanci Národnej rady sa budú na ďalšej schôdzi, ktorá sa začne 26. mája, riadiť už novým rokovacím poriadkom. Po novom tak napríklad budú mať určenú maximálnu dĺžku času na rozpravu o bode programu. Ruší sa im tiež povinnosť čítať pozmeňujúci návrh v pléne. Špecifikuje sa aj nežiaduce správanie a sprísňujú sa sankcie. Vyplýva to z novely rokovacieho poriadku parlamentu, ktorá dnes nadobudla účinnosť. Areál bývalých chovných rybníkov v Považskej Bystrici patrí Slovenskému rybárskemu zväzu. Taký je verdikt Trenčianskeho okresného súdu v spore o pozemky s firmou, ktorej ich bývalé rybárske vedenie predalo za takmer 3,5 milióna eur. Z peňazí napokon nevidelo ani cent, no majetok prešiel spoločnosti na list vlastníctva. Súd aktuálne dospol k záveru, že daná zmluva obchádza zákon, pokračuje hovorca Roman Tarabus.
4: Zmluva totiž upravuje pre predávajúceho aj povinnosť zabezpečiť 102 rôznych úradných dokumentov, čo je povinnosť, ktorá ide nad rámec účelu kúpnej zmluvy.
1: Pred 4 rokmi pritom súd žalobu rybárov na vrátenie nehnuteľnosti zamietol. Krajský súd mu ale vlani prípad vrátil na nové prerokovanie. Tajomník zväzu v Žiline Bohuš Cintula argumentoval najmä nepriateľnosťou spomínaných podmienok.
5: Ako keby Slovenský rybársky zväz má pripraviť niekomu developerský projekt. Základ je ten, že my sme chceli naozaj predať a dostať peniaze a za to niečo postaviť. My sme nechceli tu nikomu robiť developerský projekt.
1: Ohľadom vyjadrenia k rozsudku sme oslovili aj právneho zástupcu firmy, na našu žiadosť ale do uzávierky materiálu nereagoval. Spoločnosť však bude mať po doručení rozsudku lehotu 15 dní na odvolanie. Rybári pritom upozorňujú, že urobili opatrenia, aby sa s daným 5-hektárovým majetkom zatiaľ nedalo nakladať. Od Kaliska pri areáli Bane Cigeľ v okrese Prievidza by mali zostať zachované a začlenené do ich prírodného prostredia. Navrhli to Hornonitrianske Bane Prievidza. Spoločnosť priblížila, že v tejto súvislosti treba zrealizovať monitorovací systém, ale aj zvýšiť filtračnú stabilitu hrádze a podložia. V území uvažujú aj nad vybudovaním malej vodnej elektrárne. Dnes na západe Slovenska oblačno až zamračené, na mnohých miestach bude pršať, v Bratislavskom a Trnavskom kraji popoludní ustávanie zrážok. Najvyššia denná teplota 14 až 18 stupňov, prevažne južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní zoslabne. 10 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: A pozdravujeme opäť na cesty. V kolóne si postojíte pred kútmi v smere z Holiča. Pri cestároch sa zdržíte maximálne 10 minút v oboch smeroch. 15-minútové zdržanie hlásite na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove hlásite 10-minútové zdržanie a kolóna sa vytvorila aj v Nových Zámkoch na ulici Františka Kapistoriho v smere na Komárňanskú cestu. Dajte si pozor na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami v smere na zvolen. Na kilometri 73,5 leží v pravom pruhu pneumatika z kamiona. Približne o 200 metrov ďalej zasahuje do pravého pruhu kamión s defektom. No a ešte jedna dôležitá informácia. Na viacerých miestach Slovenska husto prší a denné svietenie nestačí. Zapnite si preto stretávacie svetlá. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Už o chvíľočku pôjdeme spolu do Trnavy. Pivnica domu sa tam zmení na expozíciu. Začína sa s rekonštrukciou jednej z najstarších pivníc v Trnave. Po obnove to bude multimediálna expozícia, ktorú by sme mohli navštevovať už budúci rok. Tak zostaňte s nami. Všetky dôležité informácie sa dozviete aj z rádia Regina Západ.
0: Predpoludnie s rádiom Regina

0: Piatok predpoludním, počúvate Rádio Regina Západ. Začína sa obnova jednej z najstarších pivníc v Trnave. Cieľom projektu Dom hudby a jeho príbehy je prilákať na históriu spojenú s hudbou nielen návštevníkov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V rámci rekonštrukcie vznikne v jeho starobilej pivnici multifunkčný priestor s celoročnou prevádzkou. S využitím digitálnych technológií sprístupní pestrú históriu Domu hudby, život a dielo Mikuláša Schneidera Trnavského, ale aj príbeh Gabriela Betlena, ktorý tu ukrýval uhorskú korunu. Martinovi Jurčovi povedala viac Agáta Mikulová, výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnava.
1: Cieľom je vytvoriť tu naozaj zaujímavú prezentáciu historického kultúrneho dedičstva Trnavy a Trnavského kraja, zameraná práve na osobnosť Mikuláša Schneidera Trnavského, čiže radi by sme tam vytvorili tú expozíciu tak, aby práve Mikuláš Schneider Trnavský prezentoval tie informácie dôležité, ktoré sú spojené práve s týmto objektom.
2: Čo všetko treba urobiť v tej pivnici?
1: V prvom rade ide o stavebné práce, čiže potrebujeme vystaviť jednotlivé časti tak, aby ten pohyb tých návštevníkov to dovoloval, čiže už sa jedná o schodisko, o zabezpečenie aj tej elektroinštalácie, aby sa tá prezentácia mohla tam nainštalovať, potrebné rekonštrukcie práce, aby sme v tom projekte mohli pokračovať. Chceli by sme určite do konca roka mať uzavretú tú stavebnú časť podľa nejakých predbežných indícií, možno, že by sme to stihli aj skôr do nejakých 3 mesiacov. Budeme pripravovať, nakupovať ten hardware, ktorý je potrebný na tú inštaláciu tej expozície. Čiže v priebehu budúceho roka by sme chceli mať ukončenú aj tú druhú obsahovú časť, tú najvýznamnejšiu a najpodstatnejšiu, ktorú potom návštevníci uvidia.
2: Ako povedal architekt Milan Kažimír, pivnica je typickou ukážkou takejto mestskej stavby v Trnave.
3: Je to jeden z objektov, ktorých je asi okolo 35 identifikovaných Trnave, ktoré patria k tej najstaršej zástavbe práve. Tieto objekty sa nazývajú aj škárované domy, lebo Trnava je typická tehlová architektúrou, keďže kamen tu bol nedostatkový tovar. Tehlová architektúra najstaršia sa neomietala. Táto technológia škárovaná sa uplatňovala v obytných objektoch, ale aj v sakrálnych stavbách Trnave, ako sú klarisky, kostolík svätej Heleny, určitá etapa aj farského kostola svätého Mikuláša. Je to jeden z tých najstarších objektov. Mešťanské domy v Trnave, ak sa vyvinuli, mali x storočí, niekoľko ďalších etap, ktoré znamenali určité úpravy stavebné, ale aj rozšírenie, zväčšenie, nadstavanie a podobne. Tento najstarší objekt bol dvojpodlážny, obdĺžnikový podľa veľkosti tej najväčšej miestnosti pivnice.
2: Zástupca reštaurátorskej firmy Ernest Vajčovec hovorí aj o tom, že sa v pivnici Domu hudby budú snažiť čo najviac zachovať pôvodné časti tehál.
4: Učíme si, kde budeme doplňať, akým spôsobom to budeme doplňať, budeme používať prírodné materiály na baze hydraulického vápna, lebo nejdeme tu robiť niečo nové, novú pivnicu. Preto sme radi, že to robí firma reštaurátorská a spojíme tú novú funkciu do tohoto historického objektu, do také fúzie toho historického s tým moderným.
2: Podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman hovorí o financovaní tohto projektu.
5: Šťastie je to financované z rozpočtu kraja, tie predpokladné náklady sú 320 000 eur, 284 000 eur sme dostali z Fondu na rozvoj cestovného ruchu.
0: Novej multimediálnej expozície v historických pivničných priestoroch Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského by sme sa mali dočkať už budúci rok.

0: Dnes sa začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, no a tento rok sa konajú vo Švajčiarsku, v Cúrichu a Friburgu. Trvať budú do 31. mája. No a predstavte si, hokejka vznikla náhodou.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: Pre nás ženy je hokej niekedy hokej. Aj keď, priznám sa, dobrý hokej si pozriem a majstrovstva sveta v ľadovom hokeji nevynechám ani tento rok.
2: Slovensko! Slovensko!
0: Ale zamýšľali ste sa niekedy nad tým, kde sa vzala najdôležitejšia časť celého hokeja, a to hokejka? Veď bez nej by tento šport skrátka neexistoval. Nuž teda, príbeh je dlhý, ale počúvajte. Prvá tzv. Hokejka bola palica v dolnej časti zahnutá a hralo sa s loptičkou na ľadovom povrchu. Hokejka s rovnou čepeľou vznikla v Kanade v 80. rokoch 19. storočia a spolu s pukom bola rozhodujúcou zmenou v ľadovom hokeji po hrách na ľade. Za otca zahnutých hokejok sa považuje hráč Chicago Blackhawks Stan Mikita. Inak pôvodom Slovák, ktorého v roku 1948 rodičia poslali z rodnej obce Sokolče za strýkom do Kanady, kde začal aktívne hrať hokej. Na jednom z tréningov, keď bol narazený na mantinel, sa jeho hokejka zasekla medzi špáru na dverách striedačky. Keď ju odtiaľ vytiahol, všimol si, že čepel je mierne zahnutá a pripomína tvar banána. Vtedy hráči nosili na tréning väčšinou iba jednu hokejku a Mikitovi neostávalo nič iné, len dotrénovať so zahnutou hokejkou. Keď sa po striedaní dostal k puku a potom so zahnutou hokejkou vystrelil, citujem, bol to úplne iný pocit, vystrelený puk sa choval úplne inak. Potom som skúsil ešte niekoľko ďalších striel, no bolo to isté. Ako tvrdí legenda, nielen Chicago Blackhawks, ale aj celej NHL. Mikita vtedy začal experimentovať a podobným spôsobom ohol ešte niekoľko ďalších hokejok. Mikita a hráči, ktorí začali používať hokejky so zahnutými čepeľami, museli však vymyslieť spôsob, ako hokejku zahnúť tak, aby ju nezničili. Najjednoduchším spôsobom bolo zahnutie hokejky v horúcej vode, v ktorej drevo zmeklo a čepeľ bola ľahšie tvarovateľná. Neskôr čepeľ namočili do studenej vody, aby dostala potrebnú tvrdosť a zahnutá hokejka bola na svete. Píše sa na portáli stylesport.sk.

0: bolo 10 hodín 31,5 minútky. No a v Piešťanoch sa dnes opäť začína Sviatok hudby. Začína sa Medzinárodný Music Festival. Dom umenia Slovenskej filharmónie ponúkne návštevníkom počas 71. ročníka najstaršieho hudobného festivalu na Slovensko viacero zaujímavých podujatí. Detaily vám priblížime po zelenej vlne.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Horovce v okrese Púchov patrí k najstarším v okolí. Upútajú vás tu historické pamiatky, množstvo zelene, ale najmä milí a prajní obyvatelia. Tí vám bez veľkých rečí povedia, čím je ich dedina výnimočná.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
2: Všetko, čím žijú Horovce, vám sprostredkujú Janka Blejová a Peter Buček. V nedeľu o 11.
1: Zelená vlna.
0: Stále sa stojí v kolonách, a to na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 hlásite zdržanie 15 minút, na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove hlásite 10 minút a kolónu tiež 10 minútovú. Máme v Nových Zámkoch na Františka Kapistóriho v smere na Komárňanskú cestu. Dajte si pozor, na ceste za Trnavou v smere na Špačince je odstavené osobné auto, blokuje jeden pruh a pri prejazde určite buďte opatrní. A na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami v smere na Zvolen na kilometri 73,5 leží v pravom pruhu pneumatika z kamiona a približne o 200 metrov ďalej zasahuje do pravého pruhu kamión s defektom. Želáme vám šťastný a pohodový dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Dobrý deň, tu je Kristýna. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Toto bola legendárna Madonna, no a teraz ideme do Piešťan. V Piešťanoch sa dnes opäť začína Sviatok hudby, Medzinárodný Music Festival. Dom umenia Slovenskej filharmónie ponúkne návštevníkom počas 71. ročníka najstaršieho hudobného festivalu na Slovensku viacero podujatí, ktoré obohatia kultúrnu scénu nielen o koncerty popredných domácich a zahraničných umelcov, ale aj prenosy z newyorskej metropolitnej opery, ale aj bohatý sprievodný program pre všetky vekové kategórie. No a viac povie Vlasta Ciganková.
1: Festival odštartuje už dnes večer na terase Domu umenia tradičnými slávnostnými fanfárami zo skupenia Kornidy Bratislava. Na otváracom koncerte sa predstaví Slovenská filharmónia. V programe nebudú chýbať temperamentné skladby španielských skladateľov, slávne Ravelovo bolero a ťahákom bude aj vystúpenie bratislavského gitarového kvarteta. Príťažlivé budú aj ďalšie podujatia festivalu, hovorí riaditeľka Domu umenia Edita Bieloševičová.
2: Pripravili sme pre našich návštevníkov naozaj pestru ponuku od symfonickej hudby cez komorné podujatia, výtvarné výstavy, dva priame prenosy z metropolitnej opery, komorné koncerty, symfonický koncert, recitál, ktorý pripravujeme s interpretom, ktorý má veľkú popularitu a naozaj je to mák v oblasti organovej hudby a to je David Di Fiore, takže organová hudba bude znieť ľudové umenie v podaní umeleckého súboru Lučnica. To sú špičkové choreografie, ktoré pripravil profesor Štefan Nosal a súčasní tanečníci, hudobníci a speváci opäť rozjasajú beznádejne vypredanú sálu Domu umenia, takže umelecký súbor Lučnica. No a završíme celý tento festival prekrásnym koncertom s excelentným solistom, ktorým je Juraj Bartoš a Bratislava Hot Serenaders, čiže swingová hudba slovenská, svetová a budú spolu s majstrom Bartošom a s jeho kolegami hudobníkmi účinkovať Sisters, to znamená speváčky, ktoré budú interpretovať dobové skladby 20. 30. rokov.
1: Súčasťou Music Festivalu budú aj viaceré sprievodné podujatia.
2: Sú to 4 výstavy, je to Artex, potom v júni to bude už tradične výstava laureáta ceny Fondu výtvarných umení, tento rok ju získa Svetozar Ilavský. Ďalšia výstava, keď bude vstupovať divák do veľkej sály, tak bude môcť vidieť veľmi pestrú, krásnu výstavu nášho už dvorného dizajnéra festivalových propagačných materiáloch Vlada Jurkoviča. A štvrtú pripravujeme ako poctu ženám, ktoré pôsobili v niekoľkých štátoch v časoch neslobody. Bude pod záštitou veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku.
0: O ďalších zaujímavostiach Piešťanského Music Festivalu vám povieme aj po pesničke. Vychutnajte si ju, nech sa páči.

0: Hovoríme o medzinárodnom music festivale, ktorý sa dnes začína v Piešťanskom dome umenia. Aktuálny už 71. ročník sa poniesie aj v znamení viacerých významných výročí. Svoje 65. narodeniny oslávi Slovenský komorný orchester a spomínať sa bude napríklad aj 120. výročie narodenia Ľudovíta Reitera či 145. výročie narodenia trnavského rodáka Mikuláša Schneidera Trnavského. Viac povie Vlasta Cigánková.
1: Prestížny hudobný festival, pri zrode ktorého stal hudobný skladateľ Eugen Suchoň, je každoročne zárukou kvalitného umeleckého zážitku. Program ponúka multižánrové hudobné podujatia, výstavy a koncerty pre všetky vekové kategórie. Pričom nezabudol ani na mladých, hovorí riaditeľka Domu umenia Edita Bieloševičová.
2: Pre deti sme pripravili filharmonickú škôlku, kde teda naši najmenší návštevníci sú vďaka renomovaným umelcom akoby vnášaní do hudobného diania a do oblasti vážnej hudby. Naozaj filharmonická škôlka je formát, ktorý pripravila Slovenská filharmónia. My ho robíme už niekoľko umeleckých sezón a teraz bude súčasťou nášho medzinárodného festivalu.
1: Zaujímavé budú aj ďalšie podujatia pre mladého diváka.
2: Po Medzinárodnom dni detí bude u nás priamy prenos Metropolitnej opery s témou Popolušky, čiže to je opäť kúzelné umelecké dielo, ktoré si môžu prísť pozrieť rodičia s deťmi. V tom čase už budeme mať aj výstavu, ktorou budeme pozývať na ďalšie zaujímavé festivalové dianie v rámci Piešťan pre detského diváka.
1: Program festivalu je podľa riaditeľky Domu umenia v Piešťanoch Edity Bieloševičovej koncipovaný tak, aby oslovil všetky vekové kategórie účinkujúcich aj návštevníkov.
2: Prídu študenti Vysokej školy muzických umení, hudobnej a tanečnej fakulty, čiže zase mladí umelci budú prezentovať svoje interpretačné umenie. Dramaturgia toho večera sa rodila dosť dlho, aj vlastne v biltenoch festivalových neuvádzame konkrétne program tohoto koncertu, ale samozrejme návštevníci už ho budú mať v momente, keď prídu a budú počúvať týchto mladých talentovaných ľudí. Je to taká skladačka jednak interpretov, študentov a jednak teda tej dramaturgie, ktorú pripravujú pedagogovia Vysokej školy muzických umení.
1: Nebude chýbať ani vystúpenie husľového virtuóza Dalibora Karvaja, ktorý sa 26. mája predstaví spoločne so Slovenským komorným orchestrom. Podľa spoluautorky dramaturgie Edity Bieloševičovej mysleli organizátori aj na milovníkov jemných tónov harfy.
2: Bude aj slávnostný koncert, kde sa predstaví solistka Slovenskej filharmonie harfistka Katarína Turnerová a spolu s ňou Eva Barčok, poľská umelkyňa, ktorá pôsobí na Slovensku.
0: A ja ešte doplním, že Music Festival Piešťany, ktorý je súčasťou letnej kúpeľnej sezóny, potrvá do 11. júna.
3: Rádio Regina aj vo vašom meste. Piešťany 100,7. Rádio Regina.

0: aj vďaka speváčke Veronike Rabada. Červené jablčko vám spievala. Možno vám túto pieseň zaspieva aj 30. mája na koncerte v obci Utekáč pri Poltári, ale možno si ju vychutnáte aj 18. júla v Dolnej Krúpej na festivale Balady.
1: Taký slávny bonmot je, že žena bez minulosti nemá budúcnosť. A takisto súčasná hudba bez tej minulej tiež nemá. Čiže všetko na seba navezuje.
2: Hovorí speváčka Eva Sepešiová, ktorá sa v týchto dňoch dožíva 80-ky. Archívnu reláciu Túto hudbu mám rád s jubilantkou z roku 2012 vám ponúkne Vlado Franc v nedeľu po 10.
3: Pohotovosť.
2: Čo všetko sa deje, keď pacient počas operácie spí? Ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné ciemne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať v pondelok po 21.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP,

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 14 obcí predalo akcie vodárni pod cenu, znížili tým hodnotu svojho majetku. Dubnice nad Váhom investuje do fotovoltaiky a obnovy telocvične viac ako 1 000 000 eur z eurofondov. Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom a teplotou maximálne 18 stupňov. Pri mikrofóne je Zuzana Kejmarová. Mestský súd Bratislava 1 odročil na september proces v kauze bytového komplexu Five Star Residence. Urobil tak z dôvodu neprítomnosti jedného z obhajcov. Obžalovaní totiž nedali súhlas na konanie v jeho neprítomnosti. Ani jeden z obžalovaných nebol na pojednávaní prítomný. 14 miest a obcí na východe Slovenska, ktoré kontroloval Najvyšší kontrolný úrad, predalo vlastné akcie vo východoslovenskej vodárenskej spoločnosti za približne tretinu ich menovitej hodnoty. Následne kúpili dlhopisy vydané obecnou vodárenskou spoločnosťou, ktorá zodpovedá spolu s akcionármi za prevádzku a rozvoj kritickej vodárenskej či kanalizačnej infraštruktúry. Hodnota majetku auditovaných obcí a miest sa tak jedným rozhodnutím znížila o vyše 12 milióna eur. Predseda kontrolór Ľubomír Andráši.
2: Samosprávy, ktoré zamieňajú akcie za dlhopisy vo vodárenskej spoločnosti, zásadným spôsobom znižujú majetok samosprávy. Pravidlá, ktoré dnes sú, nedávajú žiadne povinnosti samosprávam, ako nakladať so zdrojmi, ktoré takto získali z vodárenskej spoločnosti a môžu byť použité napríklad na odmeňovanie starostu, primátora.
1: Doplnil, že tieto obce a mestá nepriamo stratili kontrolu nad fungovaním spoločnosti a nebudú mať možnosť aktívne ovplyvňovať smerovanie vodárenskej politiky na východnom Slovensku. Dubnická radnica nainštaluje na 7 mestských budov nové fotovoltické elektrárne. Takmer 700 fotovoltických panelov pribudne v tomto a budúcom roku. Primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf.
3: Súčasťou investície aj 7 fotovoltických elektrární s menovitým výkonom 320 kW-píkov, čo bude predstavovať pre nás úsporu finančných prostriedkov, ktoré budeme následne môcť opäť zaradiť do investícií, aby sme sa opäť mohli uchádzať o ďalšie nenávratné finančné príspevky a šetriť tak rozpočtové zdroje.
1: Na 6 fotovoltických elektrární a na obnovu budovy telocvične na Partizánskej získalo mesto nenávratné finančné zdroje vo výške viac ako 1 000 000 eur z rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v rámci operačného programu Slovensko.
3: Prebytky jednotlivých fotovoltických elektrární, ktoré budú inštalované na budovách napríklad aj základných škôl, ktoré v letnom období majú prázdniny, tak budú presúvané cez zdieľanú energiu do iných objektov, ktoré budú v prevádzke. Taktiež bude inštalované aj batériové úložisko, ktoré bude mať 75 kW, takže toto batériové úložisko nám umožní potom tú energiu čerpať v čase, keď slnečná energia svietiť a nebude.
1: Mesto aj zrekonštruuje zastaranú budovu telocvične bývalej druhej základnej školy. Slovenský historický ústav v Ríme a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre uzavreli memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je posilnenie vzájomných vzťahov v oblasti historických vied, vo filozofii, teológii či v práve. Partnerstvo vytvorilo platformu pre prípravu vedeckých projektov, organizovanie konferencií, workshopov, ale aj podporu mobility študentov, doktorantov a akademických zamestnancov. Súčasťou spolupráce je podpora slovenského jazyka, kultúry a vedy v Taliansku. Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, v Bratislavskom a Trnavskom kraji popoludní ustávanie zrážok. Najvyššia denná teplota 14 až 18 stupňov, prevažne južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní zoslabne. 11 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme opäť na cesty, dávajte si pozor, nehoda sa stala za obcou Bánov v smere na Nové Zámky. Premávku tam aktuálne riadi polícia a v kolone si postojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Hlásite zdržanie asi 15 minút. Aj po 11. vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Blíži sa nám víkend a my vás pozveme na vedecký festival do Aurelia, do zážitkového centra vedy v Bratislave na Bojnickej ulici, kde môžete vidieť napríklad aj robotického psa. V sobotu sa môžete stretnúť s popularizátorom vedy Michalom Figurom a jeho kúzelnou fyzikou. Predvedie vám napríklad kúzla v podobe fyzikálnych javov a experimentov. No a po 12.30 sa o tomto vedeckom festivale budem zhovárať s riaditeľkou Aurelia, s pani Štefániou Bartošovou. Včera sme tu mali pestovateľa špargle a o tom, aká je naozaj dobrá a zdravá špargľa, vám povieme aj dnes. Pekný deň vám želajú Paľo Prelovský a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Rádia Regina Západ.
1: Našim včerajším hosťom bol pán Milan Fabuš, ktorý je známy pestovateľ špargle vo veľkých levároch. A tak sme sa rozprávali o jej pestovaní, spracovaní, o rôznych druhoch, ale aj receptoch. No neobyšli sme ani tému športu, pretože pána Fabuša môžeme predstaviť aj ako bežca, ktorý si napríklad minulý rok odniesol druhé miesto v kategórii muži 50+, z Moravsko-slovenského bežeckého pohára. No a Juraja Turisa zaujímali aj benefity tejto zeleniny.
2: Benefitov je veľmi veľa. Ten prvý, že je to prvá nerýchlená zelenina jary, ktorá spôsobuje detox organizmu. Ten detox organizmu spôsobuje vďaka tomu, že obsahuje esenciálne aminokyseliny, asparagín, selen, radu vitamínov B. Má veľmi nízky kalorický obsah, skoro žiadny. Obsahuje 95% vody, len 5% vlákni, takže je aj veľmi dobrá do dietetických diet. Len čo je treba upozorniť pre niektorých, ktorí majú problémy s nú tým, že je močopudná a spôsobuje tieto vyplavovania tých toxínov z tela, musia konzultovať to s lekárom.
3: Ako laik spozná čerstvú šparglu niekde na trhu?
2: Čerstvú šparglu na trhu spozná tak, že je lesklá a rez na druhej strane není zavadlutý, že je taký jemne oslízlý.
3: Aký je rozdiel medzi bielou, zelenou a fialovou?
2: Najmarkantnejší rozdiel je v technológii pestovania, ale to by sme tu museli byť asi strašne dlho, takže tá biela sa pestuje najzložitejšie, tá sa musí pestovať v tých hrobčekoch a zakrývať sa fóliou. Zelená sa pestuje tak, že necháva sa voľne vyrastať a keď ten výhomonok je dlhý 20-25 cm a ešte není tá hlavička otvorená, vtedy sa zbiera. A tá červená sa pestuje podobne jak zelená, len je to trošku iná odrodová skladba.
3: Ak si ju donesiem domov a nechcem ju pripraviť hneď, ako ju mám skladovať, aby nestratila kvalitu?
2: Tým, že v obchodných reťazcoch sa predáva voľne medzi ostatnou zeleninou, je dobré, keď si ju domov prineseme, dať si ju akože do chladničky a keď máme ten priestor, tak si ju ešte dať do vlhkej utierky, aby nám proste akože ona neuschla, lebo jak vieme, každá čerstvá zelenina veľmi rýchlo vyparuje zo seba vodu.
3: Aký je podľa teba najväčší hriech pri špargli v kuchyni? Prevariť ju alebo čo?
2: Najväčší hriech pre mňa v kuchyni je, keď gazdinka to nepozná a tých vrchné 3 cm, ktoré sú najkvalitnejšie, najjemnejšie, najkrehkejšie, dá do odpadu.
1: To sa naozaj nerobí, tá špargla je najlepšia a najchutnejšia práve v tej hornej časti. No a našou dnešnou hostkou bude Štefania Bartošová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Spoločne vás pozveme na vedecký festival k 10. výročiu založenia Aurelia.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Tí, ktorí sa chcú vzdelávať aj v dospelosti, potrebujú niekedy motiváciu, aby mohli pokračovať v pravidelných cykloch.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Kde nájdeme motiváciu, aby sme sa celoživotne vzdelávali? Ako dostaneme do seba každodennú rutinu vzdelávania? Hovorí manažérka vzdelávacích programov Marta Jendeková.
3: Myslím si, že dnes máte toľko možností, že viete si to takto namodelovať. Viete si nájsť nejaký online kurz, to je asi najlepšie na takéto motivovanie, kde sú k dispozícii napríklad aj také formy, že mikroučenie. Čiže sú vlastne vďaka neurovedcom známe fakty o tom, že sa naša pozornosť skracuje a potrebujeme také kratšie vzdelávacie úseky. Takže už nám tak chystajú vzdelávatelia tie materiály, že sú to kratšie veci, my to ľahko zvládneme, aj si to ľahko zapamätáme, lebo niekde na konci je pravdepodobne nejaká testovacia otázka alebo nejaký krátučký kvíz.

0: 30 minút a je toto je Rádio Regina a Západno a už o chvíľočku vám zaspieva aj Sima Martausová o čokoláde.
1: Radšej horká ako sladká, radšej v strede ako príliš nízko bude moja látka.
0: Možno si čokoládu dávate aj za volantom, buďte opatrní, sú tam rôzne kolízie na cestách, aktuálne informácie doplníme o chvíľu.
2: Hosť Rádia Regina Západ.
3: Dnes budeme mať vedu na dosah. Oslávime 10. narodeniny zážitkového centra vedy Aurelium a porozprávame sa o tom, ako popularizovať vedu a pritiahnuť k nej deti aj verejnosť. Našou hostkou bude Štefánia Bartošová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Aurelium pri svojom jubileu pripravuje víkendový vedecký festival plný experimentov, workshopov a zážitkov. Aj o tom, ako môže veda zabaviť celé rodiny, bude reč dnes po 12.30.
2: Portréty.
3: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
4: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ.
3: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
2: Zelená vlna.
0: Sme s vami aj na cestách, nehoda je za obcov Bánov v smere na Nové Zámky, premávku riadi polícia. V kolone si postojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, hlásite zdržanie 15 minút, na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove hlásite zdržanie 10 minút, v Nových Zámkoch na Františka Kapistóriho v smere na Komárňanskú cestu je kolona a hlásite 10 minútové zdržanie. Mobilný radár je aktuálne na diaľnici D1, je za Trnavou v smere na Senec. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Aký olej používať v kuchyni, to je večná téma, lebo informácií je naozaj veľa a často sú protichodné. Na Slovensku sme zvyknutí používať najmä slnečnicový olej. Prečo by sme ho mali vymeniť napríklad za olivový? Sa Marcela Jedináková opýtala riaditeľky Inštitútu Kompliment výživovej poradkyne Kataríny Skibovej.
2: Vieme, že ten slnečnicový olej obsahuje pomerne veľa omega-6 mastných kyselín. Problémom nie sú samotné omega-6, ale pomer medzi omega-3 a omega-6 mastnými kyselinami. Ten by mal byť 1:2. Omega-3 1, omega-6 2 alebo až 4. V našej, ale západnej kuchyni je tento pomer posunutý 1:20, 1:40, dokonca niekedy aj vyššie. A omega-3 v organizme pôsobia protizápalovo, omega-6 prozápalovo.
3: Je práve dôležité, v akom pomere sa nachádzajú.
2: Pokiaľ omega-6 máme príliš veľa, tak sa v tele vytvára tzv. Prozápalové prostredie a naša imunita to musí riešiť a to vyčerpáva z dlhodobého hľadiska.
3: Slnečnicový olej obsahuje veľa omega-6 mastných kyselín, ktorých máme už dosť. Preto odborníčka odporúča slnečnicový olej v kuchyni nepoužívať.
2: Olivový olej je určite do kuchyne vhodnejší, ale nie je olivový olej ako olivový olej. Ten bežný olivový olej, ktorý kúpime v obchode, nevieme v podstate, odkiaľ pochádza, je spracovaný, obsahuje tie mononenasytené mastné kyseliny, je pomerne stabilný, ale chýbajú mu tie zdravé látky, tie polyfenoly, ktoré aktivujú dráhy, ktoré podporujú zdravie, regeneráciu organizmu. Takže ak chceme naozaj tie kalórie z toho oleja využiť čo najlepšie, lebo vieme, že olej je najkalorickejšie, čo máme, tak odporúčam vybrať si dobrý, kvalitný olivový olej v nejakom špecializovanom obchode.
3: Vyberme si olej, ktorý obsahuje polyfenoly. Vieme, odkiaľ presne pochádza a dátum jeho výroby.
2: Pretože je ideálne, keď tie oleje sa spotrebujú do roka, lebo po roku už kvalita toho oleja sa zhoršuje.
3: Kvalitný olivový olej sa v stredomorskej kuchyni používa aj na tepelnú úpravu.
2: On je pomerne stabilný do približne 180 stupňov Celzia a okrem toho, vďaka obsahu týchto polyfenolov a antioxidačných látok, aj pri zohrievaní, kedy vlastne vznikajú látky, ktoré nechceme jesť, oxidujú sa tie oleje, pomáhajú udržať stabilitu toho oleja. Čiže áno, na rýchle varenie úplne bez problémov olivový olej. Ak smážime niečo trošku dlhšie, tak sú aj vhodnejšie tuky, ale keď si dáme pozor, aby sa nám ten olej nezadýmil, tak ho môžeme použiť.
3: Ktoré sú tie vhodnejšie tuky?
2: Napríklad repkový olej, avokádový olej, ale aj bravčová masť alebo ghee maslo, tie zase majú svoje výhody pri pečení pri vysokých teplotách.
1: Ak výnimočne vypráža výživová poradkyňa a spoluautorka knihy Schudni bez boja Katarína Skibová, tak iba rezne a na vyprážanie používa kombináciu olivového a avokádového oleja s pridanou vodou. No a na budúci týždeň máme niekoľko sezónnych tipov jar na tanieri, ako dostať viac zeleniny do našej kuchyne a do detského jedálnička.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Do rytmu a do tanca vám hráme na frekvenciách Rádia Regina Západ. O 10 minút bude 12 hodín a čo sa stalo 15. mája, aj o tom je náš pravidelný kalendár.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Dnešný kalendár začnem spomienkou na osobnosť, ktorá sa narodila v roku 1720. Tou osobnosťou je katolícka

0: dni. Zomrel v roku 1792. A teraz osobnosť z 20. storočia. 15. mája v roku 1921 sa narodil sochár a vysokoškolský pedagóg Alexander Trizuliak, autor sochy Víťazstvo na pilóne Bratislavského Slavína. Jeho hlas si pripomíname z nášho archívu.
1: Kompozícia je daná osobnostiami týchto dvoch našich historických osobností, generála Goliana a generála Viesta. To je vlastne dvojportrét, ktorí sú vedľa seba a pod nimi je text pamätný.
0: Alexander Trizuliak sa venoval aj experimentom s rôznymi postupmi, materiálmi či technológiami, čo vyvrcholilo do série konštruktivistických plastík. Venoval sa aj sakrálnej a interiérovej tvorbe. Zomrel v roku 1990.

0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: Zaujímajú sa vaše deti o fyziku, chémiu, biológiu či prírodné vedy? Našou dnešnou hostkou bude Štefánia Bartošová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. No spoločne vás pozveme na vedecký festival k 10. výročiu založenia Aurelia, zážitkového centra, ktoré sa tu v Bratislave bude konať, a to bude vedecký festival, teda ako som povedala, k 10. výročiu založenia spomínaného centra. Pekný deň vám želajú Paľo Prelovský a Eva Viteková.
2: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
3: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal?

0: aby sa porcelánové mačky hýbali.
1: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
2: Panoráma Rádia Regina.
1: Noc múzeí a galérií každoročne priláka tisíce návštevníkov. Už onedlho sa opäť otvoria dvere kultúrnych inštitúcií a prinesú večer plný objavovania a zážitkov. O tom, čo nás tento rok čaká a kam sa určite oplatí vybrať, porozpráva Barbora Zajačková zo Slovenského národného múzea, koordinátorka podujatia pre Bratislavu a Bratislavský kraj. Darina Mikolášová ju privíta v sobotu po 10:00.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ani po dvoch rokoch od útoku na premiéra sa politická diskusia nezlepšila. Politici aj odborníci upozorňujú na pribúdajúce urážky a vyhrážky verejným činiteľom. Novela o envirozáťažiach čaká na schválenie vládou. Minister športu Rudolf Huliak ju zatiaľ nepodporil. V Maďarsku rastie tlak na odstúpenie prezidenta Tamáša Šujoka. Časť verejnosti ho označuje za bábku expremiéra Viktora Orbána. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Atentát na predsedu vlády Roberta Fica v roku 2024 bol najzávažnejší bezpečnostný incident, ktorý sa na Slovensku stal. V deň druhého výročia útoku to skonštatovala Slovenská informačná služba. Jej riaditeľ Pavol Gašpar upozornil, že po dvoch rokoch od atentátu sa problém s politicky motivovaným extrémizmom ešte zvýraznil. Na neustále klesajúcu úroveň diskusií v parlamente a v médiách upozorňujú aj odborníci. Nárast agresie a vyhrážok voči verejným osobám zaznamenáva aj polícia.
2: Po atentáte na Roberta Fica politické špičky opakovali, že treba zmierniť retoriku medzi nimi, ale aj v spoločnosti. Hovorí vtedy poverený predseda parlamentu Peter Žiga a po ňom predseda PS Michal Šimečka.
3: Dnes stojíme v súvislosti s týmto činom pred základnou výzvou, ako upokojiť spoločnosť, ako začať viesť dialog, aby sme politickú súťaž vrátili tam, kam patrí. V politike sa bojuje argumentmi, násilie tu nikdy nesmie mať miesto.
4: Teraz je čas na akési politické zmierenie, teraz nie je čas na eskaláciu, na nové útoky, na bičovanie vášni.
2: Politické zmiernenie vydržalo len niekoľko mesiacov. Výskyt podobných incidentov voči verejným osobám narastá, registruje to SIS aj polícia. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
5: Evidujeme však viacero prípadov tohto charakteru a môžeme potvrdiť, že majú mierne stúpajúcu tendenciu. Takéto oznámenia sú posudzované rovnako ako iné podania, teda podľa obsahu skutku, v žiadnom prípade nie podľa postavenia oznamovateľa.
2: Dôvod nárastu agresie treba hľadať v politickej kultúre, hovorí Grigorij Mesežníkov z Inštitútu pre verejné otázky.
6: Myslím si, že k tomu prispieva aj agresívna retorika samotných politikov. A zrejme istá časť priaznivcov istých politických subjektov potom považuje za priateľné aj povedzme svojich neobľúbených politikov takýmto spôsobom v odzovkách ako pozdravovať.
2: Sociológ a riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik si myslí, že spoločnosť rozdeľuje okrem agresívneho slovníka aj politická príslušnosť.
7: Ak som raz súčasťou nejakej skupiny, povedzme som volič koalície alebo v slede voličo opozície, tak jednoducho tá komunikácia alebo to posudzovanie vlastne tých ľudí z druhého tábora je veľmi také hrubé.
2: Podľa odborníkov konfrontačná retorika samotných politikov učí ich priaznivcov byť podobne konfrontačnými. Miroslav Žádek z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka tvrdí, že vinu nenesú len politici, ale aj ich voliči, ktorých priťahuje práve agresívny prejav.
8: Žiaľ, práve vtedy, keď sa politici hádajú, tak sú zaujímavejší a práve vtedy im rastie politická podpora. Menej sa im darí získavať politickú podporu tým, že prezentujú teda buď vízie, alebo doručujú výsledky svojho vládnutia.
2: Podľa neho by sa aj voliči mali zamyslieť nad tým, či chcú, aby ich reprezentovali agresívni a vulgárni politici, alebo tí umiernenejší. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Novela zákona o envirozáťažiach čaká na schválenie vládou. Rokovanie o návrhu tento týždeň prerušili, keď sa jeden z ministrov zdržal hlasovania. Šéf envirorezortu Tomáš Taraba bod zastavil, pretože nemá jednomyseľnú podporu. Návrh zatiaľ neodobril minister cestovného ruchu Rudolf Huliak.
9: Podľa aktuálneho znenia novely by mali vlastníci, ktorým štát vyčistením záťaže zvýši hodnotu pozemku, vracať finančný rozdiel späť do štátnej pokladnice. Schvaľovanie legislatívy ale minister Tomáš Taraba, nominant SNS, prerušil, pretože Rudolf Huliak si ju podľa jeho slov neprečítal, hoci bola 2 roky v pripomienkovom konaní.
10: Pokiaľ ten zákon aj prejde jednohlasne na vláde, ho do parlamentu dávať nebudem, pretože odmietam, aby tak ako pri Envirofonde znova nabehli nejakí lobbysti, ktorí si budú chrániť chrániť svoje súkromné záujmy a povedia, že nechcú, aby štát mal tieto zabezpečovacie práva.
9: Rezort cestovného ruchu argumentuje tým, že minister Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, nemal dostatok času na preštudovanie materiálu. Podrobnosti dopĺňa hovorca ministerstva Patrik Velšic.
11: Minister sa na vláde zdržal hlasovania, pretože kompletný materiál vrátane zásadných pripomienok a rozporových konaní s množstvom účastníkov dostal hodinu pred vládnym zasadnutím.
9: Hlavný zámer legislatívy víta opozičné Progresívne Slovensko. Tamara Štólová pripomína, že podobnú úpravu navrhovala už dvakrát.
12: Škoda, že minister Taraba ani koalícia môj návrh vtedy nepodporili. Mohli sme mať funkčný mechanizmus už o 3 roky skôr.
9: Pokusov o zmenu zákona bolo viacero. Kým návrh exministra Jána Budaja prenášal náklady plošne na vlastníkov, predošlý pokus Tomáša Tarabu zase čelil kritike, že by zadarmo zhodnocoval pozemky developerom. Aktuálny zámer má byť kompromisom, približuje analytik odpady portálu Radovan Potočár.
13: Z návrhu vypadlo viacero sporných momentov. Táto novela už počíta s tým, že finančný náklad bude zohľadnený v tom zmysle, že štát by sa mal dostať k určitým zdrojom, ktoré budú predstavovať rozdiel v hodnote pozemkov.
9: Problémom však zostáva výpočet cenového nárastu, ktorý sa líši podľa lokality. Tamara Štólová navyše upozorňuje, že novela mení aj geologický zákon a prináša hrozbu 500-eurových pokút pre majiteľov pozemkov. Ministra preto vyzvala, aby zákon upravil. Simona Beňová, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb sa obáva nedostatku plynu, ktorý je potrebný na prevádzku kremačných pecí. Zástupcovia asociácie chcú s rezortom hospodárstva rokovať na o možnom krízovom pláne. Asociácia upozornila aj na rastúce ceny pohrebov.
14: Vyše 75% pohrebov tvoria kremácie. Záujem o ne aj naďalej rastie, a to z dôvodu nižšej ceny. Predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž hovorí, že ak nebude dostatok plynu, môže nastať problém.
15: Musíme urobiť nejaký krízový plán pre tieto krematória. Keby bol nedostatok plynu, alebo keby trebalo prerobiť tieto krematória na iný plyn, alebo na inú energiu, aby sme už mali predbehnutú túto dobu. Na jedno spopolnenie krematórium potrebuje skoro hodinu. To znamená, že pokiaľ by sa nám tam nakopili zosnulí, tak tých zosnulí musíme niekde uložiť.
14: Podľa rezortu hospodárstva bezprostredné riziko výpadku plynu pre kritické služby nehrozí. Rovnako tak sa plnia zásobníky pred nadchádzajúcou vykurovacou sezónou. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
16: Ministerstvo hospodárstva zároveň priebežne vyhodnocuje možné krízové scenáre v oblasti energetiky a v prípade mimoriadnych situácií postupuje v súlade s platnou legislatívou a krízovými plánmi štátu. Súčasťou týchto mechanizmov je aj posudzovanie zabezpečenia nevyhnutných a kritických služieb pre obyvateľstvo.
14: Asociácia pohrebných a kremačných služieb hovorí aj o zvyšujúcich sa cenách za pohreby. Oproti minulému roku stúpli asi o tretinu. Reagujú ľudia v hlavnom meste.
17: Je to ako strašné, že všetko ide hore.
18: To je zlé, pretože to, čo ušetrili vlastne, oni musia akoby doložiť.
19: Aj to, že je to drahšie a veľakrát tí ľudia nemusia mať na to peniaze.
20: Ja som atypická, lebo ja som moje telo dala na výskumné účely.
14: Predseda asociácie Ladislav Stríž vysvetľuje dôvody vyšších poplatkov.
15: Pochovávania sa zvýšili v rámci prevozov alebo v rámci týchto záležitostí, kde teda musíte do toho započítať energie, musíte do toho započítať, povedzme, výkopy hrobov sa zvýšili a tak ďalej. Musíte započítať prevozy.
14: Asociácia aj preto žiada štát o zvýšenie príspevku na pohreb. Jakub Marton, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
21: Pre zákon o štátnom občianstve podáva opozičné Progresívne Slovensko podnet na ústavný súd. Dôvodom je, že LGBTI ľudia sú nedobrovoľne oberaní o slovenské občianstvo, keď uzatvoria manželstva v zahraničí a získajú tým aj štátne občianstvo svojich manželov či manželiek. Proces v kauze bytového komplexu Five Star Residence odročil Mestský súd Bratislava 1 na začiatok septembra. Urobil tak z dôvodu neprítomnosti jedného z obhajcov. Obžalovaní totiž nedali súhlas na konanie v jeho neprítomnosti. Ani jeden z obžalovaných nebol na pojednávaní prítomný. V septembri je naplánovaný výsluch svedkov. Najpredávanejšie pohonné látky na Slovensku zaznamenali začiatkom mája pokles cien. Benzíny zlacneli v priemere o takmer 1 cent za liter, pričom cena motorovej nafty klesla výraznejšie, a to až o 7 centov za liter. Motoristi tak platili za liter základného benzínu takmer rovnakú cenu ako za liter obyčajnej nafty. Ceny palív zostali vyššie ako v lani, a to od 16 do 27%, informoval štatistický úrad.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Viac ako 60% Maďarov si myslí, že prezident Tamás Šujok by mal odstúpiť, tak ako ho na to opakovane vyzval premiér Péter Maďar. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu analytického centra 21. V Budapešti je spravodajca William Hauser. Vilo, pripomeň, prečo chce predseda vlády, aby hlava štátu odstúpila.
3: No, Peter Maďar hovorí o prezidentovi ako o Orbánovskej bábke, ktorú do úradu inštaloval bývalý kabinet, aby poslušne podpisovala predložené zákony. Podobne sa premiér mimochodom vyjadruje o všetkých štátnych úradníkoch vrátane napríklad generálneho prokurátora, členov ústavného súdu alebo predsedu štátneho kontrolného úradu. Všetkých opakovaní vábi odstúpili, no a dali im dokonca aj ultimátum, majú tak urobiť do 31. mája. Ak tak neurobia, je pripravený ich zbaviť funkcie, no a to sa týka aj prezidenta.
1: Ako by toto všetko vyzeralo v praxi?
3: No, Peter Maďar sa odvoláva na dvojtretinovú väčšinu v parlamente a na novelu ústavy, ktorou by to urobil. Ak ale nie sú zmeny v ústave vo všeobecnej rovine, ale sú špecificky zamerané na konkrétne rozhodnutie, nie sú v súlade s princípmi právneho štátu, na to upozornili viacerí právnici. Navyše pri odvolávaní má kľúčovú úlohu ústavný súd. 15 členov, ktorých zvolil ale do funkcie ešte bývalý kabinet Viktora Orbána. Je teda zrejmé, že by odvolanie prezidenta zamietli. Premiér Maďar aj členov ústavného súdu mimochodom vyzval, aby odstúpili. A tých ale odvolať nemôže. Odvolať ústavného súdcu môžu len členovia ústavného súdu. Takže je to taký začarovaný kruh a preto je vlastne zrejme, prečo Peter Maďar opakovane tlačí na prezidenta, aby vlastne odstúpil sám.
1: Vilo, ešte povedz, ako na aktuálne vzťahy a výzvy predsedu vlády reaguje hlava štátu?
3: No, prezidentská kancelária v písomnom komunike skonštatovala, že právne postavenie prezidenta republiky a podmienky výkonu jeho funkcie sú jasne upravené v ústave a vyzerá to teda tak, že prezident sa odstúpiť nechystá.
1: Z Budapešti informoval spravodajca William Hauser. Politické otrasy v Spojenom kráľovstve neustávajú. Naposledy odstúpil minister zdravotníctva Wes Streeting, o ktorom sa špekuluje, že by sa mohol uchádzať o post šéfa lejbristickej strany a na jej čele nahradiť premiéra Keira Starmera. Ten postupne stráca podporu členov vládneho kabinetu.
4: Rebélia vo vláde pokračuje, aj takto komentujú britské médiá. Politické otrasy. Kabinet doteraz opustili 4 ministri. Včera minister zdravotníctva Wes Streeting a začiatkom týždňa vplyvná ministerka pre ochranu a bezpečnosť Jess Phillipsová vo svojom rezignačnom liste okrem iného napísala, že premiérovi neverí a vyzýva ho, aby odstúpil. Za súčasného smerovania vlády nedokáže údajne pokračovať v práci. Spokojná nie je ani ministerka pre technológie Liz Kendallová.
22: Pokiaľ ide o mňa, ľudia očakávajú, že sa sústredím na to, ako môžeme rozvíjať ekonomiku a riešiť životné náklady.
4: Tie však pričinením vlády stúpajú. Dôchodcovia prišli o časť príspevku na zimné vykurovanie a zvýšili sa aj dane. Popularita Keira Starmera však prudko klesla hlavne po historickom fiasku lejbristov vo voľbách do miestnych zastupiteľstiev, v ktorých prišli o stovky poslancov. Ľudia vnútropolitický boj v tábore lejbristov vnímajú citlivo.
23: Nemyslím si, že lejbristi sú dnes skutoční lejbristi. O tom to celé je. Nie sú to praví lejbristi. Úprimne, ľudia nie sú proti lejbristickej strane, sú len proti Keirovi Starmerovi.
4: Ten odstúpiť nechce.
24: Áno, uznávam frustráciu. Áno, uznávam, že sme prišli o vynikajúcich zástupcov po celom Spojenom kráľovstve a nesiem za to zodpovednosť. Ale rovnako nesiem zodpovednosť za to, aby som priniesol zmenu, pre ktorú sme boli zvolení a ktorú sme tejto krajine slúbili a tu aj prinesiem.
4: Takmer 90 lejbristických zákonodarcov vyzvalo Starmera na rezignáciu. Pokiaľ ide o jeho post šéfa lejbristickej strany, špekuluje sa, že na súboj by ho mohol vyzvať ex-minister zdravotníctva Wes Streeting či starosta Manchesteru Andy Burnham. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Dobrý pre budovanie vzájomnej dôvery, neuspokojivý pre obchod a azda až bezvýznamný pre Blízky východ. Takto mnohí pozorovatelia hodnotia ostro sledovaný summit čínskeho lídra Xi Jinpinga a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bieleho domu, ktorý už je na ceste domov, tvrdí, že čínsky líder sa zaviazal pomôcť mu ukončiť vojnu s Iránom, čo však opačná strana zatiaľ nepotvrdila. Politici by spolu mali najbližšie rokovať na jeseň na americkej pôde.
2: Posilnenie obchodu s poľnohospodárskymi produktmi, s lietadlami a s mikročipmi je zatiaľ jediný konkrétny záver dvojdňového samitu v Pekingu, ktorý sa dnes skončil pracovným obedom amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho lídra Xi Jinpinga. Šéf Bieleho domu však hovorí aj o aspoň čiastočnom geopolitickom víťazstve v podobe prísľubu opačnej strany, že neposkytne vojenskú techniku Iránu.
5: Bola to skvelá návšteva, z ktorej vzýšlo veľa dobrého. Uzavreli sme fantastické dohody dobre pre obe krajiny. Máme aj podobný pohľad na to, ako ukončiť vojnu na Blízkom východe. Ani jeden nechceme, aby Irán vlastnil jadrovú zbraň a naopak chceme otvorený Hormuzský prieliv.
2: Xi Jinping však na slová Donalda Trumpa pred kamerami nereagoval a ani čínske štátne médiá žiadnu dohodu ohľadom Iránu zatiaľ nepotvrdili. Hovorca rezortu diplomacie dokonca počas samitu americko-izraelskú vojnu kritizoval s tým, že sa nikdy nemala stať. Samotný čínsky líder sa dnes k rokovaniam vyjadril len vo všeobecnej rovine.
6: Našli sme vzájomné porozumenie a nadviazali sme nové strategické vzťahy. Je preto možné označiť túto návštevu za milník.
2: Xi Jinping ďalej konštatoval, že nacionalistická politika Donalda Trumpa môže ísť ruka v ruke s obrodením čínskeho národa. Neoddeliteľná súčasť tohto dlhoročného procesu je podľa komunistickej strany pripojenie Tajvanu k pevninskej Číne, čo USA aj po samite ako možnosť odmietajú a sú odhodlané nezávisle spravovaný ostrov aj naďalej podporovať. Podľa čínskeho lídra sa práve v tejto veci môžu dostať do vážneho konfliktu. Čelní predstavitelia veľmocí by spolu mali opäť rokovať koncom septembra, keď Donald Trump pozval Xi Jinpinga do Spojených štátov. Z Tchaj-peja Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Ešte doplňme, že zdroje novín South China Morning Post informujú, že na budúci týždeň v stredu pricestuje na návštevu Pekingu ruský líder Vladimír Putin. Kremeľ dátum zatiaľ nepotvrdil.
7: Stručne zo sveta.
8: Počet zabitých pri ruskom vzdušnom útoku na Kyjev v noci na štvrtok vzrástol na 24, medzi mŕtvými sú 3 deti, ďalších takmer 50 ľudí, vrátane dvoch detí je zranených. Záchranári ukončili pátraciu a záchranu akciu po viac ako 28 hodinách, oznámil minister vnútra Ihor Klimenko. V Kyjeve je deň smútku. Rusko a Ukrajina si vymenili po 205 vojnových zajacov. Vyhlásilo to ruské ministerstvo obrany týždeň potom, keď americký prezident Donald Trump oznámil potenciálnu rozsiahlu výmenu na oboch stranách. Letisko v Helsinkách dnes skoro ráno krátko pozastavilo prevádzku kvôli nahlásenému dronu, ktorý do Fínska mohol priletieť zo zahraničia. Armáda vyslala do vzduchu stíhačky. Fínska vláda uistila verejnosť, že nebezpečenstvo nehrozí.
1: Každú minútu zomrie vo svete jedno dieťa na podvýživu. Slovenská nadácia pre UNICEF preto spustila 20. ročník zbierky s názvom Modrý gombík. Organizátori povzbudzujú ľudí k solidarite s tými, ktorí potrebujú našu pomoc.
25: Za 20 rokov zbierky sa na Slovensku vyzbieralo približne 1 200 000 eur, ktoré dokázali vyliečiť z podvýživy viac ako 27 000 detí. Pokračuje predsedníčka správnej rady UNICEF Slovensko Zuzana Chudobová.
26: Keď si uvedomíte, že v dnešnej dobe umiera od hladu 9 miliónov detí, je to kvapka v mori, ale sme nesmierne vďační za každé euro, za každú pomoc, ktorá je možná.
25: Dodáva, že aj keď máme problémy, stále sa máme dobre v porovnaní s inými krajinami, kde deti trpia pod výživou.
26: Chudoba naozaj, keď vám dieťa umiera v náručí a neviete si pomôcť, je hrozná. A je to len pár hodín letu od nás, takže uvedomiť si, že sme spoločný svet, že tá solidárnosť je to najdôležitejšie, čo mám.
25: Už 3 eurá dokážu v jeden deň nasýtiť 3 podvyživené deti. Výťažok zo zbierky putuje napríklad na kúpu arašidovej pasty pre deti. Vysvetľuje výkonný riaditeľ UNICEF Slovensko Martin Obrecht.
27: Pasta je na báze arašidu, je obohatená na rôzne stopové prvky, vitamíny a dá sa skladovať práve aj bez toho, aby bola potrebná chladnička. To znamená, že práve v tých podmienkach, kde žiaľ tie deti žijú.
25: Lekárka Alexandra Mamová viedla program pre podvyživené deti v Etiópii či v Južnom Sudáne. Dopĺňa, že aj vďaka malej pomoci sa dá zachrániť život.
28: Takouto jednoduchou intervenciou môžeme dosiahnuť, aby dieťa, ktoré ju dostane, malo lepší štart do života, malo nádej na lepšiu budúcnosť, na to, že bude produktívny člen spoločnosti a na to, že bude v podstate pomáhať ono ďalej.
25: Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
7: Stručne z regiónov.
29: Alena Dudláková, stará Ľubovňa.
7: V meste pribudnú desiatky nových nájomných bytov. Mesto plánuje odkúpiť dva bytové domy na sídlisku Východ. Súčasťou projektu majú byť aj garáže a parkovacie miesta. Samospráva tvrdí, že záujem o mestské bývanie je rekordný. Kúpou mesto získa dva bytové domy so 44 nájomnými bytmi. Primátor Ľuboš Tomko.
9: My sme za takmer 12 rokov neobstarali ani jeden nájomný byt. Máme ich v súčasnosti 170 a zhodou konci aj 170 žiadostí, čo je rekordný záujem. Trošku netradične mesto spolufinancuje tento projekt 15% vo výške takmer 980 000 eur.
10: Robert Latta, Prešov. Základné školy budú učiť žiakov aj pod holým nebom. 5 škôl sa zapojilo do projektu financovaného z eurofondov. V rámci neho budú mať okrem klasických tried aj A3A, teda exteriérové učebne. Tie im firmy aktuálne zhotovujú. Riaditeľka školy námestie Kráľovnej pokoja Renáta Rodáková hovorí, že pod holým nebom budú učiť všetky predmety, nie len prírodovedné.
11: Budeme si tu sadiť, budeme pestovať zeleninku, možno nejaké kvetiny.
10: Učiteľka Andrea Vojtášová.
12: Je to úplne iné, len v triede počúvať a cez interaktívnu tabuľu pozerať na rastlinku, keď my tu môžeme úplne v praxi sa o rastlinky starať.
13: Vlasta Cigánková, Moravský Svätý Ján. Trnavský samosprávny kraj otvoril v bývalom objekte školy v prírode nové špecializované zariadenie sociálnych služieb. Po rekonštrukcii za takmer 7 miliónov eur vzniklo moderné centrum pre 40 klientov s rôznymi typmi znevýhodnenia, hovorí predseda kraja Jozef Vyskupič.
16: V úžasnom areáli je nielen ubytovanie klientov, ale aj následný spôsob poskytovania sociálnej služby v športoviskách, spoločenských miestnostiach aj celom prostredí na vysokej úrovni a toto bude naozaj služba poskytovaná deinstitucionalizovaným ľudským spôsobom.
17: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
18: Hokejoví fanúšikovia sa dočkali, svetový šampionát odštartuje v Curychu a Fríburgu už o niekoľko hodín. Priamo zo Švajčiarska pokračuje Matúš Čunderlík.
29: Naši reprezentanti si po včerajšom náročnom presune zatrénovali, majú za sebou prvú noc vo Friburgu, no a dnes pomaly vrcholia predpoludnejšiu tréningovú jednotku na vedľajšej ľadovej ploche. Na ľade nechýbal ani obranca Patrik Koch, ktorý mal včera menšie zdravotné problémy a zatiaľ nefiguruje na našej šampionátovej súpiske. Ešte dnes by ho však na ňu malo vedenie nášho tímu dopísať a zajtra proti Norom bude k dispozícii. Doplňa lekár našej reprezentácie Pavol Lauko.
30: Patrik mal drobnú nevoľnosť na palube lietadla, ale bude v poriadku a neovplyvní to jeho štart na majstrovstvách sveta. Včera trénoval úplne v pohode, tá nevoľnosť bola jednorazová, takže nič sa nedieje.
29: Na slovenskej súpiske je teda momentálne 23 hráčov, traja brankári, 7 obrancov a 13 útočníkov. Zatiaľ sa na ňom nezmestil útočník Aurel Nauš, ktorý bude čakať na svoju šancu. Ako som už spomínal, Slovanci odštartujú svoje účinkovanie na šampionáte zajtra od 12:20 proti Nórom. Stretnutie vám prinesieme naživo v Rádiu Slovensko. Rušno v oboch šampionátových dejiskách však bude už dnes. Tu vo Friburgu je od 16:20 na programe Vary najväčší ťahák skupiny B medzi Švédskom a Kanadou. Tešíme sa na súboj hviezd v drese s javorovým listom najmä na dve generačné supertalenty Sidneyho Crosbyho a McLeana Celebriniho, ktorý bude kanadským kapitánom. Od 20:20 hrajú Česi s dámy. V Cürichu najskôr Fíni vyzvú Nemcov a večer v ďalšom mimoriadne atraktívnom súboji domáci Švajčiari obhajcov zlata Američanov.
18: Hokej sa nehrá iba na šampionáte, ale aj v NHL, kde bol druhou hviezdou slovenský útočník Juraj Slavkovský. Tromi asistenciami prispel k víťazstvu Montrealu v Buffale 6-3. Canadiens vedú v semifinále východnej konferencie 3-2 a už iba jeden triumf im chýba k účasti v konferenčnom finále. Vo finále západnej konferencie si zahrajú Vegas Golden Knights. Sériu s Anaheimom ovládli 4-2, postup spečatili v noci po výhre 5-1 a vo finále ich čaká víťaz základnej časti Colorado. Kapitán futbalového Slovana Vladimír Weiss mladší oznámil koniec kariéry. Rozlúči sa s ňou zajtra v záverečnom kole Nike ligy. Bola si hostia na tehelnom poli Michalovce a po súboji si prevezmu majstrovskú trofej za titul v najvyššej súťaži. Pre klubový web Vladimír Weiss povedal.
31: Sa mi to odkáza veľmi ťažko, ale ten deň musel prísť a ten klub, tie momenty mi dalo viac, ak som si možno ako futbalista niekedy v živote predstavil. Som veľmi rád, že som tu vydržal také dlhé obdobie, aj keď nie vždy to bolo jednoduché, ale som tomuto klubu dal naozaj všetko.
18: Vajs mladší odohral za Slován 187 zápasov, bol pri 7 majstrovských tituloch, dvakrát vyhral slovenský pohár a v minulej sezóne si zahral aj Ligu majstrov. Po kariére bude v klube pokračovať ako ambasádor charitatívneho programu Belasé srdce. So Slovanom sa zajtra rozlúči aj jeho otec a tréner Vladimír Vajs, ktorý sa stal kormidelníkom slovenskej reprezentácie. Juraj Jarábek zostáva v Banskej Bystrici a bude trénerom aj v novej sezóne, ktorú Dukla absolvuje už v Nike lige. Do najvyššej súťaže postúpila vďaka víťazstvu v druhej lige, ktorá záverečným kolom vyvrcholí dnes. Slovenskí hádzanári prehrali prvý zápas baráže o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. V Prešove podľahli Severnému Macedónsku 24-31 a v odvete, ktorá sa hrá v nedeľu v Skopje, budú doháňať 7-gólové manko. So 4 gólmi bol včera našim najlepším strelcom Juraj Briatka.
0: Veľmi lacné technické chyby, čo trestali Macedónci ľahkými gólmi, ale aj nepremenené šance. Nevedeli sme si postražiť pivota, hlavne zo začiatku sme to bránili celkom fajn, ale potom nás ľahko prehrávali, čo sa týka spolupráca spojka pivot. A nepomohli sme tým pádom ani moc brankárovi.
17: Rádiožurnál Šport. Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Slovenská informačná služba upozornila, že po 2 rokoch od atentátu na premiéra Roberta Fica sa problém s politicky motivovaným extrémizmom ešte zvýraznil. V Maďarsku rastie tlak na odstúpenie prezidenta Tamáša Šujoka. Časť verejnosti ho označuje za bábku ex-premiéra Viktora Orbána. Rusko a Ukrajina si vymenili po 205 vojnových zajatcov. Stalo sa tak týždeň potom, keď americký prezident Donald Trump oznámil potenciálnu rozsiahlu výmenu na oboch stranách.
17: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra by malo byť zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele výdatné zrážky alebo búrky. V noci 12 až 7, cez deň 9 až 21 stupňov a prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
17: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Linda Okšová a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Jana Balková. Témou diskusnej relácie z prvej ruky hneď po poludnejšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko bude vládna vízia podpory rastu ekonomiky.
17: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín 27 minút.
17: Zelená vlna.
3: Uzavretá D1 a nehoda v Žiline, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košíc na 413. kilometri horel kamión a diaľnicu v tomto smere uzavreli. Obídete to cez Lemešany, Kendice a Hanisku, alebo cez Drienov a Petrovany. Pred jazdom z diaľnice si postojíte 40 minút a na obchádzke v Haniske je 30-minútová kolóna. V Žiline na výjazde z Rajeckej na Mostnú sa zrazili dve autá a krátko sa zdržíte. Nehoda pribudla aj na ceste číslo 77 medzi obcami Tarnov a Rokytov, počítajte so zdržaním. 10 minút si v kolone počkajte na viazde do Lhovca z D1 v Nových zámkoch na Františka Kapistóriho smerom na Komárňanskú cestu a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
17: 0800 900 800.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
17: Plná poľná.
5: Na Bratislavskej výstave obrannej a zabezpečovacej techniky IDEP sa tento rok predstavilo 150 vystavovateľov zo 17 krajín. Ide o jednu z najväčších edícií v jej 12-ročnej histórii. Medzi expozície nás zavedie Miroslav Minár. Výstavu si pozrel aj náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky Miroslav Lorinc. Prezradí nám aj to, prečo sa pred 42 rokmi rozhodol pre kariéru profesionálneho vojaka. Počúvajte dnes po 21.
17: Zvony nad krajinou.
5: Obec Horovce v okrese Púchov patrí k najstarším v okolí. Upútajú vás tu historické pamiatky, množstvo zelene, ale najmä milí a prajní obyvatelia. Tí vám bez veľkých rečí povedia, čím je ich dedina výnimočná.
2: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
5: Všetko, čím žijú Horovce, vám sprostredkujú Janka Blejová a Peter Buček. V nedeľu o 11. Rád.

radosť počúvať. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Rádia Regina Západ.
1: Aj dnes popoludní sa budeme rozprávať s ďalšou zaujímavou hostkou. Dnes sa budeme rozprávať o vede a o tom, ako ju popularizovať a pritiahnuť k nej aj deti, ale možno aj laické publikum. Dnes po 12.30 vám priblížime, ako dokáže veda tento víkend, ktorý teda bude nasledovať, zabaviť aj vaše deti. So mnou v štúdiu v Rádiu Regina Západ sedí pani inžinierka Štefania Bartošová, ktorá je riaditeľkou Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Aurelium. Je to zážitkové centrum vedy. Želám vám pekný deň.
2: Pekný deň prajem.
1: Dnes sme sa nestretli náhodou. Vy, pani Bartošová, ako som povedala, ste riaditeľkou Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Máte skúsenosti ale aj z PR a z marketingu. A teda, je komunikovať vedu ťažšie ako iné témy, napríklad v podnikateľskom prostredí, z ktorého máte skúsenosti?
2: Áno, povedala by som, že je to náročnejšie práve v tom, že vedci sú a vedkynie špecifická cieľová skupina, ktorá má ťažší jazyk, ktorý je nie každému ľahko pochopiteľný, a to našou hlavnou funkciou je tú vedu nejakým spôsobom poľučtiť, dať jej taký zrozumiteľnejší, jednoduchšiu formu, ktorá je naozaj zrozumiteľná širokej verejnosti, ale aj deťom.
1: Uh-huh. Dnes som sa zamyslela, kúpila som si novú fľašku sklenenú a potrebovala som ju akože tak vyčistiť, naliala som do nej horúcu vodu a zrazu si hovorím, no a teraz keď ju dám pod studenú vodu, lebo ma to pálilo v ruke, že čo sa s tým stane? Vybuchne mi to v ruke, opálim sa, alebo čo sa stane? Tak zrazu mi tá fyzika hneď naskočila, teda čo sa bude diať. A na to by možno úplne laicky odpovedali vedci a fyzici, ale aj dámy, ktoré sa venujú fyzike.
2: Áno, áno, máte pravdu. Ja keď si spomeniem napríklad na svoje študentské časy, tak presne to bol profesor fyziky, ktorý mi veľmi odkvel v pamäti a ktorý práve takýmito praktickými pokusmi priniesol tú fyziku do každodenného života nám žiakom, ktorí sme samozrejme vtedy ešte nemali ani šajnu. A bolo to také to dôležité, čo je potrebné povedať, že ten učiteľ má veľmi dôležitú rolu v tom, aby tá veda nejakým spôsobom sa pretavila do toho učenia a aby tí deti zažili tú vedu nielen cez knihu a látku, ale aj cez nejaké reálne pokusy.
1: A nie hlavne cez poučky, ktoré častokrát sú naozaj ťažkopádne. Človek sa to síce nejako naučí, ale nechápe to, hej, že človek keď vidí ten pokus naživo, alebo si to môže celé, ako sa povie, že vyskúšať, alebo to mať v ruke, tak je to určite iné a lepšie. No a v čom je to vlastne ako keby iné a špecifické propagovať tú vedu? Čo vás možno zaskočilo alebo príjemne prekvapilo, keď už teda pracujete vy, pani Bartošová, s vedcami a vedkyňami?
2: Príjemne ma prekvapilo práve to, že existujú také centra, ako je práve naše zážitkové centrum vedy Aurelium, ktoré sprístupňuje tú vedu nejakým konkrétnym zážitkom, kde si vlastne deti aj návštevníci môžu vyskúšať vedu prakticky. Uh-huh. To znamená, že ju naozaj navnímajú všetkými zmyslami a zároveň môžu precítiť cez zážitok tie jednotlivé, buď fyzikálne, alebo rôzne javy. Takže si myslím, že toto bolo veľmi príjemné, že existujú aj takéto výstavné priestory, ktoré dokážu sprostredkovať tú vedu práve cez ten zážitok.
1: My sme teraz spomenuli, možno tak iba veľmi okrajovo, vášho teda učiteľa fyziky. Teraz sme sa teda dotkli tej témy. Vy ste boli taký v úvodzovkách vedatorský typ, alebo vôbec nie?
2: Bola som vždy zvedavá ako dieťa, hlavne ma bavila teda archeológia. Skôr som teda stala tie otázky, že prečo môžem ísť v aute, mať tú rýchlosť ako to auto a pritom to necítiť. Takže áno, tieto otázky sú aj prirodzené, aj to sledujem na svojom synovi, ktorý sa teda tiež veľa pýta, prečo slnko svieti a ako sa to svetlo k nám dostane.
1: A aký bol možno váš vzťah k prírodným vedám na škole, ak si teda ešte zaspomíname spoločne na školské časy?
2: Tak ten prvý dotyk som mala na tej základnej škole a pamätám si, že biológia bola tá, čo ma tak fascinovala, lebo prvýkrát to bolo o tom, že teda ako to telo funguje, ale bolo to veľa o memorovaní, čo si ja pamätám, teda, že človek sa musel naozaj nabifliť tú látku a bolo veľmi málo teda praktických ukážok toho, akú látku sme teda preberali. Keď si tak spomením, ten posun, ktorý teraz aj vidím v rámci školstva a rôznych reforiem, je práve to, že chceme tí deti dostať od toho memorovania a viac ich učiť k tým praktickým zručnostiam, aj viac im ukázať takú tú praktickú stránku toho vzdelávania.
0: A darí sa to už? Už sme na dobrej ceste?
2: Myslím si, že áno, lebo práve o tom je tá kurikulárna reforma, ktorá má tí deti naopak vzdialiť od toho memorovania a naopak priviesť ich k tým praktickým úlohám, k workshopom, k rôznym zážitkom, ktoré ten učiteľ by mal vedieť sprostredkovať. Takisto sa veľa investuje do tých učební školských, ktoré znova vytvárajú takéto kreatívnejšie prostredie, v ktorom sa tá látka dá preberať aj iným spôsobom ako len z knihy.
0: Aurelium je zážitkové centrum vedy a Aurelium oslavuje 10 rokov. Ak by sme ho mali možno niekomu predstaviť, kto u vás ešte nikdy nebol, čo je to Aurelium za miesto?
2: Aurelium je zážitkové centrum vedy. Na ploche 2000 m štvorcových sa nachádza vyše 100 rôznych exponátov z rôznych oblastí vedy, či je to fyzika, matematika, optika, robotika, kde naozaj návštevník môže si vyskúšať rôzne pokusy, môže si vyskúšať rôzne technológie a lepšie pochopiť tieto fyzikálne a vedecké javy.
0: Možno by bolo dobré, ak by sme spomenuli aj odkaz na Aurela Stodolu, čo poviete?
2: Áno, áno, samozrejme, toto zážitkové centrum je práve venované jednému z najväčších slovenských vedcov, Aurelovi Stodolovi, ktorý dokonca ho poznal aj samotný Albert Einstein, a ktorý sa venoval hlavne termodynamike a strojníctvu. Hlavne vďaka nemu sa slovenská veda prepojila poprvýkrát so zahraničnou vedou, lebo Aurel Stodola pôsobil aj ako profesor vo Švajčiarsku a v zahraničí. A je naozaj celosvetovo rozpoznateľnou osobnosťou vedeckou.
0: Kto je vašou cieľovkou? Chodia do Aurelia okrem detí aj zvedaví rodičia?
2: Áno, no pôvodne bola naša cieľová skupina hlavne žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa pravidelne teda zúčastňovali exkurzií v našom Aureliu, ale sme ju rozšírili práve o cieľovú skupinu detí od 5 rokov a rodiny s deťmi, čo je vlastne dôkazom toho aj ten program, ktorý sme si pripravili pre 10. výročie Aurelia.
0: K tomu sa určite dostaneme. Aurelium je teda zážitkové centrum vedy, to už sme povedali. Kde ale má návštevník sa vedy doslova dotknúť? Prečo je pri vede taký dôležitý práve ten osobný zážitok?
2: Podľa mňa platí túto staré príslovie, je lepšie raz zažiť, ako stokrát počuť. A namemorované veci sú viac menej krátkodobo udržateľné v tej pamäti, ale tie, ktoré zažijeme prostredníctvom zážitku, sa naopak oveľa hlbšie vrijú do pamäti, aj si ich ľahšie vieme nejakým spôsobom z tej pamäti dostať. Tým pádom pre nás ten zážitok je aj istou formou zábavy, kde to dieťa nie je nejakým spôsobom konfrontované s ťažkou nejakou terminológiou, ale naopak môže si chytiť ten exponát, vie zažiť tie jednotlivé svetelné javy na svoj na vlastné oči, hej. Takže tým pánom je to pre neho viac zapamätateľné. Musím povedať, že ja som vzala do Aurelia svojho 5-ročného syna a naozaj si zapamätal po prvej návšteve aj názov a veľakrát mi opakuje, kedy sa tam vrátime. Takže je to, ten zážitok je naozaj silná emócia.
0: No,
2: deti.
0: Spomenuli sme zábavu, ale kde je možno taká tá hranica medzi zábavou a potom už takým tým skutočným učením? Alebo sa stiera?
2: Myslím si, že je dobré, ak sa stiera, lebo to naše vzdelávanie, kedy som ja študovala alebo vy, bolo práve o tom, že tá škola bola trochu taký postrach. Že jednoducho sa človek učil pre známky, rodičia vyžadovali same jednotky, ale už sa nejakým spôsobom neprihliadalo na to, do akej hĺbky išli tie vedomosti a ako sme im porozumeli. A práve dnešné vzdelávanie by malo byť o tom, že ten žiak oveľa viac tomu porozumie tej látke, vie ju aplikovať, vie jednoducho extrahovať tie dôležité informácie. Čítanie s porozumením je dôležité a nie len sa jednoducho naučiť nejaké fakty, ktoré vám nedávajú žiadne súvislosti.
0: Možno vás doplním, ja som teda matematiku vôbec nemala rada, ja som sa to dokázala naučiť, ale ja tomu vlastne dodnes nerozumiem. Ale ak mi niekto povie nejakú rovnicu z bodu A do bodu B, odkiaľ kto prišiel rýchlejšie, tak si poviem, že no dobre, toto nechám na iných. A možno práve aj takýmto spôsobom je dobré sa začať učiť, že Aureliu vlastne ponúka ten zážitok na vlastnej koži.
2: Áno. A ako ste to pekne povedali, tá veda ako je súčasťou každodenného života, každého z nás, ale nevie ju robiť každý. A práve aj to Aurelium by malo byť takým miestom, kde možno odhalí ten rodič alebo ten návštevník nejaký ten svoj talent, hej, alebo nejaké nadšenie pre určitú oblasť vedy, lebo samozrejme veda je, obklopuje náš každý deň, ale nie každý v nej vidí tú krásu, to porozumenie, ten zmysel. Toto je tiež jedna z tých úloh, aby sme odhalili tie talenty, práve tie vedecké, ktoré sa skrývajú v tých našich deťoch alebo v našich žiakoch.
0: No a tie talenty možno odhalíte aj cez víkend. Pozorne sledujte, kam pôjdu vaše kroky. My budeme hovoriť o tom, že nás teda cez víkend čaká 10. výročie Aurelia. Budeme hovoriť o vedeckom festivale, ale najskôr otázka, prečo sa do Aurelia oplatí prísť aj kedykoľvek inokedy ako tento víkend?
2: Určite preto, že máme tam teda tých minimálne teda 100 exponátov a najnovším prírastkom je robotický pes, ktorý je naozaj veľkým lákadlom pre malých aj veľkých, lebo nie je bežné túto technológiu vidieť hoci kde inde. A zároveň by som povedala, že je to miesto, kde si nájde naozaj ten svoj záujem každý. To znamená, či tam príde rodič, alebo príde tam starší dôchodcovský pár, alebo proste deti, žiaci, tak si naozaj nájdu v rámci toho tých exponátov ten svoj záujem, čo ich bude baviť. Zároveň sme doplnili v rámci tohto 10. výročia aj túto stálu expozíciu o nové veci, ktoré ešte nikto nikdy nemal možnosť zažiť. Takže od tohto víkendu to bude naozaj, že tá stabilná expozícia doplnená o nové veci.
0: A môžeme už prezradiť, čo to bude?
2: Áno, môžem to prezradiť. Je to výstava optických ilúzií a klamov, kde budú môcť návštevníci zažiť 20 rôznych optických ilúzií s vysvetlením, ako je možné si jednotlivé javy sa nám javia nejakým spôsobom a vďaka tým klamom sme nejakým spôsobom oklamaní.
0: 10 ročnicu oslavujete vedeckým festivalom a dnes v piatok sa venujete školám, a to teda ako konkrétne na vedeckom festivale.
2: Pre žiakov základných škôl sme si pripravili náš projekt Vedecký ambasádor. Tento projekt vznikol pred 2 rokmi s cieľom priblížiť technológie a rôzne nové formy programovania práve žiakom základných škôl 8. a 9. ročníka, ktoré vlastne nemajú možnosť sa zúčastniť rôznych našich prednášok. A prišli sme vlastne s týmto vedeckým projektom do verejných knižníc, vyše 50 na Slovensku, kde vznikli práve Smart Laby v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií. Vedecký ambasádor je práve tá forma vzdelávania, ktorá prináša reálne workshopy, ktoré prezentujú lektori, ktorí majú rôzne skúsenosti, či už s programovaním, alebo s rôznymi technológiami. Takisto sme mali workshop zameraný na boj proti dezinformáciám, zameraný na kritické myslenie žiakov, kde sme propagovali náš vedecký magazín Quark a žiaci základných škôl mohli zažiť sférické kino, kde boli rôzne vedecké filmy premietané. Takisto si mohli programovať M-boty a vypalovať si do dreva a zároveň si mohli pozrieť s lektormi našu stálu expozíciu a zároveň aj robotického psa a humanoida Aurela.
0: Robotický pes dostal aj nejaké špeciálne meno?
2: Robotický pes zatiaľ nemá meno, ale plánujeme urobiť možno nejakú verejnú anketu, aké meno by sa mu hodilo.
0: Lebo robotický pes podľa mňa by mal mať meno, aby bol taký ľahko zapamätateľný, lebo robotický pes je robotický pes, ale ak mu vymyslíte meno, napríklad Hugo, čo ja viem, tak by sa to asi ľahšie zapamätalo. To ale len tak ako pre informáciu. No a pre širokú verejnosť sa festival, vedecký festival, uskutoční teda 16. a 17. mája v Aureliu. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, čo všetko čaká návštevníkov. Ak si to môžeme rozdeliť, tak rozdelíme to na sobotu a nedeľu.
2: Rodičov s deťmi čaká program už v sobotu od 9.30, kedy slávnostne teda otvoríme a festival. Následne bude nasledovať Fíha Tralala so svojím hudobným vystúpením, takisto kúzelná fyzika od Michala Figuru, či show s vysokým napätím Teslov svet. A takisto po obede bude Eco Energy Tour s Tomasom Puskajlerom a Ondrejom Antálekom a takisto budú prebiehať sprievodné programy, ako sú práve Smart Laby, vypaľovanie do dreva, programovanie embotov a virtuálna realita. Taktiež počas celého dňa bude k dispozícii sferické kino a premietanie v ňom, výstava optických ilúzií a takisto naše stánky Veda na dosah, Kvark, Veda je umenie a Aurelium. No a v nedeľu sa rodičia s deťmi môžu tešiť na program Tarajko a popletajka, vedecké okienko s Ivanom Gábrišom, takisto Teslov svet, Eko H2O Tour s Tomasom Puskajlerom a Ondrejom Antálekom. Taktiež tu budú remeselníci v akcii, technický workshop s bezpečnými obrábacími strojmi a takisto prezentácia vodíkových aut a chemické workshopy počas celého dňa.
0: A možno teraz taká praktická otázka, je lepšie prísť do Aurelia, do zážitkového centra vedy MHD?
2: To je ten ideálny spôsob samozrejme, ale keď už nemá rodina na výber, tak máme pripravené aj záchytné parkovisko, ktoré má však obmedzenú kapacitu.
0: Aj na základe víkendovej festivalovej ponuky, poďme sa ale pozrieť na to, čo dnes teda funguje v rámci propagácie vedy. Viacerí vaši kolegovia boli už aj našimi hostiami, napríklad Ivan Gábriš alebo Michal Figura. Bolo doslova magické sledovať ich nadšenie pre vedu. Je práve toto cesta, ako deti pritiahnuť napríklad k fyzike alebo chémii?
2: Áno, my sme aj spolupracovali minulý rok práve s Ivanom Gábrišom, aby nám robil po celý rok vedeckého ambasádora. A myslím si, že je potrebné mať viac takýchto ambasádorov, ktorí to svoje povolanie zároveň pretavujú do tej zábavnej formy, do tej zrozumiteľnej formy, ktorá automaticky sa približuje tým mladým ľuďom, ktorí sú práve dnes a celkovo v tejto dobe na sociálnych sieťach a stávajú sa nejakým spôsobom idolmi pre týchto mladých. Že aj to povolanie učiteľa a vedca vie byť atraktívne, že vie mať 40,000 followerov a vie naozaj zbudzovať ten záujem tej širokej verejnosti.
0: Na druhej strane deti určite, ako sme teraz presne povedali, deti potrebujú príklady skutočných vedcov, ale kde môže nastať problém v tom, že tí sa nemusia teda vedieť prihovoriť, ako sme povedali, aj laikovi, lebo tá veda naozaj niekedy vyžaduje aj také trošku možno iné premýšľanie, alebo možno skôr priblíženie k tým deťom a k tým žiakom. Ako to teda možno so sebou súvisí, teda to priblíženie tých odborníkov s tými deťmi?
2: Myslím si, že musíme o tej vede a o tých slovenských vedkyniach a vedcoch viacej hovoriť, viacej ich dostať do tých médií, kde sa naozaj stanú takými, nechcem povedať, že celebritami, ale istým spôsobom im dať ten celospoločenský honor, že byť naozaj vedkyňom a vedcom je vzácne, je to nejakým spôsobom poslanie na celý život a nie každý má tú danosť tú vedu robiť. A jedným z tým príkladom je aj naše oceňovanie cena za vedu a techniku, ktoré každý rok oceňujeme prostredníctvom gala večera, ktorý sa aj potom vysiela v rámci STVR dvojky a snažíme sa teda aj nejakým tým komerčným spôsobom priblížiť tieto najväčšie osobnosti slovenskej vedy.
0: Určite sú krásne projekty ako Zvedavé debaty, napríklad Ženy vo vede alebo Týždeň vedy a techniky. Majú ľudia, laici, záujem?
2: Majú, aj Týždeň vedy techniky je pre nás s takou vlajkovou loďou, ktorou sa snažíme propagovať tú vedu naozaj pre širokú verejnosť, ale v rámci aj tej odbornej verejnosti, kde sa teda celoslovenský spoja viaceré inštitúcie, vzdelávacie, vedecké a organizujú v tomto týždni rôzne popularizačné podujatia, ako sú prednášky, výstavy, rôzne diskusie vedecké po celom Slovensku. A zároveň projekty ako či už vedecký ambasador, ktorých som spomenula, alebo Zvedavé debaty a Ženy vo vede, sú projekty, ktoré sú určené trošku pre staršieho poslucháča, alebo respektíve staršieho návštevníka, lebo sa venujú témam, ktoré celospoločensky teraz hýbu svetom. Projekt Zvedavé debaty ženy vo vede má priniesť do spoločnosti tie otázky, ktoré hýbu teraz spoločnosťou a svetom, čo je vlastne rodová rovnosť žien, či už odmeňovanie alebo odstraňovanie rôznych prekážok, ktoré musia ženy prekonávať aj na tej vedeckej akademickej pôde. A zároveň chceme ukázať, že tie ženy sú zároveň aj matkami, aj sú žijú v rodinách a že sú to ľudia, ktorí majú rovnaké problémy ako my. A zároveň musím povedať, že čo je pozitívne vidieť, to akademické prostredie má oveľa menej tých prekážok, ako by sa dal povedať. Lebo keďže tých vedkýň je málo a to povolanie je naozaj viac poslanie ako povolanie, tak tá veda si vás počká. Jednoducho, ten akademický priestor má týchto ľudí málo a práve chceme aj motivovať aj tie mladé študentky, že toto je perfektná oblasť, v ktorej sa dá realizovať, lebo tam tých prekážok je naozaj oveľa menej ako v tom inom sektore.
0: Mne sa veľmi páčia, ja to musím povedať verejne, tie akcie Ženy vo vede a Zvedavé debaty, pretože prinášate naozaj zaujímavé diskusie, zaujímavých ľudí, konkrétne teda ženy, ktoré sa venujú naozaj rôznym oblastiam, či je to onkológia, alebo sú to ženy, ktoré proste, ja neviem, skúmajú rastliny. Skrátka, sú to všetko tak dôležité témy, ale povedané tak z takého iného uhla pohľadu, lebo muž to vysvetlí nejako, ale tá žena v tom nájde ešte nejaký možno taký hlbší zmysel, alebo lepšie to povie. Ja aj záujem.

0: zastávanie nejakých vedúcich funkcií, hej. Takže myslím si, že tie ženy sú rovnako schopné ako muži a radi o tom hovoríme a radi hovoríme aj o tom, že povedzme tie ženy zvládnu takisto rovnako ako muži a niekedy aj viac.
1: Určite áno. Robíte niečo aj pre učiteľov a učiteľky, lebo niekedy sú to práve oni a oni tými ľuďmi, ktorí pritiahnu alebo možno aj odradia deti od vedy.
0: No táto otázka by bola lepšie na pána ministra školstva, ale ak by som mala povedať za nás, tak myslím si, že to viac systémové. To znamená, že ako všetci, tak aj učitelia sa boria s tým, samozrejme, aby boli dostatočne platovo ohodnotení a v ruka ruke s tým ide aj ten spoločenský honor byť učiteľom, že to je profesia, ktorá si zaslúži rovnaké uznanie ako byť lekárom, ako byť, ja neviem, právnikom, ale zároveň rovnaké uznanie ako byť vodičom autobusu, hej? Že jednoducho by sme mali aj ako spoločnosť vnímať to, že výška platu by nemala byť nejakým spôsobom priamo úmerná tomu, akú váhu dávame tomu povolaniu. V tej spoločnosti sú všetky tie povolania rovnako podstatné.
1: A dôležité.
0: Áno, presne tak. Lebo jedno bez druhého nemôže fungovať, hej. Bez učiteľov by sme nemali proste vzdelané deti a bez toho by sme potom nemali v tej ekonomike dostatočný počet pracovníkov a tak ďalej a tak ďalej. Takže by som povedala, že je veľmi veľa krokov, ktoré ministerstvo preto robí a tým hlavným je samozrejme aj tá finančná motivácia, ale aj nejakým spôsobom vynakladanie finančných prostriedkov na opravu škôl, na vybavenie učební, hej, na výpočtovú techniku, na vzdelávanie učiteľov, rôzne digitálne zručnosti, zavádzanie, takisto snaha o zavedenie psychológov na školách, hej, ktoré by sa mali venovať nielen deťom, ale aj učiteľom. Takže myslím si, že sa robí strašne veľa krokov v tomto smere.
1: Budem vám držať palce, aby to všetko, čo ste práve teraz povedali, bolo na dobrej ceste a možno, že ešte na lepšej, ako si vieme predstaviť. Dnes sme sa rozprávali o vede. Aurelium oslavuje 10 rokov. Ak tento víkend náhodou neviete, čo s deťmi, nemá byť úplne dobré počasie, tak zavítajte na Bojnickú ulicu. Aurelium, zážitkové centrum vedy v Bratislave, vás určite osloví vedeckým festivalom. No a našou dnešnou hostkou bola inžinierka Štefánia Bartošová. Želáme vám ešte pekný deň.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Pekný deň vám želá aj Eva Viteková.
2: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavské letisko spustí pravidelnú linku do Tel Avivu. Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb sa obáva nedostatku plynu potrebného na kremáciu. Popoludní oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom a teplotou do 18 stupňov. Pekný deň želá Zuzana Kejmarová. Premiér Robert Fico označil posledné ruské dronové útoky na Ukrajinu vrátane úderov pri hraniciach so Slovenskom za veľmi znepokojivé. Dodal, tieto útoky neboli dôvodom na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu, keďže nešlo o bezprostredné ohrozenie Slovenska. Predseda vlády zároveň potvrdil, že momentálne v koalícii rokujú o balíku prorastových opatrení bez vplyvu na štátny rozpočet, o ktorom sa budú ministri zaoberať na nasledujúcej vláde. Informoval tiež, že rozpočet by chceli schvaľovať v septembri alebo v oktobri. Z letiska Milana Rastislava Štefánika Bratislava sa začne od 28. mája lietať pravidelne do Tel Avivu v Izraeli. Leteckú linku, ktorá mala byť pôvodne spustená koncom marca, no pre konflikt na Blízkom východe bol jej štart posunutý, zabezpečí dopravca Vizer s frekvenciou troch letov týždenne. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová. Pre zákon o štátnom občianstve podáva opozičné Progresívne Slovensko podnet na ústavný súd. Dôvodom je, že LGBTI ľudia sú nedobrovoľne oberaní o slovenské občianstvo, keď uzatvoria manželstva v zahraničí a získajú tým aj štátne občianstvo svojich manželov či manželiek. Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb sa obáva nedostatku plynu, ktorý je potrebný na prevádzku kremačných pecí. Predseda asociácie Ladislav Stríž hovorí, že ak nebude dostatok plynu, môže nastať problém.
2: Musíme urobiť nejaký krízový plán pre tieto krematória. Keby bol nedostatok plynu, alebo keby trebalo prerobiť tieto krematória na iný plyn alebo na inú energiu, aby sme už mali predbehnutú túto dobu. Na jedno spopolnenie krematórium potrebuje skoro hodinu. To znamená, že pokiaľ by sa nám tam nakopili zosnulí, tak tí zosnulí musíme niekde uložiť.
1: Podľa rezortu hospodárstva bezprostredné riziko výpadku plynu pre kritické služby nehrozí. Rovnako tak sa plnia zásobníky pred nadchádzajúcou vykurovacou sezónou. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
3: Ministerstvo hospodárstva zároveň priebežne vyhodnocuje možné krízové scenáre v oblasti energetiky a v prípade mimoriadnych situácií postupuje v súlade s platnou legislatívou a krízovými plánmi štátu. Súčasťou týchto mechanizmov je aj posudzovanie zabezpečenia nevyhnutných a kritických služieb pre obyvateľstvo.
1: Kremácie tvoria vyše 75% pohrebov. Obyvatelia Prievidze môžu využiť možnosť zlúčenia poplatníkov poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu pod jedného zástupcu domácnosti. Podľa radnice opatrenie prináša menej administratívy a efektívnejšiu komunikáciu so samosprávou. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková. Na výlet do Smolníc a ich okolia lákajú už niekoľko dní aj nové herné prvky, ktoré spájajú zábavu s poznávaním Malých Karpát. Nachádzajú sa popri lesnej ceste k jaskyni Driny a zážitkovou formou doplňajú naučný chodník Smolnícky kras. Projekt za viac ako 60 000 eur je výsledkom cezhraničnej spolupráce. Podľa riaditeľky Krajskej organizácie cestovného ruchu Agáty Mikulovej je preto dôležité rozširovať ponuku turistických atrakcií. Prispieť k tomu má aj nový projekt.
4: Je to 5 zážitkových herných prvkov. Každý jeden sa venuje téme jaskyniarstva alebo prírody a lesov, vody a krutňavovým hrncom. Všetkých 5 herných prvkov sprevádza aj písomná informácia.
1: Projekt je výsledkom spolupráce s cezhraničným partnerom Euroregión Pomoraví. Smolenice sú jednou z najnavštivovanejších destinácií Trnavského kraja. Vlani navštívilo jaskyniu Driny viac ako 31 000 ľudí a ďalšie tisíce zavítali na Smolenický zámok. Popoludní oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom a teplotou do 18 stupňov. Zajtra na západe Slovenska zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele výdatné zrážky. V noci sa ochladí na 12 až 8, cez deň teplota vystúpi na 11 až 16 stupňov. Severozápadný vietor do 30, narazoch lokálne okolo 50 km za hodinu. 13 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pokračujeme na cestách, a to nehodou za Hlohovcom smerom na Merašice. Havarovalo osobné auto, blokovaný je jeden pruh. Kolona je na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, zdržíte sa 10 minút. Na ceste medzi Trenčínom a Trenčianskou Turnou takisto stojíte 10 minút v oboch smeroch. V Nových Zámkoch je kolona na Františka Kapistóriho smerom na Komárňanskú cestu, takisto zdržanie 10 minútové. A pozor aj na radar pred obcov Topoľníky z Dolného Štálu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Pokojné piatkové popoludnie vám prajeme z rádia Regina Západ. Počasie nám naznačuje, že tu máme stále ľadových mužov, stále máme trošku chladnejšie, a tak si dnes v Meteoklube povieme, prečo sú vlastne tí muži ľadoví, čo za tým je. Poobzeráme sa po letnej brigáde, lebo je na to najvyšší čas, a budeme aj súťažiť po 16. o knihu týždňa. To všetko vo dvojici Andrea Gernerová a Darina Mikolášová.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: plánujete brigádovať počas letných mesiacov, je najvyšší čas pozrieť sa už na pracovné ponuky. Na Slovensku je dnes voľných takmer 124 tisíc pracovných miest, z toho vyše 50 tisíc je vhodných aj pre absolventov, takže aj krátkodobá letná výpomoc sa môže ľahko zmeniť na budúcu pracovnú príležitosť. Tohtoročná letná sezóna je na počet ponúk ale o niečo slabšia ako vlaňajšie. Čo je dôvodom, sa Marcela Jedináková opýtala manažérky personálnej agentúry Grafton Veroniky Širockej.
1: Je veľký tlak na zamestnávateľov, ktorí kalkulujú náklady a takisto rozmýšľajú nad rôznymi pracovnými miestami, či už z organizačných dôvodov, a preto aj tých ponúk a nákladov sa snažia ušetriť čo najviac. Ten najhlavnejší dôvod sú finančné dôvody. Odvody zamestnávateľa sú vyššie. Predbehli sme dokonca aj Českú republiku, čo sa týka nákladov.
2: V minulosti bola brigáda najmä o možnosti privyrobiť si. Dnes má aj iný význam.
1: Teraz sa zmysel tej letnej brigády trošku posúva. Je to z toho dôvodu, že je to vlastne takým štartom do pracovného profesionálneho života, kde vlastne študenti a brigadníci začínajú kariérnu profesionálnu štartovacú čiaru. Treba myslieť do budúcnosti a keď ten študent uvažuje nad tou brigádou, tak myslieť, čo mi to prinesie. Nielen teda ten zárobok, ale určite aj skúsenosti, pracovné návyky. Je to vlastne takým zrkadlom aj vizitkou aj pre toho potenciálneho budúceho zamestnávateľa po skončení školy. Ako ten kandidát sa zaradil do pracovného procesu, ako spolupracuje, ako sa vie prispôsobiť. Čiže treba pozerať aj na to, čo mi to prinesie a čo môžem ja ukázať potenciálnemu zamestnávateľovi.
2: Portál Profesia očakáva najväčší prílev pracovných príležitostí práve v mesiaci máj. Hoci počet inzerátov zaznamenal mierny medziročný pokles, priemerná hodinová mzda narástla až o 60 centov, hovorí Ľubica Melcerová z pracovného portálu.
3: Na portáli je aktuálne zverejnených 482 pracovných ponúk na dohodu pre študentov a študentky stredných a vysokých škôl. Medziročné porovnanie ponúk za apríl predstavuje 6% pokles inzerátov. Najviac príležitostí privyrobiť si počas leta a získať pracovné skúsenosti ponúka obchod. Momentálne je zverejnených 146 ponúk. Nasleduje cestovný ruch a gastro so 124 ponukami a administratíva s 81 inzerátmi.
2: Konkurencia je veľmi veľká.
3: Na jednu ponuku na dohodu aktuálne reaguje v priemere 57 uchádzačov a uchádzačiek. Najväčší záujem majú o prácu v obchode. Na jeden inzerát príde zamestnávateľom v priemere až 115 reakcií.
2: Študenti na brigádach zisťujú, čo v praxi znamená dochvíľnosť, zodpovednosť, komunikácia s nadriadeným či fungovanie v týme, doplňa Veronika Širocká.
1: Ak už mám vybrať tú profesiu, ktorej sa chcem posúvať a pracovať, tak určite to môže byť skvelá príležitosť, ako spoznať, nahliadnúť do toho prostredia, čo tá práca obnáša, čo tým získam, aké zručnosti, takisto si zlepším svoje komunikačné schopnosti, naberiem nejaké pracovné návyky a podobne.
0: Priemerný ponúkaný plat v aktuálnych inzerátoch na dohodu pre študentky a študentov je 7,30 € na hodinu. Najviac ponúk je aktuálne zverejnených na pozície predavač, čašník, pokladník, administratívny pracovník a dokladač tovaru.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Niekedy máme možno spolu s básnikom takýto pocit. Moja pamäť je zrkadlo, na ktoré my dýchli. Herci, ani tí amatérsky si takýto pocit dovoliť nemôžu a už vôbec nie prežívať ho. Na javisku treba myseľ jasnú a pamäť trénovanú. Koľko je za tým hodín a dní drenia a cviku, o tom vedia len tí, ktorí žijú pod jej tlakom. V predstaveniach, ktoré sú síce krásne, ale zároveň náročné. Ako sa s tým vyrovnať, pýtala sa Hana Michalčíková skúseného amatérskeho herca z Osenice Jana Hromka.
2: Keď dostanete scenár, ktorý má 60 strán a máte sa ho naučiť, tak to není, že ja sa ho naučím jak do školy, jak báseň, ako vám ostane. Ja si pamätám texty, ktoré sú staré 40 rokov a v básniach, jak sa zohrá Prometea, to nikto nechce hrať s profesionálov, pretože to bolo prebásnené profesionálnymi básnikmi a to bolo tak strašne ťažké a ja som do toho išiel iba preto, lebo som nevedel, do čo idem. A to je to krásne. Nesmiete mať strach. Ja mám vnúčku, ktorá aj vyštudovala základnú umeleckú školu, obor divadlo, ktorá aj pekne spieva, ale nádherne tancuje. Je s nej lepšia tanečníčka ako herečka. A prečo? Lebo má sebe blok. Až som ju prinútil, poď so mnou. A poslednú hru som si zahral s ňou.
3: To by mohla byť tiež jedna z rád. Odhoďte strach.
2: Strach je najnegatívnejšia emócia, aká existuje. Opak lásky je strach. Nie nenávisť, to je pocit, ale strach. A strach dokáže zviazať tak, že vám zviaže aj hrdlo, aj pamäť zastrie, aj všetko. Takže prekonať strach a nevšímať si ľudí, že tam sú. A to svetlo, keď máte, aj tak nevidíte iba prvé dve, tri rady, ale proste povedať si, a ja sa teraz budem zabávať s mojimi kamarátmi. Tak my tam hráme tie divadlá, my tam hráme to predstavenie sami pre seba. My sme hráli napríklad Romeo a Julia. Ja strašne túžil hrať Shakespeara. A viete, kedy som ho zahral? Ako 60-ročný.
3: Niekedy si treba počkať.
2: Áno, ja to doteraz nezabudnem. Dokonca mne počas hry trhli necht na nohe. To bolo tak strašne.
3: Bolesť, nebolesť, dohrali ste.
2: A nielen ja. Môj kolega si zlomil palec pri predstavení, dohral. Nič sa nedieje. A zahodilo sa všetko. Takže to všetko boli veci, ktoré spravili so mňa to, čím som.
1: Po celý tento týždeň sme pridávali rady začínajúcim amatérským hercom na základe skúseností Jána Hromka z Osenice, ktorý s amatérským divadlom zažil neuveriteľných 50 rokov života. Radiť budeme aj v ďalšom týždni, tentoraz rodičom a ich deťom. Pozrieme sa bližšie na ich zúbky a odpovieme aj na otázku, kedy je na mieste pomoc čeľustného ortopéda.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Toto bol výborný hex, ktorý o chvíľočku vystrieda rovnako skvelý vidiek. Aj vidiečan na rádiu Regina Západ. No a po zelenej vlne si zájdeme aj na výstavu pedagoga kabinety kresby Martina Dernera.
1: Taký slávny bonmot je, že žena bez minulosti nemá budúcnosť. A takisto súčasná hudba bez tej minulej tiež nemá. Čiže všetko na seba naväzuje.
2: Hovorí speváčka Eva Sepešiová, ktorá sa v týchto dňoch dožíva 80-ky. Archívnu reláciu Túto hudbu mám rád s jubilantkou z roku 2012 vám ponúkne Vlado Franc v nedeľu po 10.
3: Portréty.
2: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
4: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ.
2: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
3: Zelená vlna.
5: Nehoda, krátke kolóny aj viacero radarov. Pripravené sú informácie z dopravy. Za Hlohovcom smerom na Merašice havarovalo osobné auto, blokovaný je jeden pruh. 10 minút sa v kolónach zdržíte na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a v Nových Zámkoch na hlavnom ťahu smerom na Bajč. Hlásite dva mobilné radary, v Dunajskej strede a okolí sa pohybuje strieborná Octavia kombi a medzi Handlovou a Žiarom nad Hronom sa pohybuje modrá Škoda Superb. Stacionárne merajú aj na diaľnici R1 za Beladicami smerom na Zlaté Moravce. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Retro je in. Regina hrá hity.

0: Nikdy som nič neľutovala. To bola obľúbená veta dramaturgičky, prekladateľky a autorky televíznych scenárov Viery Mikulášovej Škridlovej. Narodila sa 13. marca 1924 v Ružomberku a zomrela 19. mája 2014. Dva mesiace pred smrťou poskytla rozhovor Hane Michalčíkovej, v ktorom takto spomínala na svoje televízne začiatky.
1: Vyšiel inzerát, že literárno-dramatické vysielanie Slovenskej televízie hľadá dramaturga. A vtedy mi môj muž povedal, prihlás sa. Ja som sa prihlásila, som to vyhrala. No a potom som v televízii robila 22 rokov.
2: To bolo najdlhšie obdobie a pre vás aj veľmi tvorivé a úspešné.
1: Veľmi tvorivé, veľmi úspešné, aj namáhavé, lebo v tých rokoch robiť dramaturga, to bola hlava na kláte. To sa stačilo trošku posmyknúť v zmysle ideologickom. Každý titul, ktorý som uviedla, som si nechala ešte posilniť takou múdrou hlavou, ako bol profesor Jano Števček. Pred každú inscenáciu mi urobil krásny príhovor, také malé literárne dielo.
2: Vy ste mali za sebou úspešné televízne inscenácie, Malárikové hry, Geľo sebe chlebsky, Inkognito, Dobrodružstvo pri obžinkoch, ďalšie veci od Kukučína. Ako dramaturgička ste spracovali celú sériu Alžbetin dvor podľa knihy Hany Zelinovej. Poznali ste sa osobne?
1: Áno, vždycky mi povedala, jaj Viera, veď ty si ako moja druhá sestra. Kto bude režírovať ten Alžbetin dvor? No hovorím, no koho ste si vybrali? Však ty máš chatu v Senci, Andrej Letri má chatu oproti tebe v Senci. Budeme to robiť spolu, nie? Ona povedala, dobre, a prídeš za mnou? Hovorím, prídem za tebou, pravda, že kedy budeš chcieť? Tak obyčajne to boli nedele, tam sme potom sedeli na tých scenároch a Andrej nechcel ustúpiť z niektorých formulácií, ktoré si tam dal, lebo si sám robil scenár. Hana napísala jednu vec, ale on to musel prerobiť, lebo ja toto viem režírovať len tak, ako si to ja napíšem. Tak si napísal, veľmi dobre písal, ale boli tam isté formulácie, ktoré Hana neznášala. Potom cup, cup, cup, prišla za mnou. Viera, veď mu povedz.
2: Že vy ste boli sprostredkovateľ.
1: Áno, tak toto som medzi nimi ugúlala.
2: Bratislavské pondelky, to bol pojem.
1: Bratislavské pondelky boli predsa veľmi fajn. A ja som mala svojich autorov, ktorých milujem dodnes. Kuprin, pána Belka. To bol Parížan, to nebol hoci kto. Leonid Andrejev, ja som plakávala nad ním.
2: Zostavili ste pamätnicu Živeny k 125. výročiu vzniku spolku. Tiež ste to urobili tak z dobrej vôle.
1: Áno, bavilo ma to, no. Za všetko človek nemusí chcieť zaplatiť. Nehovorím, že mi zrnca kypí, ale vedela som veľmi veľa obetovať.
0: Viera Mikulášová Škridlová toho o zákulisí televíznej tvorby vedela naozaj veľa. Tie najlepšie nápady na vznik filmov, programov aj celých cyklov sa často rodia práve v hlavách dramaturgov a dramaturgičiek.

0: S rádiom Regina Západ a s vami cestujeme teraz za kultúrou. Výtvarník a pedagóg Martin Derner využíva neokonceptuálne stratégie v grafike. Dlhodobo sa venuje tzv. Bytovým situáciám a na výstave Knihomoľ sú vybrané jeho diela, kde sa zameriava na pretvorenie knihy. V Roman Fecik galérii v centre Bratislavy oslovil Rastislav Šimášek najskôr výtvarníka Martina Dernera.
1: Som hlavne výtvarný a vizuálny typ, čiže je v tom aj kus estetizmu a snúbi sa v tom aj to spojenie významu, váhy, obsahu, text s náboženským a sakrálnym pozadím, kde sa snúbi veľká váha ľudskej histórie. Ja teda na rovinu bezbožník, ale rešpektujem a vnímam, ako náboženstvo je strašne dôležitá záležitosť, veľmi dôležitý moment v ľudskej kultúre. No tak asi preto sú tu tieto knihy s týmto obsahom.
2: Práve to je zaujímavé, ako narábate aj s historickými knihami. Je tam cítiť aj takú úctu k tomu objektu knihy, k tomu predmetu, ale aj k tomu obsahu, to, čo uchováva. Napríklad pri spracovaní aj tých sakrálnych textov alebo historických kníh, napríklad v podobe nejakého vejáru alebo mandaly, vlastne človek môže lepšie vnímať aj potom to vizuálno, aj ten text, ktorý je porozkladaný v tom kruhu.
1: Tieto práce sú, dá sa povedať, až tak vytrhnuté z kontextu, aj keď krásne spolu súvisia. Moja tvorba je tvorba v príbehu. Všetky možné veci, diela, ktoré tu vlastne v tom priloženom katalógu vidíte, oni nejak spolu súvisia. Netvorím teraz, že len niečo lepím, tieto koláže, ale súvisia s inými vecami a ja som ten človek, ktorý intervenuje alebo manipuluje s predmetmi každodennej potreby. A tieto knihy sú súčasťou takého projektu širšieho, ktorý volám Bytová situácia, ktorý už vzniká veľa, veľa rokov, neviem, od 2009. Čiže taký zastrešujúci pojem pre mňa je tá bytová situácia, z ktorej ja čerpám a preberám materiály a manipulujem.

0: Teda to je tiež len jedna podčasť Dernerovej tvorby, tak sme vybrali ešte takú malinkú podskupinu, kde sme pracovali s motívom kruhu, kde posúva celé to uvažovanie o knihe ako objekte do takých zaujímavých rovín, ktoré by možno, keby sa tie kruhové objekty spolu neocitli, tak by možno zostali skryté. A to je práve tá transformácia toho objektu knihy, ktorá je vždy hranatá, do toho kruhového objektu, ktorý aj v dejinách umenia, aj v nejakej filozofii bol často považovaný za taký ten dokonalý objekt, tvar, ktorý vlastne evokuje nejakú duchovnosť, celistvosť, jednotu a nekonečnosť.
1: Ak vás tvorba výtvarníka Martina Dernera zaujala, výstavu objektov vytvorených najmä z historických kníh nazvanú Knihomoľ si môžete pozrieť v Roman Fecik galérii v centre Bratislavy do 12. júna.

0: Aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Paľo Habera a novinka od kapely Tým Za to všetko láska môžeš ty. O chvíľu prinášame na vlnách Rádia Regina aktuálne spravodajstvo a potom sa už pustíme do pravidelného piatkového meteoklubu.
2: Panoráma Rádia Regina. Noc múzeí a galérií každoročne priláka tisíce návštevníkov. Už onedlho sa opäť otvoria dvere kultúrnych inštitúcií a prinesú večer plný objavovania a zážitkov. O tom, čo nás tento rok čaká a kam sa určite oplatí vybrať, porozpráva Barbora Zajačková zo Slovenského národného múzea

0: koordinátorka podujatia pre Bratislavu a Bratislavský kraj. Darina Mikolášová ju privíta v sobotu po 10.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sk. Slovensko do toho!
3: Počúvate rád.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úroveň politickej diskusie ostáva nízka aj 2 roky po atentáte na premiéra, tvrdia odborníci. Bývalá škola v prírode v Trnavskom kraji sa zmenila na zariadenie pre 40 klientov so znevýhodnením. Zajtra zamračené s prehánkami a teplotou 11 až 16 stupňov. Pozdravuje Boris Alkalagi. Premiér Robert Fico pri príležitosti druhého výročia atentátu, ktorého bol terčom, vyzval médiá na zrušenie nedeľných politických diskusných relácií. Na tlačovej konferencii v Handlovej, kde sa útok odohral, vyhlásil, že z médií a od opozície sa valí nenávisť, z ktorej vzíde ďalší atentátnik. Juraja Cintulu, ktorý Fica postrelil a vážne zranil, súdy poslali na 21 rokov do väzenia. Podľa verdiktu išlo o teroristický útok. Atentát na predsedu vlády Roberta Fica v roku 2024 bol najzávažnejší bezpečnostný incident, ktorý sa v Slovenskej republike stal. V deň druhého výročia incidentu to skonštatovala Slovenská informačná služba. Pokračuje hovorkyňa Natália Holubová.
2: Po dvoch rokoch od atentátu musíme skonštatovať, že politicky motivovaný extrémizmus sa stal v našich podmienkach ešte viac príznačný. Slovenská informačná služba sa v tejto súvislosti zamerala na problematiku násilného aktivizmu, ktorý je motivovaný nenávisťou a intoleranciou k ideologickým či politickým oponentom.
1: Dva roky po atentáte na premiéra Roberta Fica odborníci neustále upozorňujú na nízku úroveň diskusie v parlamente aj v médiách. Tvrdia, že konfrontačná rétorika samotných politikov učí ich priaznivcov byť podobne konfrontačnými. Miroslav Žádek z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka tvrdí, že vinu nenesú len politici, ale aj ich voliči, ktorých priťahuje práve agresívny prejav.
3: Žiaľ, práve vtedy, keď sa politici hádajú, tak sú zaujímavejší a práve vtedy im rastie politická podpora. Menej sa im darí získavať politickú podporu tým, že prezentujú teda buď vízie, alebo doručujú výsledky svojho vládnutia.
1: Trnavský samosprávny kraj otvoril v bývalom objekte školy v prírode v Moravskom Svetom Jáne nové špecializované zariadenie sociálnych služieb. Po rekonštrukcii za takmer 7 miliónov eur vzniklo moderné centrum pre 40 klientov s rôznymi typmi znevýhodnenia, hovorí predseda kraja Jozef Vyskupič.
4: V úžasnom areáli, kde nie len ubytovanie klientov, ale aj následný spôsob poskytovania sociálnej služby v športoviskách, spoločenských miestnostiach, aj celom prostredí na vysokej úrovni a toto bude naozaj služba poskytovaná deinstitucionalizovaným ľudským spôsobom.
1: Železničná spoločnosť Slovensko upraví od stredy 20. mája časy vybraných expresov Tatran a Kriváň na trase Bratislava-Košice a rýchlikov Ponitran medzi Bratislavou a Prievidzou, približuje hovorca Ján Baček.
5: Od stredy 20. mája sa upravia časy odchodov a príchodov vybraných expresných vlakov Tatran a Kriváň, linky Bratislava hlavná stanica Košice a rýchlikov Ponitran, linky Bratislava Nové mesto Prievidza, pričom niektoré rýchliky budú dočasne skrátené. Dôvodom sú rekonštrukčné práce manažéra železničnej infraštruktúry.
1: Dodal, že rekonštrukčné práce v úseku Trnava Cífer potrvajú približne do 10. augusta. Aj naďalej zostáva zabezpečené mimoriadne zastavovanie všetkých vlakov Ponitran v železničnej stanici Pezinok. Zajtra na západe Slovenska zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele výdatné zrážky. V noci sa ochladí na 12 až 8, cez deň teplota vystúpi na 11 až 16 stupňov. Severozápadný vietor do 30, v nárazoch lokálne okolo 50 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody, kolóna pred Hlohovcom aj viacero radarov. Počúvate dopravné správy. V prietržke na hlavnom ťahu narazilo osobné auto do rodinného domu, jeden pruh je blokovaný. A v Nitre na križovatke Hviezdoslavova trieda Pražská sa zrazili dve autá, taktiež je blokovaný jeden pruh. Na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 sa zdržíte 15 minút a v Partizánskom na Nitrianskej smerom na Veľkej Bielice stratíte 10 minút. Medzi Handlovou a Žiarom nad Hronom sa pohybuje mobilný radar Modrá Škoda Superb. A stacionárne merajú vo Veľkom Laváši smerom na Vráble a na diaľnici R1 za Beladicami smerom na Zlaté Moravce. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balbucho je bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: A po zelenej vlne sa opäť púšťame do nášho piatkového popoludnia a o chvíľočku sa pustíme, ako sme avizovali, aj do Meteoklubu. Dnes je tu s nami meteorologička Martina Sadlaňová. Maťka, vitaj.
8: Ďakujem, príjemné popoludnie prajem všetkým.
7: Pozdravujeme aj teba. No Pankrát, Servác, Bonifác už od nás odišli, už sú trošku ďaleko, už im mávame, ale Zofia ešte predsa len uraduje, ako uraduje dnes.
8: A vínko nepopíjala, pretože vďaka oblačnosti, ktoré sme mali na západnom Slovensku, už neboli také chladné noci, ako sme mali počas Pankráca Servasa a ten Bonifác na západnom Slovensku už nebol taký studený, ale áno, v podunajskej nížine sa vyskytli v prvých dvoch nociach aj prízemné mrázy, napríklad takom Hurbanové vo výške 5 cm nad povrchom sme zaznamenali minus 3,2 stupňa Celzia, ale aj v Moravskom Svetomiane sa vyskytol slabý prízemný mráz.
7: Uh-huh. A teraz máme slnko, alebo ako je?
8: Teraz, keď som odchádzala, tak bolo skôr tak oblačno zamračené na západnom Slovensku. Ojedinele je prechodne zmenšená oblačnosť a teda vyskytujú sa miestami prehánky, alebo teda aj dážď a hrmelo na rozhraní západného a stredného Slovenska, takže aj búrky sa vyskytujú.
7: Aha. No fakt je, že títo naši zmrzlíci nám ešte zamiešajú karty, hlavne cez víkend, ale tomu sa budeme venovať až po pesničke, je tak však.
8: Áno, postupne.
7: Dobre, Martina Sadlaňová zostáva v našom štúdiu, zahráme si pesničku a hneď otvoríme našu dnešnú tému.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: Počúvate Meteoklub Rádia Regina Západ dnes s Maťkou Sadloňovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. A ešte nadviažem na tých ľadových mužov, ktorí teda už odišli a Žofia tu pretrváva. Prečo tí traja svetci dostali vlastne pomenovanie ľadoví muži? Prečo sú takí?
2: Musíme si spraviť hlbšiu exkurziu do našej minulosti, konkrétne až teda do stredoveku, kedy naši priedkovia riadili sa ešte cirkevným kalendárom a všimili si, že práve v tých prvé dni májové sa zvykne otepliť, ale potom prichádza ochladenie. Ochladenie prichádza zhruba od toho 10. do 17. mája a najčastejšie sa vyskytovalo práve v kalendári alebo v tom danom dni alebo dňoch, kedy boli títo traja ľadoví muži. Takže potom im, keď to tak môžem povedať, prischlo takéto označenie, že byli buď zmrznutí alebo ľadoví muži. No a najčastejšie si to všímali nie ani na tom vpáde chladného vzduchu, ale hlavne na tej úrode, pretože a keď už boli rozkvitnuté stromy, tak samozrejme tie ovocné prichádzali o úrodu, takisto sadenice, a ako sa hovorí, že Žofia vínko popíja, tak aj samozrejme vinohrady dostávali v tomto období zabrať.
1: Uh-huh. Vy už v súčasnosti ako meteorológovia viete vysvetliť a odôvodniť, prečo k tomu ochladeniu v máji nás dochádza a prečo nastáva?
2: Určite áno, v podstate ochladenie spočíva v rozložení tlakových útvarov, pretože teraz v tomto, ešte to môžeme nazvať, že jarnom období, nad Severnou Európou, takisto aj nad Arktidou sa nachádza ešte množstvo studeného teda vzduchu a zároveň už začína takéto dynamické rozloženie tlakových útvarov. To znamená, že tlakové útvary sa nám vytvárajú väčšinou v Norskom alebo nad Severným morom cez Severnú Škandináviu a s ňou spojené studené fronty potom postupujú k nám a za nimi dokáže zatiecť takýto chladný vzduch práve od severozápadu až severu v našich zemepisných šírkach. No ale zároveň si treba uvedomiť, že prvé tie májové dni dokážu byť teplé, ak si zoberieme netradičné takéto obdobie od rokov 1991 až do 2023, druhá dekáda mája, tu väčšinou máme teplotu vzduchu maximálnu, teda 17 až 22 stupňov. Samozrejme, mali sme aj roky, aj rok 2013 bol taký, kedy sa vyskytli už v prvej dekáde mája a v závere apríla aj tropické dni. No a potom z pravidla príde to ochladenie, ktoré býva výrazné alebo výraznejšie a teda to, ten pád studeného vzduchu v tomto období spôsobí, teda by som povedala, že aj škody. Vyskytuje sa aj takisto prízemný mráz v nížinách, ale nie je vylúčený aj mráz vo výške 2 metrov, takisto v nížinách. Niekedy dokonca vo vyšších polohách sa nám vytvorí aj snehová pokrývka a v súčasnosti na predpovedanie počasia využívame samozrejme numerické predpovedné modely, ale aj tak je až tak fascinujúce, že ľudové pranostiky pred stáročí dokázali zachytiť a popísať túto singularitu v počasí.
1: Áno, je to úplne, úplne neskutočné. Ľudia vám hlásili tento rok aj mrazy napríklad?
2: A v tomto prípade my sme hovorili, že, a ja som to spomínala už v minulom Meteoklube, že na náš kus sme počas apríla veľmi veľa teda vydávali výstrach na mráz, alebo teda prízemný mráz aj v tých nížinách, nielen v údoliach. A je to spôsobené tým, že vlastne v posledných rokoch ako keby zaznamenáme najmyslejšie skorší nástup vegetačného obdobia. Tie zimy už nebývajú predsa len aspoň tie posledné roky, ktoré sme tu mali, až také studené. A vieme dobre z vlastnej skúsenosti, že naozaj už aj teraz vo februári, postupne v marci sa začala tá vegetácia prebudzať. A toto je to práve nebezpečné, a možno, že ešte aj oproti tej minulosti, že teda tie rastliny sú už pokročilom vegetačnom štádiu a teda tie škody môžu byť ešte väčšie ako v minulosti.
1: Že ich treba chrániť. No ale potešili sme sa, že začalo pršať, našťastie. Neviem, asi je ešte predčasné hovoriť, že či sme už z toho sucha v suchu, tak povediac, či už ho nemáme, či už sme dohnali tie zrážky.
2: V podstate zrážky sa prvé vyskytli z 11. na 12. mája a boli to väčšinou úhrny sprevádzané pri prehánkach, takisto aj pri daždi, ale vyskytli sa tu aj búrky. Na západnom Slovensku väčšinou do 5 mm, v podunajskej a záhorskej nížine to bolo okolo 10 mm, no a lepšie to bolo v Trenčianskom kraji, kde na mnohých miestach spadlo od 10 do 25 mm. Ale tu sme mali napríklad aj problémy v príbúrkach, napríklad v takom okrese Novom meste nad Váhom, medzi teda obcami Dolné Strnie a Moravské Lieskové. Tam sa prehnala búrka, ktorá bola sprevádzaná aj malými krúpkami, ale tak výška krúb, ktoré napadli, bola zhruba od 10 do 20 cm, takže naozaj vrstva, ktorá ešte pretrvávala aj ráno, a viem, že niektorí ľudia ešte prekladali kopy krúb, teda aj lopatami, a ojedinele boli zaplavené aj suterény pivníc. Mm-hmm.
1: No, ešte nemáme vyhraté, ako sme naznačili. Cez víkend nám bude okrem iného aj pršať, ale viac si povieme po pesničke.
0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
3: Výťah opäť nechodí, tak zdolať 13 poschodí. Zostávam mi znovu po svojich.

0: Rádio Regina Západ Meteoklub.
1: Pokračujeme v Meteoklube dnes s Maťkou Sadloňovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Keď som spomínala tých našich zmrznutých starých známych, funguje spoľahlivo ešte ochladenie okolo nich aj v čase klimatickej zmeny, ktorú máme teraz?
2: Áno, ešte ochladenie funguje, ktoré sa spravidla koná v tomto termíne alebo pár dní pred alebo po troch ľadových mužoch. Môžeme ešte považovať za takú singularitu v meteorológii, teda pravidelne opakujúci sa jav v dlhšom rade pozorovať. Jedným dychom však musím dodať, že tu pozorujeme zmeny v posledných rokoch hlavne priemernej májovej teplote vzduchu, ktorá samozrejme ešte vzrastá. A teda hovoríme skôr o takej pravdepodobnosti ochladenia v tomto období, že sa vyskytuje. To znamená, že už to nemusí byť jak v minulosti, že ja neviem, 2-3 dní v kuse nám mrzlo alebo prišlo také radikálne ochladenie. V tomto prípade môžeme mať teplo a aj v priebehu jedného dňa sa nám dokáže ochladiť a teda to ochladenie môže byť natoľko výrazné, že môže spôsobiť škody. V posledných rokoch straty na úrode môžu byť paradoxne, ako som vravela, väčšie, ako boli v minulosti. No a zahradkári dobre vedia, že teda paradajky, priesady, paprík a uhoriek treba vysadať teda až po zmrznutých.
1: Vy ste na tom rovnako, že rešpektujete toto?
2: Áno, my sme priesady kúpili, ale ešte čakáme, teda, kedy ich vysadím. A ja som si povedala, že ešte až po tých dažďoch, ktoré nás čakajú.
1: Tak ja mám na balkóne muškaty už pomaly od februára, takže ja to trošku riskujem. No a kde všade okrem Slovenska a Českej republiky poznajú ľadových mužov? Je to len taká naša zvyklosť, alebo poznajú tieto mená aj inde?
2: Keď som sa hľadala, tak zistila som, že najvzdialenejšie od našich hraníc, teda smerom na západ, tak to je v Nemecku, konkrétne v Bavorsku, kde majú teda vinice a tam teda poznávajú týchto svätých. Zároveň je to potom ešte aj Rakúsko, kde má tiež Pankrácer Vác Bonifác veľmi silnú tradíciu, pretože Rakúsko je tiež veľmi citlivé na vpad studeného vzduchu od severu, ale tam je trošku tá synoptická situácia iná, predovšetkým teda nad Atlantikom a takisto nad britskými ostrovmi sa vytvorí tlaková výš. Naopak nad východnou Európou, keď je tlaková níž, tak veľmi pekne dokáže prúdiť studený vzduch a chladný vzduch do údolí, teda v tomto prípade, ale aj nad horné a dolné Rakúsko. Ochránené, čo v tomto prípade môže byť predovšetkým stredomorskou krímou, tak to je to južná časť, ako keby Rakúska, to je to Štajersko, ktoré môže byť od toho uchránené. Zároveň poznajú samozrejme Pankráca Servaca Bonifáca Ježofiu v Poľsku, kde podobne teda od severu nič nebráni tomu, aby studený vzduch zatekal. Vieme, že prvé také vyššie pohorie, ktoré je, tak to sú Tatry. A teda v tomto prípade naozaj to ochladenie môže byť výrazné. Zároveň k tomu prispieva ešte aj hore Baltské more, ktoré býva v tomto období studené. A tak tam na severe sa dokáže dlhšie aj udržiavať tento studený vzduch. Takže v tomto období naozaj aj Poliaci, naši susedia, majú veľa práce s tým, aby uchránili úrodu.
1: Vy, keď som spomenula meno Žofia, tak ste povedali, že kuchárka Žofia. Prečo je kuchárka?
2: A patrí tiež aj vlastne k zmrznutým, lebo sa hovorí, že čo nestihli Pankrácer Vác Bonifác, tak uvarí ešte Žofia ako kuchárka.
1: Alebo premieša, alebo upečie. No dobre, máme už po zmrznutých, pred nami je ale podrobná predpoveď počasia a ja už som naznačovala, že ešte tie dozvuky ich prítomnosti budeme cítiť, ako bude zajtra a teda v nedeľu cez víkend.
2: Zajtra očakávame, že počasie u nás bude ovplyvňovať frontálne rozhranie, v podstate už v nočných hodinách. Budú z toho zrážky, ktoré budú trvalé a v platnosti vlastne výstraha od dnešného večera na ďalších 48 hodín, takže v podstate do nedele. A v tomto prípade sa očakáva predovšetkým na strednom Slovensku, že spadne ojedinele okolo 60 mm zrážok. Zároveň si treba uvedomiť, že hlavne najvyššie úhrny zrážok sa očakávajú ešte na západe, na západnej časti západného Slovenska, by som to povedala správne, na rozhraní západného a stredného Slovenska, tam tiež ojedinele môže byť okolo 55 mm za 48 hodín, takže tie úhrny sú vyššie. Samozrejme, mnohí to uvítame z toho pohľadu, že máme tu veľmi veľké sucho alebo deficit drážok, ktorý pretrvával ešte aj do dnešného dňa, predovšetkým v Podunajskej nížine, kde tie úhrny naozaj neboli vyššie. Počuli sme, že v Trenčianskom kraji, áno, v útorok sa to trošku zlepšilo, ale ale tie deficity naozaj sú veľmi veľké, takže myslím si, že mnohí poľnohospodári a záhradkári sa budú tešiť takýmto zrážkam, ktoré nás čakajú. To ochladenie bude veľmi výrazné, pretože v našich predpovediach sa objavuje sneženie. A keď som robila predpoveď, tak sneženie v podstate môže byť už v týchto nasledujúcich hodinách od 1800 metrov. Pozajtra ešte nižšie od 1500 metrov môže snežiť a tie úhrny môžu byť aj okolo 30 cm snehu. Takže áno, objavuje sa aj toto sneženie.
1: A aj mráz?
2: Mráz v tomto prípade neočakávame vzhľadom na to, že bude veľa oblačnosti, tak noci teplota vzduchu, či už na západnom alebo celom Slovensku, klesne na 12 až 7 stupňov, na západe môže na 8 stupňov a zajtra cez deň maximálna denná teplota 11 až 16 stupňov na západnom Slovensku, na strednom Slovensku a teda na východe to bude trošku iné. Tam môže byť miestami teplejšie, predovšetkým v Banskobystrickom kraji a takisto na Zemplíne a Vábove, ak by niekto cestoval, tak Vábove môže byť až na Dolnom Zemplíne do 21 stupňov. Takže tam budeme mať najteplejšie, ale tu sa očakávajú práve najviac tie zrážky, ktoré majú byť, takže preto aj tá nižšia denná teplota vzduchu. No a potom nedeľa, tak tá opäť zostáva oblačná, aj keď v priebehu dňa na západe už očakávame také lokálne zmenšovanie oblačnosti a trvalé zrážky, ktoré budú ešte v nočných hodinách, postupne budú prechádzať do prehánok alebo do dažďa. Vzhľadom na ročnú dobu zostáva chladno, pretože maximálna denná teplota bude nižšia, bude väčšinou od 7 do 13 stupňov a v podunajskej nížine budeme mať teplejšie, kde bude okolo 15 stupňov. K tomu bude fúkať čak prevažne severný vietor do 35 km za hodinu, takže na pocit nám bude chladnejšie.
1: Čiže cez víkend si plánovať hlavne niečo v interiéri, nie v exteriéri, keď tak iba v nedeľu. No a potom od pondelka sa to zmení, už zlepší?
2: Zostávame v takom dynamickom, by som povedala, režime, že skôr to bude mať postupne taký denný chod, to znamená, že v nočných hodinách menej zrážok, cez deň opäť miestami treba počítať s prehánkami, dažďom a teda výnimočne ešte aj búrkami. Pondelok ešte na hrebeniu Tatier očakávame sneženie, ale teplota vzduchu už pomaličky bude rásť. V pondelok sa očakáva 16 až 21 stupňov a v Trenčianskom kraji môže byť trošku chladnejšie, tam bude okolo 18 stupňov a v útorok aj už 17 až 22 stupňov. No a keď pôjdeme ešte ďalej, tak v stredu to bude od 19 stupňov na severe, myslím s tým stredného Slovenska a východného Slovenska až do 26 stupňov na
1: Takže nám to začne postupne stúpať, no a potom v piatok opäť prídete do Meteoklubu, neviem, či vy, alebo vaši kolegovia.
2: Už niekto z mojich kolegov.
1: Už niekto z vašich kolegov. Tak vám prajeme pekný víkend, ďakujeme za to, že ste tu boli dnes. Martina Sadloňová bola našou hostkou.
2: Ďakujem, bolo mi cťou.
0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy, aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
1: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
0: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
2: Zvony nad krajinou.
0: Obec Horovce v okrese Púchov patrí k najstarším v okolí. Upútajú vás tu historické pamiatky, množstvo zelene, ale najmä milí a prajní obyvatelia. Tí vám bez veľkých rečí povedia, čím je ich dedina výnimočná.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
0: Všetko, čím žijú Horovce, vám sprostredkujú Janka Blejová a Peter Buček. V nedeľu o 11:00.
2: Zelená vlna.
4: Vážna nehoda v Prievidzi, aj polhodinová kolóna. Pripravené sú informácie z dopravy. V prietržke na hlavnej ceste narazilo osobné auto do rodinného domu. V Nitre na križovatke Hviezdoslavova trieda Pražská sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Ďalšia nehoda je v Partizánskom na hlavnej, zdržíte sa 30 minút obojsmerne. A v Prievidzi na Necpalskej ceste smerom do centra sa zrazili dve autá. Cesta je ťažko prejazdná, úsek môžete obísť po okolitých uliciach. No a na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 hlásite polhodinové zdržanie v kolóne. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, Bezpečne a plivo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemné popoludnie v rádiu Regina Západ.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Podchytiť športové talenty v detskom veku je veľmi dôležité, pretože iba tak zostanú nadšenci aktívni aj niekoľko rokov. Platí to aj o tenistoch vo Veľkých Kostoľanoch. V obci neďaleko Piešťan hrávajú tenis deti, dospelí, ale aj seniori. Miroslav Birfl sa o tom prosprával s trénerom miestneho tenisového klubu Martinom Porúbským.
1: Tenis v obci Veľké Kostolany funguje už dlhé 10 ročia a v podstate sa prestriedalo už viacero generácií.
2: Koľko máte v súčasnosti členov?
1: Tých detských členov je tam zhruba okolo 70 a celkovo členov môže byť aj možno, že okolo 100. Čo počítame vlastne ľudí všetkých, ktorí chodievajú hrávať a my sme vlastne taká komunita.
2: Je sympatické, že sa zameriavate aj na tú nastupujúcu generáciu, čiže deti a mládež. Ako často môžu tieto deti trénovať v dedine?
1: Tak my to máme celoročné. V podstate máme tak delené, že mávajú deti 2 až 3 krát do týždňa, prípadne majú tam aj nejaké individuálne plány porobené. Fungujeme aj cez víkendy a trénujeme stále. Keď sa nedá vonku, sme v telocvični. Až sa dá vonku, tak sme vonku, takže na antukových kurtoch troch.
2: Deti okrem tréningov chodievajú aj na nejaké pravidelné turnaje v okrese, v kraji alebo aj do zahraničia.
1: Deti v klube viac menej ako krúžok to majú a z toho sa snažíme teda vybudovať niekoho, ktorý by začal chodiť po turnajoch. Pravidelne sa nám teraz darí skladať každý rok družstva pod hlavičkou Slovenského tenisového zväzu, takže mali sme minulý rok aj predminulý rok skoro všetky kategórie. To sú regionálne súťaže pod západoslovenským regionálnym zväzom a v minulosti, čo sa týka týchto úspechov, vyhrali sme do 10 rokov zmiešané družstva.
2: Máte aj taký turnaj, kde by si miestni obyvatelia mohli pozrieť tieto talenty, aby videli, koho vychovávate, ako napredujú títo mladí tenisti, ako pokračujú v tom svojom tenisovom vývoji?
1: Tak ono, čo sa týka tréningového procesu, tak areál je vždy prístupný verejne, takže ľudia vedia sa zastaviť, prísť, posedieť si a organizujeme pravidelne aj turnaje pod hlavičkou Slovenského tenisového zväzu a potom to doplňame tými súťažami družstiev, kde teda sa hrá ob víkend a medzi tým sú majstrovstvá Slovenska, regióny sú tam ešte a využívame aj amatérsky turnaj, čo tu organizujú naši dôchodci, veteráni tenisovi ako memoriály ukončenie starého roka. Takže máme veľa aktivít.
2: Z toho, čo hovoríte, vyplýva, že tenisu sa vo Veľkých Kostolanoch venujú športovci od útleho až po ten seniorský vek.
1: Áno, v podstate všetci, takže je to pekné a ono tu základná možno tenisová je okolo 300 hráčov, čo sa teda za tie roky dlhé premlelo po tej antuke.
2: Vás to musí tešiť, že je takýto záujem práve o tento šport.
1: Áno, ja som rád, keď sú kurty plné. Keď to je využité naplno a človeka to teší, že sa robí niečo, čo má nejaký význam.
0: Vo Veľkých Kostolanoch ešte ostaneme a už o chvíľu sa dozvieme, prečo je v tejto dedine okrem tenisu populárny aj motokros.

0: A teraz sa už vraciame do Veľkých Kostolian, kde sa už viac ako 30 ročia stretávajú priaznivci motokrosového športu. Trénujú na domácej uzavretej dráhe, ale ich športové majstrovstvo môžu fanúšikovia obdivovať na pretekoch po celom Slovensku. Miroslavovi Vierflovi to povedal predseda miestneho motokrosového klubu Jozef Gulík.
1: V našej obci už asi 31 rokov funguje vlastne motokrosový šport medzi mladými aj staršími ľuďmi. Máme veľa priaznivcov z okolia, ktorí si radi zatrénujú a snažíme sa sústrediť tento tréning na našu motokrosovú dráhu, ktorú máme v obci uzatvorenú, len čisto pre členov motokros klubu, aby vlastne bol poriadok nielen v našich lesoch, ale aby sme mali aj pod kontrolou týchto ľudí, ktorí sa chcú prezentovať na rôznych podujatiach.
2: To je veľká výhoda, najmä pre domácich športovcov, že priamo v obci máte areál, ktorý im slúži na viacero tréningov počas týždňa.
1: Počas týždňa sa snažíme tie tréningové dni mať ustrojené len na útorok a štvrtok v čase do 17. hodiny, aby ľudia, ktorí v okolí bývajú, aby boli nerušení, aby proste boli aj oni nadchnutí týmto športom, ktorý teda si vyžaduje veľa, veľa tréningu.
2: Aká veľká je vaša členská základňa?
1: V tomto roku sa stále pohybujeme v zhruba rozpäti 20-25 členov, aby sme vedeli ustriehnúť celý ten poriadok v okolí motokrosovej trati a tých tréningových dní, plus samozrejme máme troch mladých jazdcov a veľmi radi by sme boli, aby aj pokračovali v tomto veľmi náročnom športe.
2: Výsledky vašej práce sú vidieť najmä na súťažiach.
1: Takže títo mladí jazdci, ktorých som spomínal, tí ešte na súťaže nechodia, keďže treba ich postaviť do tej súťaže vtedy, keď budú pripravení. A z týchto našich môžem spomenúť seniorských jazdcov, ktorí stále ešte teda jazdia, zúčastňujú sa na poslednom preteku trojhodinovom enduro šprinte v Borskom Mikuláši. Obsadili sme tam 6. miesto, čo veľmi pekné v tej svojej kategórii, ktorú jazdia, a veľa, veľa country crossových a endurových pretekov, ktoré absolvujeme, sa nám, dá sa povedať, v celku darí. Nie je to na úrovni medzinárodnej, ale je to na úrovni v rámci tejto štátnej.
2: Samozrejme, je to v rámci slovenskej organizácie, ale ak sa niekto umiestni do 5. alebo do 10. miesta, musí byť maximálne spokojný, pretože tých výborných jazdcov máme u nás na Slovensku čoraz viac a viac.
1: Je to veľmi pekné umiestnenie. Dokonca by som povedal, že v týchto náročných pretekoch sme radi, keď vôbec dojazdíme. Je to ozaj náročný šport, môže zlyhať technika a v rámci možností, ktoré teda tu na Slovensku máme, sa snažíme jazdiť tie kategórie, ktoré sú pre nás vlastne otvorené. Nemôžeme sa vyrovnávať jazdcom, ktorí trénujú 5 krát do týždňa, tým sa asi ťažko vyrovnáme, ale v rámci tých možností, ktoré máme, sa umiestňujeme na celkom pekných, slušných miestach.
0: Podrobný kalendár súťaží nájdete na webových stránkach Slovenskej motocyklovej federácie.

Bratislavská župa posúva plánovaný projekt kampusu zdravia a športu v Petržalke do ďalšej fázy. Viac si povieme v našom aktuálnom spravodajstve.

0: Najnovšie udalosti každú minútu na webe spravy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Atentát na premiéra musí zostať varovaním pred dôsledkami polarizácie, vyhlásil prezident. Bratislava vyšla z hodnotenia skupiny štátov proti korupcii pozitívne. Zajtra zamračené s prehánkami a teplotou 11 až 16 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkalagi. Atentát na predsedu vlády Roberta Fica bol tragickou udalosťou, ktorá nemá v demokratickej spoločnosti miesto a musí zostať varovaním pred dôsledkami nenávisti a extrémnej polarizácie v spoločnosti, vyhlásil prezident Peter Pellegrini pri príležitosti druhého výročia atentátu na premiéra v Handlovej.
2: 2 roky od momentu, kedy sa nespokojný občan Slovenskej republiky rozhodol svoju nespokojnosť s politickou situáciou v našej krajine riešiť násilne so zbraňou v ruke s úmyslom zabiť premiéra. Niečo, čo v demokratickom štáte nemá svoje miesto a čo sa na Slovensku nikdy nemalo stať.
1: Hlava štátu v tejto súvislosti vyzvala všetkých predstaviteľov politického, spoločenského, ale aj verejného života, aby čo najskôr a veľmi výrazne zmiernili tón politickej diskusie, ktorá sa vedie na Slovensku, a prestali tak prispievať k ešte výraznejšej polarizácii našej spoločnosti a napätiu. Premiéra Roberta Fica zo Smeru SD znepokojili nedávne útoky ruskej armády na západnú Ukrajinu blízko hraníc Slovenska. Dodal však, že neboli dôvodom na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu, keďže nešlo o bezprostredné ohrozenie Slovenska. Najbližšie by mala zasadať v stredu ráno.
3: Chcem vyjadriť veľké znepokojenie, ak tak blízko pri slovenských hraniciach sa objavujú takéto útoky. A robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyjadrujem želanie, aby bolo prímerie, aby bol čo najrýchlejší mier. Nie je to v našich rukách. Ak bude naďalej Európa takto podkurovať tú vojnu, ako ju podkuruje, tak musíme očakávať, že táto vojna bude trvať ešte pomerne dlho.
1: Mesto Bratislava vyšlo z hodnotenia skupiny štátov proti korupcii pozitívne. V záverečnom hodnotení skonštatovala, že hlavné mesto prekročilo národný rámec a vyvinulo množstvo osvedčených postupov, aby predchádzalo korupcii. Ako informoval hovorca magistrátu Peter Bubla, hodnotila sa prevencia korupcie a podpora integrity na úrovni samosprávy. Skupina štátov proti korupcii odporúčila Bratislave v záujme ďalšieho zvyšovania prevencie korupcie pravidelné analýzy rizík integrity a korupcie, prijatie samostatného etického kódexu aj pre volených predstaviteľov mesta a nielen pre zamestnancov mesta, či implementáciu zákona o lobingu do vnútorných predpisov mesta, ak takýto zákon bude na národnej úrovni prijatý. Bratislavská župa posúva plánovaný projekt Kampusu zdravia a športu v Petržalke do ďalšej fázy. Má ísť o jednu z najväčších investícií kraja do oblasti vzdelávania, športu a podpory zdravého životného štýlu. Súčasťou prvej etapy má byť škola, internát, výskumné a diagnosticko-rehabilitačné centrum, multifunkčná hala aj atletický štadión. Po inžiniersko-geologickom prieskume má nasledovať na prelome rokov 2026 a 2027 budovanie primárnej infraštruktúry. Prínos kampusu podľa predsedu Bratislavského kraja Juraja Drobu pocíti takmer každý z jeho obyvateľov.
4: Investične, rozsahom, ale aj spoločenským významom si myslím, že ide o suverene najvýznamnejší projekt. Už to nie je len nejaká vízia na papieri, jedná sa o investične veľmi, veľmi náročný projekt. Veľká časť z neho bude platená priamo z rozpočtu, z kapitálových výdavkov a čiastočne z prevádzkového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.
1: Zajtra na západe Slovenska zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele výdatné zrážky. V noci sa ochladí na 12 až 8, cez deň teplota vystúpi na 11 až 16 stupňov. Severozápadný vietor do 30, v nárazoch lokálne okolo 50 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na cestách nehody a kolóny. Počúvate dopravné správy. Nehodu hlásite v Bratislave na prístavnej smerom na diaľnicu D1. Zdržíte sa 10 minút. V Nitre na križovatke Hviezdoslavova trieda Pražská sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Ďalšia nehoda je v Partizánskom na hlavnom ťahu. Zdržíte sa 40 minút oboj smerne. A v Prievidzi na Necpalskej ceste smerom do centra sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Premávku na diaľniciach v Bratislave sleduje z Centra národnej diaľničnej spoločnosti Luboš Kasala. Správa má znieť, že premávka na bratislavských diaľniciach je plynulá, na D1 za prístavným mostom smerom k avionu sa zdržíte asi 5 minút. Pripomíname, že na križovatke D1 D4 je už otvorená vetva z Rače smerom na Trnavu. Na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 stojíte v kolóne pol hodinu. V Šali smerom na Trnovec nad Váhom stratíte 10 až 15 minút a na vjazde do Dubnice nad Váhom smerom z Ilavy stojíte 20 minút. Z dopravy je to na teraz všetko. Dane oba ucha bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Strecha nad hlavou je samozrejmosť, no nájsť dnes dobrého strechára už také veru jednoduché nie je. Prečo sa mladí do remesiel veľmi nehrnú a ako vyzerajú také majstrovstva Slovenska budúcich strechárov? Aj o tom bude u nás reč. Pozdravujeme vás z dnešného popoludnia vo dvojici Andrejka Gernerová, Darina Mikolášová.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Každý z nás občas zažije stres, napätie alebo hnev. Niekedy nám to robí problémy. Chýba nám dobrá rada, ako náročný okamih zvládnuť. V Spojenej škole svätého Františka z Assisi v Bratislavskej Karlovej Vsi majú na to zaujímavý návod pre deti. Realizujú ho ako inovatívny projekt, ktorý je jedinečný na Slovensku. Na hodinu telesnej výchovy medzi tretiakov sa vybrala Maria Babinská.
2: Teraz si spravíte 5 klikov. Hop!
3: Je to istá forma posilňovania, taký silový tréning.
4: Deti potrebujú troška posilniť svoje teličko, aby neboli stále iba za počítačmi. Spravíte takú krabičku z ruky a spravíte cáp. Raz, dva, tri. Predstavte si, že máte túto strašne nejaké veľa napätia, nervičky a teraz sa nadýchnete do úst takto a spravíte až do zeme, že...
3: Čo hovoríš na túto telesnú výchovu? Ako sa ti páčila?
5: Veľmi sa mi páčila, pretože sme tu aj vreskali, aj sme búchali do tej žnenky.
3: Ako sa teraz cítiš?
6: Cítim sa tak upokojne a mám dobrú náladu.
7: No, predtým som bola unavená a teraz som nabitá energiou.
8: Bolo to veľmi uvoľňujúce a myslím, že by sme tu mohli mať aj viac krát.
3: Špeciálnu telesnú výchovu pre žiakov prvého stupňa, konkrétne pre tretiakov, viedol sociálny pedagóg Miroslav Schlesinger, ktorý už 45 rokov sa venuje bojovým umeniam.
9: Tento projekt má históriu už asi 25 rokov. Už 4-krát bol ocenený na medzinárodnej úrovni medzi najlepšími v Európskej únii, takže je to naozaj že otestovaný projekt praxou a zameranie je na to, aby sa u detí eliminoval stres a napätie. Využívajú sa tam adekvátne techniky na to, aby to dieťa socializovalo ten svoj hnev a ten svoj nepokoj.
3: Aké konkrétne techniky využívate?
9: Základné prejavy toho stresu môžu byť krík, nepokoj, možno chvenie rúk, chvenie nôh. Takže hodina začína vždy ako každá hodina telesnej výchovy. Deti sa najprv potrebujú troška uvoľniť, svaly ponaťahovať, takže začíname bežnou rozcvičkou a potom vysvetlím deťom, že čo budeme robiť. Tak prvá vec, ktorá veľmi pomáha deťom, je, že môžu sa naozaj doslova z plného hrdla vykričať. A potom zase cvičíme uvoľňujúce techniky.
3: Ak si potrebujú deti vybiť tú nadbytočnú energiu, môžu búchať dlaňou do žinienky.
9: Troška vyfackajú žinienku z jednej strany, z druhej strany a zase eliminujeme to vnútorné napätie, ktoré tam je.
3: Viem si predstaviť, že takáto unikátna telesná výchova by mohla byť aj každý deň. A nielen deti potrebujú takto si vybiť tú zlú energiu, ale aj my dospelí.
9: Samozrejme, dalo by sa to, len toľko telesne nemajú. Našim cieľom je vytvoriť také pokojné aj bezpečné prostredie pre deti, aby vedeli riadenie to napätie zo seba dostať tam, kde je to naozaj prijateľné. A tá telesná je ideálna hodina, kedy sa môžu uvoľniť, môžu sa vykričať a nikomu sa neublíži.
1: Okrem týchto pohybových aktivít má škola aj ďalšie pokračovanie projektu. Je to program zameraný na úctu a sebaúctu s využitím čítania a následného kreslenia rozprávky. No a výsledkom je skvalitňovanie medziľudských vzťahov medzi žiakmi.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Čo by to bolo za dom, ktorý by nemal strechu? Veď napokon každá budova musí mať plochu, ktorá ju chráni pred nepriazňou počasia aj ďalšími vonkajšími faktormi. Stavanie a oprahy striech by mali byť vždy v rukách odborníkov, teda strechárov, alebo rozmenené nádrobné v rukách klampiarov, tesárov či pokrývačov. Študenti týchto remesiel si zmerali sily aj na nedávnych majstrovstvách Slovenska, pri ktorých bola Jana Obrancová.
1: Poskladať drevenú konštrukciu strechy, urobiť tzv. Skladbu strechy a pokryť ju plechovou hliníkovou krytinou. Takúto úlohu dostali študenti na súťaži, ktorej sa zúčastnilo 7 družstiev zo Slovenska a z Českej Moravy. Ako sa s úlohou popasovali?
2: My robíme konštrukciu kompletnej strechy a potom musíme urobiť oplechovanie, a aby to všetko bolo pekné a nech nezatieče hlavne.
3: Robilo sa mi dobre, boli tu nejaké zádrhely, ale tak všetko sa vyriešilo. Dali sme hlavy dokopy a nejak sme to dokončili.
1: A s touto krytinou to poznáš, že si skúšala, alebo novinka?
3: Celkom novinka, lebo mali sme to asi len mesiac na dielni, takže ja akože s plechom moc nemám radosť, ale tak dalo sa to.
4: Za mne dobre, šlo nám to.
1: Čo na tom možno bolo najťažšie?
4: To už labi a vypracovať tam tie vlny, aby to sedelo, no krásne.
1: Aj takto súťažiaci študenti zhodnotili prácu na stavbe modelu strechy, na ktorú mali 2 dni. Člen predstavenstva cechu strechárov Tibor Dávid, ktorý bol aj v hodnotiacej komisii, skonštatoval.
5: Posudzovali sme kvalitu práce, rýchlosť práce, komplexnosť vyhotovenia toho zadania, bezpečnosť práce, poriadok na pracovisku a tú remeselnú zručnosť samozrejme. Prvé 3 miesta si myslím, že boli dosť rovnocenné a veľmi ťažko sa rozlišovalo, že kto je lepší alebo horší.
1: Prvenstvo si napokon vybojovali študenti z Českej Moravy, ktorí pracovali najrýchlejšie a najprecíznejšie. Oslovila som druháka Jana aj s otázkou, prečo si práve odbor týkajúci sa tak povediac strecháriny vybral.
6: Ja som popravde neviedel, kam ísť na strednú školu, tak to byla taková náhoda a jako vybral jsem si toho klempíře, pokrývače.
1: A co na to teraz počase hovoríš?
6: Jsem spokojený, vybral jsem si dobře. Mám štěstí.
1: A je teda se v tom vidíš do budoucna?
6: Určitě. Je to zábavná práce, hezký peníze, na čerstvém vzduchu, určitě u toho zůstanu.
1: Hoci práce má podle viacerých studentů svoje prednosti, mladí se do něj až tak nehrnou, hovorí aj Tibor Dávid z cechu strechárov.
5: Bohužel je jich málo. Vo všeobecnosti je malá obsadenost těchto remesiel, ale tí, ktorí sa ozaj toho držia, tak sú dobrí.
1: A si vedia dobre zarobiť?
5: To je otázka, povedal by som, až zbytočne položená. To remeslo skutočne má zlaté dno a šikovní a poctiví remeselníci dokážu si zarobiť na veľmi slušné živobytie.
1: Nájsť kvalitného majstra strechára nebýva vždy jednoduché. Dôvodom je práve to, že ich je pomerne málo a tomu okrem mzdy zodpovedá neraz aj čakacia doba na to, kým daná objednávka pre strechársky tím odborníkov na opravu či stavbu strechy príde na rad.
0: Práve teraz je sezóna strechárov, tak povediac, v plnom prúde. Nejeden klampiar či pokrývač však práve teraz pracuje na objednávkach zadaných už z minulého roka. Remeselníkov v tomto smere totiž naozaj nemáme práve na zvyš.

0: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
1: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ.
0: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
4: Nehody aj kolóny na viacerých úsekoch, pripravené sú informácie z dopravy. Nehodu dokumentujú v Bratislave na prístavnej smerom na diaľnicu D1, zdržíte sa 10 minút. Nehoda aj v Partizánskom na hlavnom ťahu. Smerom z Nitry stojíte hodinu, v opačnom smere asi 25 minút. A v Prievidzi na Necpalskej ceste smerom do centra sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Premávku na bratislavských diaľniciach sleduje z Centra národnej diaľničnej spoločnosti Luboš Kasala. Informácia mala znieť, že premávka na bratislavských diaľniciach je bez závažných komplikácií. Len 4 až 5 minút sa zdržíte na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu. Pripomíname, že na križovatke D1, D4 je už otvorená vetva z Hradčej smerom na Trnavu. Na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 sa v kolóne zdržíte pol hodinu, v Šali smerom na Trnovec nad Váhom stojíte 20 minút a na vjazde do Dubnice nad Váhom smerom z Ilavy stratíte 10 minút. Doprava opäť o pol hodinku. Daniel Balbucha, bezpečná plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Máte zaplatené povinné zmluvné poistenie za svoje auto? Od 1. augusta štát spustí jednorazové hromadné vyradenie vozidiel, ktoré nemajú uzatvorené PZP dlhšie ako 24 mesiacov. Držitelia vozidiel dostanú v auguste upozornenie a celý september majú na nápravu. Kto nezareaguje, príde o evidenciu vozidl automaticky v októbri. Problematiku sleduje redaktor Igor Daniš.
2: PZP na Slovensku potrebuje hlbšie zmeny.
3: Tie prichádzajú, lebo autá bez povinného zmluvného poistenia sú dlhodobým problémom, ilustruje manažer z poisťovacej branže Dalimila Hatok.
2: Nepoistené vozidlá do 1 do 2% sú akoby akceptovateľné. U nás počet nepoistených vozidiel siaha až k 10% alebo viac ako 300 tisíc nepoistených.
3: Aj s neaktívnymi vozidlami je tu bez PZP dokonca až 600 tisíc aut. Doplácajú na to zodpovední, ktorým kryje škody spôsobené lajdákmi a špekulantami garančný fond, ale aj štát. Odvody poistného by mohli smerovať na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Ľubomír Andráši z Najvyššieho kontrolného úradu, po ňom Dalimil Hatok.
4: Ohrozuje sa nielen majetok ostatných účastníkov cestnej premávky, aj bezpečnosť každého, kto cestuje po slovenských cestách.
2: Dopravné nehody sa týkajú naozaj každého, vodičov, bežných ľudí, spolucestujúcich, chodcov, motocyklistov, cyklistov.
3: Prvým krokom na riešenie nepriaznivého stavu je vyčistenie databázy. Vozidla bez PZP dlhšie ako 24 mesiacov jednorazovo a natrvalo vyradia z evidencie. Držitelia dostanú upozornenie, že ich auto nie je evidované ako poistené a bude vyradené. Ak nedôjde k náprave a držiteľ vozidla nezaplatí PZP, vozidlá bez výnimky hromadne vyradia z úradnej moci. Ďalším opatrením budú kontroly PZP v rámci staníc technickej a emisnej kontroly. Nepoistené vozidlo neprejde technickou ani emisnou kontrolou. Novinkou bude objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla za PZP. V automatizovanom systéme kontroly budú okresné úrady posielať sankcie rozkazným konaním, ktoré nahradí doterajšie neefektívne správne konanie, čo potvrdí aj Ľubomír Andráši z Najvyššieho kontrolného úradu.
4: Výrazne zaostávame pri vybavovaní porušení zákona z viac ako 1,8 milióna prípadov neuzatvorenia povinného zmluvného poistenia dokázali okresné úrady vybaviť ani nie 33 tisíc. Pri takomto nekonaní štátu a nedostatočnom fungovaní okresných úradov sme sa dostali až na sumu viac ako 100 miliónov eur, ktoré dnes chýbajú v štátnom rozpočte.
3: Odborníci z branže odkazujú, aby ste si PZP určite vysporiadali, Imrich Fekete.
5: PZP totiž funguje na princípe spravodlivosti, nielen na základe princípu solidarity.
3: Lebo vrásky na čele narobí aj ukradnuté auto bez PZP. So zákonným poistením súvisia aj povinnosti držiteľa vozidla voči okresnému úradu, ktorý nemá PZP z objektívnych dôvodov.
6: Držiteľ motorového vozidla je povinný na základe výzvy okresného úradu predložiť do 7 pracovných dní doklad o existencii poistenia, čiže je to poistná zmluva a doklad o zaplatení alebo potvrdenie z poisťovne, v ktorej to vozidlo bolo v tom danom období poistené.
3: Ak takýto doklad neexistuje,
6: je potrebné preukázať zánik povinného zmluvného poistenia, čiže doklad, na základe ktorého povinné zmluvné poistenie zaniklo. Môže to byť doklad o krádeži nebo o nahlásení krádeže motorového vozidla, je to vyradenie vozidla z evidencie, dočasné vyradenie z evidencie a zánik motorového vozidla, to je doklad o odovzdaní starého vozidla na spracovanie.

0: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
1: S koučom spoločenskej etikety, pánskej módy, kráľovským komentátorom a odborníkom na spoločenský protokol Jakubom Abrahamom som sa už v krátko a jasne rozprával o slove etiketa. Tá sa týka každého jedného z nás a v skratke ide o umenie prispôsobiť sa. Nuž a dnes sa zameriame na spoločenský protokol.
2: Ono je to trošku taká hračka, pretože ja vyučujem spoločenský protokol na vysokej škole, ale spoločenský protokol nie je stvoj ako nejaká samostatná disciplína. Môžeme si to vysvetliť ako etiketu. Čiže je diplomatický protokol, ten sa týka jasne nejakých hraníc diplomácie a podobne, ale spoločenský protokol, dajme tomu, že to je tá etiketa samotná.
1: Môžeme si to ešte rozmeniť na drobné?
2: Určite áno, tak spoločenský protokol má rôzne témy, to znamená, je to od témy, ako vznikla daná etiketa, kde má pôvod a vznik, lebo to nie je jedno a to isté. Pôvod má inde, vznik má inde. Potom ideme ďalej, napríklad je to cestovateľský, takzvaný ten interkultúrny protokol, keď už to nazývame protokolom, to znamená, ako sa správame v jednotlivých častiach sveta a aké sú zvyklosti daných krajín. To tiež zapadá do protokolu spoločenského, alebo cestovanie v hromadnej doprave, štátne vyznamenania a podobne, ktoré máme v našej republike, to tiež zapadá do spoločenského protokolu.

0: Dobšinskej ľadovej jaskyni sa počas leta roztopí viac ľadu, ako sa ho v zime vytvorí. Podľa odborníkov ide o znepokojujúci trend, no jaskyňa o svoju ľadovú výzdobu nepríde. Má totiž najviac ľadu na svete. Aj toto bude predmetom nášho záujmu v žurnále Rádia Regina Západ. Dnes ho vysielame z Košíc o 17. hodine.
1: Plná poľná. Na Bratislavskej výstave obrannej a zabezpečovacej techniky IDEP sa tento rok predstavilo 150 vystavovateľov zo 17 krajín. Ide o jednu z najväčších edícií v jej 12-ročnej histórii. Medzi expozície nás zavedie Miroslav Minár. Výstavu si pozrel aj náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky Miroslav Lorinc. Prezradí nám aj to, prečo sa pred 42 rokmi rozhodol pre kariéru profesionálneho vojaka. Počúvajte dnes po 21.
2: Panoráma Rádia Regina.
1: Noc múzeí a galérií každoročne priláka tisíce návštevníkov. Už onedlho sa opäť otvoria dvere kultúrnych inštitúcií a prinesú večer plný objavovania a zážitkov. O tom, čo nás tento rok čaká a kam sa určite oplatí vybrať, porozpráva Barbora Zajačková zo Slovenského národného múzea, koordinátorka podujatia pre Bratislavu a Bratislavský kraj. Darina Mikolášová ju privíta v sobotu po 10.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico opäť vyzval na zrušenie nedeľných politických diskusí. Dnes sa začína 71. ročník najstaršieho hudobného festivalu na Slovensku. Zajtra na západe Slovenska zamračené prehánky alebo dážď a 11 až 16 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkhalagi. Premiér Robert Fico sa po dvoch rokoch od atentátu vrátil do Handlovej. V meste platili bezpečnostné opatrenia a v uliciach bolo viditeľne viac policajtov. Predseda vlády na tlačovej konferencii znovu zopakoval, že voči atentátníkovi necíti nenávisť ani hnev, zároveň však tvrdí, že k útoku prispela atmosféra v spoločnosti. Hovoril aj o potrebe upokojenia atmosféry a opäť vyzval na zrušenie nedeľných politických diskusí.
2: Som veľmi rád, že som mal možnosť podať si ruky aj s miestnymi obyvateľmi, ktorí ma čakali pred prednáškou, ktorú som mal so študentmi. Takú pokoru by som chcel tu odtiaľto z Handlovej povedať, že urobme všetko preto, aby sa Handlová 24 neopakovala. Ale každý musí k tomu nejako prispieť. Ja dávam ponuku, poďme rušiť nedeľné diskusie.
1: Premiér sa vzdal účasti v zajtrajšej diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. K jeho iniciatíve sa pridali aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a minister pôdohospodárstva Richard Takáč, obaja zo Smeru SD. Vzdali sa účasti v nedeľných diskusných reláciách televízií TA3 a STVR. Zároveň vyzvali politických oponentov, s ktorými mali diskutovať, aby sa pridali. Štátny prepravca ropy Transpetrol by mohol nakupovať ruskú ropu pre potreby rafinérie Slovnaft. Dnes to povedal predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD, podľa ktorého je takáto téma na stole. Premiér pripomenul, že pre potreby Slovenska v súčasnosti nakupuje ropu matka bratislavského Slovnaftu, maďarská spoločnosť MOL.
2: Transpetrol je 100% vlastníctve štátu. Čiže úplne prirodzene som musel ísť volať, lebo tá téma je pomerne urgentná a ja tlačím ich, rokujte. Rokujte? Či by Slovensko nemohlo nakupovať ako štát ropu a potom s touto ropou budeme my pracovať vo vzťahu k Slovnaftu, pretože jedine Slovnaft ju môže spracovať.
1: Opozičná strana SAS apeluje na riadne prešetrenie kauzy únosu vietnamského občana. Poslanci Mária Kolíková a Juraj Krúpa, obaja z SAS, sú zároveň presvedčení, že kauzu by nemala riešiť policajná inšpekcia, ale úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Generálna prokuratúra reagovala, že ide o živú vec a preto sa k nej nebude vyjadrovať. Slávnostnými fanfárami na terase Domu umenia sa večer o 19. začne 71. ročník Music Festival Piešťany, najstarší hudobný festival na Slovensku. Otvorenie býva vždy veľmi slávnostné. Fanfaristi, hráči na lesných rohoch výjdu na terasu a zvolávajú ľudí na koncert, hovorí generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Turner.
3: Na tomto koncerte zaznie suita Prešporský majáles od Ľudovíta Reitera, čo bol jeden z prvých šéfdirigentov a zakladateľov Slovenskej filharmonie, ale aj Maurice Ravel Bolero, alebo koncert pre 4 gitary a orchester od Joaquina Rodriga. Budú to také nádherné tanečno-letné romantické melódie, ktoré budú znieť na otvorení. Počas festivalu máme aj viacerých hostí, talianske Slačikové kvarteto, robíme dva prenosy z metropolitnej opery. Zaznie špeciálne pripravené na detská filharmonická škôlka. Svoje vystúpenie bude mať aj umelecký súbor Lúčnica alebo Hocerenádersk.
1: Dom umenia patrí pod Slovenskú filharmóniu posledné 3 roky. Pôvodne ho postavili ako súčasť Slovenskej filharmónie v roku 1980. Svetový pohár v rýchlostnej kanoistike pokračuje druhým podujatím v nemeckom Brandenburgu. Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová obsadil 5. miesto v A finále na 500 metrov. Z prvenstva sa radovali Číňanky pred Španielkami a Nemkami. Zajtra na západe Slovenska zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele výdatné zrážky. V noci sa ochladí na 12 až 8 a cez deň sa oteplí na 11 až 16 stupňov. Severozápadný vietor do 30 v nárazoch, lokálne okolo 50 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody, kolóny aj dodávka s defektom. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na prístavnej smerom na diaľnicu D1 sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Nehoda aj v Partizánskom na hlavnom ťahu. Smerom z Malých Uheriec sa zdržíte 40 minút a v opačnom smere od Žabokriek nad Nitrou stratíte 10 minút. A v Prievidzi na Necpalskej ceste smerom do centra sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Situáciu na diaľniciach v Bratislave priblíži z Centra národnej diaľničnej spoločnosti Luboš Kasala.
5: Premávka na bratislavských diaľniciach je v týchto chvíľach plynulá, bez závažnejších problémov. Len približne 5 minút sa zdržíte na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu. No a pripomíname, že na križovatke D1 D4 je už otvorená vetva zrače smerom na Trnavu.
4: Na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 stojíte v kolóne 20 minút, v Šali smerom na Trnovec nad Váhom stratíte 4 hodinu a v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patrónku je zdržanie 10 minút. Na diaľnici R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie na 33. kilometri smerom na Nitru pozor na dodávku s defektom. Je v odstavnom pruhu, ale na vozovke sú kusy pneumatiky. A policajný radar meria rýchlosť na diaľnici R1 pri výjazde Nitra smerom na Zvolen. Šoferujte opatrne. Daniel Palucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Viete si teraz len tak na počkanie vybaviť vôňu cukrovej vaty, blikajúce kolotoče a hudbu s hodou? My sa o chvíľočku spolu vrátime do čias starého Československa a navyše budeme súťažiť o toto všetko, ktoré je v knihe, ktorá nás zavedie priamo do sveta kolotočárov. Tak si na to počkajte. Stále sú s vami Andrea Gernerová a Darina Mikolášová.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
1: Dnes sa vrátime, ako sme sľúbili, do nedávnej minulosti, do Československa, keď napríklad k hodom neodmysliteľne patrili kolotoče, strelnica a niekedy aj cirkusové šapito. Jana Wernerová, herečka, režisérka, autorka dramatických textov pre divadlo a rozhlas, ktorá žije v Košiciach, napísala knihu práve z takéhoto prostredia, ktoré vždy malo a má chvíľkové čaro exkluzivity, ale aj naopak, táto komunita sa neraz ocitla na okraji spoločnosti. Za autorkou Janou Wernerovou sa o jej knižnom debute Kolotočárka porozpráva Jana Hevešiová.
2: Domovom môže byť panelákový byt, dedinský dom, honosná vila, ale aj stará vetrieska. V takomto dome na kolesách žije dievčatko Zelinka s mamou a starou mamou. Čitatelia ani nevedia, ktorú z nich majú viac obdivovať. Je to zohrané ženské trio, s ktorým sa život nemazná. A tak Zelinka má tvrdú školu. Ale podstatné je, že sa cíti milovaná. Myslím si, že toto je jej tajná zbraň.
3: Ja si myslím, že Zelinkinou najtajnejšou zbraňou je snívanie o budúcnosti a o tom, čo všetko neskôr zažije a čím všetkým sa môže stať. Rozumie tomu, že na základe toho, do akej rodiny sa narodila, ju väčšinová spoločnosť už od malička súdi a tak už ako veľmi malá rozumie tomu, že ľudia nie sú vždy len dobrí a chápaví, ale že život pre ňu nachystá aj ťažšie skúšky. Zelinka si v knihe prechádza procesom, cez ktorý postupne pochopí, že jej predkovia a najmä ženy jej rodu sú bytosti, ktoré sú odhodlané prežiť za akýchkoľvek podmienok a postupne prichádza k uvedomeniu, že príbeh svojich predkov, ich bolesti a trápenia nie sú niečím, čo by nevyhnutne musela nosiť na svojich vlastných pleciach a že má právo na svoj vlastný príbeh.
2: Zelinka je bystré, učenlivé dieťa. Vie nádherne hrať na harmonike, ale v škole zažije aj veľa ublížení. Od spolužiakov aj od učiteľov. Napriek tomu je láskavá, húževnatá a má nadhľad. A zmysel pre humor, ktorý asi zdedila od svojich babiek. Chceli ste, pani Wernerová, napísať takúto smutno-krásnu prózu? Alebo takto to napokon vyšlo?
3: Ja by som povedala, že za môjim písaním nebol nejaký konštrukt. Nesadla som si a nevymýšľala, ako a o čom písať. Bola to moja vnútorná téma, ktorá sa drala von a potrebovala sa zhmotniť cez písmená a kapitoly. A rukopis knihy som dala prečítať mnohým ľuďom, kým som si nebola istá, že by stálo za zváženie ho pustiť do sveta a že má čo povedať. Teraz sa nesmierne teším zo spätnej väzby, ktorá sa mi dostáva a čo ma najviac teší je, že v detstve Zelinky napriek tomu, že pochádza z netypickej rodiny, tak sa v nej odzrkadľuje detstvo mnohých ľudí mojej generácie, ktorí sa v príbehu nachádzajú a čítaním knihy si pripomínajú svoje vlastné detstvo a nostalgiu 90. rokov, v ktorých sme vyrastali. Takže nemala som v pláne písať smutno krásne, písala som tak, ako som potrebovala, ako som to cítila, písala som o živote a ten je vlastne sám o sebe smutno krásny.
2: Ukážku vyberám z úvodu knihy. Pasáže o vzťahu citlivého dievčatka k ľahostajnému a nespoľahlivému otcovi patria k najsilnejším pasážam novele. Dievčatko veľmi túži, aby ju otec vzal do náručia. Ukážku prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
4: Ja a tatínek Luboš sedíme na schodoch. On na tom najnižšom a ja o jeden vyššie. Bradu mám položenú na kolenách a ukazováčikom si šprtám medzi prstami na nohách. Občas k tatínkovi zodvihnem pohľad. Aj on sa občas nezúčastnene pozrie mojim smerom. Sedí v predklone, lakte má opreté o kolená, tým pravým nervózne trasie a zhlboka pritom odfukuje. Sem tam zodvihne zo zeme hrst štrku a chvíľu si ho pohadzuje v dlaniach. Potom si do zaprášených dlaní položí hlavu a nehybne sedí. Odrazu si uvedomím, že som ho už videla. Nie je to tak dávno. Tiež takto sedel, s hlavou v dlaniach. Áno, bolo to vtedy, keď pri našej maringotke skladal novú postielku asi pre bračeka Luboška. Spomínam si, ako ma prudko posadil holým zadkom do trávy. Naťahovala som k nemu ruky a on ma opakovane odmietal vziať do náručia.
1: Počúvali ste rozhovory Jany Hevešiovej s Janou Wernerovou o jej novej knihe Kolotočárka. A túto knižku samozrejme môžete získať, ak nám o chvíľočku zatelefonujete. Akú máte spomienku na kolotoče vy? Kde tie kolotoče boli? Akú mali chuť, farbu, vôňu a podobne? 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21.
0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk

0: súťaž s rádiom Regina Západ.
1: Pred chvíľočkou sme si predstavili novú knihu Jany Wernerovej, Kolotočárka, a práve o túto knižku súťažíme v rádiu Regina Západ a budeme súťažiť s Otom z Ploština. Oto, pozdravujem.
2: Dobrý deň, sa pre.
1: Máte upršaný piatok v Ploštine, alebo ako to u vás vyzerá?
2: Ale troška pršalo teraz, troška probliskuje.
1: A to je dobré, nie? Aby sme nemali sucho, ktoré bolo doteraz.
2: Máme záhradku, takže my sme radi len.
1: Áno, tak ste pookriali, že nemusíte polievať však. Oto, chcem sa vás spýtať, či ste zažili také tie práve československé kolotoče, alebo možno aj slovenské, alebo ešte stále, ale stále ich máme. Ale táto knižka je o Československu.
2: Tak ja si spomínam hlavne na strelnice, papierové rúže, ktoré boli súčasťou, a kolotoče boli také nízke, ale aj reťazkové rôzne.
1: Áno. A cukrová vata aj bola?
2: Cukrovú vatu si veľmi nespomínam.
1: Ale tak počkajte, musíte si
2: ale
1: určite...
2: Ale bola určite, určite bola, no len.
1: Musíte si určite teraz vybaviť, keď ste spomenuli tie rúže papierové, komu ste takú rúžu niekedy vystrelili?
2: Viete čo, tie pušky boli tak povyhyňané, kedy akože bolo umenie takú rúž zostreliť, a bol som vtedy dieťa, takže veľmi som akože nebol som dospelý, takže nemal som nárok na strieľanie.
1: Ste sa
2: ale na to si pamätám.
1: Ani nepokúsili, hej?
2: Hej.
1: Dobre, no tak veľmi sme sa pobavili pri tejto spomienke spolu s vami. O to, posielame vám knižku Kolotočárka. Budete čítať vy, alebo niekomu posuniete?
2: Najprv ja a potom uvidím.
1: Super, tak sme vás radi počuli a radi vám ju pošleme. Všetko dobré, pekný víkend.
2: Pekný víkend.
0: Súťaž s rádiom Regina Západ.

0: Začína sa obnova jednej z najstarších pivníc v Trnave. Cieľom projektu Dom hudby a jeho príbehy je prilákať na históriu spojenú s hudbou nielen návštevníkov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V rámci rekonštrukcie vznikne v jeho starobilej pivnici multifunkčný priestor s celoročnou prevádzkou. S využitím digitálnych technológií sprístupní pestrú históriu Domu hudby, život a dielo Mikuláša Schneidera Trnavského aj príbeh Gabriela Betlena, ktorý tu ukrýval uhorskú korunu. Martinovi Jurčovi povedala viac Agáta Mikulová, výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnava.
1: Cieľom je vytvoriť tu naozaj zaujímavú prezentáciu historického kultúrneho dedičstva Trnavy a Trnavského kraja, zameraná práve na osobnosť Mikuláša Schneidera Trnavského, čiže radi by sme tam vytvorili tú expozíciu tak, aby práve Mikuláš Schneider Trnavský prezentoval tie informácie dôležité, ktoré sú spojené práve s týmto objektom.
2: Čo všetko treba urobiť v tej pivnici?
1: V prvom rade ide o stavebné práce, čiže potrebujeme vystaviť jednotlivé časti tak, aby ten pohyb tých návštevníkov to dovoloval, čiže už sa jedná o schodisko, o zabezpečenie aj tej elektroinštalácie, aby sa tá prezentácia mohla tam nainštalovať, potrebné rekonštrukcie práce, aby sme v tom projekte mohli pokračovať. Chceli by sme určite do konca roka mať uzavretú tú stavebnú časť podľa nejakých predbežných indícií, možno, že by sme to stihli aj skôr do nejakých 3 mesiacov. Budeme pripravovať, nakupovať ten hardware, ktorý je potrebný na tú inštaláciu tej expozície. Čiže v priebehu budúceho roka by sme chceli mať ukončenú aj tú druhú obsahovú časť, tú najvýznamnejšiu a najpodstatnejšiu, ktorú potom návštevníci uvidia.
2: Ako povedal architekt Milan Kažimír, pivnica je typickou ukážkou takejto mestskej stavby v Trnave.
3: Je to jeden z objektov, ktorých je asi okolo 35 identifikovaných v Trnave, ktoré patria k tej najstaršej zástavbe práve. Tieto objekty sa nazývajú aj škárované domy, lebo Trnava je typická tehlová architektúrou, keďže kamen tu bol nedostatkový tovar. Tehlová architektúra najstaršia sa neomietala. Táto technológia škárovaná sa uplatňovala v obytných objektoch, ale aj v sakrálnych stavbách v Trnave, ako sú klarisky, kostolík svätej Heleny, určitá etapa aj farského kostola svätého Mikuláša. Je to jeden z tých najstarších objektov. Mešťanské domy v Trnave, ak sa vyvinuli, mali x storočí, niekoľko ďalších etap, ktoré znamenali určité úpravy stavebné, ale aj rozšírenie, zväčšenie, nadstavanie a podobne. Tento najstarší objekt bol dvojpodlážny, obdĺžnikový podľa veľkosti tej najväčšej miestnosti pivnice.
2: Zástupca reštaurátorskej firmy Ernest Vajčovec hovorí aj o tom, že sa v pivnici Domu hudby budú snažiť čo najviac zachovať pôvodné časti tehál.
4: Učíme si, kde budeme doplňať, akým spôsobom to budeme doplňať. Budeme používať prírodné materiály na baze hydraulického vápna, lebo nejdeme to robiť niečo nové, novú pivnicu. Preto sme radi, že to robí firma reštaurátorská a spojíme tú novú funkciu do tohoto historického objektu, do také fúzie toho historického s tým moderným.
2: Podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman hovorí o financovaní tohto projektu.
5: Šťastie je to financované z rozpočtu kraja, tie predpokladané náklady sú 320 000 eur, 284 000 eur sme dostali z Fondu na rozvoj cestovného ruchu.
0: Novej multimediálnej expozície v historických pivničných priestoroch Domu hudba Mikuláša Schneidera Trnavského by sme sa mali dočkať už budúci rok.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trnava 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
1: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
0: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
2: Taký slávny bonmot je, že žena bez minulosti nemá budúcnosť. A takisto súčasná hudba bez tej minulej tiež nemá. Čiže všetko na seba naväzuje.
0: Hovorí speváčka Eva Sepešiová, ktorá sa v týchto dňoch dožíva 80-ky. Archívnu reláciu Túto hudbu mám rád s jubilantkou z roku 2012 vám ponúkne Vlado Franc v nedeľu po 10:00.
3: Zelená vlna.
4: Nehody, krátke kolóny a aj odstavená dodávka na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. V Bratislave na prístavnej smerom na diaľnicu D1 sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a v Leviciach na Bátovskej ceste sa pri čerpacej stanici Slovnaft zrazila dodávka s osobným autom. Prejdete striedavo. Premávku na bratislavských diaľniciach priblíži zo sídla Národnej diaľničnej spoločnosti Luboš Kasala.
5: Premávka na diaľniciach v hlavnom meste je v týchto chvíľach bez závažnej komplikácií. Len približne 4, maximálne 5 minút sa zdržíte na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu. No a pripomíname, že na diaľničnej križovatke D1, D4 je už otvorená a sprevádzkovaná aj vetva z Rače smerom na Trnavu.
4: Štvrťhodinové kolóny ešte evidujeme na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a v Šali smerom na Trnovec nad Váhom. Na diaľnici R1 pri odpočívadle Veľké Zálúžie na 33. kilometri smerom na Nitru hlásite dodávku s defektom. Je v odstavnom pruhu, ale na vozovke sú kusy pneumatiky. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: príjemná téma, ale trápi viac ľudí, než by ste čakali. Kedy už hovoríme o zápche, prečo vzniká a čo ju môže pomôcť zlepšiť, si vysvetlíme jednoducho a bez akýchkoľvek tabu.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
0: Na začiatok si povedzme, kedy zápchu rozhodne nemáte, hovorí gastroenterologička Beata Repíková z kliniky Medante.
2: Veľakrát k nám pacienti prichádzajú do ambulancie a povedia nám, že majú zápchu, pretože nemajú stolicu denne. To nie je zápcha. Stolica nemusí byť na dennej báze. O zápke hovoríme vtedy, ak je frekvencia vyprázdňovania nižšia ako 3-krát do týždňa. Riešime aj ten subjektívny stav toho pacienta, hej, lebo keď niekto vníma, že teda toto je zápcha, tak nepodceňujeme a snažíme sa vyšetriť vlastne aj tento jeho stav, alebo aspoň minimálne mu poradiť, akým spôsobom upraviť tú stolicu tak, aby to nevnímal ako zápchu.
0: A čo nám môže pomôcť, ak zápchu máme?
2: Dostatok tekutín, pohybová aktivita, vyšší príjem vláknin a máme k dispozícii aj nejaké medikamenty nenávykové. Môže ísť o zápchu v rámci syndromu dráždivého čreva, môže ísť o zápchu pri vedomom potlačení defekačného reflexu z rôznych príčin, môže ísť o zápchu pri cestovaní alebo pri nejakom horúčkovom ochorení, keď je človek dehydrovaný, môže byť zápcha navodená liekmi alebo môže byť prejavom neurologických ochorení, takisto hormonálnych, no a samozrejme môže sa jednať aj o nejakú prekážku v tom čreve.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Celý týždeň sme sa spolu s Michalom Hercegom venovali záhadnému útvaru z kameňov a zeminy, takzvanému sopečenému valu. Pomerne dobre zachovaný ho nájdete pri obci Pečenice, ktorú pred niekoľkými rokmi pre seba objavila divadelnička a filmárka Anna Grusková.
2: Annu Gruskovú očaril najprv starý dom pri Cintoríne, no potom aj dedina a jej okolie.
3: Sú tam aj vinohrady, pripadáte si trošku ako na takej južnej Morave čiastočne a potom hneď sú tam také hlboké lesy, že keď tam vojdete, tak si pripadáte trochu ako v Tatrách. Táto zvláštna kombinácia nás veľmi zaujala.
2: Ak ste nás počúvali aj v predchádzajúcich dňoch, tak viete, že v blízkosti Pečeníc sa zachovali aj zvyšky tzv. Spečeného valu. Riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov Monika Slížiková si myslí, že val má aj veľký turistický potenciál.
4: Každopádne je to zaujímavosť, ktorá stojí za zmienku a stojí možno aj za hlbšie skúmanie, čo presne ten val je, na čo bol využitý. Ten val samotný je lákadlom pre ľudí, ktorí idú na prechádzku, ktorí idú na výlet, na turistiku, pretože je na prvý pohľad viditeľný v prírode, nemôžete ho minúť, hneď vás zaujme svojou vizážou a keby sme dokázali ten val preskúmať a vedeli by sme presne, na čo slúžil, akú mal úlohu, kto ho postavil, kedy bol postavený. Vieme ľudí v tom území zaujať aj historicky zaujímavými informáciami.
2: U našich južných susedov sa takisto takéto valy nachádzajú. V akom sú oni štádiu toho skúmania? Možno taká inšpirácia pre nás?
4: Konkrétne v Maďarsku sa takéto valy nachádzajú a oni dokázali z toho vyrobiť atrakciu pre cestovný ruch, pre ľudí a vedia prilákať turistov, ale nielen turistov, ale aj nadšencov pre históriu práve na túto pamiatku. Bolo by fajn, keby sme na Slovensku vedeli využiť takéto pozostatky histórie, ktoré tu máme, len teda žiaľ zatiaľ stále sme v plienkach.
2: Zakladateľka občianskeho združenia Pečeničan a rovnomenného detského folklórneho súboru Monika Števčaťová upozorňuje aj na ďalšie zaujímavosti inak malej obce Pečenice, ktoré môžete spoznať, keď si prídete pozrieť spečený val.
5: Určite by som si vybrala vyhliadku, ku ktorej vedie pekne prepojený turisticko-informačný chodník z Pečeníc až do Bátoviec. Trasa je pekne prepojená a zvládnutelná aj s menšími deťmi. Na vyhliadke je možnosť opekania a pri priehrade Lipovina v katastri obce Bátovce si človek naozaj oddychne a načerpá energiu. V samotných Pečeniciach by som si ešte pozrela kostol narodenia Panny Márie. Zvonka si môžete pozrieť aj miestny kaštieľ a za návštevu stojí určite aj kaponka nad obcou, ku ktorej vedie cesta lemovaná pôvodnými odrodami moruše čiernej veľmi vzácneho stromu.
1: Výstava inšpirovaná spečeným valom sa v Levickej synagóge dá vidieť ešte dnes, potom bude putovať ďalej po Slovensku. Je síce piatok, no ale my už máme pripravený seriál aj na budúci týždeň. Ten bude o rádioamatéroch. Sú to veľmi špecifickí nadšenci, ktorí vďaka svojej záľube môžu komunikovať s kráľmi, hercami, ale aj astronautmi.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: piatkové popoludnie je na svojom konci alebo vo svojom závere. O chvíľočku nasleduje žurnál Rádia Regina. Dnes ho vysielame z Košic. Po ňom súhrn týždeň v regióne alebo súhrn týždňa v regióne. Budete počuť, čo bolo nové a čo nás čaká. No a spoločne sa stretneme zajtra po 9:00 v panoráme Rádia Regina. Tak sa na vás tešíme. Užite si víkend a poriadne si oddychnite. Odkazujú Andrea Gernerová, Darina Mikulášová.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda, kolóna aj uzávera. Počúvate dopravné správy. V Leviciach na Bátovskej ceste sa pri čerpacej stanici Slovnaft zrazila dodávka s osobným autom. Prejdete striedavo. A v Šali smerom na Trnovec nad Váhom sa v kolóne zdržíte 20 minút. Pred obcou Farná smerom z Beliec cestári opravujú most. Tento úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Kuraľany a Veľké Ludince. Prajme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Babuchá, bezpečne a plynú.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Zvony na

0: ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné cievne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať v pondelok po 21.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Jar s rádiom Regina Západ.

Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Z nových elektrobusov na Hornej Nitre nič nebude. Výzvu na ich kúpu minister investícií nevypíše. Chirurg zo Žiaru nad Hronom ordinoval na lavičke. Nemocnica na jeho ambulancii vymenila zámky. V Dobšinskej ľadovej jaskyni sa topí ľad. Stále ho však má najviac na svete. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbúr.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: 10 nových elektrobusov v Prievidzi a Bojniciach napokon nebude. Mali byť zaplatené z Fondu spravodlivej transformácie. Minister investícií po zrušení pôvodného projektu ešte na jeseň sľúbil novú výzvu. Dnes tvrdí, že peniaze sa dajú využiť na efektívnejšie projekty.
2: Obyvatelia Prievidze a Bojnic mali už tento rok cestovať v 10 nových elektrobusoch. Dopravca na ne pripravil projekt z eurofondov a Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja vlani schválilo jeho financovanie za viac ako 6 miliónov eur. Pokračuje autor projektu Martin Ľahký z Prievidskej autobusovej dopravy.
3: Sme počúvali zo strany ministerstva stále iba prísľuby o tom, ako všetko sme splnili, ale k podpisu alebo teda k predloženiu zmluvy ani nedošlo.
2: Pritom dopravca projekt pripravoval viac ako rok a vysúťažil aj dodávateľa elektrobusov. Čakalo sa už len na podpis ministerstva, ktorý neprišiel. Hovorí riaditeľ SATKY Michal Danko.
4: Kde sa stala chyba?
5: Do tejto chvíle nevieme. Nikto nám nedal adekvátnu odpoveď.
2: Na jeseň už bolo jasné, že termíny nestihnú. Preto sa minister Samuel Migal s mestami v októbri dohodol, že od pôvodného projektu odstúpia a sľúbil novú výzvu s novými termínmi.
6: A prišla garancia, že pokiaľ takto urobia, v krátkom čase bude vypísaná nová výzva.
2: Dnes je všetko inak. Opäť minister Samuel Migal.
6: Po preskúmaní rôznych aspektov, ktoré sa dotýkajú tohto fondu, sme sa rozhodli, že nebudeme vypisovať v tomto čase výzvu.
2: Samosprávy sú z nedodržania sľubu zaskočené a varujú. Doplňa prednosta Mestského úradu v Prievidzi Alois Vočko.
7: Riziko prepadnutia peňazí je vysoké.
2: Minister tvrdí, že región o eurofondy nepríde a peniaze vie využiť efektívnejšie pri iných prioritách. Akých? Nekonkretizoval. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
1: Za modernou magnetickou rezonanciou už nemusia cestovať desiatky kilometrov. Nový prístroj za viac ako 2 milióny eur zakúpila nemocnica v Starej Ľubovni z vlastných peňazí. Využíva technológiu umelej inteligencie a vie presnejšie vyšetriť pacienta.
8: V Starej Ľubovni ročne vyšetria magnetickou rezonanciou tisícky pacientov. Jednou z nich bola aj pani Mária.
9: Bola som už na tom vyšetrení a som rada, že to tu máme a že nemusíme nikde chodiť.
8: Vďaka novému prístroju bude diagnostika presnejšia a vyšetrenie rýchlejšie. Pomocou nového prístroja už vyšetrili prvých pacientov. Potvrdil to primár radiológie Štefan Harčarúfka.
10: Poskytuje nám už aj umelú inteligenciu, ktorá nám pomáha už pri uložení pacienta do izocentra.
8: Novinkou je aj diagnostika prostaty. Práve rakovina prostaty patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia mužov v Európe a lekári hovoria, že včasné odhalenie je kľúčové. Opäť Štefan Harčarúfka.
10: Nám presne vypočíta objem prostaty, anatomicky nám ju rozloží a presne povie, ktorej lokalite prostaty sa nachádza.
8: Väčší otvor na prístroji je pre pacientov počas vyšetrenia komfortnejší. Magnetická rezonancia patrí medzi najvyťaženejšie pracoviska Ľubovnianskej nemocnice, hovorí riaditeľ Peter Bizovský.
11: Pracovisko má 11 rokov a spúšťame teraz nový prístroj, druhý Teslový, s možnosťou širšej škály vyšetrení od hlavy, krku, hrudníka, brucha, malej panve, prostaty, prsníkov.
8: Stará Ľubovňa je príkladom toho, že aj regionálne nemocnice dokážu poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť. Opäť Peter Bizovský, po ňom minister zdravotníctva Kamil Šaško.
11: My sme chceli možno tento rok do výmeny techniky alebo do novej techniky investovať okolo 4,5 milióna eur.
12: Je schopná jednak poskytovať špičkový výkon a ešte z vlastných úspor investovať do zariadení, ktoré sú absolútne kľúčové pre lepšiu zdravotnú starostlivosť pre pacientov.
8: Čakacie lehoty na vyšetrenie magnetickou rezonanciou sú na Slovensku niekoľko týždňové, preto chce aj štát takéto prístroje do nemocníc doplňať. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Nové špecializované zariadenie sociálnych služieb pribudlo na Záhorí. V bývalom objekte školy v prírode v Moravskom Svätom Jáne ho otvoril Trnavský kraj. Po rekonštrukcii za takmer 7 miliónov eur vzniklo moderné centrum starostlivosti pre 40 klientov s rôznymi typmi znevýhodnenia.
4: Nepredať, ale zveľadiť. V zmysle takéhoto predsavzatia postupoval kraj aj po zrušení nevyužívanej školy v prírode, ktorej po takmer 7 miliónovej rekonštrukcii vzniklo moderné špecializované zariadenie sociálnych služieb pre 40 klientov s viacnásobným, no predovšetkým mentálnym znevýhodnením, hovorí riaditeľka Lucia Lopatníková.
13: Okrem bežných aktivít poskytujeme klientom aj dostatok súkromia v dvojpostelových izbách. Máme vybudovaný aj vonkajší areál, v ktorom sa nachádza multifunkčné ihrisko, záhrada, kyslíková zóna s cvičebnými prvkami.
4: Súčasťou je aj fyzioterapeutický trakt so saunou, priestormi na masáže a hydroterapiu. Takéto vybavenie je potrebné, hovorí komisárka pre ľudí so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
14: Klienti špecializované zariadenie potrebujú vyššiu mieru podpory a práve tento priestor ponúka to, aby sa mohli realizovať či už vo vonkajšom prostredí alebo v rámci rôznych rehabilitačných aktivít.
4: Doteraz bývali klienti zariadenia v nevyhovujúcich priestoroch kaštieľa z 18. storočia, čo prinášalo mnohé prevádzkové obmedzenia. Nové priestory si preto pochvaľujú.
15: Je to tu pekné, sú tam dvojpostelové izby, to je výborné, teším sa, no.
16: Nám sa ulebilo, nebo ten kaštieľ, to tam bolo hrozné. Tak sme veľce rádi, že to máme. Je to krásne tady, príroda, všetko.
4: Po vybudovaní zariadení sociálnych služieb v Okoči, Medveďove a Šoporní Štrkovci pokračuje Trnavský kraj v ich budovaní aj na Záhorí, dodáva predseda Jozef Vyskupič.
17: Onedlho to bude v Skalici, nadstavba Zeleného domu a následne nový projekt Centra sociálnych služieb s Molinskom.
4: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Premiér Robert Fico sa po 2 rokoch od atentátu vrátil do Handlovej. V meste platili bezpečnostné opatrenia a v uliciach bolo viditeľne viac policajtov. Predseda vlády na tlačovej konferencii znovu zopakoval, že voči atentátníkovi necíti nenávisť ani hnev. Zároveň však tvrdí, že k útoku prispela atmosféra v spoločnosti. Hovoril aj o potrebe upokojenia atmosféry a opäť vyzval na zrušenie nedeľných politických diskusí.
18: Som veľmi rád, že som mal možnosť podať si ruky aj s miestnymi obyvateľmi, ktorí ma čakali pred prednáškou, ktorú som mal so študentmi. Takú pokoru by som chcel tu odtiaľto z Handlovej povedať, že urobme všetko preto, aby sa Handlová 24 neopakovala. Ale každý musí k tomu nejako prispieť. Ja dávam ponuku, poďme rušiť nedeľné diskusie.
1: Premiér sa vzdal účasti v zajtrajšej diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Pridali sa aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a minister pôdohospodárstva Richard Takáč, ktorí sa vzdali účasti v nedeľných diskusných reláciách televízii TA3 a Slovenskej televízie. Atentát bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho tragickou udalosťou, ktorá nemá v demokratickej spoločnosti miesto a musí zostať varovaním pred dôsledkami nenávisti a extrémnej polarizácie v spoločnosti.
19: Vyzývam preto všetkých predstaviteľov politického, spoločenského, ale aj verejného života, aby čo najskôr zmiernili tón politickej debaty, ktorá sa vedie na Slovensku a prestali tak prispievať ešte výraznejšej polarizácii našej spoločnosti. Rovnako o to žiadam aj všetkých tých, ktorí svoje názory, komentáre, ale častokrát aj vulgárne nadávky či vyhrážky zverejňujú hlavne na sociálnych sieťach.
1: Hrubú stavbu novej univerzitnej nemocnice svätého Martina by mali dokončiť do 30. júna a bude tak splnený základný míľnik pre jej financovanie zo zdrojov plánu obnovy, skonštatoval minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Počas návštevy sa aj v kontexte problémov pri výstavbe nemocnice v Prešove zamerali na kvalitu stavebných prác.
20: Technická pevnosť betónu, o ktorej sa hovorilo možno, že na inom projekte, tak tu je stanovená s projektantom na úroveň 75, ale všetky tie testy potvrdili, že dokonca sa išlo vysoko nad úroveň a napríklad tá pevnosť betónu v stĺpoch je až na úrovni 97, 97,5.
1: Termín koniec júna má byť dodržaný aj v prípade novej nemocnice v Banskej Bystrici. Riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková uviedla, že v prípade južnej stavby sa z 11 poschodí reálne začínajú robiť konštrukcie na 8. podlaží. Čo sa týka severného objektu, robia 7. podlažie z 8. Železničná spoločnosť Slovensko upraví od stredy dopravu vybraných diaľkových vlakov pre výluku pri Trnave. Približuje hovorca Ján Baček.
3: Od stredy 20. mája sa upravia časy odchodov a príchodov vybraných expresných vlakov Tatran a Kriváň, linky Bratislava hlavná stanica Košice a rýchlikov Ponitran, linky Bratislava Nové mesto Prievidza, pričom niektoré rýchliky budú dočasne skrátené. Dôvodom sú rekonštrukčné práce manažéra železničnej infraštruktúry.
1: Dodal, že rekonštrukčné práce v úseku Trnava-Cífer potrvajú približne do 10. augusta. Súkromný chirurg zo Žiaru nad Hronom včera ordinoval na lavičke. Nemocnica na jeho ambulancii totiž vymenila zámky. Pacienti, ktorí prišli na operácie, museli odísť bez zákroku. Nemocnica na postupe trvá.
21: Pacienti včera od rána prichádzali na objednané zákroky. Lekár ich však priamo z ulice musel poslať domov.
22: Neviem, čo bude ďalej, lebo zákrok mám plánovaný, takže som z toho veľmi nešťastná.
23: Musel som začať stávať a prísemok aj s manželkou ako doprovod. No ja neviem teraz, ako sa to bude ďalej riešiť.
24: Ja som tu na penke, vlastne tiež to stojí všetko peniaze, nerobím, nezarábam.
21: Lekár Jan Keher nemohol včas informovať pacientov o situácii, keďže ich údaje mal vo vnútri. Ešte včera ráno sa obrátil na riaditeľa nemocnice.
25: Sme ho žiadali, aby mi vstup a operácie, ktoré mali byť vykonané dneska a v nasledujúcich dňoch, boli umožnené. Bohužiaľ, pán riaditeľ nám toto neumožnil.
21: Prevádzkovateľ nemocnice spoločnosť Agel v písomnom stanovisku uvádza ako dôvod ukončenie podnájmu.
26: Po uplynutí výpovednej doby a následnej lehoty na odovzdanie nebytových priestorov nedošlo z jeho strany k ich odovzdaniu. Nemocnica preto pristúpila k zabezpečeniu predmetných priestorov.
21: Na dverách ambulancie visel oznam, ktorý ponúka možnosť využiť inú chirurgickú ambulanciu.
23: Tam je napísané, že na 4. poschodí, že mám ísť na chirurgiu.
22: Netuším, čo je to za chirurga.
21: Lekár Jan Keher sa už minulý týždeň obrátil aj na súd.
25: Dali sme predbežné opatrenie, ktoré zatiaľ súd nerieši, pretože má zákonnú lehotu.
21: Zo stanoviska spoločnosti Agel vyberáme.
26: Vzhľadom na prebiehajúce civilnoprávne konanie sa spoločnosť nebude vyjadrovať k detailom veci.
21: Podľa lekára sú v pozadí aj komplikované zmluvné vzťahy. A to nie len s nemocnicou, ale aj so samosprávnym krajom. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: V Bratislave pribudli zdieľané elektrické bicykle. Takzvané e-bajky už sú aj v Košiciach, Trnave či Senici. V hlavnom meste ich má na starosti rafinérska spoločnosť. Zatiaľ sú na 12 stanovišťach.
27: E-bike zatlačíš späť do stojana. V aplikácii ukončíš prenájom potiahnutím tlačidla koniec jazdy. Počkaj na potvrdenie v appke o úspešnom ukončení jazdy. Zároveň bicykel vydá aj tento potvrdzujúci zvuk.
28: To bola ukážka inštruktážneho promovidea k novým bicyklom. Tento projekt vznikol aj v spolupráci s magistrátom. Viceprimátorka Bratislavy Tatiana Kratochvíľová hovorí, že mesto podporuje všetky projekty udržateľnej dopravy.
29: Tak aj starneme v Bratislave, to vieme, že teda aká je demografická krivka, takže ja si myslím, že aj starší obyvatelia alebo návštevníci Bratislavy tento produkt privítajú, ale máme niektoré mestské časti, ktoré sú kopcovité a tam samozrejme to ich využitie bude tiež na mieste.
28: Napríklad sídlisko Dlhé diely, ktoré je v kopci. V tejto časti mesta zatiaľ e-bajky nepribudnú. Do budúcna sa to ale môže zmeniť, hovorí riaditeľka útvaru majetku a služieb rafinérskej spoločnosti Dana Galková.
29: Umožňujú ísť aj do kopcov. Hej, ten kopcovitý terén, tie dlhšie vzdialenosti, to je práve tá logika, prečo tie elektrické bajky tomu pomáhajú. A na základe tohto pilotu budeme zvažovať, do ktorých častí ísť a akým spôsobom to rozširovať.
28: Inšpirovali sa v Senici, kde pred 2 rokmi elektrické bicykle nakúpil mestský podnik z európskych peňazí. Pokračuje hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
30: Aktuálne majú obyvatelia k dispozícii 145 bicyklov, z toho 60 elektrických a 85 klasických. Boli sme veľmi príjemne prekvapení, ako rýchlo si obyvatelia na systém zvykli. Bicykle ľudia využívajú na každodenné presuny do práce, na vybavovanie si veci v meste medzi školákmi a študentmi pri ceste do a zo školy.
28: Ak bicykel ide 24 km za hodinu, za 15 minút prejde 6-kilometrovú vzdialenosť. Takáto jazda bratislavského cyklistu vyjde na 3 eurá. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
1: V Dobšinskej ľadovej jaskyni sa počas leta roztopí viac ľadu, ako sa ho v zime vytvorí. Podľa odborníkov ide o znepokojujúci trend, no jaskyňa o svoju výzdobu nepríde. Má najviac ľadu na svete.
2: Vo veľkej sieni Dobšinskej ľadovej jaskyne siahali ľadové stĺpy až po strop. Dnes nie sú ani polovičné a je ich menej. Generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody Roman Fajt priznáva, že najmä pre teplejšie zimy bez snehu sa výzdoba obnovuje pomalšie.
5: Napríklad za mnou vidíme, že tu na ľad ubúda prúdením vzduchu, ale pod nami teraz na ľavej strane máme ľad, ktorý pribudol za posledných 20 rokov.
2: Podľa meraní v lani z jaskyne ubudlo 600 kubických metrov ľadu. Napriek tomu nehrozí, že sa Dobšinská ľadová jaskyňa celkom roztopí, tvrdí štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
6: Dobšinská ľadová jaskyňa je so svojím objemom ľadu viac ako 110 000 metrov kubických naozaj svetovým unikátom, pretože má najvyšší objem ľadu na svete aj z pohľadu, jak je umiestnená v nadmorskej výške.
2: Ľadové jaskyne v zahraničí sú totiž vysoko v horách. Tá slovenská je ľahko dostupná v doline Hnilca a je preto podľa výkonnej riaditeľky Košice región turizmu Lenky Vargovej-Jurgovej turistickým magnetom regiónu.
7: Pre mňa naozaj nie je len takým bodom na mape, ale naozaj prepája krásne tri svety, a to je svet vedy a zároveň aj zážitku a takisto vlastne aj regionálnej ekonomiky.
2: Dobšinská ľadová jaskyňa je otvorená len tretinu roka, od polovice mája do polovice septembra. Podľa riaditeľa správy slovenských jaskyň Branislava Šmídu sa to môže zmeniť.
8: Môžeme to s klimatológmi preskúmať, či by bolo možné nejaké posunutie, ale musíme byť opatrní, že povedzme najprv skúsiť 15 dní dopredu a 15 dní dozadu k tomu ukončeniu sezóny, aby sme to vytestovali, že či je to možné, aké sú tie úbytky.
2: Aj tak je ľadová jaskyňa najkrajšia teraz na jar, keď je tam po zime najviac výzdoby. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Veľký krtíž a modrý kameň spojil náučný chodník Babka. Autormi sú Lesy Slovenskej republiky a oblastná organizácia cestovného ruchu. Terén vyčistili od náletových drevín, vyfrézovali pôvodné chodníky a cesty a vznikne aj vyhliadkové miesto na hrad, kalváriu a kostol v modrom kameni.
9: Turisticko-náučný chodník Babka medzi Veľkým krtíšom a Modrým kameňom s 12 stanovišťami má priblížiť hospodárenie v lese s pôdou i vinohradmi. Na necelých 5 kilometroch vyčistili terén a spevnili vozovku, aby po nej mohli jazdiť aj cyklisti. Pokračuje riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
10: Podarilo sa nám tu vytvoriť ucelený okruh 4,8 km. Samotný chodník tvorí ako taký prvý bod návštevníka, ktorý prichádza či už na hrad Modrý kameň alebo do vinárstva vo Veľkom krtíši a prepája tieto dve lokality.
9: Na trase náučného chodníka sa nachádza odvetrávacia šachta a turisti sa tak pri tomto stanovišti dozvedia zaujímavé informácie aj o tradícii baníctva vo Veľkom krtíši či o veľkokrtížskej vínej ceste. Vznikne aj vyhliadkové miesto na hrad, kalváriu a kostol v Modrom kameni, hovorí primátorka Modrého kameňa Mária Bednárová.
11: Táto cestička krížom vlastne aj pre cyklistov, aj pre peších bude krásnou vyhliadkou. Nemusia chodiť z Modrého kameňa do Veľkého krtíša po hlavnej asfaltovej ceste, ale môžu si urobiť krásnu prechádzku touto prírodou. Keď prídu na Babku, tak môžu pokračovať buď na hrad alebo na naše námestie, pozerať si krásy Modrého kameňa.
9: Bežci z občianskeho združenia Bežci VK vo Veľkom krtíši veľmi dobre a dôverne poznajú Babku a teda túto trasu, na ktorej vznikol turisticko-naučný chodník. Pri mikrofóne mám jednu členiek tohto občianskeho združenia, Andreu Ďorďovú.
12: Naozaj tu máme množstvo zážitkov, je to aj časť bežeckej trasy biobehu, ktorý vznikol ako myšlienka prepojená tiež v rámci Krtíšskej bežeckej ligy. Takže sme naozaj veľmi radi, že tento les ostal zachovaný pre toto vyžitie a naozaj si tu nájdu svoju cestu, či turisti, alebo len ľudia, ktorí sa chcú prísť pozrieť na región ako taký.
9: Na naučnom chodníku vybudujú ešte altánok s oddychovou zónou. Projekt stál viac ako 50 000 eur. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tvrdí, že Izrael kontroluje 60% pásma Gazy. Viac ako 6 mesiacov po októbrovom prímeri je viac ako 2 milióny obyvateľov Gazy natlačených v menej ako polovici 40 kilometrov dlhého pásu pozdĺž pobrežia Stredozemného mora, obklopeného zónou kontrolovanou Izraelom. Konfrontácia Izraela s Iránom stále prebieha.
3: Operácia sa ešte neskončila, ale už teraz je jasné, že sme zmenili históriu štátu Izrael a ako som sľúbil, zmenili sme aj Blízky východ.
1: Premiér Netanyahu nedal jasný signál, že Izrael plánuje opustiť Gazu. Viac ako 4 roky po začiatku celoplošnej invázie Ruska na Ukrajinu sú jej dosahy na duševné zdravie Ukrajincov zreteľné a zhoršujú sa. Dnes na to upozornila Svetová zdravotnícka organizácia, podľa ktorej psychické dôsledky vojny pocítia ešte generácie Ukrajincov. Už mesiac po vypuknutí ruskej invázie odborníci odhadli, že v krajine bude potrebovať psychologickú pomoc 10 miliónov ľudí. Najnovšie údaje naznačujú, že 71% ľudí trpí záchvatmi úzkosti, stresom a nespavosťou. 35-ročný muž, ktorý v útorok z baziliky v Jablonom v Podieštedí ukradol lebku svätej Zdislavy, ju podľa polície zalial do betónu. Podľa kriminalistov sa ju teraz snažia bez poškodenia z betónu dostať špecialisti. Zadržaný svoje konanie podľa polície zdôvodnil tým, že chcel ostatky svetice pochovať. Muž je obvinený z krádeže, výtržníctva a poškodenia cudzej veci, za čo mu hrozí trest 2 až 8 rokov väzenia.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Liptovský Mikuláš bude počas víkendu dejiskom Európskeho pohára v športovom lezení. Na námestí Osloboditeľov už vyrástla 5 metrov vysoká a 25 metrov široká lezecká stena.
4: Organizátori potvrdili, že na Liptov pricestuje takmer 300 lezcov z 32 krajín. Súťažiť budú v najťažšej lezeckej disciplíne boulderingu, vysvetľuje predseda horolezeckého spolku James Anton Pacek.
13: Bouldering je práve toto, čo tá boulderingová stena stojí za nami. Tá je vysoká len 5 metrov, ale na nej sa robia také extrémne pohyby, maximálne 10 pohybov. Tam žiadne zabezpečovacie zariadenie nie je, čiže nie sú tí športovci listení lanom, ale padajú do mäkkých matracov a v podstate je toto najextrémnejšie, čo vlastne športovci vedia zvládať.
4: Organizátori pripravujú aj sprievodný program. Návštevníci si budú môcť lezecké disciplíny vyskúšať pod dohľadom inštruktorov. Podľa Antona Paceka je lezenie vhodné pre všetky vekové kategórie.
13: Pre deti je to veľká zábava, je to nejaká náhražka bývalých preliezok. Je to pre nich dobrá aktivita, veľmi zdravá, prospešná. Popri tých športových výkonoch, ktoré tam predvádzajú, si ponaťajú chrbticu, takže je to pre ne ešte aj zdravé.
4: Športové lezenie sa stáva čoraz viac populárnym, pokračuje organizátor Matej Hulej.
14: Chceme aj spropagovať tento šport medzi verejnosťou. Je to dnes veľmi obľúbený šport a zároveň za posledných x rokov nastal veľký rozvoj tohto lezenia, čoho dôsledkom je, že dnes už v olympijskom športe sú 3 disciplíny.
4: Liptovsko-mikulášska samospráva takúto športovú aktivitu podporila. Doplňa primátor Ján Blcháč.
15: Prípravy sú v plnom prúde, zdá sa, že sa máme na čo tešiť.
4: Oficiálny program začína zajtra ráno a potrvá až do nedeľného večera. Z Liptovského Mikuláša, Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Hokejový šampionát vo Švajčiarsku otvorili zápasy Fínov s Nemcami v Curychu, kde je stav 1-0 a Kanaďanov so Švédmi v našej B skupine vo Friburgu. V úvode druhej tretiny javorové listy vedú 2-0. Slovenskí hokejisti vstúpia do turnaja zajtrajším poludnejším zápasom s Normy. Duel vám ponúkneme v reportáži v Rádiu Slovensko. Výber trénera Orsága je s vekovým priemerom 25 rokov najmladším vo Švajčiarsku. Benjamínom je obranca Luka Radivojevič, syn vicemajstra sveta z Helsing 2012 a bronzového z 2003 Branka Radivojeviča. Má iba 19 rokov. Tréner Vladimír Orsák ho zaradil do prvej presilovkovej formácie, ktorá by mala rozhodovať zápasy. Predstaví sa tak po boku bratov Pospíšilovcov, Chromiaka a Okuliara.
16: My sme si to analyzovali, pozerali sme tých chalanov, ktorí hrali presilovky počas celej prípravy a Lukas nám z toho vyšiel najlepšie. Je to pravák, čo je veľmi dôležité pre nás. Je to kreatívny hráč a tú šancu dostane a bude na ňom, ako sa ho naloží.
1: Kapitánom našich hokejistov bude Marek Hrivík. Jeho asistentmi sú Martin Faško Rudáš a Martin Pospíšil. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zdolali vo svojom úvodnom vystúpení v prvej fáze kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027 San Marino 4-2. V stretnutí tretej skupiny Ligy B v Dogane sa hetrikom blisol Adam Rajnoha. Našu 19-ku čakajú v pondelok Lotyši a v stredu Bielorusi.
0: predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra bude zamračené a na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota do rána klesne na 12 až 7 stupňov. Cez deň dosiahne 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 5 stupňov. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali editorka Martina Gabčová, od zvukovej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Anton Gbúr. Nasleduje relácia Týždeň v regiónoch. Prinesieme sumár najpodstatnejších informácií uplynulých dní. Pekný večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25,5 minúty.
0: Zelená vlna.
17: Nehoda, krátka kolóna aj cestári. Pripravené sú informácie z dopravy. V Leviciach na Bátovskej ceste sa pri čerpacej stanici Slovnaft zrazila dodávka s osobným autom. Prejdete striedavo. V Šali smerom na Trnovec nad Váhom sa ešte v kolóne zdržíte 10 minút. A v Trenčianskej turnej cestári opravujú povrch vozovky. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balbucha bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Príjemný podvečer. Už po tretíkrát vám prinášame reláciu Týždeň v regiónoch. Každý posledný pracovný deň bude v tomto čase patriť súhrnu dôležitých udalostí a informácií od západu po východ. Ponúkneme vám reportáže, rozhovory, pohľady odborníkov, ale aj príbehy ľudí z rôznych častí Slovenska. Pri mikrofóne je Kristýna Pládičková. Začíname vo vlakoch. Tlak verejnosti a cestujúcich na železničnú spoločnosť pokračuje. Vlastné automaty na lístky na staniciach nepovažuje za rentabilné. Aj preto by mohlo byť riešenie namontovať automaty priamo do vlakov. Odborníci sa zhodujú, že dopravca by mal súčasnú stratégiu prehodnotiť. Téme sa venoval Alexander Ernest.
2: Rušenie kamenných pokladníc zasiahlo viaceré mestá. Odborníci aj cestujúci preto najnovšie hovoria o možnosti montovať automaty na lístky priamo do vlakov. Pokračuje odborník na železničnú dopravu Jiří Kubáček.
3: Je to obvyklý štandard v zahraničí vlastne. Teda ja sám si obvykle kupujem lístky za peniaze.
2: Dopĺňajú cestujúci.
4: Asi by to tak veľa práce nestalo obslúžiť to. Keď môžem aj kávu mať všade po stanici, čo by nemohlo byť niečo takéto.
5: Bolo by to riešenie, hlavne teraz, keď sú príplatky vo vlaku za kúpenie.
6: To by bolo dobre. Áno, ja by som bol tiež za to. No lepšie ako cez mobil, lebo každý ten mobil nevie ovládať. Však aj my máme svoje roky, až sú starší ľudia.
2: Problém pri cestovaní si všimlo aj občianske združenie zo Sliača. Pokladnica tam je zatvorená, automat chýba a v osobných vlakoch nie sú sprievodcovia. Hovorí Robert Karniš z občianskeho združenia FISH.
7: Samotná aplikácia to není zlá vec, celkom fajn, ale na menších staniciach hlavne môže sa vám pokaziť telefón, není tam signál. Na tých bezobslužných vlakoch si potom vo vlaku kúpite lístok aj s pokutou za 44 eur.
2: Robert Karniš dodáva, že problematické situácie videl aj priamo vo vlaku.
7: Viete čo, ja som to zažil sám, keď mi spadol systém v telefóne, ale vtedy našťastie vlak vedúci pochopil situáciu, ale napríklad osobne som zažil, keď vyhodili, to bola zahraničná turistka a vyhodili ju z vlaku. Ja na druhej strane akože rozumiem, že ona konala podľa svojich predpisov, bolo to také nepríjemné. Pretože tá turistka v tej chvíli ani 44 eur nemala, bolo to na trati medzi Banskou Bystricou a Zvolenom.
2: Jeden automat vo vlaku by tak dokázal nahradiť pokladnice, ale aj výpadky internetu či aplikácie. Napríklad na trase medzi stanicami Banská Bystrica a Brezno Mesto, kde sú dnes vlaky bez sprievodcov, by jeden automat vo vlaku obslúžil 14 zastávok. Dopravca však vlastné automaty do vlakov montovať neplánuje. Vyberáme zo stanoviska hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jana Bačeka.
8: Železničná spoločnosť Slovensko nemení svoju stratégiu. Neplánuje investovať do vlastných predajných automatov, no je pripravená spolupracovať na riešeniach, ktoré rozšíria dostupnosť predaja moderným a ekonomicky udržateľným spôsobom.
2: Okrem automatov vo vlakoch sa hovorí aj o automatoch na staniciach. O tie minulý mesiac žiadali samosprávy zo stredného Slovenska priamo ministra dopravy, hovorí primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal.
9: Bolo zamerané na to, ako vyriešiť skutočný problém, ktorý je tu na železnici, aj od februára, aj na našej stanici, že sa nedajú kúpiť lístky hotovosti na pokladni. Chápem, je konsolidácia, robíme ju aj my na meste, robia ju železnice, zrušili predaj miesta. Na stretnutí s pánom ministrom Rážom a s pánom generálnym riaditeľom sekcie železničnej dopravy nám bolo prezentované, že nakoniec železnice osadia kiosky, predajné kiosky, kde sa budú predávať lístky. Človek si tam bude môcť kúpiť aj za hotovosť, aj cez kartu.
2: Železničná spoločnosť Slovensko nám ešte v stanovisku z polovice minulého mesiaca uviedla, že z ich pohľadu naďalej platí, že samostatný stacionárny automat určený výlučne na predaj vlakových lístkov nepovažujú za ekonomicky rentabilné riešenie. Pokračuje dopravný analytik Tomáš Burger.
10: Určite je vhodné túto stratégiu prehodnotiť aj na tých staniciach, prípadne na tých miestach, kde je to potrebné, tak automaty na cestovné lístky zaviesť. Prípadne sa zamyslieť nad systémom, či by nemohli byť automaty priamo vo vlakoch, čo je teda určite menší počet, ako ich inštalovať len do staníc.
2: Odborník na železnice Jiří Kubáček zároveň hovorí aj o potrebe investícií do regionálnej železničnej dopravy.
3: Určite, hoci teda nie všade. Proste akože sú trate, ktoré sú veľmi perspektívne a obsluhujú mohutný a súvislý prepravný prúd a tam určite zmysel majú. Na druhej strane existujú trate, ktoré aj keby jazdili skutočne podľa best practice vlastne, ako tak tam ten počet prepravených cestujúcich nie je väčší ako 100 alebo 200 vlastne a to je málo pre vlakovú dopravu vlastne. Osobne by by som uvítal väčšiu koordináciu medzi autobusovou a vlakovou dopravou, tak aby každý tento mod dopravy bol optimálne využitý tam, kde je jeho miesto.
1: V minulých rokoch 100%, tento rok približne 60. Slovenského cukru bude menej. Naša sebestačnosť klesne po tom, čo výrobu ukončil cukrovar v Trenčianskej Teplej. Na Slovensku tak ostal už len jediný spracovateľ cukrovej repy v Seredi. Ten svoju spracovateľskú kapacitu navýšil. Na čisto domáci zdroj cukru sa však naplno už nebudeme môcť spoliehať, pokračuje Jana Obrancová.
11: Úrodu cukrovej repy si vlani pochvaľovali aj pri Oponiciach, na teraz však naposledy, keďže vysokoškolský poľnohospodársky podnik ju bežne dodával do Trenčianskej Teplej, kde cukrovar skončil, tento rok na polia vysial iné plodiny, konateľ Pavol Findura.
12: Do poslednej chvíli sme si mysleli, že nejakým spôsobom sa tá situácia unormálni, ale tento rok sme vypustili, nepestujeme, samozrejme čakáme, ako sa bude ten vývoj vyvíjať naďalej. Na tú plochu, kde mala ísť pôvodne cukrová repa, sme dali metonoch na osivo. Do budúcna uvidíme, že teda aká bude tá situácia.
11: Po ukončení spracovania v Trenčianskej Teplej od pestovania cukrovej repy upustili viaceré podniky, čo sa odrazilo aj na jej výmerách na poliach. Celkovo na Slovensku podľa predsedu Zväzu pestovateľov cukrovej repy Roberta Kováča klesli z vlaňajších 19 500 hektárov na tohtoročných 12 200 hektárov.
13: Čo predstavuje možno nejaký 60%, 65% oproti tomu, čo Slovensko štandardne sialo. 100% sebestačnosť cukre sme prišli.
11: Repu napriek tomu vysiali aj niektorí poľnohospodári, ktorí ju dodávali do cukrovaru na Považí. Časť pestovateľov totiž prebral serecký cukrovar, ktorý svoje kapacity navýšil. Peter Matejovič z družstva Hôrka nad Váhom.
14: Sme boli v takom aj trošku strachu, aj z dôvodu toho, že máme projekt viazaný na pestovanie cukrovej repy investičný, no ale potom sme dostali ponuku zo Serede, tak sme tú ponuku prijali.
11: Adrián Šedivý, konateľ slovenských cukrovarov sídliacich v Seredi, dodáva.
7: Sme sa snažili teda zobrať najviac pestovateľov, tak aby sme teda dokázali zabezpečiť čo najväčší podiel sebestačnosti na Slovensku. V podstate sme zobrali okolo 50 podnikov cez 3000 hektárov a snažili sme sa teda výrobný rajón cukrovej repy zoptimalizovať tak, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky ohľadom dopravnej vzdialenosti. A samozrejme, išli sme viacej na sever, lebo vieme, že tá klimatická zmena nám tých pestovateľov z juhu dosť ťažko trápila, teda hlavne tými vysokými teplotami a rôznymi škodcami, ktorí sa tam vyskytujú.
11: Serecký cukrovár má aj ďalšie plány, ktoré by mali smerovať k rozšíreniu kapacít.
7: Tá investícia zatiaľ momentálne sa šplhá do výšky 7,4 milióna eur. Budeme realizovať ďalšie projekty, tým pádom by sme tú kapacitu a sebestačnosť vo výrobe cukru mohli ešte navýšiť.
11: Na 100% sebestačnosť to však stačiť nebude. Cukrovar v Seredi navyše definitívne zostane jediným na Slovensku. Hoci štát analyzoval možnosti odkúpenia výroby v Trenčianskej Teplej, napokon k tomu nedôjde. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
15: My sme komunikovali aj s majiteľmi a nielen my, ale aj viaceré súkromné spoločnosti prejavili záujem o tento cukrovar v Teplej s tým, že odpoveď majiteľov bol taký, že nemajú záujem o predaj.
11: Cukor bola posledná potravina, ktorú sme na Slovensku dorábali do plnej sebestačnosti. Pred pár rokmi sme stratili aj sebestačnosť v produkcii vajec a pri poslednej mliečnej kríze pred 10 rokmi aj sebestačnosť v produkcii kravského mlieka.
1: Liptovský Mikuláš pripravuje výstavbu nájomných bytov. V lokalite pod Stráňami by malo pribudnúť 5 bytových domov s regulovaným nájomným. Samospráva podpísala memorandum o spolupráci s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania. Chcú dosiahnuť, aby mladí neodchádzali za prácou do zahraničia alebo do iných častí Slovenska. Viac sa dozviete v príspevku Lívie Dvorskej.
16: Projekt má pomôcť najmä mladým rodinám a zamestnancom v kľúčových profesiách, aby zostali v regióne, približuje riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová.
17: Je to veľký prínos pre najmä zamestnancov, ktorí pracujú v okrese alebo respektíve meste Liptovský Mikuláš. Dokážeme tu zabezpečiť aj to, že práve tí mladí ľudia, ktorí majú tú tendenciu odchádzať do zahraničia práve kvôli tomu, že tam dostávajú tú možnosť okrem zamestnania získať aj bývanie, tak budú môcť zotrvať aj v takýchto mestách, ktoré sú v rámci regiónov.
16: Záujem o bývanie v Liptovskom Mikuláši formou nájomného bývania je veľký. Podľa primátora Jana Blcháča mesto disponuje 580 nájomnými bytmi a eviduje približne 200 nových žiadostí.
18: Malo by to byť asi 90 bytov. Na našich pozemkoch evidujeme viaceré príchody mladých ľudí zo zahraničia, ale chceme aj, aby neodchádzali. Toto je ďalšia možnosť, aby tie talenty, ktoré tu evidujeme, môžu svoj talent uplatniť v Liptovskom Mikuláši.
16: V rámci spolupráce bude musieť samospráva po dohode s investorom založiť akciovú spoločnosť na výstavbu bytov, ktorý vznik musí schváliť mestské zastupiteľstvo. Typ bytov približuje architekt a predseda Komisie územného plánovania v Liptovskom Mikuláši Martin Lichardus.
19: Vznikne aj vyšší štandard nájomné byty. Projektanti vymysleli bytové domy, ktoré sú solitárneho charakteru. Bytovky štvorpodlažné. Na každom podlaží sa nachádzajú zhruba 3-4 byty. Všetky byty sú dostatočne preslenené, orientované vhodne na svetové strany.
16: Pôjde o jedno až štvorizbové byty s terasami. Súčasťou projektu je aj parkovanie a zelené plochy. Opäť Martin Lichardus.
19: Je potrebné vybudovať jednoizbové, dvojizbové, trojizbové a štvorizbové byty a v určitom percentuálnom zastúpení zhruba 10% jednoizbových bytov, 10% štvorizbových bytov a v najväčšom zastúpení dvoj- a trojizbové byty.
16: Oblasť pod Stráňami je v severnej časti mesta za súčasnou železničnou stanicou v pešej dostupnosti centra. V týchto dňoch začala Liptovská vodárenská spoločnosť budovať inžinierske siete. Pokračuje jej riaditeľ Matej Géci.
20: Nám podarilo získať stavebné povolenie a následne mestu Liptovský Mikuláš získať aj finančné prostriedky z Envirofondu na samotnú realizáciu takéhoto pretlaku a aj realizácie celého rozšírenia tejto verejnej kanalizácie a verejného vodovodu, čím sme vlastne celé toto územie otvorili práve pre takúto výstavbu. Mesto Liptovský Mikuláš ako vlastník nehnuteľnosti si práve aj takouto spoločnou investíciou zvýšilo hodnotu svojho majetku.
16: Projekt pozostáva z troch etáp. Podľa riaditeľa vodárenskej spoločnosti je náročný na práce aj na financie.
20: Prvá tá najdôležitejšia etapa je spojenie historického centra zo strany akoby od železničnej stanice na tú druhú stranu železnice riadeným pretlakom, ktorý je veľmi technicky náročný a zároveň aj finančne nákladný. Potom boli tam ďalšie dve etapy, ktoré smerovali na severnú časť mesta a zároveň potom na východnú časť mesta, kde celkový ten úsek je niekoľko 100 metrov od kanalizovania a zásobovania pitnou vodou. Celkový investičný náklad na danú akciu je niečo okolo 600 000 eur.
21: Prešovský samosprávny kraj spustil nový systém objednávania sa k lekárovi. K fungujúcej aplikácii Ambulancia a portálu EVC tak pribudla bezplatná služba objednať vyšetrenie.sk. Ako systém funguje a čo pacientom prinesie, zisťovala redaktorka Petronela Mahdalová v rozhovore s vedúcou odboru zdravotníctva Prešovského samosprávneho kraja Zuzanou Sabolovou.
22: Dôvod, prečo sme prišli s týmto benefitom, je hlavne ten, že chceme uľahčiť prácu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, odbremeniť ich od administratívnej záťaže, zlepšiť prácu na ambulancii a takisto pre pacientov prinesie tento portál viaceré benefity, a to je skrátený čas v stravení v čakarni a takisto nemusia telefonovať na ambulanciu, vedia sa online objednať a takisto si aj predpísať e-recept.
23: Ako hodnotíte počiatočný záujem lekárov o tento nový objednávací systém? Ako na to reagujú?
22: Momentálne máme cez 20 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Je potrebné podotknúť, že tento systém je dobrovoľný, čiže samosprávny kraj nevie nanútiť poskytovateľa, aby ho využíval, ale ponúkame ho ako jeden z benefitov.
23: Ako tento systém funguje? Ako sa doň vedia lekári či pacienti prihlásiť?
22: Z pohľadu pacienta je to veľmi jednoduchý systém. V podstate príde na web, zadá si objednať vyšetrenie.sk, vyhľadá si ambulanciu, na ktorú sa chce objednať, následne zadá svoje meno, priezvisko a potvrdí telefónne číslo a vyberie si konkrétny termín, na ktorý by sa objednal, na ktorý sa objedná a následne sa mu SMS-kou potvrdí daný dátum. Deň pred plánovaným ošetrením mu príde notifikácia o potvrdení daného termínu. Pre lekárov takisto jednoduchý systém, intuitívny systém, bezplatný systém, znižuje administratívnu záťaž, lepší prehľad objednaných pacientov, minimalizácia čakania a možno, že aj nervozity pacientov v čakarni. Lekár si vie zadefinovať, v akých časových úsekoch pacientov chce objednávať, aký časový úsek bude venovať jednému pacientovi. Takisto stále platí aj možnosť objednať sa prostredníctvom telefonického kontaktu a je možnosť aj cez tento portál objednávať e-recept. A myslím si, že veľkým benefitom je to, že tento systém sa neustále vyvíja a akýkoľvek podnet, s ktorým lekár alebo poskytovateľ poskytovateľ zdravotnej starostlivosti príde, daný systém vie zapracovať, čiže neustále pracujeme na zlepšení daného systému.
23: Všeobecný lekár vie skrz tohto systému objednávať pacientov na vyšetrenia aj k jednotlivým špecialistom. Ako toto funguje?
22: Objedná ho na konkrétny termín, plus už môže do poznámky aj uviesť dôvod, prečo toto ošetrenie indikuje a vie aj priložiť lekárske správy. Tento systém vedia využívať aj polikliniky pre svoje ambulancie a taktiež sa môžu zapojiť aj ústavné zdravotnícke zariadenia. Vie sa aj pacient objednať na konkrétne vyšetrenie do ambulancie v rámci ústavného zdravotníckeho zariadenia. Podmienkou je, aby dané ústavné zdravotnícke zariadenie tento portál využívalo.
21: V Trenčianskom lesoparku Brezina je aktuálne vidieť množstvo popílených stromov. Pokračujú tam s výrubom poškodených drevín, najmä jaseňov a borovíc. Podľa radnice odstraňujú iba tzv. Kalamitné drevo, napadnuté hubami alebo zničené suchom. Ide pritom o širší problém, ktorý sa v ostatnom období dotýka viacerých lesných území, prakticky po celom Slovensku. Ctibor Michalka k tomu oslovil odborného lesného hospodára Ľuboša Balušika.
0: V každom lese bez ohľadu na to, či sme v lesoparku Brezina alebo niekde inde na Slovensku, treba spracovať poškodené a napadnuté stromy. Jednak, aby sa nešírila tá choroba, jednak, aby to bolo bezpečné pre ľudí, pretože tie stromy padajú aj na cesty, chodníky a navyše pádom takýchto stromov môžu byť vyvrátené okolité zdravé a tá škoda sa znásobuje.
4: Čo je príčinou vlastne toho výrubu? Sucho alebo sú aj nejaké iné príčiny?
0: Tak hlavnou príčinou v prípade jasenia je hubové ochorenie. Pri boroviciach je to sucho a tiež hubové ochorenie. Niekedy to je vietor, keď silnejšie zafúka, tak práve tie oslabené stromy prednostne padajú. Takže tých škodlivých činiteľov je v lese veľa, ale tuto prevažujú tieto. A aj povinnosť lesného zákona máme prednostne spracovať túto tzv. Kalamitu.
4: Dá sa voči tomu nejako brániť? Konkrétne aj v takomto lese, ako je Brezina?
0: Proti týmto škodlivým činiteľom je problém sa ubrániť. Tu sa v podstate len zachraňuje majetok, aby sa ešte mohol speňažiť a prostriedky využiť naspäť na údržbu lesoparku. To je častý jav v lesníctve, že sa len minimalizujú škody a zachraňuje sa majetok.
4: Je toto všetko problém vlastne celého Slovenska aktuálne? Možno aj kvôli tým klimatickým podmienkam?
0: Jasene rastú aj v iných častiach Slovenska, aj keď inde je to možno viac trúsená drevina. Našťastie nie je to taký problém ako odumieranie smrečín na Slovensku. To je obrovský a vážny problém. Tu našťastie ten les je veľmi rôznorodý, zmiešaný, takže vždy odumrie len malá časť toho lesa, príroda to zacelí s našou pomocou.
4: Ako by sa dalo predísť problémom s nedostatkom vlahy? Sú vôbec možné v takýchto lesoch nejaké vodozádržné opatrenia a podobne?
0: Tu na Brezine, vzhľadom na ten charakter, že to je taká náhorná plošina nad mestom, kde nie sú potoky celoročné, tak je problém vlahu zadržať. V niektorých častiach nejaké menšie veci by sa dali urobiť, aj sa niečo čo robí. Napríklad v Soblahove, kde sú pramene a aj celkom vydatné niektoré potoky, tak v spolupráci s polovníkmi sme robili tri také prehrádzky drevené, aby tam tá voda ostala stáť v nejakom jazierku, aby aj zver mala vodu.
4: Aké konkrétne opatrenia by podľa vás pomohli?
0: My sme čerpali skúsenosti od pána Kravčíka. Myslím, že to bolo v nejakom lesníckom časopise aj s ukážkou tých prehrádzok. A myslím, že to má význam, pretože spomaliť tú vodu, aby nenabrala tú kinetickú energiu a nerobila paseku pod lesom, niekedy aj v lese, tak majú tieto vodozádržné zariadenia význam. Ešte väčší, hlavne pri údržbe ciest, má aj sieť tzv. Odrážok na vodu, ktoré sa až tak bežne nebudujú, aj keď každý subjekt by ich mal mať veľa a niekoho s motičkou, kto to pucuje. Problémom nie je v dnešnej dobe vybudovať, ale údržba. Veľa subjektov hospodári bez zamestnancov a bez ľudí na údržbu, to je potom problém. Budovať nestačí. Treba to pravidelne čistiť.
21: Poďme teraz na východ. Spoločnosť Nippon Steel Corporation sa rozhodla previesť košické oceliarne US Steel do svojho priamého vlastníctva. US Steel Košice sa tak stane plne vlastnenou dcérskou spoločnosťou japonského koncernu. Prechod pod priame vlastníctvo je naplánovaný na 1. októbra aj so zmenou názvu na Nippon Steel Slovakia. Košické oceliarne budú v globálnej stratégii korporácie v pozícii hlavného výrobného centra v Európe. Téme sa dlhodobo venuje Anton Bur.
5: Viditeľné zmeny nastanú 1. októbra. Všetky súčasné nadpisy pôjdu preč. Aj keď k formálnym zmenám príde až na jeseň, Japonci sa osobne s hutou oboznámujú už niekoľko mesiacov. Sú si vedomí, že ak chcú v Košiciach podnikať, musia nevyhnutne okrem iného investovať stovky miliónov do modernizácie neekologických vysokých pecí, ktoré prerobia na elektrické. Prisľúbili už dekarbonizáciu aj modernizáciu huty. Japonci o Košiciach hovoria ako o kľúčovom centre ich európskeho podnikania. Aké zmeny čakajú vyše 7500 zamestnancov, na teraz nie je známe. Kolektívna zmluva, ktorú iba minulý týždeň podpísali a okrem iného zaručuje zvýšenie platov v priemere o 80 eur, by mala platiť do roku 2030. Nový majiteľ Nippon Steel je jedným z najuznávanejších výrobcov ocele na svete.
21: V Trnave ocenili profesionálnych i dobrovoľných hasičov Trnavského kraja. Medaily, poďakovania a povýšenia si prevzali jednotlivci aj celé zbory. Pri tejto príležitosti sa s Jozefom Smolínským, prezidentom dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, rozprával Vlado Hulík.
6: Aké sú vzťahy a aký je rozdiel základný?
8: Tie vzťahy medzi profesionálnymi a dobrovoľnými hasičmi sú na dobrej úrovni, stretávajú sa na tých spoločných zásahoch, čiže musia sa rešpektovať jedni z druhých. Samozrejme, prioritu majú profesionálni hasiči, ktorí na zásahu vedia, a dobrovoľní hasiči sú vlastne k dispozícii, keď je to potrebné.
6: Za každým oceneným je príbeh. Ktorý z tých príbehov, ktoré ste videli, počuli, vás najviac zaujal?
8: Oni sú niekedy možno aj podobné. Videli sme tam výchovu mládeže, to je veľké plus pre nás, a ja hovorím aj pre profesionálnych hasičov, pretože jediní hasiči na Slovensku sa venujú mládeži a my už od 4 rokov máme prípravku, čiže tieto deti sa postupne priučajú a učia sa tým tajom hasičom a vyrastajú z nich možno niekedy aj profesionálni, ale hlavne dobrovoľní, a dokonca mnohí z nich idú aj k príslušníkom polície.
6: Nedá sa nevšimnúť isté hluché obdobie, kedy mnohé dobrovoľné hasičské zbory zanikli na istú dobu, som si všimol, mnohé boli znovu obnovené. Tento trend pokračuje, pribúdajú?
8: Určite, hej, už som spomenul prácu s tou mládežou a musím povedať, že deti, ktoré majú snahu súťažiť, pritiahli aj svojich rodičov medzi hasičov, stali sa z tých dobrovoľní hasiči, a dokonca sme podchytili aj také dobrovoľné hasičské zbory, že po rokoch stagnovania obnovili činnosť, a to chvála deťom, pretože chceli súťažiť a museli sa im začať venovať. Čiže pribúdajú nám, a to je veľmi dobré.
21: Výročie ukončenia druhej svetovej vojny si osobitne pripomíname aj v Slovenskom rozhlase v Košiciach. 12. mája 1945, teda 3 dni po skončení vojny pred 81 rokmi, zomrel v Ružomberku významný redaktor košickej odbočky radiožurnálu Anton Prídavok. Po opustení Košíc po viedenskej arbitráži v roku 1938 založil rozhlasové štúdio v Prešove, kde pôsobil ako riaditeľ. V jeho životnom príbehu sú zosobnené nielen rozhlasové, ale aj národné dejiny. Pokračuje historik Jozef Miko.
9: Zomrel 41-ročný ako dôsledok toho, že ako rozhlasový pracovník na záver vojny dal preniesť rozhlasovú aparatúru do Banskej Bystrice. Cez túto aparatúru sa vyhlásilo Slovenské národné povstanie. Niekto ho udal gestapu a ho mučení gestapom zomrel v ružomberskej nemocnici. Po roku jeho súputníci, ktorí ho poznali, to boli ľudia zo Slovenskej ligy, dali exhumovať jeho pozostatky telesné a priviezli ich do Košic a usporiadali národný pohreb Antona Prídavka v Košiciach.
21: Počúvali ste nový spravodajsko-publicistický formát Týždeň v regiónoch, ktorý vám budeme prinášať vždy v posledný pracovný deň týždňa. Za pozornosť ďakuje a príjemný víkend praje od techniky Oto Novák a od mikrofónu Kristýna Plajdičková.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Piata časť Čím čarička hop?
1: Bolo skoré ráno, slniečko sa ešte iba chystalo vstať. Všetko ešte spalo, všade vládlo ticho, iba pod škridlou pri rýne vrabčia mama Čípka čimčarovala svojim vrabčiatkám.

0: Spev prebudil Čibuka, ktorý spával za komínom a cez deň lietal do služby k nemocničným oknám, aby tam rozveseľoval pacientov. Všetky vrabce čvirikali, že Čibuk je skoro taký múdry ako doktori. Cestou sa zastavil pri rýne a hneď videl, že Čipka je akási ustarostená.
1: Nejako sa tým mojim vrabčencom nechce von,
0: vzdychala. Čibuk sa zamyslel a poradil jej.
2: Mala by ste im zaspievať špeciálnu čimčáričku. Niečo ako čimčárička von z vajíčka, čimčáričku hopsaničku.
0: Dobrý nápad, zasvietili Čipke očká. A keď Čibuk odlietal, počul, ako spieva.

0: Čipka tú hopkaničku pre istotu zaspievala 4 krát pre každé vrabčiatko zvlášť. Keď sa slnko vyhuplo na oblohu, na streche pod čerešňou májovkou sa zišla celá vrabčia kapela. Kam oko pozrelo, tam vrabčia píšťalka. Kam sa obrátilo ucho, odtiaľ znela čimčarička. Geňo a Luco koncertovali na televíznej anténe, Pak a Čik pod komínom, Žovka sa hojdala na halúske, čo zametala v rannom vánku strechu. Spevák Cinko núotil na bleskozvode.
1: Vrabčia kapela je vždy veselá, čím čaruje, spevom strechy vymaľuje.
0: A pri tom speve strechy naozaj zažiarili v slnečných lúčoch ako zo zlata. Cez kratučku prestávku priletela na komín aj krásna Bela. Priniesla veľkú čerešňu a položila ju pred Luca. Luco sa na vrabčiu krásku usmial, no zobnúť do čerešne už nestihol. Spod strechy vyletela mama Všade bolka a všetkým pošteklila čimčaričkou uši.
2: Ujú, už sa kľujú.
3: Krstný otec, hop sa na komín. Kozmonautíkov musí vítať krstné dúo, ak vieš, čo to znamená.
4: Budeme čimčarovať spolu, čvirikal Geňo. Už si zobákujem ladičku, teda ladím si zobáčik.
0: Krstný otec Geňo bol trochu nervózny. Našťastie tu bola krstná mama Žovka. Vzala ho pod krídlo a zapikovali gríne. V hniezde pod škrydlov už otváral zobáčiky štvorlístok holánikov. Čibuk vynášal z hniezda polámané škrupinové kabínky. Čipka strkala do hladných zobáčikov húseničku. Krstný otec s krstnou mamou oznamovali radostnú novinu do celej čimčárie, aj zvyšku sveta. Kapela spustila slávnu hymnu Vítanie vrabčiatok.
1: Mama, tato, začnite si privykať, už vám budú deti v hniezde čvíríkať. Ujú, ujú, už sa kľujú z vajíčka, najskôr zobák, za ním očka, hlavička. Tak sa tisne spopod snehu jarný kvet, čím hop detská s radosťou ich víta svet.
0: Luciánovi sa celú noc snívalo, že je v čimčárii. Keď sa ráno prebudil, v prvej chvíli nevedel, kto je. Vrabec alebo chlapec? Tak si zrátal na ruke prsty. 1, 2, 3, 4, 5.
5: Chlapecom. Hurá!
6: Sme vrabce. Hurá!
0: Ozvalo sa zo strechy ako ozvena.
1: Buďme vrabce k ľuďom milé, tešme sa, že sú tu s nami, pripravme im šťastné chvíle pod slnkom i hviezdičkami. Iba spolu dokážeme chrániť naše domy, dvory, vrabce malé, hrudky zeme, ľudia ohrozené tvory.
7: Vypočuli ste si piatu časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová. Produkcia Jan Tomandl. Réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prihotovila ich pro vás redakcia národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicach vás pozdravuje zvukový technik Peter Krajčovič i moderatorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskôršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regiónu, po ktorých sa budeme venovať i nasledujúcim témam. Pripomíname sobie Svetový deň rodiny. Povzerajme sa na vyznačného Rusina i politickú osobnosť Rusiniu na počiatku 20. stoletia Jurka Laža. Jak zasahuje konsolidácia malé sela, prinese v reportáži Tomáš Michal Babiak. A chybiti nebude ani duchovná dumka, ktorú s grekokatolickým siaščenikom Rastislavom Bakom nahral David Palaščák. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Košického rádia Patria. Ľubovňanský múzej sobie v roce 2026 pripomína 70 rokov od osnovania múzea. 18. maja v rámkach Medzinárodného dňa múzej sobie budú moči prichodži pobzeratý novú vystavku Nevystavlenoj až teper. 16. maja sa odbude 22. ričník podí Košická nič muzej i galerii, v rámkach ktorej na návštevitelí čakajú expozície, workshopy i rôzne kreatívne aktivity, a to v prostorách Východoslovackého muzeja, Východoslovackej galerii, Slovackého techničného muzeja, Muzeja Vojtecha Lofera i Košických kultúrnych center. Nič muzej i galerii začínať 18. hodiny, sobotu 16. maja. V rámkach Týždňa dobrovoľníctva mesto Svidník oslovľuje obyvateľov, ktorí by sa chotili zapojiť do podí Ľubľu svoj mesto. I pridatí sa tak i dobrovoľným aktivitám, ktorí budú tým časy prochodití. Medzi aktivitami nájdete aktivity jak Človek, najlepšie priateľ psa, Babka, dítko, čítaj mi, Lisopark, miesce pro oddych, abo Čistčoj letisko. Jak raz dnes, 15. maja, sobie pripomíname Svetový deň rodiny. Tuto sviato vyhlosilo valné zhromaždenia OSN v septembru v roce 1993. Po celom svete sa po prvý raz to deň pripomína v roce 1994 i jeho hlavným cieľom bolo podkresliť význam rodiny jak osnovnej stavebnej bunky celej spoločnosti. Hlubokú tradíciu na Slovakii má rusínska rodina. Materiál na túto tému do dnešných radionovín prihotovujú kolega Tomáš Michal Babiak.
3: Rusini sú historične spiaté s karpatským regiónom a uhorskou históriou, pričím perše rusinské rodiny prišli na teritorium dnešného Slovenska už z srednoviču. V minulosti bolo zvyčajné, že rusinské rodiny boli početné, čo zabezpečovalo demografickú stabilitu, predovžuje Dušan Skonc.
4: V stredoveku začíname mati začiatka tej tradičnej rodiny, to znamená otec, mama, deti, baba, dido, tete, ujkové, tá širšia rodina. Tovdy to bolo nutné kvôli tomu, že tá v stredoveku tá rodina plnila aj nejaký odvodový systém voči svojomu pánovi. U nás to Makovické pánstvo a rodina musela vyrobiť, na počet hlav musela vyrobiť určité dny. Práve preto toto ľudia žili komunitným spôsobom. Môžeme si to predstaviť tak, že jedno selo bola jedna rodina. Tak aj dochádzalo ku zväzkom, tak aj dochádzalo ku manželstvom, že to manželstva sa dohadovali. Toto manželstva boli za účelom dávané. Však láska príde po tým, perše, spojme majetky, budete mať rodinu a že by ste prežili. Dosť podstatné bolo posilnenie v toti rodini solidarita a spolupatričnosti. To znamená, išli do nedávna, môžu poistiť 30 rokov dozadu, čo ja znám, je mladý dosť, tak keď sa dachto priženil na selo, tak urbárna spoločnosť mu dala drevo, hej, na strichu. V tých počiatkoch, až do prakticky priemyselnej revolúcii, toti rodiny si ľudia pomáhali, bol tzv. Systém včielka. Ťažko sa predstavuje, že dakoli neboli chladničky, mrazník, sa meso solilo a sa dávalo do studni. Bolo to tak, ale ne vo veľkom množstve. Práve oni fungovali na tom systéme včielka. To znamená, že každé dva týždne ste mali švíže meso a keď ste dašto zabili, by ste to rozdali ďalším. Čiže fakt tá spolupatričnosť tam fungovalo a bolo to nevyhnutné preto, že by tá rodina prežila. Pretože tam bol vecej dôraz položený na ten barterový obchod, na výmenný obchod, ne na peniazy. Čiže tam už por veľmi ľudia nemali, mali to poličko, na ktorom si dáš to pestovali, každý pestoval, no tak to bol bohatší, tak to chudobnejší. A práve jak zväzky boli, tak boli toto desiatky toto odozdávané. Nedávalo sa každomu všetko. Takomu sa dávali lepšie veci, takomu hejšie. A dokonca ľudia, keď sa brali, tak sa robili zmluvy predmanželské. To znamená, keď sa chudobnejší chlopec priženoval do bohatšej nevisty, tak nevista už mala prepísaný majetok iši pred svadbou. To sa tak krili toto ľudia kvôli tomu, že čekaj, ochábiš ju, nebudeš mal nič. Hej, s holým zadkom jes prišiel, s holým zadkom odejdeš. Ďalej to tá rodina z pravidla žila na jednom seli. Nebolo to tak, jak teraz, že v svidniku otec, mama a deti v Londýni, alebo dakde, to neexistovalo. Keď už dach to bol dakde, to bola len výnimka. Varu, neraz toto svadby boli robené z rozumu a toto molody si byli práve vedomé toho, že ich svadba, ten sobáš, pomôže celý rodini. V tradičnej rodini boli rozdelené, prísne boli rozdelené roli. To znamená, že dido bol síce šéf, ale baba hvarila, čo bude robilo. Dido povísť, jak sa to robilo. Toto tradičné rozdelené roli bylo kvôli tomu, že by posilnilo tú spolupatričnosť, že jeden bez druhého nedokážu žiť.
3: Rusínska rodina na Slovensku mať hlbokú tradíciu s koreňmi zasiľovania od 11. až 12. storočia. Hlavno na severu chodí krajina. Typične boli tradičné rodiny, početné rodiny i s grekokatolickým či pravoslavným vyznaním, pričom v rodini si pestovalo mycné odnošenia ku rusinskej kultúre, jazyku a zvyčajom. Históriu rodiny predlžuje ďalej Dušan Skonc.
4: Tradičná rodina fungovala na ukázaniu príkladu. Povím svý príklad, čo sa mi stalo, keď sme žili spolu, prišlo len ráno zo zabavy asi o štvrtí a taký jem bol kus pokorčený. O piatine dido budil. Otec stojal vonka a od piatine dido budil Košic. Ja hovorím, tady je dido, že ja nebírujú staty z posteli, ne Košic. I Vera dal mi kosu, poslal mňa peršoho, pole bolo, len dva pokose zobereš, no ale pole bolo tak, čo sa zahebalo. No a jak jem perší pokos, žiaľ, bo otec išiel za mnom zo 1,20 m kosov, tam si bojal, že mi petne žiaľ. A jak jem na koncu z dňa všetka palinka vyšla, dido mi hovorí, no môžeš ísť spať. Potom mi ukázal, že áno, máš právo na tú svoju individuálnu, na tú svoju individualitu, na to svoje, čo ty chceš, čo ty potrebuješ, ale prioritne musíš robiť pre rodinu, pretože bez toho neprežijeme. A práve tento ukázania príkladu bývalo u tých tradičných rodín. Ba dokonca to spoločné stravovania, ktoré my máme už len na roždestvo, málo tívko rodín to praktizuje, tak ukazovalo hierarchiu rodiny. Kto je v toti rodinný šéf? Kto rozkazuje? Kto zásobuje? Kto pre ňu robí? Kto, ja neznám, je pripravovaný na takú činnosť, že ten nemusí robiť, lebo bude z ňoho farár, učiteľ, doktor, alebo dáš to. Nemohol by ty každý farár, nemohol by ty každý učiteľ, len vybrané díti. A boli toto díti protežované. Čiže v toti rodini, tradiční rodini, bol dôraz položený na to spolužitie a ukázania príkladu, jak toto nasledovať má. Neboli tam žiadne knižky, neboli tam žiadne sociologické štúdie ani nič. Ukázalo sa, keď takto budeš žil, tak prežiješ. Keď takto nebudeš žil, tak neprežiješ.
3: Skúmania rodinnej histórie vkazuje to v minulosti o rozvito kultúre spoločenské život, edukáciu i literatúru na severochodí Slovenska aktívno formovali rusinské rodiny, jak napríklad Dubajovci z Oriabin.
2: Mesiac maj je v histórii Rusine poviazaný s výraznou osobnosťou severovýchodnej Slovaky, holovní Svidnického regiónu Jurkom Lážom, medzivojnovým politikom, jaký sa zameriava na sociálne voprosy. Jurko Lážo si o mají narodil a o mají i pomer. Za 62 roky života zochabil výraznú stopu v regióne Pidukľov. Vecej v materiálu Davida Palaščáka.
5: Jurko Lážo sa narodil 3. maja v roci 1867 vo vtodešním Vršním Svedniku. Bol verejným činiteľom, politikom, môžeme povisiť, že aj podnikateľom a neskôršie po rozpadí Rakúsko-Uhorska za čas Prvej Československej republiky i senátorom Národného zhromaždenia, kde zastupľal Košickú župu i Podkarpatskú Rus a to v rokoch 1920 až 1924. Bol na čele rôznych delegácií, organizoval politično hospodárske i kultúrne spolky. V dnešním Svedniku osnoval i cerkovnú tlačiareň, ktorá nesla meno typografia a Jurko Lažo. Nemu bola odrukovaná jej publikácia Ruskomu národu na Slovensku, a to v roci 1925. V nasledujúcich rokách pa bola tlačereň presťahovaná do Ladomirského monasteria. Jurko Lažo bol činným publicistom, interesoval sa hlavne o sociálnom oprose rusinského naselenia. Môž povistiť, že išiel tvrdo za svojima politickými cieľami a stal sa výraznou osobnosťou ostatných rokov existencii rakúsko-uhorskej monarchie i medzivojnového perióda v rámkach prvej Československej republiky v regióne dnešného Svidnika. Nové cena mužo Jurkovi Lažovi pobysiduje univerzitný profesor Peter Schwartz, ktorý pôsobí na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.
6: Jurko Lažo bol rusinským rolníkom, žijúcim vo Svidniku, ktorý vďaka ťažkým životným podmienkam nielen svojim, ale vlastne celého toho rusinského rolníctva na severovýchode Slovenska i podkarpatskej Rusy bol nútený hľadať nejaké to živobytie, ktorému v Uhorsku nebolo možné zabezpečiť, tak bol niekoľkokrát v Spojených štátoch amerických, kde ako človek veľmi inteligentný, človek, ktorý sa nechcel spoliehať len na milosť iných, ale hlavne na svoje ruky a na svoju hlavu, keď sa vrátil naspäť domov do Uhorska, do rodného Svidnika, tak začína rozvíjať rôzne také tie ekonomické aktivity. Zakladá si stavebnú firmu, ktorá buduje hoci drobnejšie stavby, ale jednoducho funguje, dáva prácu a zamestnanie aspoň niekoľkým tým rusinským rolníkom, ktorí si mohli popri rolničení samozrejme kde čo aj privyrobiť. Dostal sa vďaka prvej svetovej vojne do veľmi zložitých ekonomického postavenia, pretože ten front, ktorý prešiel aj cez Svidnik, mu zničil jeho majetok a jeho podnikanie, musel sa v novom štáte vlastne postaviť opäť na nohy, ale tým, že Jurko Lažo sa dostal do konfliktu s grécko-katolickým kňazom, dekanom vo Svidniku Mikulášom Daňkom kvôli stavbe ľudovej školy a tomu, že nebola mu vyplatená suma, ktorú on do toho investoval, sa dostáva aj do iného konfliktu, ktorý už má taký, podal by som, konfesionálno-ideový podklad, a to práve v čase prvej svetovej vojny, keď cirkevná grécko-katolická hierarchia sa snaží previesť grécko-katolickú cirkev na gregoriánsky kalendár s tým, že by sa zanechal juliánsky kalendár, a druhý krok, ktorý navrhovali a chceli aj uskutočniť a aj z časti sa aj realizoval, bolo zavedenie latinky na miesto azbuky. Čo juliánsky kalendár a tú azbuku jednoducho Rusini, grécko-katolické Rusini vnímali ako jeden z takých atribútov aj svojej národnosti, nielen svojej viery, ale aj národnosti. No a na takej jednej demonstrácii proti tomuto povolal maďarských žandárov svidnický dekan Daňko, no a Jurko Lažo ako jeden z takých tých hlavných rečníkov, ktorí tam vystupovali proti tomuto, bol zatknutý, bol uväznený. A treba si uvedomiť, že to bolo v čase prvej svetovej vojny, keď Rusini boli v mnohom stotožňovaní s Rusmi a Rusi boli nepriatelia Rakúsko-Uhorska. Takže prežil si niekoľko mesiacov v uhorskom väzení. Zrejme to nebol príjemný pobyt, pretože Jurko Lažo toto svojmu dekanovi jednoducho nezabudol ani po skončení vojny. Potom ako z istého možno aj trucu vo vzťahu k hierarchii grécko-katolíckej začína upozorňovať na to, že grécko-katolícka cirkev z tej sociálnej stránky nie je vo vzťahu ku svojim veriacim veľmi priaznivá. Mám na mysli hlavne odovzdávanie kobliny a rokoviny, ktorú museli grécko-katolíci svojim kňazom odovzdávať, čo znamenalo pre to chudobné roľníctvo výraznú ekonomickú záťaž. A Jurko Lažo prišiel s tým, že pokiaľ sa nevzdajú grécko-katolícky kňazi kobliny a rokoviny, tak je tu iná alternatíva pre rusinských veriacich, a tou alternatívou je pravoslávie. Na vlastnej koži to v podstate mohli skúsiť a vidieť Rusini v čase, keď prišlo ruské vojsko a obsadilo toto územie v roku 1914-15, tak videli, že medzi pravoslávim a grécko-katolickou liturgiou nie sú veľké rozdiely. No a navyše pravoslávni kňazi prichádzali s tým, že oni žiadnu koblinu a rokovinu nechcú. Takže Jurko Lažo ako také jedno z rýchlych riešení, ako zlepšiť aspoň trošku postavenie toho rusinského roľníka, navrhol navrhoval, tak ak sa grécko-katolická cirkev nechce vzdať týchto poplatkov, tak prejdete k pravosláviu. V podstate o nič nejde, Boh je len jeden a navyše nemusíte nič platiť. Ale tým si vlastne aj získal podporu mnohých tých rusínskych roľníkov, a nielen vo Svidnickom okolí, ale na celom severovýchodnom Slovensku. Stal sa akýmsi takým lídrom, ktorého potom využili vo voľbách, alebo chceli využiť viaceré československé celoštátne strany, no ale na základe potom takej zrejme vnútornej diskusie s, hlavne s Beskydovcami, Antonom Beskydom, Michalom Beskydom, s ktorými on mal dobré vzťahy, sa stal členom Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej. No a vďaka Jurkovi Lažovi tu na severovýchode Československá sociálna demokracia aj získala veľa hlasov voličov a Jurko Lažo sa potom na základe toho stal senátorom v Československom parlamente ako prvý Rusín politickým reprezentantom tohoto národa v Československom parlamente. A snažil potom práve rusínskemu roľníkom, a nielen rusínskemu, vôbec roľníkom pomôcť napríklad v navrhovaní niektorých zákonov. Jurko Lažo žiadal napríklad, aby v čase, kým sa rusínsky alebo tí roľníci na severovýchode Slovenska, alebo to sa týkalo aj slovenských roľníkov, ktorí tam žili, nedostanú trošku ekonomicky z tej katastrofálnej situácie spôsobenej vojnovými udalosťami, aby nemuseli platiť da. Samozrejme, žiadal aj rôzne také finančné dotácie, podpory, hlavne na opravu škôl, lebo školy boli v dezolátnom stave. Bolo zbombardované, vyhorené, bolo treba ich postaviť, aby boli školy, aby sa mali kde rusínske deti vzdelávať. Čiže v tomto smere sa on veľmi výrazne angažoval a treba povedať, že aj vďaka takejto sociálnej angažovanosti sa potom dostal trošku do konfrontácie s inými rusínskymi politikmi, s tými, ktorí vychádzali z iných sociálnych vrstiev, z takých trošku majetnejších, ktorí už mali na prvom mieste skôr politicko-národné ciele, ako bola krajinská hranica, zavedenie funkčnej autonómie a až potom na nejakom tom ďalšom mieste boli otázky sociálneho charakteru. Jurko Lažo na všetkých takých zhromaždeniach, ktoré boli zvolávané týmito politickými stranami, na ktorých sa on zúčastnil, akcentoval sociálny rozmer a nakoniec to došlo do takého, povedal by som až extrému, že mu nedovolili vystupovať na niektorých takých tých zhromaždeniach. Nerozptiloval účastníkov sociálnymi otázkami, ale chceli, aby sa sústredili na otázky riešenia už spomínanej autonomie a krajinskej hranice. Lažo bol presvedčený, že pokiaľ sa ľudia nenajedia, pokiaľ im budú od hladu umierať deti alebo budú chorľavé, tak otázky tie nadstavbové, že sú vlastne podružné. Na tom sa rozchádzal do istej miery s tými ostatnými rusínskymi politikmi.
5: Jurko Lažo pomer 28. mája v roci 1929 vo vtedajšom Vršnom Svedniku vo veku 62 rokov. Vo Svedniku má dnes i pamiatnú tablu, ktorá mu bola odhalená v rámkach druhého ročníka Festivalu kultúry Rusínov na Slovensku v roci 2014. Tak sa mu dostal in memoriam i titul čestného obyvateľa mesta Svednik.
2: Konsolidácia verejných financií mať na sela aj mesta v Slovenskej republice výrazný dopad, pričím sa častejšie vedú sporu o jej rozsah a vplyv na kvalitu života žiteľov. Konsolidačné opatrenia zasahujú do rozpočtiu sel, hlavne s znižením podielových daní, čo môže obmedziť financovania škôl, sociálnych služeb i rôznych projektov, ktoré majú celá rozbehnuté. Jak sa s tým pasujú celý Havaj v Stropkivskom okresi, to už na mikrofón Tomáša Michala Pabiaka približil starosta sela Stanislav Viňarský.
7: No, ťažko je tak, no vlastne, šetríme 10 dást, nerobíme tak neuvažené veci. Mi je ťažko zhodnotiť, lebo už od začiatku vlastne, dajme tomu x rokov dozadu, robíme len nevyhnutné veci. Aj to, že už šetriti by ma ani neznal povieť, že 10 dá šetriti, lebo napríklad verejné osvetlenia funguje len nevyhnutný fakt. Veci, ktoré sa týkajú dávky obce, to je nevyhnutné veci, keď sa dá šo pokaziť LDK tak veci. Takže nerobíme nejaký krok vedúci k tomu, že by sme nejak napredovali v tým zmysle, že míňame peniazy na nejaké sumariny a tak ďalej. Veci, ktoré máme rozpracované projektové zámery, tak sa snažíme dotiahnuť. A toto sú jediné vodálky, len hvaru, na tom sa nedá šetriť, lebo projektantovi nemôžete povieť, dneska robíš za 10 eur, lebo to proste sa to nedá. Majú svoju maržu, všetko, takže treba to všetko uhr. tradície tak, jak si žiadajú tú veci.
3: Kde je tu hlavná dráha na Medžilabici, to dva sú jadla sa poistí nešťastný mís, ktoré je v správi. Riešiť sa s tam dáš to, alebo jak sa plánuje?
7: Dom rekonštrukcií mosta máme novinku v tým zmysli, že mal by sa začať rekonštruovať. Máme na stole teraz žiadosť o stanovisko k dopravní, k riešeniu zmen dopravnej situácii, dopravného značenia projektu. Informáciu mám takú, že mal by sa začať realizovať rekonštrukcia mosta v týmto roku.
3: Tak poďme môže ešte ku staršej generácii, že tie ľudia v selách Havaji, jak to máte, znamé, že zlepšia po tých selách, že staršia generácia mohla čo odchodiť aj do robota, určite je to aj u vás tak?
7: Je to u nás tak, situácia sa nezmenila. Bom povie, že to je možno takýši kus horšie, jak to bolo. Bojujeme teraz aj s odlivom žiakov, keďže vlastní mladí chodia do roboty, napríklad do Stropkova, tak nám vlastne aj žiačiky berú tady zo školy. Na všeobecnosti máme problém aj so žiakmi, čo sa týka počtu. Chcelo by to nejaký taký príliv mladých ľudí, že by sme to dajak naplnili. Ja znám, že to sa to nebude dať tak zo dňa na deň zrobiť.
3: Mosty ste mali stacionár, ten sa zrušil v podstate, tiež na to bolo potrebné financie, nedá sa to utiahnuť, jak môže riešiť pre staršiu generáciu ľudí, ktorí môže potrebujú tak, či už odvesty obchody, jak to máte.
7: Zrušil sa, lebo presne, ako hovoríte, zmenila sa tam podmienka financovania, to sme nedokázali utiahnuť, ako také malenké obci to určite nedajú. V prípade potreby, keď takto samozrejme sme na pomoc pri riešení rôznych situácií obchodu, máme tu v Sali obchod, takže ľudia si znajde na kopety tu, zaž to sme určite vďační, že to ešte takáto možnosť tu je, lebo v okolí to chýba a je s tom značný problém. Znam, že chodia pojazd na predajni, ale nie to furt také obmedzujúce, mám tý istý druh sortimentu a tak, takže tu máme taký aj väčší výber a je zrejme, že chodia aj z okolíci ľudia tu, ktorí môžu prejť autom, napríklad si nakúpiť autobusom a odchádzajú potom nazad do sela svojho.
2: V kínci tyžňa prinošeme tradičnú rubriku Duchovné zadumania. Dnes ho na tému odvaha pririchtoval grekokatolický siaščenik otec Rastislav Baka, duchovný správca i koordinátor duchovnej služby v priašivských špitaľoch. Duchovné slovo nahral David Palaščák.
8: Sláva Isusu Christu, drohé bratia i sestry, odvahu sobi spájame s vynimočnými ľuďami a ich veľkými skutkami. Píšuť sa o nich knižky a točať filmy. A toto potom dodávajú odvahu nám prekonatý strach a zvládnutí ťažkosti. A keď také ľudia nesúd, tá sobí ich v našej fantázii vydumáme. Však je jedno, či je to reálna alebo vydumaná postava. Hlavná je odvaha, skutky i sila prekonatý strach. Najväčší strach mali ľudia z neznámoho a najväčšie neznáma pre nás je smrť. Dašto skadi nie je navratu. Porazitý smrť už skúšalo veľa ľudí, ale vlastnými silami to nemohli. Aj my, kresťané, máme taký príbeh. Je o mužovi, ktorý bol i človek, i boh, ktorý pred stovkami svitkov umer, bol pochovaný, ale raz a nafurt porazil smrť. Nikda druhý raz neumer. Poznáte ho všetko. Iši aj nekresťané ho poznajú. Ale dakoli v Isusovi Christovi nevidíme odvahu. Ale v jeho príbehu je odvážnych ľudí vece. Skrytú odvahu mal i Judáš, zradca. Ale iši vekšu, siatej Petro, bo až tri raz ho perem ich strach. Ale v jedni sekundi sa mu stritli oči s Isusom Christom. Vin mal odvahu posmotriť Isusovi do oči. Judáš toto nedokázal a našol sobi micný konar i lano. A Petro to dokázal. Dúmal, že ho odsúdiť, ale oči Isusa odpúšťajú. Dúmate, že na to netreba odvahu? Skúste si to sami. Chodte sa posmotriť do očí tomu, komu ste bars. Ale bars ubližili. Ale odvahu majú nelen chlopi, ale i ženy. Toto, čo videli vojaky, hrob i veľký kamiň. Ale už skoro ráno kúpiat olii a idú mazatý tilo Isusa. Voláme ich mironosici. Už toto bolo odvážne. Kto z nás by vošol do hrobu, kde už ležet mŕtvola, ale skrvavená mŕtvola? Kto by mal odvahu sa jej dotýkať vlastnými rukami? Ich odvaha bola iši väčšia, keď znali, že sami sa dnuka nedostanú, ale i tak išli dále. Mali odvahu za to, že ľúbili Isusa Christa. Za každú cenu idú dále. Prekonali strach z vojakov, z nemožného, strach z temného hrobu i z doteku mŕtvoly. No a nakonec i sám Isus. Keď sobi dachto dúmať, že nemal strach, ta sa mlit. Bojal sa tak, že sa krovjou potil. Za to, že riskoval všetko. Nelen svý život, ale i slova, i skutky, ktoré robil. Všetko, čo mal. A čom to zrobil? Bo viril svojomu otcovi. Pre ňoho riskoval všetko. A toto chcelo poriadnu odvahu, najväčšiu odvahu. Však pred ľuďmi i všetko prišol. Ale my známe, že to skončilo inakše. Otec ukázal, že svoje dieťa nikda neodpustil. Až to my, bratia i sestry, dokážeme prekonať svoj strach, aj keď to nevyzerá dobrý. Keď hľadáte odvahu v Svätom písmi, nájdete ďalší príbeh, ale je len na vás, či vás dokážu inšpirovať, že by sme všetky boli odvážne. Sláva Isusu Christu.
2: Drahí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia Rusínskych rádionovín. Dnes ich pre vás vysielali zvukový technik Peter Krajčovič i moderátorka Lea Vajsková. Žečíme vám šumný ostatok piatnici a pohodovo prežitej nastavajúčej.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame vypočuť si reláciu z archívu redakcie národnostného vysielania Rádia Patria. Prajme vám príjemné počúvanie.
1: Rádio Patria.
2: Milé priateľky a milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Rómska hudba. 11. mája 2020 uplynulo 81 rokov od narodenia legendárneho slovenského huslistu, virtuóza, skladateľa a pedagóga rómskeho pôvodu Jána Berkyho Mrenicu staršieho. Pri tejto príležitosti sme do dnešnej relácie vybrali skladby v interpretácii ľudovej hudby pod vedením spomínaného umelca z albumu Primášov sen, ktorý vyšiel v roku 1999. Príjemné počúvanie.

košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú v nej skladby v podaní ľudovej hudby Jána Berky Homrenicu staršieho. Tento slávny slovenský umelec rómskeho pôvodu sa narodil 11. mája 1939 v obci Očová. Hudobný talent zdedil od matky. Už od detstva vyhrával na husliach, aby si privyrobil. Absolvoval stredné odborné učilište v Partizánskom a neskôr Diaľkovo-Bratislavské konzervatórium. Takmer 33 rokov pôsobil ako koncertný majster v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve. S týmto telesom úspešne koncertoval v mnohých krajinách sveta na rôznych kontinentoch. V roku 1991 založil orchester Diabolské husle. V roku 1997 vedenie orchestra prevzal jeho syn Ján, tiež vynikajúci huslista. Po ťažkej chorobe Ján Berky Mrenica starší odišiel do umeleckého neba 12. októbra 2008. Vypočujte si ďalšie skladby z albumu Primášov sen, ktorý vyšiel v roku 1999.

Milé priateľky a milí priatelia, relácia Rómska hudba sa chýli ku koncu. Zneli v nej skladby z albumu Primášov sen v podaní ľudovej hudby Jána Berkyho Mlynicu staršieho pri príležitosti 81. výročia narodenia tohto slávneho slovenského umelca rómskeho pôvodu. Ďakujeme vám za pozornosť. Všetko dobré a do počutia na budúce.

0: Rádio Regina, deťom.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú rozprávku Václava Šuplatu Ježibabovská detektívka.

0: prestaň ma už vyrušovať. Nevidíš, že čítam?
1: Nemôže fítať rýchlejšie?
0: Môžem, ale nechcem.
1: Nechvet, lebo nevie.
0: Viem, ale nechcem. Čítanie sa má vychutnávať.
2: A nevyrušuj.
1: A fo mám fítať ja, kým ty vychutnávaš?
0: To je mi jedno. Knihu som našla. Ja tak ju budem čítať najprv ja.
1: Máš veľké šťastie, veľ v nefom tvoja starfia sestra.
0: Mohla by si, prosím ťa, šušľať zrozumiteľnejšie?
1: Ja nefuflem. Jasne som povedala, ve má šťastie, veľ v nefom starfia.
0: Jaj, že už nie si staršia ako ja. Tak to mám naozaj šťastie.
1: Prestaň! Ja sa ti nevysmievam, ve nefufle.
0: Nehundri. No, tu máš ďalšiu stranu.
3: Myslím, že je potrebné zopár veci vysvetliť. Tie dve sú ježibaby. Tá šušľavá je Agáta a tá druhá je jej sestra Kristína. Pôvodne bývali v krásnej perníkovej chalúbke uprostred lesnej čistinky, lenže Agáta raz v noci celú chalúbku zjedla a z toľkých sladkostí jej vypadali skoro všetky zuby. Dodnes sa kvôli tomu občas hádajú. Teda nie kvôli tým vypadaným zubom, ale kvôli tej zjedenej chalúbke. Teraz bývajú v drevenej chalúbke uprostred takého hustého lesa, že tam ani húbár nevojde. Drevenú chalúbku vyčarovala Kristína, keď sa ubezpečila, že Agáte drevo nechutí. Každá ježibaba dostane do života len určité množstvo kúziel a nemala by na to zabúdať. Keď však boli Agáta s Kristínou ešte mladé, na niečo také nemysleli. Vyčarovali si, čo im na um zišlo. Veselá mladosť si myslí, že bude trvať večne a že môže všetko, čo si zmyslí. No, nie je tomu veru tak. Aj Agáta s Kristínou napokon zistili, aké pravdivé je dávne múdre ježibabovské príslovie. Čo v mladosti minieš, v starobe nenájdeš. Na staré kolená im zostalo už len niekoľko kúziel a tak nimi musia šetriť. Oni vlastne ani presne nevedia, aké staré kolená už majú. A keby aj vedeli, nepovedali by. A ježibaba je len žena. A ktorá žena by sa chcela pochváliť tým, že má napríklad 369 rokov? Nechceli ani vedieť, ktorá z nich je staršia. A tak sa striedali. Jeden rok bola staršia Agáta a ďalší rok Kristína. Raz si však Agáta celý rok, keď bola mladšia, zapisovala všetko, čo jej staršia sestra navystrájala a len čo na Silvestra hodiny odbili polnoc a začal sa nový rok, Agáta sa stala staršou sestrou a všetko podľa svojho zoznamu začala Kristíne vracať. Ani nechcíte vedieť, čo sa dialo. Napokon sa dohádali tak hrozne, že spolu nehovorili skoro celých, neuveríte, ale naozaj skoro celých 5 minút. A tak sa radšej dohodli, že sú obe rovnako mladé a odvtedy je pokoj. Teda bol až do toho dňa, keď pri jazierku jeden z turistov zabudol knihu, ktorú pri slnení čítal. Skôr ako sa po ňu stihol vrátiť, našla ju Kristína a v lesnej chalúbke nastali zas zloby. Tá kniha bola totiž veľmi napínavá detektívka. A Kristína sa od nej nevedela odtrhnúť. Lenže aj Agáta bola zvedavá. A tak sestru stále netrpezlivo otravovala. Ale to ste vlastne už počuli. Každá kniha má však poslednú stranu.
4: A je to.
0: Jej, ty už nešušleš.
4: Vávne?
0: Nie. Vo vete a je to, sa šušľať nedá.
1: Prestaň sa mi stále vysmievať.
0: Ja sa ti nevysmievam. Mne sa páči, ako rozprávaš.
4: No už vyče. Tak prestaň.
1: Nefaj ty tak nerovpráva.
0: Lebo som nezjedla celú našu perníkovú chalúbku.
1: To mi bude vyfýtať felý vývod. Keby som ju neviedla ja, viedol by ju Janov Marienov. Ufýva budla. Písali o tom všetky noviny.
0: Nie, nepísali o tom všetky noviny. Píše sa o tom len v knihách.
1: V knihách je viac ako v novinách.
0: V rozprávkových knihách. Je to len rozprávka. Navyše Janko s Marienkou z perníkovej chalúbky len kúsok ochutnali. Nezožrali ju celú.
1: Lebo ich pritom prichytila dobrá jevibaba. A viac im viac nedovolila.
0: A čo ty im chceš povedať?
1: Ve, keby Fima pritom prichytila, nemusela som viac nafu chalúbku felu.
0: A ako som ťa mala pritom prichytiť? Večer som išla spať v krásnej chalúbke a ráno som sa zobudila na holej čistinke.
1: Ty máš na fetko výhovorku.
0: Ja? Ja sa predsa nemusím vyhovárať. To ty by si sa mala.
1: Náhodou, keby som neviedla na fuperníkovú chalúbku, tak by si nevyfarovala túto novú chalúbku kúfok od lesného javierka, kde si ten flovek vabudol knihu. A my by sme nikdy nefítali takú dobrú detektívku.
0: No to hádam. Nemala by som ťa napokon ešte aj pochváliť.
1: Mala? Ale čo budeme teraz robiť?
0: A prečo by sme mali niečo robiť?
1: Tú knihu sme už dofítali.
0: To sa knihám stáva. Teda vstáva, aby si mi rozumela.
1: Ja som ti rozumela. Ale čo budeme fítať teraz?
0: No, to je vlastne pravda. Čo budeme fítať, ale teda... Čo budeme čítať teraz?
1: Afi mufíme povkať.
0: Počkať? Na čo chceš čakať?
1: Afi ten flovek babudne ďalšiu detektívku.
0: Kto si raz niečo zabudne, ten si už dá pozor.
1: Tak to by sme mohli fakať af, af.
0: Čo by sme mohli?
1: Fakať af, af. Nevie svoje af, af?
0: Nie.
1: Af, af. Jasne, Fiefa to povedať nedá.
0: Jaj, ty myslíš až, až?
1: Pravda, ver. Povedala som vari niečo iné. A af, af je veľmi dlho. To je dokonca ešte dlhšie ako veľmi dlho.
0: Že či? Nič netrvá tak dlho ako af.
1: Ja mám nápad. Keby sme tomu flovekovi povedali, že mu vrátime jeho knihu, ak nám on prinesie nejakú novú.
0: Ale veď to by bolo vydieranie.
1: Presne tak. Tak to predsa bolo aj v tej knihe. Ukradli milionára.
0: Uniesli, sa hovorí.
1: A potom si va neho vypýtali výsprchovné.
0: Výkupné, nie výsprchovné. Výkupné je od slova kúpiť, nie kúpať.
1: Vypýtali si milión peňavy. Tak my si vypýtame milión kníh.
0: To je, hádam, trochu veľa.
1: Prefo, možno je to knižný milionár.
0: Knižný milionár? Kam by toľko kníh uložil?
1: Kam, afi? Ako každý milionár do banky. V jeho prípade do knihobanky.
0: Knihobanky?
1: Fú, knihobanky nie, fú.
0: Práve, že sú. A je to ohromný nápad.
1: Áno, knihobanky fú, výborný nápad.
0: No aj to, ale môj nápad je výborný.
1: Ty si vymyslela knihobanky?
0: Ne, nie. Ja som vymyslela, že urobíme veľkú knihovú lúpež.
1: Fú, urobíme
0: veľkú knihovú lúpež. Podaj mi brko a papier. Urobíme si plán.
1: Podaj si ho, Fama. Nie som tvoja mladšia sestra, aby si mi rozkavovala.
0: Máš pravdu, ja som zabudla. Mladšia som ja?
1: Nie si mladšia. Obidve sme mladšie.
0: A ktorá z nás je potom staršia?
1: Ani jedna v nás... Obidve sme staršie.
0: Tak mi teda prosím ťa. Môžeš podať zo skrine kalamár s brkom a papier.
1: Vidíš, ani to nebolelo. Vtafí flufne povedať a mohli v mefi ufetriť hromadu vbytovného foflania. Teda flow.
0: Takže poznáme dva druhy knihobánk. Predajne kníh, teda kníh kupectva, a požičovne kníh, teda knižnice. Kníh kupectva sú plné ľudí a je tam veľa predavačov. Za to knižnice sú staré, je v nich málo ľudí, ale jedna, väčšinou staršia pani, ktorá knihy požičiava. Staršia pani slabšie počuje a horšie vidí. Takže našu lúpež musíme urobiť v knižnici.
1: To je pravda. V knižnici. Ako fa robí lúpev?
0: Jednoducho. Vôjdeme do knižnice, ako by nič.
1: No efte, aby vmetam vofli, ako by niefo.
0: No nevyrušuj. Vôjdeme do knižnice. Ty podídeš k pultu, za ktorým sedí staršia pani, budeš ju zabávať, aby si odpútala jej pozornosť, a ja nájdem oddelenie detektívok a zoberiem toľko kníh, koľko unesiem.
1: Vaujímavý plán. Ale nebolo by lepšie urobiť veľkú knihovú lúpev v nofi, keď tam v tarfia pani nebude?
0: Bolo, ale v noci je knižnica zatvorená. Ako sa chceš dostať do zamknutej knižnice? Ty máš ešte nejaké odomýkacie kúzlo?
1: Nemám. Posledné fo minula pred 300 rokmi, keď sme utekali v vevenia, aby nás neopálili ako nejaké bofolky.
0: No vidíš, a ja som svoje minula, keď si nedávno stratila kľúč od našej chalúbky.
1: Ja som ho nevtratila. Ne. Ja som ho len nevedela nájsť.
0: No, to je to isté. V každom prípade lúpež urobíme cez deň a rovno na pravé poludnie. Vtedy to nikto nebude čakať.
1: Tak, dobre. Ako poviev? A ako fa obamavkujeme?
0: Zamaskujeme? Už si sa niekedy videla v zrkadle?
1: Fefi v lodeji fa maskujú.
0: Všetci zlodeji sa maskujú, aby ich nejaký svedok nemohol opísať policajtom.
1: Ale veď v tarfia pani bude tiež svedok.
0: Keď nás tá pani bude chcieť opísať policajtom, tak jej nikto neuverí. Kto kedy videl dve ježibaby vykradnúť knižnicu?
1: Ona.
0: Žiadne maskovanie.
1: No dobre. A vieš, fo, ja mám tiež ohromný nápad. Urobíme veľkú knihovú lúpev.
0: To som už vymyslela ja.
1: Áno, ale ja som vymyslela, že potom valovíme detektívnu kanceláriu ako ten súkromný detektív v tej knihe a tú veľkú lúpev odhalíme.
0: Čože?
1: Hovorím, že valovíme detektívnu kanceláriu a tú lúpev odhalíme.
0: A ja som ti rozumela.
1: Tak fofa pýtav.
0: Aby bolo vidieť, že sa čudujem. Založíme si detektívnu kanceláriu a odhalíme zlodejov našej veľkej knižnej lúpeže.
1: Presne tak. A budeme slávne detektívky.
0: Odhalíme samé seba. To potom budeme naozaj slávne.
1: Aha. To som nedomýšľala.
0: Tak už prosím ťa, radšej nerozmýšľaj. Urobíme to, ako som povedala ja.
3: A tak sa aj stalo. Agáta s Kristínou si vyhliadli neveľkú knižnicu na kraj mesta. Pred dverami knižnice sa zatvárili čo najnenápadnejšie a vošli dnu. Kristína sa vybrala hľadať oddelenie detektívok a Agáta podišla k pultu, za ktorým stála staršia pani knihovníčka, aby odpútala jej pozornosť.
0: Dobre.
2: Dobrý deň. Prosím si váš čitateľský preukaz.
1: Fitateľský preukaz?
2: Môže byť aj to.
1: Ale ja nemám fitateľský preukaz.
2: No tak, ako si chcete požičať knihy?
1: Ale ja si nechcem povyfať knihy.
2: Tak prečo ste prišli do knižnice?
1: My sme prišli, teda ja som prišla, aby som sa prihlásila.
2: No konečne. Už som sa bála, že neprídete.
1: Vy ste sa báli, že neprídeme?
2: No pravdaže. Už sa vás neviem dočkať.
1: To je nejaká fudná lúpev. A ako ste vedeli, že prídeme práve dnes?
2: No pravdu povediac, mali ste prísť už včera.
1: Včera? My sme najprv chveli prísť a v piatok.
2: Ale veď sme sa dohodli.
1: My sme sa dohodli?
2: Pravdaže. Telefonicky.
1: Telefonicky? Ani som nevedela, že máme v chalúpke telefón.
2: No, to je jedno. Hlavne, že ste prišli. Tu máte kľúče. Ten veľký je od skladu a ten menší je od vchodu do knižnice.
1: Ale ja som...
2: Dúfam, že ste si to nerozmysleli. Ja som mala odísť do dôchodku už dávno. Veď ja už nepočujem ani zvonček nad dverami a zrak mi už tiež neslúži. Už neviem ani prečítať názvy kníh, ktoré si ľudia prídu požičať alebo vrátiť.
1: Ale ja som...
2: Nebojte sa, nie je to zložité. Každému len skontrolujete čitateľský preukaz, pozriete sa, či vrátil knihy v poriadku. Všetko sa veľmi rýchlo naučíte, no... No tak ja už idem, kolegyňa.
1: Kolegyňa?
2: No, teraz ste nová knihovnička. Tak vám hádam, môžem hovoriť, kolegyňa.
1: Pravdavé, ale...
2: Žiadne, ale... Prihlásili ste sa na inzerát na knihovničku, tak, no, načo zbytočné slová? No, dovidenia.
1: Dovidenia.
5: Už. Viac kníh už neunesiem.
1: Kam ideš s tými knižkami?
6: Čo to robíš?
5: Utekajme!
1: Viadne, utekajme. Máš vôbec preukaz?
6: Aký preukaz? Preukaz na kradnutie?
1: Viadne kradnutie sa tu robiť nebude. Kto si chce povidiať knihy, musí mať fitateľský preukaz. Som nová knihovnívka. Tak to bude poriadok.
6: Nová knihovníčka? Ako môžeš byť nová knihovníčka?
1: Som staršia pani? Som. Tak môžem byť knihovníčka?
6: To môžeš. Ale ako si sa ňou stala?
1: Ja neviem. A Fifi ma staršia pani v niekým splietla.
6: S kým si ťa splietla?
1: Ja neviem. A Fifi v niekým, kto mal prísť a neprišiel. Kým som vtihla niečo vysvetliť, dostala som kľúfe od knivnice a stavia pani bola fuf.
6: Čo bola?
1: Fuf.
6: Fufo.
1: Pref.
6: Aha, bola fuč.
1: Pref.
6: Preč, rozumiem. A ty si dostala... Ty máš kľúče od tejto knižnice?
1: Prefne tak.
6: Oh, to je ohromné. Môžeme urobiť našu veľkú knihovú lúpež, kedy sa nám zachce.
1: Viadna lúpež sa tu robiť nebude. Kým som tu knihovnívkov ja, nestratí sa jediná knivka.
6: Ale...
1: Ak chceš, môže sa prihlásiť. A dostaneš fitateľský preukaz. Ak nie, choď robiť lúpev do inej knifnife.
0: Že sa vôbec čudujem. S tebou skúsiť niečo urobiť. Škoda, že sme nešli vykradnúť banku. Už si mohla byť jej riaditeľkou.
1: Movno na budúfe. Teraz fom knihovnívka. Chvef fitateľský preukav.
7: Kristíne nič iné nezostávalo, len si vybaviť čitateľský preukaz. Napokon ale bola rada. Nemusela nosiť do chalúbky hromady kníh. Zapáčilo sa jej chodiť čítať do tichej čítárne knižnice, ktorej šero presvetľovali len svetlá malých lampičiek nad stolíkmi čitateľov. A veľmi rada sa prechádzala v tajomnom sklade knižnice uličkami medzi nekonečnými drevenými regálmi, ktoré boli plné kníh o čomkoľvek, čo človeku či ježibabe môže zísť na um. A Agáta? Nikomu nebolo na svete tak dobre ako jej. Byť knihovníčkou sa jej páčilo, ale ľutovala, že sa ňou nestala už pred 100 rokmi. Ona teda vravievala pred 90 rokmi, aby si o nej niekto nemyslel, že je až taká stará. Krajšie si to teda ani nevedeli predstaviť. Cez deň v knižnici a po večeroch čítali každá svoju knihu, takže nemusela jedna na druhú čakať. Zdalo sa, že takto dobre im bude už na veky. Ale ako sa hovorí, až na ľudskú hlúposť nič netrvá večne.
1: Fofa vtavo! Vyverav, ako by si videla niečo strašné.
0: Veď som aj videla niečo strašné. Videla som, že som niečo nevidela.
1: Nie je nič strašnejšie, ako keď človek vidí, ve niečo nevidí.
0: Minuli sa nám všetky detektívky.
1: To asi nie. Pred chvíľou som bola v sklade a nič tam nechýba.
0: Knihy tam sú, ale všetky detektívky sme už prečítali.
1: To fada?
0: Ako vidíš, dá.
1: Ale veď detektívok sú tam plné regály.
0: Ako sa zdá, nech je detektívok akokoľvek veľa. Stále ich je málo.
1: A čo budeme robiť?
0: Je len jediná možnosť. Veľká knihová lúpeš?
1: Vás?
0: Áno, už zas. Musíme nájsť inú knižnicu. Tam možno budú aj detektívky, ktoré sme ešte nečítali.
1: Ja mám lepší nápad.
0: No, to radšej nie.
1: Ešte som nič nepovedala.
0: Povedala si, že máš nápad a to stačí.
1: Ale na ten nápad si ma priviedla ty.
0: Ja?
1: Áno. Povedala si, ve nech je detektívok akokoľvek veľa. Vtále ich je málo.
0: To je výborný nápad. Tak takýchto nápadov mám neúrekom. Napríklad, nech je zemiakov akokoľvek veľa, stále ich je málo.
1: Prefne tak. Na zemiakové plavky, hranolky a lupienky nie je zemiakov nikdy dosť.
0: Ako hovorím, jeden nápad lepší ako druhý.
1: Tak ve. Nie sú zemiaky, treba ich vafadiť. Nie sú knihy, treba ich napífať.
0: Napísať?
1: Fuj, na tom fudné. Hudba sa vkladá, obravy sa maľujú a knihy sa pífu.
0: Lenže knihy sa nepíšu samé. Knihu musí napísať spisovateľ.
1: A prečo by sme my dve nemohli byť spisovateľ?
0: Napríklad preto, že sme dve.
1: No a fo, každý spisovateľ je dve.
0: Čože?
1: No veď si len vober najflávnejších spisovateľov detektívok na svete. No, povedz niektorých.
0: Čože? Napríklad Raymond Chandler, George Simenon, Dick Francis.
1: Vidíš? Raymond Chandler, Worf Simenon, Dick Francis. Všetci sú dvaja. A kto ktorý je úplne najflávnejší detektív kovpifovateľ, ktorý vymyslel najflávnejšieho detektíva na svete.
6: Kto? Najslávnejší detektívko spisovateľ, ktorý vymyslel najslávnejšieho detektíva na svete, teda Sherlocka Holmesa, je Arthur Conan Doyle.
1: Prefne tak. Arthur Conan Doyle. Ten je dokonca traja.
6: On sa tak volá.
1: No a fo? Aj my sa tak budeme volať.
6: My sa budeme volať Arthur Conan Doyle.
1: Ale hobby, to nejde. Veď sme len dve. My sa budeme volať napríklad Agatha Christina. A aby to mnelo tak fúvokrajne, tak Agatha Christie.
6: Cudzokrajne, to znie dobre. Vieš, že to veru nie je zlý nápad?
1: Viem.
6: Zažili sme za tie stáročia toho toľko, že máme o čom písať mnoho ďalších rokov. Detektívky sme prečítali vari všetky na svete, tak určite dokážeme nejaké vymyslieť aj my. A to meno, to sa mi páči. Agatha Christie, teda Agatha Christie. S tým tvojim šušlaním musíme niečo urobiť.
8: Poď sem. Čári mári, nech sa kúzlo zdarí, nech jasná je zas reč, nech šušlanie je preč.
1: Čože? Ty si mala ešte protišušľavé kúzlo a celý ten čas si nič neurobila.
6: Keď mne sa páčilo, ako si šušľala. No ale teraz, keď budeme slávna spisovateľka, tak už nemôžeš tak rozprávať.
1: Keď sa ti to tak veľmi páčilo, prečo si nešušľala aj ty?
6: To by už nebolo také smiešné.
1: Tak smiešné?
6: Milé, som chcela povedať.
1: No určite. Keď sa pomýliš, tak aj pravdu povieš.
6: Ale veď som sa ti až tak veľmi nevysmievala.
1: Ty si sa mi vôbec nemala vysmievať.
6: Tak si nám nemala zjesť celú chalúbku.
1: Aby si ty nemala na všetko nejakú výhovorku.
7: A tak sa ešte chvíľu hádali. Potom so sebou nehovorili tentokrát skoro celých 6 minút. Ale naviac nemali čas, lebo museli začať písať svoju prvú detektívku. A napísali ich už veľa. Stali sa spisovateľkou slávnou po celom svete. A tak, keď budete niekedy počuť meno spisovateľky Agatha Christie, budete už vedieť, aké tajomstvo sa v tom mene skrýva. Aspoň tak mi to Agatha s Kristínou vyrozprávali, keď som bol u nich nedávno na návšteve. A čo povedia Ježibaby, to je pravda. Iba ak by nebola. Veď kto vie, či vôbec existujú ježibaby? Ale slávna spisovateľka detektívok Agatha Christie naozaj žila. Tak prečo by nemohla byť oni dve?
9: Relácii Pampulóni ste počúvali pôvodnú rozhlasovú rozprávku Václava Šuplatu Ježibabovská detektívka. Účinkovali Michaela Kapráliková, Ľudmila Mandžárová, Dušan Kaprálik a Soňa Ulická. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Redakčne a režíne pripravila Zuzana Jurigová Kapráliková. Vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Horovce v okrese Púchov patrí k najstarším v okolí. Upútajú vás tu historické pamiatky, množstvo zelene, ale najmä milí a prajní obyvatelia. Tí vám bez veľkých rečí povedia, čím je ich dedina výnimočná.
2: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
1: Všetko, čím žijú Horovce, vám sprostredkujú Janka Blejová a Peter Buček. V nedeľu o 11.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
0: Rádio Regina.
5: No, dnes vás počúvam práve v Anglicku, pretože momentálne idem na výkladku 20 km. Počúvam vás všade, v Holandsku, Belgicku, kade idem, po celej Európe.
6: Všetko nás zaujíma, je to taký mix všetkého, čo, proste, čo máme záujem. V sobotu počúvame jubilantov, mám tam potom tých vanilkáčov, potom hit parada je v nedeľu, večer mážo počúva relácie so zdravotníckou tematikou.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina.

0: radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Základný míľnik pre financovanie novej univerzitnej nemocnice v Martine bude splnený. Známa americká cesta Route 66 má svoju európsku verziu, ktorá povedie aj po slovenskej trase. Zajtra zamračené s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj búrkami a teplotou 15 až 21 stupňov. Dobrý večer, želá Boris Alkálavý. Hrubá stavba novej univerzitnej nemocnice v Martine bude dokončená do 30. júna a bude tak splnený základný míľnik pre jej financovanie zo zdrojov plánu obnovy. Dnes to po prehliadke stavby nemocnice vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
2: Všetky míľniky a všetky termíny, tak ako sme ich nastavili, tak ako sú stanovené, stíhame. Ja dávam stále príklad, že stavby podobného typu aj v tých najvyspelejších krajinách na západe trvajú niečo medzi 8 a 10 rokmi. Tu na to máme zhruba o polovicu menej.
1: Na dnešnej prehliadke stavby sa zúčastnil aj

0: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, ktorý je povereným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, rovnako ocenil rýchle tempo výstavby.
1: Toto sú hmatateľné výsledky, ktoré Slovensko má aj z nášho členstva v Európskej únie, pretože vďaka nášmu členstvu môžeme čerpať aj takéto finančné prostriedky. Ako povedal, po 40-50 rokov konečne sme schopní stavať nové nemocnice.
0: Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Z peňazí plánu obnovy je financovaná jej hrubá stavba. Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb sa obáva nedostatku plynu, ktorý je potrebný na prevádzku kremačných pecí. Predseda asociácie Ladislav Stríž hovorí, že ak nebude dostatok plynu, môže nastať problém.
2: Musíme urobiť nejaký krízový plán pre tieto krematória. Keby bol nedostatok plynu, alebo keby trebalo prerobiť tieto krematória na iný plyn alebo na inú energiu, aby sme už mali predbehnutú túto dobu. Na jedno spopolnenie krematórium potrebuje skoro hodinu. To znamená, že pokiaľ by sa nám tam nakopili zosnulí, tak tí zosnulí musíme niekde uložiť.
0: Podľa rezortu hospodárstva bezprostredné riziko výpadku plynu pre kritické služby nehrozí. Rovnako tak sa plnia zásobníky pred nadchádzajúcou vykurovacou sezónou. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
3: Ministerstvo hospodárstva zároveň priebežne vyhodnocuje možné krízové scenáre v oblasti energetiky a v prípade mimoriadnych situácií postupuje v súlade s platnou legislatívou a krízovými plánmi štátu. Súčasťou týchto mechanizmov je aj posudzovanie zabezpečenia nevyhnutných a kritických služieb pre obyvateľstvo.
0: Kremácie tvoria vyše 75% pohrebov. Známa americká cesta Route 66 má svoju európsku verziu. Jej otvorenie bude zajtra o 10. hodine. Jazda povedie po slovenskej trase z Lopeja v okrese Brezno do Šiach, kde štafetu symbolicky odovzdajú maďarským partnerom. Ministerstvo cestovného ruchu a športu si od projektu sľubuje posilnenie cestovného ruchu najmä vo vidieckých regiónoch, hovorí šéf rezortu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD.
4: Budeme chodiť po regiónoch, oslovovať starostov, primátorov a majiteľov prevádzok, ktorí do tohto projektu sa budú úspešne zapájať. Samozrejme, že bude vydaný nejaký pas. Tá koncepcia je nastavená spôsobom zliav v rámci ubytovania, gastra, jednotlivých vstupov na jednotlivé, či už kultúrne podujatia, respektíve kultúrne pamiatky.
0: Myšlienku projektu približuje prezident Európskej asociácie Route 66 Juraj Smrečan.
5: My chceme sem doviesť turistov, chceme zvýšiť počet prenocovaní. Na našej časti Európskej Route 66 máme hrady, zámky, kúpele, jaskyne, Vysoké Tatry. To všetko, čo limituje cestovný ruch, je tu u nás okolo 66. Pripravme kvalitu služieb takú, ako si Európa zaslúži.
0: Na propagáciu projektu poskytla 100 000 eur štátna firma Typos. Zajtra zamračené s dažďom alebo prehánkami, cez deň ojedinele aj búrkami. Od približne 1800 metrov sneženie, ojedinele výdatné zrážky. V noci 12 až 7, cez deň 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. Prevažne južný, cez deň na západe a postupne aj inde severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
6: Zelená vlna.
0: Pokojný večer želáme na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na diaľnici D1 v Bratislave za prístavným mostom smerom do Trnavy. Stojí v pravom pruhu auto bez kolesa. Asi o 200 metrov ďalej je v ľavom pruhu na ceste koleso. Zvýšte v týchto úsekoch opatrnosť. V centre Levíc je jarmok. Ulice Hviezdoslavova a Československej armády sú v úseku medzi križovatkami Skittenbergerovou a Bernolákovou uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Mobilný radar jazdí medzi Bardejov, Novej Vsi a Kurimov, jazdí čierna Oktávia. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.
7: Dnes s folklórnou skupinou Chotár z Hornej Súče.

Mužská spevácka skupina Chotár bola založená v Hornej Súči 8. novembra 2007 a hlavným iniciátorom jej vzniku bol Jozef Ránko. Autorom pomenovania Chotár je zasa člen skupiny Peter Orsák. Základom repertoáru Chotára sa stala zbierka Pesničky zo zápisníka, ktorú zostavil Pavol Štern zo svojich zberov ľudových piesní v rokoch 1927 až 1977, teda počas celých 5 desaťročí. Autor ju venoval rodine Augustína Zemanoviča, člena speváckej skupiny Chotár, takže toto piesňové bohatstvo sa znovu prebúdza k životu ako základ repertoáru skupiny. Ale Chotár sa nebráni ani uvádzaniu všeobecne známych celoslovenských pesničiek a jeho členovia sú aj pôvodcami autorskej ponáškovej tvorby.

Spevácku skupinu Chotár z Hornej Súče poznajú aj televízni diváci a so svojím členom Milanom Vrbom, ktorý nie je len spevákom a muzikantom, ale aj kvalitným amatérským režisérom, vytvorili v roku 2010 dokumentárny film Rok na dedine s Chotárom. Ich prvé CDčko, Šuhaj z Chotára, vyšlo v roku 2011. V roku 2013 to bol titul Vyšlo slnko nad Súčanskej stodoli a v roku 2017 album, ktorý práve počúvame. Tí súčanskí chlapi spod Chabovej hory. Sú na ňom aj autorské ponášky z dielne Miroslava Čapáka, Milana Vrbu a Martina Bariša najstaršieho.

Myslím si, že bude zaujímavé vypočuť si na porovnanie s dnešnou interpretáciou Chotára historickú nahrávku ľudovej hudby Blahova z Hornej Súče Závrsky z roku 1964.

Takto teda hrali husloši v Hornej Súči Závrske v roku 1964. Ale vráťme sa k spevákom a muzikantom z Chotára. Tí síce sláčikové nástroje nepoužívajú, ale zdá sa, že dokázali svojským spôsobom nadviazať na tradíciu, ktorú zdedili po svojich predchodcoch.

Mužská spevácka skupina Chotár z Hornej Súče má 13 členov, ktorí vystupujú v súčanskom ľudovom odeve na podujatiach v obci i mimo nej, ale aj v zahraničí. Spievajú na obecných báloch, cez fašiangy, dožinky, na rôznych folklórnych slávnostiach, súťažiach i na oslavách a na Vianoce si v kostole zaspievajú koledy. Svojský charakter dodáva ich interpretácii, hra na heligónkach, akordeóne a ozembuchu.

fusličkách z Javora počúvate nahrávky mužskej speváckej skupiny Chotár z Hornej Súče z CDčka Tí súčanskí chlapi spod Chabovej hory, ktoré nahrala v tomto zložení Martin Bariš, spev a heligónka, Miroslav Čapák, spev, Štefan Guga, spev, Ivan Kako, spev a heligónka, Jakub Krovina, spev, William Panák, spev, Ondrej Panák, spev a heligónka, Peter Orsák, spev a ozembuch, Ivan Ranko, spev, Jozef Ranko, spev, Ivan Šedivý, spev, Milan Vrba, spev a akordeón a Augustín Zemanovič, spev.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na podporu rastu ekonomiky by premiér Robert Fico pripustil vyšší deficit verejných financií. Výstavba novej nemocnice v Banskej Bystrici napreduje podľa Kamila Šaška bez komplikácií. Zajtra zamračené s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj búrkami a teplotou 15 až 21 stupňov. Pokojný večer želá Boris Alkalagi. Najdôležitejšiu skupinu v nemocniciach tvoria zdravotné sestry a pôrodné asistentky. Pri príležitosti odovzdávania ocenení Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Biele srdce, to vyhlásil prezident Peter Pellegrini.
2: Sú tu aj také, ktoré prichádzajú s novými metódami vo svojej oblasti a keďže svet sa dynamicky mení, vrátane medicíny, som veľmi rád, že na to dokážete reagovať a prinášať aj nové technológie, nové techniky, nové spôsoby, ktoré zavádzate do praxe. A sú medzi vami aj také, ktoré chcú a sú ochotné odovzdať svoje vedomosti, schopnosti, znalosti získané dlhoročnou praxou ďalšej generácii a podieľajú sa aj na vzdelávanie a príprave tých nových, ktorí vás raz nahradia.
1: Výstavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici napreduje podľa harmonogramu a bez komplikácií. Po kontrolnom dni to vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
3: Ten prvý odkaz, ktorý chceme verejnosti a ľuďom na Slovensku odkázať, je, že všetky míľniky, tak ako sú stanovené v rámci plánu obnovy, budú splnené. A je to mimoriadne dobrá správa pre všetkých nás.
1: Minister poznamenal, že v rámci kontrolného dňa si prešli všetky

0: stavebné denníky, pričom sa zamerali aj na situáciu s betónom, a to práve v reakcii na zastavenie prác pri výstavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove.
1: Všetky tie technické skúšky, technické normy nie že sú plnené na 100%, ale vo väčšine prípadov sa dostávame na úroveň možno 120 a viac percent. Tie štandardy kvality a bezpečnosti sú tu plnené v maximálne možnej miere.
0: Projekt novej nemocnice v Banskej Bystrici získal z plánu obnovy vyše 354 miliónov eur. Zariadenie má mať 771 lôžok, 176 intenzívnych. Dobšinskú ľadovú jaskyňu v Slovenskom raji a Demenovskú ľadovú jaskyňu na Liptove po sezónnej uzávere sprístupnili verejnosti. Do začiatku septembra je otvorených všetkých 13 sprístupnených jaskýň, ktoré prevádzkuje Správa slovenských jaskýň. Výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus Lenka Vargová-Jurková.
2: Za cestovný ruch môžem povedať, že toto miesto naozaj nie je len bodom na mape, ale je takým fantastickým prepojením troch svetov, a to svetu vedy, zážitkov a takisto aj regionálnej ekonomiky. Je to miesto, ktoré nám ukazuje, akú silu má príroda. No a tento rok vlastne sme sa zamerali aj na podporu dopravnej dostupnosti, a teda pridáme autobus, ktorý bude prepájať jednotlivé miesta, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, stratenú dedinky a Telgard bude chodiť týmto okruhom.
0: Dobšinská ľadová jaskyňa je so svojím objemom ľadu, ktorý predstavuje približne 110 tisíc kubických metrov, jaskyňou s najväčším objemom ľadovej výplne v miernom klimatickom pásme. Futbalista Vladimír Weiss mladší končí hráčskú kariéru. Rozlúči sa s ňou zajtra v záverečnom kole Nike ligy. Slovan Bratislava hostí od 17. hodiny Michalovce. Po súboji si Belasí prevezmu majstrovský pohár.
3: Sa mi o to odkáza veľmi ťažko, ale ten deň musel prísť a ten klub, tie momenty mi dalo viac, ak som si možno ako futbalista niekedy v živote predstavil, že taká láska k tomu klubu, k ľuďom. V sobotu bude posledný krát, čo sem prichádzam, takže toľko.
0: Okrem Weissa mladšieho zajtra v Slovane skončí aj Guram Kašia a aj tréner Vladimír Weiss, ktorý prechádza k slovenskej reprezentácii. Zajtra zamračené s dažďom alebo prehánkami, cez deň ojedinele aj búrkami. Od približne 1800 metrov sneženie. Vyskytnúť sa môžu aj výdatné zrážky. V noci 12 až 7, cez deň 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. Prevažne južný, cez deň na západe a postupne aj inde severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty. Zelená vlna. Pozdravujeme na slovenské cesty. Nehoda sa stala na výjazde z Prešova do Teriakoviec. Auto tam skončilo v priekope, premávku riadi polícia. Opatrnosť zvýšte na diaľnici D2 za Stupavou smerom do Malaciek na kilometri 47,5 sú v ľavom jazdnom pruhu dve autá. Prechádzajte opatrne. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Rádio Regina, váš najbližší

0: Vlna poľná.
1: 150 výstavovateľov zo 17 krajín zavítalo na Bratislavskú výstavu obrannej a zabezpečovacej techniky. Známa výstava s označením IDE svojim obsahom a rozsahom sa zaradila medzi najväčšie vo svojej 12-ročnej histórii. Medzi výstavovateľov vás dnes večer pozve Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Exponáty obranného priemyslu si so záujmom pozrel aj nový náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, generál poručík Miroslav Lorinc. Dozviete sa nielen to, čo ho na výstave najviac zaujalo, ale aj to, prečo si pred 44 rokmi vybral povolanie profesionálneho vojaka. Vítajte, začína sa Plná poľná.
0: Plná poľná.
1: Oficiálnemu aktu otvorenia výstavy IDEB predchádzalo defilé slovenského vojenského letectva. V nízkych výškach nad hlavami čestných hostí návštevníkov postupne predleteli dva viacúčelové vrtuľníky UH-60M Black Hawk, za nimi taktické transportné lietadlo Spartan C-27J, nuž a záver defilé patril pýche slovenského neba dvom najmodernejším stíhačkám F-16 Block 70. Na slávnostnom otvorení veľtrhu obrannej a zabezpečovacej techniky sa zúčastnili predseda vlády Robert Fico, podpredseda Národnej rady Andrej Danko, podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Na ceremónii nechýbal ani podpredseda vlády a minister obrany Českej republiky Jaromír Zuna, minister obrany Azerbajdžanu generálplukovník Zakir Hasanov spolu s ministrom obranného priemyslu Azerbajdžanu Vugarom Mustafájevom, minister obrany Severného Macedónska Vlado Misajlovský, štátny tajomník ministerstva národnej obrany Vietnamu generálporučík Pham Hoi Nam a zástupca náčelníka generálneho štábu Národnej armády Moldavska brigádny generál Sergio Vojna. Zastúpené boli aj delegácie z Albánska, Čiernej hory Chorvátska, Francúzska, Izraelu, Južnej Kórei, Maďarska, Moldavska, Poľska, Švédska a Talianska. Na výstavnej ploche 17 626 m2 sa predstavilo viac ako 150 výstavovateľov zo 17 krajín sveta. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom išlo o náraz počtu výstavovateľov o 50%, výstavnej plochy o 45% a zastúpených krajín o viac ako 41%.
0: Plná poľná.
1: S mikrofónom Plnej poľnej sme na výstave IDEB 2026 zastihli aj nového náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, generál poručíka Miroslava Lorinca. A hneď sme sa ho opýtali, ako vníma novú pozíciu vo svojej 44-ročnej službe vlasti.
2: Ani to tak nevnímam, že je to nejaký nový začiatok. Pre mňa je to v podstate začiatok mojej poslednej funkcie, pretože už inú funkciu vo zbrojných silách vykonávať nemôžem. A vnímam to ako samozrejme pre všetky veľkú zodpovednosť, pretože viem o všetkom, čo sme s mojim predchodcom, pánom generálom Zmekom, pripravovali, čo sme rozbehli. A toto je pomerne veľká výzva, pretože predovšetkým oceňujem množstvo rozvojových projektov, ktoré vidíme aj tu na tejto výstave, že sú v procese, ale pred nami je teraz tá najzložitejšia fáza. Celé tie modernizačné projekty nielen rozbehnúť, ale aj završiť a uviesť ich všetky jednak do použiteľnosti a jednak do operačnej a taktickej použiteľnosti, kedy naše vojska, naše útvary a jednotky ich budú potom vedieť využívať v prospech úlohy, ktorú ozbrojené sily majú tú hlavnú, a to je príprava na obranu územia, nedotknutelnosť štátnych hraníc a riešenie krízových situácií v stave bezpečnosti.
1: Neviem, či aj vy máte taký dojem, ale tento 12. ročník je, čo sa týka obsahovej stránky, účasti táto, ale aj jednotlivých firiem taký najbohatší, možno že aj rekordný. Čo vás konkrétne zaujalo?
2: Ja som ešte neprešiel samozrejme celú tú výstavu a prechádzam predovšetkým tých vystavovateľov, s ktorými už nejaké kontrakty máme nastavené, alebo ktoré ma zaujímajú z hľadiska toho, že by sme ich potrebovali tie spôsobilosti doplniť do ozbrojených síl. Pretože máme samozrejme aj množstvo iných operačných požiadaviek alebo požiadaviek na rozvoj. Vzhľadom na to, že súdoba situácia na vojsku sa neustále mení, ako to vidíme v aktuálne prebiehajúcich vojnových konfliktoch, predovšetkým od nás na východ. A my na to musíme reagovať aj nejakým upgradeom tých spôsobilostí, ktorými budú disponovať ozbrojené sily. Takže ja to vnímam oproti tým predchádzajúcim ročníkom ozaj ako progres v počte vystavovateľ, progres aj v kvalite toho, čo vystavujú. A som veľmi rád, že my tu na tejto výstave môžeme predstaviť už aj tie rozvojové projekty, ktoré rozbiehame my prakticky, a prakticky všetko, skoro všetko to, čo je vystavované vonku na nádvorí, je vlastne produktom toho, čo sa podarilo v rámci rozvojových projektov rozbehnúť. Ako stíhačka F-16, tak vrtuľníky Black Hawk, máme tam prvú jednotku Baraku, máme tam novú radiolokačnú techniku, máme tam mnoho typov podpornej techniky, logistickej, prepravnej, rôznych cisterne, ženýnú techniku a tak ďalej. Takže už len z tohto pohľadu vidím, že ten modernizačný projekt v ozbrojených silách sa rozbehol a som rád, že je to vidno aj na výsledkoch a na prezentácii na tejto výstave.
1: Načneme trošku do histórie, pán generál, pretože možno, že verejnosť už na to zabudla, ale vy ste boli veliacím generálom vojenskej prehliadky na počest 75. výročia Slovenského národného povstania. Bola to obrovská prezentácia spôsobilosti ozbrojených síl po dlhých rokoch. Tedy ste sa mohli spoľahnúť na ten personál, ktorý túto prehliadku zabezpečoval. A jedna z vašich vízií je aj o stabilizácii personálu.
2: Samozrejme, personál je to najdôležitejšie, čo máme. Bez personálu žiadny modernizačný projekt, žiadna bojová technika, žiadny vojenský materiál je štátu k ničomu, pretože tú výslednú úlohu musí splniť len ten personál. A to kvalitne motivovaný, kvalitne pripravený, s patričnými skúsenosťami v oblasti výcviku, ale aj v oblasti nasadenia treba do operácií medzinárodného krízového manažmentu, vzhľadom k tomu, že sme členom organizácie kolektívnej bezpečnosti Severoatlantickej aliancie, ale aj Európskej únie, kde sa tiež určité projekty v oblasti obrany už začínajú realizovať. Takže ja sa budem spoliehať predovšetkým na personál. Myslím si, že ten základ v oblasti personálu máme veľmi dobrý. Záujem o vstup do ozbrojených síl je stále pomerne vysoký. Len za prakticky prvé nástupné termíny roku 2026, čiže tohto roku, máme už 550 nových profesionálnych vojakov v hodnosti mužstva, ale aj prvých dôstojnických hodností, to znamená absolventov civilných vysokých škôl. A ten záujem ja vidím, že stále je aj do tých ďalších nástupných termínov. Nehľad na to, že celej situácii v oblasti personálu napomáha aj projekt Národných obranných síl, kde sme za prakticky jeden rok, samozrejme s veľkou podporou ministerstva obrany a pána ministra obrany, dosiahli dramatický progres aj v tejto oblasti, kedy od niekedy augusta minulého roku až do dneska máme vycvičených už vyše 2000 príslušníkov záloh. Keď to porovnám s tým, že celé to obdobie predtým sme mali pripravených akurát to nejakých 140-160 príslušníkov aktívnych záloh, tak je ten progres úplne dramatický. A to je to, čo ozbrojené sily potrebujú na to, aby mohli realizovať svoje jednak dlhodobé plány a jednak strategické a operačné plány.
1: Keď generál poručík Miroslav Loric vstupoval do ozbrojených síl, stal sa profesionálnym vojakom, čo ho k tomu motivovalo a viedlo?
2: Vždy som chcel skúsiť niečo nové. Aj som skúšal niečo nové, pretože tá moja kariéra alebo tá moja príprava na budúce povolanie bola nie priamo, tak ako u mnohých profesionálnych, ako rovno vstup do ozbrojených síl. ale ja som absolvoval napríklad civilnú strednú školu z oblasti stavebníctva a potom som mal možnosť sa zúčastniť niektorých akcií v rámci prezentácie ozbrojených síl, tiež v rámci komunikačných informačných systémov a tak ďalej. No a veľmi ma to zaujalo. Takže aj po dohovore s mojou rodinou, s mojimi rodičmi, ktorí absolútne nemali vtedy žiaden problém s tým, aby som takú kariéru nastúpil, tak som to skúsil a prihlásil som sa na Vysokú vojenskú technickú školu do Liptovského Mikuláša na odbor protivzdušnej obrany štátu. A myslím si, že možno, že práve to, že som si vybral tento odbor, bolo to správne rozhodnutie, ktoré ma udržalo potom 44 rokov v uniforme, pretože bola to neskutočne zaujímavá práca, ktorá vyžadovala každodenné vzdelávanie, poriadne technické vedomosti a predovšetkým ale aj kopu odriekania a kopu drillu, ktoré ma presvedčili o tom, že tá voľba bola v poriadku a presvedčujem sa o tom dodnes až do tohto dňa, kedy som prevzal tú najvyššiu funkciu v rámci ozbrojených síl Slovenskej republiky.
1: Tak nech sa darí, pán generál.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: A na jej vlnách počúvate Plnú polnú, armádny magazín pre vojakov a nevojakov, ktorý každý piatok o tomto čase vysielame na rádiách Regina Západ, Stred a Východ. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
0: Plná polná.
1: Najvyššie ocenenie na 12. ročníku medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky si prevzali vývojari z Novej Dubnice za exponát novej verzie diaľkovo ovládanej bojovej veže s označením Tura 30V10. Ocenená veža predstavuje najnovšiu generáciu diaľkovo ovládaného zbraňového systému určeného pre kolesové aj pásové obrnené vozidlá. Nová verzia reflektuje aktuálne požiadavky moderného bojiska, vrátane ochrany proti bezpilotným prostriedkom. Základ výzbroja tvorí 30 mm automatický kanón, doplnený koaxiálnym gulometom kalibru 7,62 a dvojicou protitankových riadených striel Spike. Veža je vybavená nezávislým streleckým zameriavačom, systémom automatického sledovania cieľov a integrovaným situačným povedomím založeného na 3D radaroch, detekcii protitankových striel a detekcii výstrelu. Súčasťou je aj systém aktívnej ochrany Harpia, určený na obranu proti moderným asymetrickým hrozbám, vrátane bezpilotných prostriedkov. Dubničania sa dlhodobo venujú vývoju a výrobe špecializovaných obranných technológií a diaľkovo ovládaných zbraňových systémov. Spoločnosť spolupracuje s viacerými významnými medzinárodnými partnermi a pôsobí na trhoch v Európe, na Blízkom východe, ako aj v Ázii. V Bratislave sa tento týždeň stretli desiatky expertov z oblasti zbrojného priemyslu. Patril medzi nich aj plukovník vo výslužbe Mikuláš Balok.
3: Aj zastúpenie reprezentantov štátu je tu tento rok veľmi silné, čo je dobré, pretože pritiahnu veľa ľudí, aj vystavovateľov, aj takých, ktorí majú čo do činenia so zbrojnou výrobou. A skutočne tento rok je tu viacej vecí moderných, okrem tých tradičných, ktoré tu bývajú, dá sa povedať, každý rok. Je vidieť, že výstava sa začína viacej približovať konkrétnym podmienkam a konkrétnym požiadavkám tých, ktorí výzbroj alebo zbranie potrebujú a používajú.
1: Nie len teda obrana, ale samozrejme aj bezpečnosť občanov štátu a štátov, ktoré sa zúčastňujú na tejto výstave. A to je tiež také, by som povedal, novum.
3: Áno, je to tak. Čo sa týka tých bezpečnostných síl, tiež ma prekvapilo, že je tu ministerstvo vnútra v takom zastúpení, ako ešte nebolo. Je tu aj vojenská polícia a skutočne predvádzajú to, čo v praxi používajú. A nás zaujímajú hlavne tieto bezpečnostné zložky a preto som rád, že som tu tento rok mohol byť a s mnohými sa stretnúť a nadviazať nové kontakty.
1: Prvýkrát sa na výstave v Bratislave predstavili aj školy, ktoré v spolupráci s ministerstvom obrany začali realizovať duálne vzdelávanie.
4: A moje meno je Jana Vašková a spôsobím ako špeciálny pedagóg a som triednou učiteľkou triedy, ktorá momentálne funguje ako prvá trieda v systéme duálneho vzdelávania a ochrany osôb majetku.
5: Aké sú skúsenosti s týmto novým projektom vo vašej škole?
4: Skúsenosti sú veľmi dobré, projekt je zaujímavý, nastavenia fungujú ako majú, čiže aj praktické zručnosti, aj teoretické zručnosti, ktoré žiaci využívajú v tej praxi, tak skúsenosti máme veľmi dobré, zabehli sme sa, ten program funguje ako má, takže sme veľmi radi za spoluprácu.
5: Ako funguje spolupráca s vojakmi?
4: Spolupráca je bezproblémová, každý čtvrtý týždeň žiaci navštevujú útvary v blízkosti, kde prebiehajú výučba k praktických zručnosti. Majú tam zriadenú špeciálnu triedu, kde sa vyučujú pod ohľadom inštruktorov.
5: A sú tu s vami aj študenti na medzinárodnej výstave obrannej techniky.
6: Moje meno je Matej Janutík a som žiak školy Kolárova 17 Sečovce, prvého ročníka.
7: Ja sa volám Liliana Kuncová a som žiačka prvej triedy školy Spojená škola Kolárova 17 Sečovce, duálneho vzdelávania.
5: Stali ste sa súčasťou toho veľkého projektu, ktorý funguje v spolupráci s ministerstvom obrany. Je to duálne vzdelávanie. Ako sa vám doposiaľ javí a ako ste spokojní s tým, že teda máte možnosť trošku aj viac a bližšie, podrobnejšie spoznať ozbrojené sily?
6: Tak tento systém sa mi veľmi naozaj páči. Naplňuje to moje ciele, hodnoty a ambície.
7: Ja som veľmi spokojná s týmto. Doposiaľ sme nazbierali celkom dosť skúseností a veríme, že aj celkom veľa ich ešte aj nazbierame.
5: Je to možno taká dobrá príprava do budúceho, možno do budúcej kariéry vojaka, alebo policajta, alebo v ozbrojených zložkách?
6: Za mňa určite áno, naučia nás tam rôzne veci, ktoré budeme potrebovať v budúcnosti alebo v terajšom živote.
7: Áno, je to dosť zaujímavé. Vie nám to akože celkom veľmi dopomôcť, aby sme sa dostali do tých ozbrojených síl a je to dobrá príprava podľa mňa.
5: Tak teraz v tejto chvíli sa nachádzam v prezentácii ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Mojím spolubesedníkom je kto?
8: Marek Granec, som z záchrannej brigády Hasičského záchranného zboru v Malackách.
5: Marek, pokiaľ v predchádzajúcich rokoch sa o použití dronov nového výdobytku, proste nielen pre potreby ozbrojených síl, ale pre všetky záchranné zložky, policajné, iba tak nejak v kútiku uvažovalo o tom, že snáď v budúcnosti by tieto drony našli uplatnenie aj v hasičskom zbore. No a vy na tohtoročnej výstave IDEP prezentujete tieto drony, ktoré máte k dispozícii. Takže skúsme teda poslucháčom plnej polnej predstaviť vlastne možno že vašu jednotku a ľudí, ktorí túto techniku obhospodarujú.
8: Tieto drony používame na vyhľadávanie osôb, lokalizácie požiarov, vyhľadávame pomocou termokamier, pomocou rôznych ďalších snímačov, taktiež detekujeme nebezpečné látky, plyny pri nejakých výbuchoch alebo pri nejakých uvoľnených nebezpečných látkach. I vyhľadávame tieto látky. Taktiež vieme detekovať stratené osoby v lese, môžeme tieto miesta nasvetľovať, na drony vieme pripnúť svetla, vieme týmto ľuďom dať nejaké signály pomocou dronov, keďže majú silné reproduktory. Taktiež pomocou dronov vieme vynášať ťažké predmety do výšok až do hmotnosti 40 kg. To nám uľahčuje prácu pri požiaroch lesov vo vysokohorskom prostredí, kde na dron pripneme čerpadlo, hadice a postupne vyniesieme hore materiál, ktorý by sa inak musel vynášať na chrbtoch. Ide o ťažko dostupný terén, kde nám toto veľmi pomôže a 40 kg je vlastne naše malé čerpadlo, ktoré vieme vyniesť hore.
5: Kde v ostatnom čase ste boli nasadení?
8: Prednedávnom horela priemyselná hala, kde sme okolo tejto haly lietali. Sledovali sme kadiaľ sa ten vlastne z vonkajšieho priestoru sme sledovali z výšky, kde pomocou termokamery, kde sa ten oheň rozvíja. Z tej strany sme nasadili hasiaci prúd, kde nám to vlastne pomohlo.
5: Kto sa môže stať príslušníkom vašej, poviem to, jednotky?
8: No, príslušníkom sa môže stať každý, kto splní vlastne zákonné podmienky, príslušníkom zboru a potom pilotom dronu to už sú ďalšie skúšky, ďalšie školenia na dopravnom úrade, ale aj naše interné pravidla treba dodržiavať. Takže je to taká všetko možného, všetkých rôznych pravidel.
5: Čiže príležitosť predovšetkým pre absolventov stredných škôl oblasti elektrotechniky?
8: Môže to byť hocikto, kto je hasič, môže sa stať aj pilotom dronu, ale musí zložiť skúšky. Musí mať preto cit a musí proste absolvovať tie všetky rôzne skúšky a pravidlá dodržiavať.
5: Keď ste sa vy rozhodovali stať sa hasičom, mali ste už takúto predstavu, že sa stretnete aj s niečím takýmto?
8: Nie, ja som začínal na operačnom pracovisku, teraz 2 roky pôsobím na záchrannej brigáde v Malackách, kde, keďže riešime často nebezpečné látky, tak ja som pilotom dronu, ktorý má na sebe integrované zariadenie Sniffer, ktorý monitoruje práve nebezpečné látky. Takže preto sa tomu venujem, tomu dronovaniu momentálne.
5: Spokojnosť so svojou prácou?
8: Spokojnosť, veľká spokojnosť, jasné. Preto som tu, ma to baví.
1: Tradičným firmám, ktoré spolupracujú so slovenskými bezpečnostnými zložkami a pravidelne sa zúčastňujú na bratislavskom IDEBE, sú aj obuvníci z Bardejova. Ich zástupcu Slavomíra Matisa sme sa opýtali, s čím sa pred návštevníkmi prezentovali tento rok.
9: Máme tu štandardné modely, ktoré sú vo výstroji či ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra, pre použitie ťažšie alebo ľahšie. A zberáme spätnú väzbu v prvom rade od používateľov. Čiže všetko, čo je dobré, je v poriadku, ale sme zvedaví hlavne na tie negatívne veci, pretože stále sa nájde niekto alebo niečo, čo sa stane s touto pánkou. Čiže to potrebujeme vyzberať, tie problémy vychytať. A na druhej strane prinášame aj nové veci, čo sa snažíme aj prezentovať. Nové materiály, ktoré sú ľahšie, ktoré sú pevnejšie. Potom máme aj legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú environmentálnej záťaže a materiály by nemali už obsahovať v budúcnosti niektoré zložky. A to sa týka aj obuvy, kde máme hydrofobné úpravy na usniach alebo na textiloch. A to je dosť taká palčivá téma. A to z toho dôvodu, že tie nové úpravy hydrofóbne nie sú tak trvácne, ako boli tie doteraz, a s tým bojujeme aj u nás vo výrobe a hľadáme, vyvíjame nové spôsoby, ako zabezpečiť topánku, aby nebola nepremokavá teda.
5: My keď sme sa ostatný raz rozprávali o perspektívach vašej spoločnosti, tak ste tedy naznačovali, že sa pomerne úspešne darí nadväzovať kontakty so zahraničnými partnermi. Podarilo sa?
9: Áno, nadväzujeme. Aj spolu s ministerstvom obrany sa zúčastňujeme na výstavách. Takýmto spôsobom sme sa dostali napríklad do Riadu v úvode tohto roka. Plánujeme sa zúčastniť výstavy Eurosatory v Paríži spolu s našim stánkom ministerstva obrany. Čiže to berieme ako veľmi pozitívnu spoluprácu v tomto smere a možnosť takéto sa dostať, lebo nie len my, ale aj iní slovenskí výrobcovia, ktorí vyrábajú a vyvíjajú veci, dostávajú sa do toho svetového hľadačika armád. A v Riade sme prišli akurát na to, čo potrebujeme ešte vyvinúť, pretože je to úplne iný trh, úplne iné podnebie, v ktorom sa pracuje. A v Paríži očakávame to konkrétnejšie nadviazanie väčšinou špeciálnych zložiek, tým, že sme relatívne malý výrobca. Zúčastnili sme sa ešte výstavy Enforstag v Norimberku, čo je pre nás najhlavnejšia a tá nosná výstava, kde máme naozaj veľmi presne určených zákazníkov, ktorí chodia, pýtajú sa na konkrétne veci a prispôsobujeme im a to predávame. Čiže sú to krajiny, s ktorými spolupracujeme, Poľsko, je to veľmi intenzívne, potom pobaltské štáty na severe Európy a štáty v okolí Slovenska, čiže niečo málo v Česku, ale potom aj Rakúsko a niečo v Nemecku.
0: Čo je pred nami?
1: Už o týždeň sa na celom Slovensku uskutoční obľúbené podujatie s názvom Noc v múzeí a galérii. Aj tento rok vojenskí múzejníci otvoria svoje brány vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch, ako aj v expozícii vo Svidníku. O podrobnom programe vás budeme informovať o týždeň. Rovnako aj o tom, že mladí ľudia z Múzea chemického vojska v Čereňanoch si pre vás pripravili ozajstnú lahôdku, rekonštrukciu účasti Československej protichemickej jednotky v operácii Púštna búrka. Máte sa na čo tešiť.
0: Plná poľná chvály.
1: V uplynulých dňoch sa príslušníci 3. protilietadlovej skupiny z 11. brigády vzdušných síl Nitra zúčastnili na bojových streľbách vo vojenskom priestore Hradište na strelnici Bržezina v Českej republike. Streľby boli zamerané na preverenie praktických schopností obsluh prenosného protilietadlového raketového kompletu Igla v podmienkach čo najbližších reálnemu nasadeniu. Pre mnohých vojakov išlo o ich prvé bojové streľby. Precvičili si identifikáciu vzdušných cieľov, reakčný čas, správne postupy odpale a koordinácie v rámci tímu. Streľby zároveň preverili činnosť riadiacich funkcionárov, a to najmä v oblasti rozhodovania sa pod časovým tlakom. Dohromady bolo vystrelených 7 rakiet s hodnotením za 1. Blahoželáme.
0: Plná poľná.
1: A to už je z obsahu dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň. Rádio Regina.

0: hudobné spomienky.
1: Áno, o tomto čase prichádzame s hudobnými spomienkami, ktoré ste si dúfam obľúbili hlavne preto, že v nich hráme samé staré, ale dobré pesničky. A tak slová Karla Zicha hneď v úvode tejto prvej vôbec neberte vážne. Príjemné počúvanie vám.

To bol hit českého Elvisa alias Karla Zicha z roku 1984. A teraz o 7 rokov starší z autorskej dielne Braňa Hronca a Kamila Peteraja. Je v štýle tzv. Philly Soundu, ktorý prišiel do módy asi tak v polovici 70. rokov minulého storočia. Znakom tohto štýlu je hudobné aranžmá s charakteristicky rytmizovaným zvukom sláčikových nástrojov, teda huslí, ktorý však z pravidla bol vyrobený syntezátorom a nie hraný živými huslistami.

Májové cesty, autori Braňo Hronec, hudba, Kamil Peteraj, text. Hral a spieval orchester Braňa Hronca, vtedy so speváčkami Alenou Blažekovou a Magdou Hanicovou. A teraz sa vyberieme do sveta na turistami obľúbený ostrov Sri Lanka, ktorý sme dávnejšie poznali pod názvom Ceylon. Pieseň V šálku čaje na Sri Lanku napísala a s textom Zdenka Rytíža aj naspievala Lenka Filipová. Bolo to pred 38 rokmi.

Takto sme sa doplavili v šálke čaju na Sri Lanku a teraz meníme dopravný prostriedok. Aj keď sa podľa prvých slov zdá, že budeme lietať, zostávame prilepení na zemi. Pieseň má totiž názov Mopedová.

Spomienkové pesničky vám servírovali Tatiana Horvátová, bola za mixážnym pultom a Vlado Franc, ktorý vás nimi sprevádzal. A celkom na záver ešte pozdrav dnešným meninovým oslávenkyniam v interpretácii Pavla Nováka. Žofie.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, výroba elektrickej energie v jadrových elektrárniach je stále predmetom vášnych diskusí za a proti. Niet pochyb o tom, že verejná mienka sa nakloní vždy proti výstavbe nových alebo prevádzkovaniu stávajúcich jadrových elektrární, najmä po takých haváriách, ako bola tá v Černobyle v apríli 1986 alebo vo Fukušime v marci 2011.
2: Takisto nie je pochyb o tom, že ľudstvo by malo viac a viac investovať najmä do obnoviteľných zdrojov energie, akými sú vodné, veterné alebo najnovšie fotovoltické elektrárne, ale aj súčasne významne znižovať energetickú spotrebu. Našťastie na ústupe výroba elektriny a tepla z fosílnych palív. Slovensko patrí v tomto zmysle k prebiantom Európy. Lenže jadrové elektrárne sú stále kľúčovým a stabilným zdrojom energie.
1: Témou nasledujúceho vydania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk je budúcnosť výroby energie z jadra, aktuálna technologická a najmä bezpečnostná úroveň jadrových elektrární. Veľkou témou je aj problematika skladovania či najnovšia aj recyklácia vyhoretého paliva.
2: Sprievodcami po tejto téme budú profesor Vladimír Slugeň z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Andrej Žiarovský z Výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú nikým a ničím nerušené počúvať redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
2: a Peter Turčík.
1: Už sme to naznačili, ak sa niekde stavia jadrová elektráreň, vždy sa proti nej zvihne odpor verejnosti, viac či menej racionálny, viac či menej emocionálny. Skúste nám odpovedať na otázku, existujú objektívne kritériá, prečo sa jadrová elektráreň stavia práve tam a nie niekde inde? Prečo napríklad toto je vhodný priestor a tento priestor je menej hodný?
3: Samozrejme, existujú.

0: existujú na to kritériá. Je ich možno 20, možno ešte viac. Spomeniem len niektoré, ktoré sú dôležité. V dnešnej dobe je veľmi dôležitá seizmicita, čo napríklad v príklade našich jaslovských bovníc v 50. rokoch ešte nebolo až tak zvažované. Takže dobré seizmické podmienky, ale je tu množstvo ďalších vecí, napríklad napojenie na existujúcu infraštruktúru. Centrálne umiestnenie v rámci teda republiky sú určité medzinárodné dohody, že tá elektrán by nemala byť bližšie ako 80 km od hraníc s iným štátom, čo Slovensko, ktoré má možno v tom úzkom smere do 200 km, nie až tak jednoduché naplniť. Ďalšie také už technické veci je napríklad únosnosť pôdy. Lebo keď postavíte veľký betonový celok na zlé podložia, môže sadať, môže to byť závažný problém. Ďalším kritérium je spodná voda. Ak by bola v lokalite spodná voda, samozrejme môže vystúpiť a zaplaviť, pretože mnohé tie časti technológií sa umiestňujú na minus 14, minus 20 metrov. V prípade spodnej vody buď to veľmi dobre zaizolujete, čo vždycky po nejakých rokoch môže presiaknúť a je s tým obrovský problém, alebo si vyberiete lokalitu, kde tá spodná voda nie je. Prevládajúce smery vetrov, čo je často diskutovaná vec, napríklad jaslovské bovnice sa vybrali aj preto, že tam bola dobrá odvetrateľnosť, čiže vetry sa menili, bolo to na rovine, čiže v prípade nejakej havárie s poťažným únikom, tak vietor by vedel ten radioaktívny mrak dobre rozptýliť, rozfúkať a zriediť. No až na druhej strane, keď sú prevládajúce smery vetra a v tom smere sú napríklad rozvodne, alebo uholné elektrárne, tak to zaváňa problémami. Tie rozvodne totiž v zime môžu byť zaťažené koronou, námrazami, no a keď sú vedenia zaťažené veľkými námrazami, trhajú, padajú, takže tam, kde sú jasne známe prevládajúce smery vetra, tak tam pozerám, aby neboli tieto rozvodne. No a uholné elektrárne preto, že bohužiaľ tá jadrová elektráreň vypúšťa veľké množstva vodnej pary. Hovorím bohužiaľ preto, že keď tam mám uholné elektrárne, ktoré vypúšťajú oxidy síry a kysličníky uhlíka, tak v zriedení vo vzduchu pri zlom odcirovacom zariadení a v minulosti v tých 60. rokoch neboli tie odcirovacie zariadenie, potom padá na zem veľmi zriedená, ale predsa len kyselina sírová, to sú tie kyslé dažde, ktoré ničia lesy, čiže aj na toto treba dbať. V ďalšom je si treba uvedomiť aj to, že musí mať nejaký blízky spotrebič. Keď v Československu uvažovali o jaslovských bohuniciach, v tom čase v 50. rokoch drvivá väčšina elektrickej energie sa vyrábala v severných Čechách, čo je veľmi excentricky umiestnený zdroj elektrickej energie. Preto jaslovské bohunice de facto v strede Československa a veľmi blízko zbrojovkám na Považí bolo ideálne umiestnenie. V ďalšom umiestňovaní sa rozmýšľa aj to, že odkiaľ zoberiem kvalifikovanú pracovnú silu. No a predsa asi bude viacej na relatívne vyspelom, technicky vyspelom západnom Slovensku ako niekde za Košicami, kde teda bolo spravidla len poľnohospodárstvo. Keď už stavám jadrovú elektráreň, predpokladám, že tam bude vysoká zamestnanosť mužov a v čase výstavby V1 bolo v lokalite Jaslovské Bohunice cez 10 000 mužov, rozmýšľam, kde budú pracovať ženy. Čiže či je tam nejaký cukrovarnícky priemysel, textil, alebo nejaký textilný priemysel. Toto sú všetko kritéria, ktoré treba dostať do nejakého rozumného kompromisu. Ešte musím spomenúť dostatok technickej vody. Napríklad Jaslovské Bohunice, Považie, Vách, zásobáren technickej vody je tam dostatočná, na rozdiel od Mochoviec, kde začína, keby sme uvažovali o ďalšom nejakom veľkom bloku, tak tam začína chýbať, pretože to nie je len na bežnú prevádzku. Ja musím počítať s tzv. Storočným suchom, že najhoršie sucho za 100 rokov, ako minimálna hladina vody, ale zároveň musím to storočné sucho adaptovať na maximálne prípustné havarijné podmienky, kde je vysoká spotreba technickej vody na dochladzovanie. Takže všetky tieto kritériá treba objektívne zvážiť. Určite všetko nie je na 100% splnené a hľadajú sa kompromisy. V tých jaslovských bovniciach toto všetko bolo veľmi dobré. Aj s tým odberom, aj s napojením na siete, aj centrálne umiestnenie, aj všetky tieto kritériá, čo som spomínal, s výnimkou to, že jaslovské bovnice sú blízko tzv. Karpatskému zlomu. kedy seizmicita, dnes už ďaleko vyššie oceňovaná ako v 50. rokoch, nie je to dobré kritérium. Samozrejme, všetko sa dá seizmicky zodolňovať, ale stojí to dodatočné peniaze.
1: Tie kritéria, ktoré sú, oni, väčšina z nich je technicky riešiteľných. Ako už bolo naznačené, je to otázka času, peňazí. Napríklad v Amerike majú elektrárne, ktorá je postavená fakticky v tesnej blízkosti zlomu San Andres. Takže takisto aj s tou podzemnou vodou. Ja by som to trošičku generalizoval, pretože nie len jadrové elektrárne vyvolávajú averziu a odpor. No obecne, keď sa bavíme, nemusíme ísť ďaleko, bavíme sa o zerede na energetickom využití odpadu, tuto nedaleko v Slovnafte, takisto. A teraz je veľmi dôležité oddeliť tie racionálne protesty, ktoré sa dajú väčšinou vysvetliť a väčšinou vyplývajú len z neznalosti, akým procesom prebieha čistenie spalín, akým procesom prebieha samotné spaľovanie a tak ďalej. A potom sú tie iracionálne námietky, ktoré sú väčšinou postavené za každú cenu proti. No a s tými sa bojuje ako veľmi ťažko. Ten odpor verejnosti, ktorý na Slovensku mimochodom voči tomu jadru je z európskych krajín, ako by som povedal, Slovensko je skôr projadrovou krajinou, ani v tých najhorších dobách neklesla podpora jadrovej energetiky na Slovensku pod 55-60%, a to ešte musíme bojovať s tým, čo ja sa stále snažím ako napomínať a upozorňovať na to, aby sme energetiku nepolitizovali. Energetika je odborná, technická záležitosť.
0: Ešte poviem taký zaujímavý terminus technicus, to je gradient odporu k jadrovej energetike. Takže miera dôveryhodnosti jadrovej energetike stúpa s blízkosťou k jadrovému zdroju. Čiže ľudia, ktorí sú v tých pásmach 10, 20, 30 kilometrov, sú ďaleko viac projadroví, pretože tam robia, pretože im rodiny, príslušníci to vysvetlia, nemajú strach z neznámeho. No ale keď idete ďalej, čím ste ďalej, tým väčší strach z neznámeho.
1: Presne, toto sme riešili tesne pred vysielení, keď sme mali chvíľočku, sme sa rozprávali. V predvolebnom boji pred minulými voľbami líder nemenovanej politickej strany prišiel s myšlienkou obnoviť výstavbu elektrárny Kecerovce, čo bolo kedysi za socializmu plánované, ale medzi tým tam už bola zrušená stavebná uzávera, nie je tam k tomu infraštruktúra. Vaši kolegovia novinári nabehli do Keceroviec, myslím si, že odchytili vicestarostu a vybafli na neho hneď, ako čo by ste povedali, keby vám tu stála ako jadrová elektrárna, samozrejme, pán skoro skolaboval. Išli na spiatočnej ceste do Bratislavy, zastavili sa v Jaslovských Bohuniciach, odchytili náhodného človeka na autobusovej zastávke. Čo by ste povedali, keby ste tu mali novú jadrovú elektráreň? Jasné, perfektne, hneď tu, však tam už je miesto pre ňu pripravené. Takže toto je to, o čom hovorí pán profesor, akože keď tí ľudia žijú s tou elektrárňou, poznajú, pracujú, vedia oceniť, by som povedal, všetky tie plusy a mínusy, ktoré sú s tým spojené, tak tie bariéry a tie mýty jednoducho padajú.
2: Pán Žiarovský, vy ste aj spomenul ešte jednu zaujímavú vec. Sú podstatne vyššou zdravotnou kontrolou ako ľudia v tom inom perimetri okolo jadrovej elektrárne. Takže ono v podstate, tá jadrová elektrárne prináša takúto zdravotnú prevenciu vyššieho rádu.
1: Áno, iste, a jednak aj prevádzkový personál, a ono potom to vyplýva aj z ostatných súvisiacich vecí, je, by som povedal, má dostávať takú dôkladnejšiu zdravotnú kontrolu, najmä dôrazom na tú prevenciu. Takže priznám sa, bolo by treba ísť či už na úrad verejného zdravotníctva alebo na ministerstvo ako pre presnejšie dáta, ale takto mi to bolo kedysi vysvetlené práve na jednej prednáške, že v takomto okruhu 20-30 km okolo jadrovej elektrárne je nižší výskyt onkologických ochorení a najmä s všetkým, čo je s týmto spojené.
0: Môžem ešte doplniť túto tému príkladom v Mochovciach. Pred výstavbou jadrovej elektrárne v Mochovciach v 70. rokoch sa zistilo, že táto lokalita má najnižší priemerný vek dožitia. Priemerný vek života mužov bol len 57 rokov. O 20 rokov, keď sa spustila jadrová elektrárne v Mochovciach, podotýkam len spustila, ešte nebola prevádzkovaná, tak ten priemerný vek života mužov stúpol len tak hubky-dubky na 71 rokov a priblížil sa tomu, čo je v priemere na Slovensku v súčasnosti 74 rokov. Hovorím o mužoch. Hej, ženy majú 80. Takže je pravdou, že výstavba jadrovej elektrárne v Mochovciach výrazne predložila život v danej lokalite? No, je to pravda, ale je to manipulatívna pravda. Pretože za A prišlo tam vzdelanie, prišlo tam bohatstvo, prišli tam lekári, prišli tam informácie. V momente, keď niekto bol chorý, tak sa spýtal suseda, čo bol možno doktor alebo inžinier a bol schopný zobrať ho do auta na vyšetrenie lekárovi alebo poradiť, čo mu zabera, alebo nasadiť hneď nejaký liek a zrazu tí ľudia neumierali. No a to je vlastne predĺženie života, ale aj zvýšenie kvality života, lebo tí ľudia majú lepšie zárobky, majú otvorenejšie oči, sú rozhľadenejší. Takže výstavba jadrovej elektrárne v danej lokalite obrovsky prospeje nielen hospodársky, ale aj z bežnej kvality života tých ľudí, ktorí sú tam, nehľadiac na to, že v okruhu 20 kilometrov sú tie obce veľmi, veľmi podporované prevádzkovateľom, takže starostovia, každý starosta na Slovensku stúži po dvoch veciach. Aby mal svoju obec 20 kilometrov od jadrovej elektrárne, alebo dostáva od tej elektrárne významné platby na infraštruktúru, aby mal svoju vlastnú univerzitu, aby tam mu zostávali mladí ľudia. Tá univerzita sa nevždy podarí.
3: Dá sa nejakým spôsobom vysvetliť napríklad odlišný postoj spoločnosti a štátu, lebo by ste tu spomínali ako ten slovenský projadrový postoj, ktorý prevláda. Napríklad vezmeme si Slovensko a Rakúsko. Vezmeme si Nemecko a Francúzsko. Je tu nejaké objektívne vysvetlenie, prečo jednotlivé štáty to vnímajú inak?
1: Keď vezmeme Slovensko a Francúzsko, kde ako ja hovorím, tam platí jeden narratív. Môj obľúbený francúzsky minister energetiky, dokonca neskorší premiér Pierre Messmer, povedal, a ja teraz škrtnem slovo Francúzsko a nahradím ho slovom naša krajina. Naša krajina nemá ropu, naša krajina nemá plyn, naša krajina už nemá uhlie, naša krajina nemá na výber. Len jadrovú energetiku. A to je v podstate, by som povedal, ten leitmotív, ktorým sa uberalo uvažovanie tých vizionárskejšie mysliacich politikov v týchto krajinách, ktorí videli, ak tie možnosti tej krajiny z hľadiska zabezpečenia energetických zdrojov a mysleli v tom väčšom časovom rozsahu než jednovolebné obdobie. Pretože investičný cyklus v energetike, a teraz nielen v jadrovej, je na, počíta sa na 15-20 rokov. Tu vždycky je potrebné mať v tom politickom svete niekoho, kto dokáže toto obdobie preklenúť. Keď to vezmeme, povedzme to Rakúsko, tak tam, a nie je to len problém tohoto štátu, tak v jednu chvíľu sa vám tam vylúpne zvyčajne niekto, kto priamo to upriami na tie problémy dneška, chytí sa jednej fixnej myšlienky. No a výsledkom je ten zarputilý protijadrový odpor Rakúska, ktorý sa dokonca nejakým spôsobom preniesol aj do Nemecka. Paradox doby je v tom, že keď vezmete toľko diskutovanú uhlíkovú stopu, tak francúzska energetika 30 gramov CO2 na kWh, slovenská energetika 90, ale len preto, lebo sa započítava do nás aj energia, ktorá ide z Polska na Balkán. Bohužiaľ, to je taký nešťastný vzorec. Keby sa toto nerobilo, tak sme tiež pod 50. A teraz, keď si vezmete Nemecko, 300 gramov, Rakúsko 150 gramov. Tu vždycky treba rozlíšiť tú emóciu od toho rácia. Problém je, že za posledných 25-20 rokov ten vzťah tej jadrovej energetiky bol do značnej miery ako práve taký, by som povedal, emocionálno-iracionálny. A práve to je ten dôraz, že jednoducho nemáme čo skrývať a je potrebné hovoriť ako otvorene aj o tých, by som povedal, negatívnych veciach, ktoré spájajú rozvoj jadrovej energie. Tam v zásade niečo skrývať, všetko sa dá vysvetliť a hlavne jadrová energetika je učiaci sa mechanizmus. To znamená, my sa učíme na vlastných chybách a robíme všetko preto, hľadáme tie koreňové príčiny a následne nachádzame opatrenia, aby sa jednoducho už to, čo sa stalo, neopakovalo.
2: Pán profesor, ja som bol vtedy začiatkom apríla s NEME, Slovenské nukleárne
0: spoločnosti.
2: Na valnom zhromaždení. A vy ste tam veľmi výrazne a zdôrazne počiarkli jednu vec, že Slovensko je vlastne to, čo máme aj v úvode, premiantom v tom ekologickom spôsobe výroby elektrickej energie. V podstate na Slovensku už nie elektrárne na fosílne paliva, teda na uhlie, tak aby sme boli...
1: Na plyn, áno, tu máme paroplynové cykly. Hovorím, uhlie nie.
2: Mm-hmm. To je to, čo vlastne severné Čechy na to doplácali, doplácajú a budú ešte dlhé roky doplácať.
0: Máte plnú pravdu, v roku 2023 sme uzatvorili vlastne uholné elektrárne s tým, že teda ten ďalší blok v Mochovciach a vo výhľade štvrtý blok v Mochovciach tú potrebu Slovenska ako zasíti. My sme dlhé roky pred dokončením tretieho bloku boli závislí na dovoze. 6-7% spotreby sme dovážali. Spustením toho tretieho bloku v Mochovciach sme viac menej na nule, možno 1% nad. A keď sa spustí štvrtý blok, tak budeme proexportní bez toho, že by sme robili tú uhlíkovú stopu. To, čo však smerovala tá vaša otázka k tomu unikátnosti, tak to znamená, že my, keď by sme naozaj spustili do konca roka, možno začiatkom budúceho roka, ten štvrtý blok, tak budeme mať podiel elektrickej energie z jadrových elektrární na úrovni možno 68, možno 69, to dopredu sa ťažko stanoví. A Francúzsko, čo má v súčasnosti tých 71, bude musieť zatvoriť nejaké bloky, takže je dosť možné, že v horizonte 2-3 rokov sa prepracujeme na čelo. Máme nízky menovateľ, takže oproti tým 54 francúzskym jadrovým elektrárňam, tých našich 6 po dokončení Mochoviec, predsa len aj nízky menovateľ. Ale znamená to, že presne ako Andrej hovoril, že my nemáme inú možnosť, len to jadro. Je to ekologicky výhodná možnosť. Takže to dokumentuje aj trošku technologickú vyspelosť a pre investora, ktorý počíta samozrejme aj s nákladmi na transport elektrickej energie, lebo tie straty sú erény na druhu, takže čím dlhšie vedenie, tým väčšie straty. Takže preto aj nejaké investície do priemyselnej výroby na Slovensku, ak sú tu domáce zdroje elektrickej energie, samozrejme realizované cez tú Lipskú burzu, nie je to také triviálne, ale je tu predpoklad nejakého ekonomického rastu a výroby a bez výroby nemáte ekonomiku.
1: Ja som si dokonca pozrel čísla, ako zrovna keď som išiel sem do štúdia posledne, tak ono je to dokonca ešte trošku optimistickejšie, než hovorí pán profesor. Už dnes ten podiel jadra je cirka na úrovni 66%. To je to posledné čísla, fakt. A keď vezmeme tu ten exportný štatút, za uplynulý rok sme exportovali 2,3 terawatt hodiny elektrickej energie pri výrobe cirka 30, takže bavíme sa už na úrovni niekde 7-8%. Takže vo chvíli, keď pustíme Mochovce 4, a ktoré tie budú mať samozrejme nejaký čas nábehu, tak my bezpečne prekročíme, dovolím si povedať, pri týchto číslach ako ten tých 70%. Aktuálne sme druhý na svete z podiele elektrickej energie vyrobené jadra. Prví sú pomerne bezkonkurenčné Francúzi. Ale na doplnok k tým 66% jadra máme cirka 12 až 14% vodnej energie, cirka 2,5-3% z obnoviteľných zdrojov, u nás je to väčšinou solár, 4% sú biopalivá, potrhnuté, spočítané 86% nášho energetického mixu je nízko alebo bezuhlíkový. Sme skutočne tretí, štvrtý v Európe a patríme vo svete do prvej dvaciatky s takto čistou, s takto ekologizovanou elektrickou sústavou.
3: Hovoríme o dlhších časových úsekoch, pretože v prípade aj výstavby to ešte nejaký čas bude trvať, kým sa postaví ďalšia jadrová elektrárne, ale do akej miery sú rozhodnutia, politické rozhodnutia fatálne, pretože ak sa Nemci rozhodli, že skončia s jadrovou energetikou a zistujú po niekoľkých rokoch, že možno to nebolo najlepšie rozhodnutie, tak zaznamenávam informácie, že oni to vnímajú, ako keby sa s tým nedalo už nič robiť. Je to pravda, že rozhodnem sa, zatváram tie jadrové elektrárne a už sa to nedá obnoviť, alebo je to natoľko komplikované, že to nemá zmysel?
1: No, oni mali 22 elektrárne, vyrábali s tom asi štvrtinu svojej elektrickej energie, postupne ich odstavovali, posledné boli odstavené 3, Emsland, Neckarwestheim a Isar 2. Ono to kolidovalo s ruskou agresiou na Ukrajinu a s energetickou krízou, ktorá následne bola vyvolaná po tom, čo sa Putin začal hrať s plynovými ventilmi. Takže bolo rozhodnuté o pozastavení demontáže. No ale úprimne povedané, toto je ako mať a prevádzkovať jadrovú elektrárňu, to je veľmi komplexný proces. Tie zariadenia vnútri elektrárne majú nejakú životnosť, ju musíte udržiavať. Samozrejme, jadrové palivo, to nie je ako keď idete s autom na pumpu a natankujete. To je zložitý proces. Zabezpečenia, logistiky. Potom máte tu ľudí. Máte ľudí, ktorí majú licencie, ktoré majú oprávnenia. Máte ľudí, ktorí týchto ľudí s licenciami pripravujú a skúšajú, ktorí sami musia mať licencie a oprávnenia. Takže vo chvíli, keď Nemci v apríli 22 odstavili poslednú elektráreň, síce tá elektráreň možno je v tejto chvíli technicky zakonzervovaná, nevravím, že musia začať od nuly, ale keď vezmeme tú škálu od 1 po 100, tak začali by niekde na bode 4 alebo bod 5. A teraz je otázka, koľko by stálo obnoviť tú elektráreň, rehabilitovať ju, použijem takýto výraz, či by tam nebolo už skutočne výhodnejšie postaviť elektráreň ako úplne novú. Ten proces stať sa krajinou, ktorá vyrába elektrinu z jadra, to je skutočne strategické rozhodnutie. Nabehnúť do tohto režimu trvá čas, chce to vynaložiť úsilie. Tú kompetenciu stratíte pomerne rýchlo, ako sa ukázalo Nemecko. Vy necháte pár rokov a je to tam. Nabehnúť do toho zase nie je veľmi jednoduché. Ale pozor, kancelár Merz oznámil, že to bola chyba, už avizoval nejakým spôsobom, že to Nemecko sa bude zase komitovať k jadrovej energetike. Oni to síce momentálne maskujú, že to bude fúzia a tak ďalej, ale ja si myslím, že to je len nejaké prechodné tvrdenie. A vo chvíli, keby Nemecko povedalo, tak ja sa vraciam naspäť k jadrovej energie a mám záujem o výstavbu alebo rehabilitáciu tých blokov, ktorých tam tam mám, alebo nových blokov, to nebude jeden blok ako u nás, alebo dva bloky v Čechách. To bude 6, možno 8 blokov. Takže my skutočne momentálne, keď sa bavíme o tom, že ideme stavať nový blok v Jaslovských Bohuniciach, veľmi nemáme o čom rozmýšľať a je potreba konať veľmi rýchlo, pretože pokiaľ krajiny ako Nemecko, Fínsko už avizovalo, že svoj sajt Hanhekivi, kde mal stať ruský dvojblok, takže pôjdu ako cestou kandidátom sú Američania s A5000. Takže aby nás niekto v tom rade na tie výrobné sloty nepredbehol. A my, aby sme sa neocitli v rokovaní, že budeme tu rád tým rozmýšľať, meditovať, prídeme s Američanmi, tak dobre, my sme to pripravení podpísať a oni nám povedia, nie 15 miliard, 20 miliard, nie 2040, 2047.
3: A máme
1: áno, máme problém, pretože Bohunická V2 bude mať po roku 2040 60 rokov životnosti. Ja nehovorím, že sa to nedá predĺžiť, ale my energetici uvažujeme konzervatívne. Nemôžem počítať s tým, že to pôjde automaticky. Takže keď sa mám správať energeticky bezpečne, v roku 2040 plus už musí mať pripravenú novú jadrovú elektráreň. A to sme sa ešte vôbec nedotkli problematiky, že tým pádom táto nová elektráreň je len náhradou za elektráreň, ktorú v dohľadnej dobe bude musieť odstaviť, že tu máme ešte predpokladaný náraz potreby elektrickej energie, vyplývajúci z digitalizácie, z elektromobility, predpokladaného masívneho budovania datacentier, ktoré sú veľmi energeticky náročné. Pesimistický alebo konzervatívny odhad hovorí o tom, že v roku 2045 budeme proti dnešným nejakým 29 terawatt hodinám ročne potrebovať 36,5 terawatt hodiny ročne a pokiaľ rozbehneme tie datacentrá a elektromobilitu, tak to bude možno až 49,5 terawatt hodiny ročne.
2: Môžem sa tak laicky opýtať, čo to znamená pre výrobu 1 terawatt? Také veľké mesto ako Bratislava, Košice, koľko spotrebuje? Aby sme mali predstavu, lebo viem, čo je 20 dekov salámy.
0: 7,5 terawattu vyrobí jeden blok VV440 za rok. 7,5 terawattu je určite viacej ako Bratislava, Trnava, možno celé Považie dokopy, čo sa týka miest. Tu nás sú najväčšie spotrebitele tzv. Energeticky náročné technológie, napríklad hlinikárem Žiari nad Hronom, spotreboval približne 12% všetkého, čo sme vyrobili. To sme vyrobili, dajme tomu, 27 terawattov, to je 2,7, to je nejaké 4 terawatty, 3,5 terawattu, terawatt hodiny, to je energia v terawatt hodinách, terawatt je výkon. Ale toto je energia v terawatt hodinách za rok, približne 3,5 terawatt hodiny spotreboval len hlinikárem Žiari nad Hronom. Ak by sme uvažovali o elektroindukčných peciach, US Steel, absolútnej zmene technológie, tak tam potrebujeme cez 10 terawatt hodín, aby sme si uvedomili tieto čísla. To samotné akože osvetlenie miest alebo zásobovanie energiou miest, to je marginálne. Ale práve tieto priemyselné, Duslošala, Žiar nad Hronom, US Steel, to sú tí spotrebitelia automobilky. A dovolte mi vrátiť sa ešte k tomu Nemecku. Ja som strávil dokopy 6 rokov v Nemecku. Vždycky, keď chcem niekoho uviesť do nejakého úsmevného módu, tak poviem, že celé Nemecko malo pred 10 rokmi 10 profesorov v jadrovej energetike, ja som druhý najmladší. A to už mám dôchodkový vek. Takže to, čo Andrej hovoril o tej nekonečnej námahe a poviem, že aj obrovskom čase na to, aby sa reštartovala nemecká jadrová energetika, to je nekonečne namáhavé, drahé. My máme vo fyzike takú veličinu entalpia. Na to, aby som niečo pohol z bodu A do bodu B, nestačí tomu dať len nejaké zrýchlenie, ale treba tam veľa energie na to, aby som zmenil ten stav. No a tá entalpia nemeckej jadrovej energetiky je strašne obrovská, ale tu treba rozlíšiť medzi Nemeckom a Slovenskom. Nemecko nemalo jadrový zbrojný program, čiže to nie je tá najvyššia A kategória ako USA, Sovietský zväz, Čína.
2: India, Pakistan,
0: Anglicko, Francúzsko. Nemecko ale bolo v takej B-čkovej kategórii, kde nebol tento jadrový program, ale boli závody na obohacovanie paliva, na spracovanie paliva. Boli výskumné reaktory, bola veľká technická výskumná infraštruktúra, dokonca aj v oblasti fúzie, Greifswald a tak ďalej, Wendelstein a Slučka. stále to Nemecko si udržiava relatívne veľký potenciál vo výskume. To na Slovensku bohužiaľ nie je. Čiže Slovensko je až v C kategórii jednoduchí užívatelia a prevádzkári, pretože my nemáme nejaké výskumné slučky, my nemáme taký veľký výskumný potenciál. A napriek tomu, že tí Nemci sú v tom Bčkovom ďaleko lepšom postavení ako my, to prinavrátenie profesorov, študentov, celej techniky, to je záležitosť 10 rokov. Andrej spomínal tie posledné 3 tzv. Konvoj anláge, čo boli odstavené, no už sa začali rezať slučky, takže už je to nepoužiteľné. Ani nejakých 5 rokov refurbishmentu tam nepomôže, dá sa maximálne využiť tá lokalita. Lebo tie elektrárne mali už vyčerpanú životnosť nejakých 30 rokov a Nemec chce robiť všetko na novo a podrobne a tak ďalej, čiže určite by sa tie elektrárne nespojaznili, ale v tej lokalite by mohlo niečo nové vzniknúť. A presne ako povedal, pre Nemecko jedna, dve elektrárne nemá význam naštartovať tie miliardové investície do podnikov, do výrobných závodov, celej infraštruktúry, to sú 100 miliónov. Čiže oni musia ísť o 10 blokov vyššie, aby to malo zmysel. A tak ďaleko ešte nemecká spoločnosť mentálne nedospela. Viete, keď ich 30 rokov zelení masírujú, ako je to zlé, tak chce to ďalších 30 rokov nejakého pochopenia, že inak sa nedá.
3: No navyše príjmu to strategické rozhodnutie, čiže tak, to tak, ako keby dalo placet tým výhradám.
1: Ja som ako prekvapený, že kancelár Merca k tomu odhodlal po takej relatívne krátkej dobe. Ja som čakal, že skutočne, že ten krok bude asi 30 rokov, takže pre mňa je to veľkým prekvapením.
3: Zrejme tie vojnové konflikty tomu pomôže.
1: Áno, no evidentne oni vsadili na kombináciu odpočasia závislých obnoviteľných zdrojov, dominantne veterná energia, dobre, majú Balt, Severné more, najmä Balt je pre toto vhodný, je to plitké more, máte dennú brízu, nočnú brízu, tie vetry sú stabilné, ale keď nefúka, nesvieti, a ono občas nefúka, nesvieti, tak potrebujete k tomu zálohu. Najlepším zdrojom je paroplynová elektráreň. Moja tá energetická cesta je taká trošku zložitejšia, ja som prešiel aj cestu klasickú energetiku, takže prišiel som do kontaktu aj s týmito paroplynovými elektrárňami. Technicky sú to nádherné zariadenia, ako výborne, ako účinnosť podobne. Ale 500 MW elektráren tohto druhu vám skokovo zvýši spotrebu Slovenska o 10% spotrebu plynu, hovorím momentálne. Takisto, ak si pamätáte cenovú krízu z leta 2022, tak ten prvý šok, ten prvý impuls, ono to bolo v takých troch impulzoch, dal práve niekoľko týždňový výpadok veterného počasia na Balte, ktorý skokovo, to pekne na tých grafoch vidno, znížil výrobu elektriny z veternej, následne naskočil plyn a paradoxne viacej ešte uhlie, lenže podľa zásad Green Dealu a podobne cena elektrickej energie sa počíta dvakrát cena plynu plus cena povolenky CO2. Okamžite ste skočili na prvý impuls 160, samozrejme toto prezidentovi Putinovi neušlo, tak sa pohral s ventilmi a okamžite na dvakrát sme boli našťastie len bodovo na 1000 eurách za megawatt hodinu. Tak tieto výkyvy sa jadra netýkajú. A preto je dôležité ako vždycky pozrieť sa na tieto geopolitické možné dopady a možnosti danej krajiny. My sme vnútrozemská krajina, landlock. Takže my by sme sa mali maximálne odizolovať od geopolitických vplyvov, ktoré majú dopady na uhlovodíkové paliva. A z inej strany sme zase došli k tomu, že to jadro ako základ nášho energetického mixu, tu treba povedať, že ani jeden z nás není, by som povedal, dedičným a zúrivým bojovníkom proti obnoviteľným zdrojom, proti odpočasia závislým obnoviteľným zdrojom, ale musíme vidieť tú perspektívu, tú mieru pragmatického využitia. Takže jadro ako pevný základ nášho energetického mixu, odpočasia závislé obnoviteľné zdroje ako jeho pragmatická nadstavba. Keď svieti a fúka, je to hriech nevyužiť, ale nesmieme na tom postaviť náš energetický mix. Veľmi varovným príkladom je Španielsko.
3: Počúvate rozhlasovú historickú reví dejiny.sk. Dnešnou témou je budúcnosť jadrovej energetiky, aktuálna technologická a najmä bezpečnostná úroveň jadrových energetických zdrojov. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Vladimír Slugeň zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Andrej Žiarovský z Výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave.
2: Mne ako lajkovi pri príprave na túto diskusiu, ale aj na tú predchádzajúcu o tých haváriách, ktoré sme mali pred nejakým časom, veľmi pomohol film Oppenheimer. A možno, že pre našich poslucháčov v rámci toho, že sme v relácii dejiny.sk, by bolo možno dobre vysvetliť, čo bol ten skúšobný Fermiho reaktor v Chicagu a kde sú napríklad, čo sa nás týka Mochovce, Jaslovské, Bohunice, lebo to je vyše 80 rokov technologického pokroku v odbore, na ktorom sa podieľajú strojári, chemici, fyzici, právnici, stavbári a tak ďalej. A ja viem, že v našich hlavách máme Fukushimu a Černobyl a ešte tí, čo máme viac pamäti, spamätáme aj troška mediálne zle spracovanú haváriu aj jednotky, jednu aj druhú. Možno, že našim poslucháčom by bolo dobre vysvetliť v takom skrátenom kurze, kam sme sa pohli v bezpečnosti reaktorov od toho Fermiho v Chicagu, v súčasnosti, ktoré sú tie najmodernejšie.
3: Ja už na jednu vetu, okrem Oppenheimera bol famózny seriál aj o Černobyle.
0: Áno. Predstavili ste to ako veľmi dlhý historický oblúk, ale napríklad Jižina Bohdalová natočila svoj film v roku 1936 ako štvoročná, čo bolo ešte hlboko predtým, ako začala éra Fermiho reaktora jadrovej energetiky. Jadrový reaktor Fermiho bol spustený v Chicagu pod tribúnou bejsbolového štadióna v decembri 1942. Takže máme tých 84 rokov, čo je pekný ľudský vek, ale nie je to veľmi dlhý historický oblúk, ktorý tento oblúk sa stále vyvíja a neskončil. Ale ten posun medzi Fermiho reaktorom a súčasnými reaktormi je tak obrovský, tak diametrálne, ako medzi Pazúrikom a nožom Solingen. No a teraz poďme na tú konštrukciu toho Fermiho reaktora. Bol to reaktor, ktorého za cieľ bolo demonštrovať, že viem udržať štiepnú reakciu. On nechcel vyrábať elektrickú energiu, nechcel vyrábať teplo. On chcel ukázať, že viem priviesť nejakou geometriou grafitového moderátora a uránových platní tú sústavu do stavu, kedy nová generácia neutrónov rovná sa predchádzajúcej generácii neutrónov a potom to bezpečne zavrieť. A tým demonštrovať, že ja viem uviesť do činnosti riadenú štiepnú reakciu na oneskorených neutrónoch. Lenže ďalej to nadobudlo smer vojenského zneužitia. Bola druhá svetová vojna a projekt Manhattan smeroval k vyrobeniu najskôr štyroch atomových bomb. Dve padli na Hirošimu Nakazaki. Úplne prvá, poviem nulta, The Gadget, bolo v Almagodro. A potom bolo to jadrové vydieranie Sovietskeho zväzu s jednou atomovou bombou bez toho, že by mali, ale tak Rusi nevedeli, koľko majú. Ďalej, keď sa uberal ten vývoj, samozrejme ten vojenský aspekt bol najdôležitejší, pretože čo sa ukázalo v tej druhej svetovej vojne, že je podstatné? Mať ponorky, ktoré nemusia každých 6 dní tankovať dízel a vynoriť sa. Čiže mať nejaký reaktor ako pohon ponorky, ktorá, ak by toto Nemci mali, tak spravia blokádu Atlantiku a proste tie konvoje neprejdu a ovplyvnili by významne druhú svetovú vojnu. A samozrejme vojna v Tichomorí, ak by tie lietadlové lode tiež boli neobmedzené pohybu, ich dosah by bol ďaleko väčší, lepší. Takže to boli tie prvé po atomovej bombe samozrejme, ktorá de facto rozhodla dobitie Japonska alebo z koniec svetovej vojny, boli to jadrové ponorky a boli to v podstate pohony lietadlových lodí. Čiže tak smeroval ten vývoj. Ja teraz poviem, tak ako tú fyziku ovplyvnil Enrico Fermi asi najvýraznejšie, lebo pochopil princíp moderácie neutrónov a aplikoval ho do vlastnej kritiky na oneskorených neutrónov všetkých tých štiepných reakcií, tak celý ten ďalší vývoj reaktor významne ovplyvnil generál Hyman Rickover. A to
1: admirál.
0: Je už admirál. Potom ale ja som ho na začiatku ako plukovníka v 45. ešte registroval, že sa o ňom začalo písať. A keď vidíme, že dnes máme 67% všetkých jadrových reaktorov tlakovodných, čiže vodou, chladených vodou, moderatívnych, tak to je zásluha práve tohto admirála Rickovera, ktorý to dal aj do ponoriek. Na začiatku to bol sodíkom chladené reaktory, potom tlakovodné reaktory, ale samozrejme sa to premietlo aj do tých energetických reaktorov. Takže to je ten začiatok tej histórie. Rusy, samozrejme, nielen Rusy, ale Angličania vo Windscale, Francúzi v Markúl, prvé jadrové reaktory, ktoré mali, tak boli hlavne na výrobu plutónia 239 do jadrových zbraní. To boli tie prvé reaktory. A až následne sa z toho vyvinul vlastne ten energetický reaktor a ten najväčší impuls na vývoj jadrových reaktorov na mierové využitie s veľkými výkonmi bol rok 1973, kedy DOE, Department of Energy, ministerstvo energetiky v Amerike, umožnilo využitie nízko obohateného uránu na komerčné účely, na výrobu elektrickej energie v týchto veľkých blokoch. A ten rok 73, to bol ten velikánsky štart výstavby jadrových elektrární aj v Amerike, v Európe a tak ďalej.
1: A ja by som ešte možno sa vrátil o krok do histórie dozadu, lebo musíme sa vrátiť k prezidentovi Eisenhowerovi, k projektu Atoms for Peace, kde v podstate Američania, áno, bola tu jednoznačná ich dominancia v tých zbrojných veciach, ale bol na konci 50. rokov bolo prijaté rozhodnutie, že jednoducho budú demonštrovať, by som tú vyspelosť, tú nadradenosť americkej technológie nie len v tej zbrojnej oblasti, ale aj v tom civilnom využití jadra. A tak v podstate sa postupne dostali to využitie jadrovej energie nie len do tých lietadlových lodí ponoriek, boli dokonca postavené v Spojených štátoch amerických loď Savannah, v Nemecku loď Otto Hahn. Takže dokonca sa odohrali oni pokusy inštalovať jadrové reaktory do civilných lodí, ale tam sa to z rôznych dôvodov, ktoré presahujú rámec tejto relácie, neujalo. Ale pozitívnym javom bola práve distribúcia tej americkej technológie postavenej na báze Westinghouse, okrem iného, do Európy. General Electric naopak sa presadil skôr v Japonsku a takýmto spôsobom sa fakticky aj do Európy dostala časť tej jadrovej technológie, ktorá umožnila rozvoj výroby elektrickej energie z jadra. Preto aj francúzske jadrové elektrárne, už tu bol spomínaný nemecký reaktor Convoy. Takisto, keby sme hľadali tu ich DNA, tak by sme došli k technológii Westinghouse. Napríklad zase, hovorím, Japonci išli tou technológiou General Electric, to je varná technológia, a takýmto spôsobom došlo k rozdeleniu alebo k rozšíreniu tej jadrovej technológie po svete. Zajímavo, svojou cestou išli Kanaďania. Je málo známo vecou, že kanadskí, respektíve francúzski vedci, ktorí po okupácii Francúzska odišli za Atlantik, odišli väčšinou do Kanady, laboratória Chalk Creek, tak tí sa podielali aj na projekte Manhattan a po vojne išli svojou cestou, nie touto ľahkovodnou, či už tlakovodnou alebo varnou, ale išli využitím technológie na báze ťažkej vody. To je voda, kde máte v atomovom jadre okrem protónu máte aj neutrón. Technicky vysvetlené, táto ťažká voda má výborné moderačné vlastnosti, to znamená, vy potrebujete upraviť energeticky ten neutrón, ten letiaci neutrón z tej štiepnej reakcie tak, aby ste ho optimalizovali pre rozštiepenie ďalšieho jadra. Takže toto je technológia, hovorím, ktorú využili Kanaďania, volá sa CANDU, Canada Deuterium. Nebudete predpokladať, že najbližšie ju nájdete v Rumunsku, v elektrárni Černá voda, kde jednak ešte za Čaušeska sa začali stavať dva bloky a okrem iného, keď už hovoríme o tej jadrovej renesancii, tri bloky v Polsku, dva bloky v Českej republike, jeden blok u nás, dva bloky v Bulharsku, k tomu ešte treba prirátať aj dva ťažkovodné bloky v Rumunsku. Sice je to iná technológia, ale tie potreby, kapacita podobne tam samozrejme budú. Takže toto je zhruba ten, by som povedal, ten vplyv toho zbrojenia alebo transfer tej vojenskej technológie do tej mierovej. Ja by som sa zdržal ešte pri jednej veci. Ono sa hodne traduje a nie celkom správne, respektíve nesprávne, že reaktor RBMK, ktorý bol v Černobyle, bol uspôsobený k výrobe vojenského plutónia. Toto nie je celkom pravda. Ten reaktor RBMK bol vyslovene energetickým reaktorom, ale jeho predchodcovia, z ktorých on technicky vychádzal a jeho hlavným konštruktérom bol, volal sa Nikolaj Doležal, takže české meno, skutočne jeho otec bol český prisťahovalec do Ruska, vyšší železničný úradník, vychádzal pri konštrukcii z reaktorov typu AED a to boli skutočne tieto reaktory, ktoré okrem iného vyrábali aj vojenské plutónium AED-1 až AED-6. Samotný RBMK túto schopnosť už nemal, pretože od 60. rokov vyššie fakticky, dajme v 70. rokoch už tá potreba výroby elektrickej energie, saturácia toho energeticky náročného sovietského hospodárstva už prevažovala nad tou potrebou výrobu vojenského plutónia, ktoré tá sovietská armáda v danom momente skrzeva tieto reaktory AED mala saturovanú.
2: Otázka toho rýchlokurzu bezpečnosti. Kam sme sa dostali v tej relatívnej bezpečnosti reaktorov od tých prvých do súčasnosti?
0: Pravdepodobnostné bezpečnostné analýzy, to je pojem PSA, ktorý je už od 73. od Rasmussenovej štúdie známy, tak prvé reaktory, poviem energetické reaktory, nehovorím vojenské zariadenie, lebo tam bolo to riziko prípustnejšie vyššie, sa pohybovali s tým core damage frequency koeficient, to je koeficient pravdepodobnosti tamenia aktívnej zóny na úrovni 10 na mínus druhu. Ešte Keď sme boli vo Fukušime, tak ten prvý blok pred rekonštrukciou, ktorá bola tesne pred haváriou, lebo to bol projekt zo 69., tak v tom čase 69. to bolo 10 na minus 3.
1: Reaktor rok, ja len doplním reaktor tú veličinu rok k tomu. Nech si to diváci predstavia,
0: máte
1: ako keby bol...
0: tisíc blokov a jeden by pravdepodobne mohlo byť, ale to ešte nevojí o následkoch a bezpečnostných ďalších opatreniach. No a práve ten vývoj a určite aj černobylská havária a všetok ten strach zvyšoval za neúmerné finančné náklady ten koeficient tavenia aktívnej zóny. Takže v súčasnosti aj prevádzkované jadrové elektrárne išli o dva rády nižšie a pohybujú sa 10 na minus 5 reaktor roku. Nové bloky majú ešte o rád prísnejšie požiadavky, čiže tá pravdepodobnosť, že dojde havária stavením aktívnej zóny, čo ešte neimplikuje, že nejaké veľké následky na životné prostredie, je raz za 1 000 000 rokov. No, takže to je ten posun bezpečnosti. Dajme tomu o 3 rády v posledných 40-50 rokoch. Ale čo chcem povedať je to, že tie 3 rády na tej osi Y-ovej sú vyvážené veľkými investíciami do zmeny dizajnu, bezpečnostných systémov, systému ochranných obálok, systému paliva, systému lokalizácie havárie, systému dochladzovania, systému všetkých tých kumulatívnych bezpečnostných krokov, ktoré obrovsky zvýšili cenu elektrickej energie z jadra. Napriek tomu je stále konkurencieschopné a z dlhodobého hľadiska je to jadro výhodnejšie. Ale ak by sme mali tak nízke požiadavky na bezpečnosť, ako boli pred 40 rokmi, tak je to možno rádovo lacnejší energetický zdroj. Ak mi dovolíte ešte k tej historickej časti, čo začal Andrej, ja by som samozrejme rád spomenul nie len trebárs transportné lode Otto Hahn alebo Savanách, ale trebárs využitie jadrových výbuchov na mierové účely. A to je jedna kapitola...
2: Až by som povedal.
0: Napríklad v Amerike bol projekt Plovshare z 57. až 73. kedy tam, kde je Panavský prieplav a nebolo to jednoduché stavať, bolo naplánované vytvoriť ďalšie 3 prieplavy, jeden cez Mexiko, jeden cez Kolumbiu, ďalší ešte cez Panabu. Jadrovými výbuchmi sa prebúrať na druhú stranu toho Atlantiku. Našťastie si uvedomili, že toto by malo obrovské radiačné znečistenie, hlavne cézium 137 sa to nerealizoval, ale v Rusku napríklad vytvorili jadrovým výbuchom umelé zásobovacie jazero technickou vodou, Čagan sa to volá. Ďalej používali sa jadrové výbuchy hlavne na zhášanie horiacich plynových vrtov, niekedy úspešne, niekedy neúspešne. Hlavne v Uzbekistane tam občas buchli aj neúspešne, zamorili územie, ale tak keď už 5-6 rokov horí nejaký vrt a nevedia to zahasiť, tak už bežné výbušniny neexistovali, tak používali jadrové výbuchy. Boli teda plány v Amerike vytvoriť umelé prístavy, že vybombardujú nejakú časť, aby tam prišla voda. To boli plány v 50-60 rokoch.
1: No, a to je to obdobie toho nadšenectva, keď ako potom tej prvej eufórii sa čakalo, že to jadro vyrieši všetky problémy. Konštruovali sa vtedy jadrové raketové motory. Projekt Nerva. Spomenuli sme nákladné lode. Ono koniec koncov jediné, čo z toho zostalo, sú ruské, respektíve sovietské atomové ladoborce, ktoré plávajú dodnes. Takže toto obdobie, by som povedal, také eufórie sa pretavilo práve v tej druhej polovici do 70. rokov práve že do takého útlmu, keď sa zistili, že ono s tým jadrom to nie je také jednoduché, že generuje to aj nejaké mínusy, nejaké zápory. A práve v tej druhej polovici 70. rokov potom došlo k havárii v Three Mile Island. Následne potom to bolo to nešťastné 10 ročie, ono to potom vrcholilo v Černobyle v 1986. Ono totiž to k tomu jadru, k tej výrobe z elektriny jadra sa pristupovalo ako k ďalšiemu zdroju elektrické energie, síce špecifickému, ale klasicky obyčajný zdroj, alebo teda ďalší zo zdrojov elektrické energie. Práve táto sekvencia, alebo táto séria od Three Mile Island po Černobyl nám ukázala, nie k tomu jadru musíme pristúpať úplne inak. A ja sa zase vrátim k môjmu obľúbenému admirálovi Rickaveriu, pretože on je autorom výroku safety first, bezpečnosť na prvom mieste. A to hovorí, keď porovnáme, a teraz trošičku ideme do mojej obľúbenej témy, jadrové ponorkové loďstvo, a keď si porovnáme havárie a jadrové udalosti amerického námorníctva a ruského, respektíve sovietského námorníctva, tak sa dostaneme k číslu 22, sovietskej, respektíve ruskej nehody versus jedna na strane americkej. A ešte hovorím, že to by sa ešte Američania kvôli tej jednej mohli uraziť, pretože to som fakticky incident posunul ako keby do nehody, došlo k dehermetizácii pri odkalovaní parogenerátora. To bol skôr incident ako havária, ale takže toto hovorí o tom rozdielnom prístupe. Naši poslucháči možno poznajú film K-19. Je tam veľa fikcie, ale je to na báze skutočných udalostí. V našich končinách sa prakticky nevie, že cirka 3 štvrte roka pred černobylskou haváriou došlo na ďalekom východe v zálive Čažma pri Vladivostoku pri výmene paliva k výbuchu reaktoru, takisto explozívna premena vody na paru, rozhádzalo aktívnu zónu reaktoru po zálive, skončilo tam 12 ľudí. Takže toto bolo práve to obdobie, keď my sme pristúpili k tej bezpečnosti úplne inak, začalo sa skutočne klásť dôraz na bezpečnosť, na hľadanie koraňových príčin a nielen pri haváriách, ale aj pri bežných prevádzkových udalostiach. Došlo ku klasifikovaniu, čo je len prevádzková udalosť, čo je len vybočenie z bežných prevádzkových.
2: Až 7,
1: áno, ne? Presne tak. Takže až vždycky zo všetkého poučenie a teraz sme došli k jednej zaujímavej veci, že ten dôraz na tú spoľahlivosť a na tú bezpečnosť vedie k zvýšeniu ekonomických parametrov. Zrazu tá klasická disponibilita, ktorá bola porovnateľná pri jadrových elektrárniach na prelome 70. 80. rokov s uholnými alebo s paroplynovými elektrárňami a pohybovala sa niekde na 60%, ako náhle sme začali tlačiť na bezpečnosť a na kvalitu, tak ona sa nám prehúpla cez 80%. Takže dneska vo chvíli, keď počítame tzv. Levelized cost of electricity, čo je jediný relevantný porovnateľný faktor, lebo vy tam zohľadňujete aj všetky bočné vplyvy, aj životnosť, to, že jadrová elektráreň má 80 rokov, ale to OZE musíte meniť každých 20-25 rokov. To, že jadrová energia má disponibilitu 90% využiteľného času, ale povedzme to OZE, fúka, nefúka, svieti, nesvieti, má horko ťažko 20. Toto keď spočítate, tak prídete, že táto levelized cost of electricity pri jadrových zdrojoch sa vám pohybuje od 50 do 60 eur za megawatt hodinu a ten rozdiel tých 10, to je fakticky cena financovania. Keďže to vo chvíli, keď prepočítate toto na OZE, tak zistíte, že pri OZE...
2: Obnoviteľné zdroje energie. Tak?
1: Obnoviteľné, od počasia závislé obnoviteľné zdroje, no tak sa zrazu potácate niekde okolo 100 eur za megawatt hodinu, keď do toho započítate štvrtinovú disponibilitu, štvrtinovú životnosť a to, že ešte musíte tento zdroj backovať pre prípad podporných služieb, vo chvíli, keď nesvieti a nefúka a ste zrazu na 100-120 eurách za megawatt hodinu.
3: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou je budúcnosť jadrovej energetiky, aktuálna technologická a najmä bezpečnostná úroveň jadrových energetických zdrojov. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Vladimír Slugeň zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Andrej Žiarovský z Výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave.
2: Páni, na záver musíme spomenúť ďalšiu vec. Okrem toho strachu z havárií, z nebezpečných vecí, z jadrových elektrární, ktoré sú niekedy často až v pozícii mýtov a hoaxov, je to ale akutná vec, ktorá verejnosť zaujíma. Čo vyhoretým alebo už použitým jadrovým palivom? Úložisko a tak ďalej. Čo som bol na tom valnom zhromaždení Slovenskej nukleárnej spoločnosti, som sa dozvedel ako laik, že už existujú technológie o možnosti recyklácie a opätovného využívania. Čiže ten ďalší veľký strašiak, vyhorené palivo, troška sa zmenšuje veľkosť tohoto strašiaka.
1: Ja by som dokonca protestoval proti označeniu ako vyhorené jadrové palivo. Ja používam skôr termín použité jadrové palivo. To palivo, ktoré vyberieme po uplynutí príslušnej doby z našich tlakovodných jadrových reaktorov, ešte stále obsahuje 95% materiálov, ktoré sú štiepne alebo štiepiteľné a teda využiteľné. A máme už technológiu, to je technológia na rýchlych neutrónoch, ktoré sú energeticky trošku iné a potom následne tie energie sú tam také, sú väčšie, že už to nechladíme vodou, ale chladíme to tekutými kovmi, olovom, prípadne tekutým sodíkom a tieto fyzikálne pomery v aktívnych zónach týchto reaktoroch umožňujú používať recyklované palivo. To znamená, to palivo z tých tlakovodných reaktorov vieme z neho vyseparovať uránovú zložku, plutóniovú zložku, tzv. Minoritné aktinoidy, štiepne trosky. Z tej uránovej a plutóniovej zložky vieme namixovať nové palivo, tzv. LFR-MOX.
3: Ja by som povedal trvalo využiteľné jadrové palivo.
1: No, trvalo, ale ja sa snažím držať tej odbornej terminológie. A fakticky toto palivo potom vieme opakovane využívať práve pri nasadzovaní do týchto rýchlych, takzvaných rýchlych reaktorov. A už s tým počítame, že takéto reaktory budú aj na Slovensku. Tam, kde stála kedysi elektráreň V1, tam je v tejto chvíli voľný priestor a v tejto lokalite by mali stáť 4 200 MW bloky technológie Nucleo, práve rýchly reaktor chladený tekutým olovom, ktoré by mali nám pomôcť Slovensku práve uzavrieť tento palivový cyklus. Teda hovorím, v týchto rýchlych reaktoroch to palivo skutočne už je opakovateľne využiteľné. Nevravím, že je to úplne bezodpadové, ale to pôvodné množstvo toho použitého paliva, ktoré momentálne máme, a je to cirka 14 000 palivových kaziet, len tak každú kazetu počítajme cirka 126 kg jadrového paliva, tak tento pôvodný objem vieme zredukovať približne na 15%. A ešte tie fyzikálne pomery v tých aktívnych zónach týchto rýchlych reaktorov sú také, že sa nám výrazne skracuje doba polčasu rozpadu už tých vyhorených štiepných trosiek, takže tam sa dokonca dostávame niekde na úroveň polčasu rozpadu 30 rokov a to už sme v odpade s krátkým polčasom rozpadu.
3: Chytá sa za hlavu Fermi, že tam to až prišlo?
0: Ja to skúsim odľahčiť, ak dovolíte.
3: Preto sa na vás obraciam, pán profesor, mám tú skúsenosť.
0: Na túto otázku do jednej hodiny je nadľudský
1: výkon. Ja som sa to preto pokúsil tak zmačknúť.
0: Čiže ak by som to mal povedať jednou vetou...
3: A to vy viete.
0: Prečítajte si moju knihu Jadrový palivový cyklus, ktorá vyšla v roku 2015, dostala ocenenie hlavnou cenou literárneho fondu. Asi preto, že som to vydal v dvoch jazykových mutáciách, slovenčine a angličtine, pretože to som obkúkal od Miroslava Žbierku, ktorý kedysi vydával LPčky v slovenčine a potom spravil anglickú mutáciu. Andrej povedal všetko správne. Ale ja by som predsa len pre bežného poslucháča išiel na to tak, že rozdiel medzi odpadom z uholných elektrární a vyhoreným jadrovým palivom je... ako keď máte 10 futbalových ihrísk vedľa seba a v jednom rohu máte Rubikovú kocku. Tak to je rozsah toho jadrového odpadu. Samozrejme, je to aktívny odpad a treba s tým, hovorím o vysokoaktívnom odpade, vyhorenom palivovom článku. Ale my to môžeme robiť rôznym spôsobom. Môžeme to robiť na americký spôsob, že niekde v Nevadskej púšti dám válce z betónu, tam uložím vyhorené palivové články, nechám to tam 300 rokov, dám tam monitorovací systém a čakám a neplatím, no kto už vyšiel z Nevadskej púšte zožeriel mi kradnúť vyhorené jadrové palivo. Alebo to robím na ten nemecko-európsky spôsob, že to budem náročne prepracovávať a izolovať a budovať 700 metrov pod zemou hlbinné úložiská, predtým musím spraviť experimentálny závod, aby som si technológie overil, investujem do toho 50 rokov námahy a na úrovni Slovenska sa počíta s nejakými 4 miliardami eur. No. A medzi tým je cesta, počkáme, uvidíme. No, takže momentálne sme v tom štádiu, že za A medziskladujeme vyhorené jadrového palivo, čo je objemovo naozaj relatívne malé množstvo vzhľadom na to, koľko energie sa vyprodukuje. Máme centrálny medzisklad vyhorené jadrového paliva mokrý je suchý. Tá technológia je osvedčená a bude bezpečne do roku 2050 minimálne. Ten suchý bude podľa mňa aj do ďalšieho storočia. No a medzi tým budem zahľadať technológie na ďalšie využitie. Celý svet uvažuje práve o využití tých rýchlych reaktoroch a uzatvorení toho palivového cyklu. To je cesta. Samozrejme, okrem štiepiteľných radioizotopov mám aj radioizotopy využívané vo farmakológii a na iné účely. Takže vytiahnutie tých vhodných izotopov na iné účely. No a hľadanie poviem, že celoeurópskeho alebo celosvetového riešenia. Ja som kedysi bol v Luxemburgu členom tzv. European Financing Decommissioning Committee. Za úlohu sme mali nájsť nejakú európsku cestu. Keďže každý štát je povinný zberať peniaze aj na hlbinné úložisko a keby sa len v Európe dali tieto naplánované peniaze na európske jadrové krajiny na hlbinné úložiska dokopy, je to 122 miliárd eur. Pričom celý ten rozsah v celej Európe si predstavte jeden petržalský 12 poschodový panelák. To je všetko. Takže zakopať to niekde 700 metrov do zeme, tam nie je to geologicky vhodné, to je záležitosť možno 10 miliárd a nie 122. Čiže my musíme v rámci Európy nájsť nejaký modus vivendi, že budeme spolupracovať. A niekto teda povie, áno, za týchto podmienok som ochotný zobrať to na svoje územie a nie tváriť sa, že nechcem cudzí odpad.
2: Myslím, že každé faktore za elektrickú energiu máme tam takú položku, že sa na to skladáme, každý jeden spotrebič.
0: Tu na tiež poviem niečo na seba, bol som dlhé roky pod predsedom Národného jadrového fondu. Momentálne si tam každý prečíta 3,27 eur za megawatt hodinu. Samozrejme je to vykrytie aj tzv. Historického deficitu z času socializmu, kedy sa nezberalo na vyraďovanie, to je V1, A1. Asi treba tie prostriedky nejakým spôsobom nazberať.
2: No, sa to aj za použitú elektrotechniku platíme. To je recyklačný poplatok.
0: Recyklačné poplatky sú tiež, ale je to v podstate nutné a bežné, ale jadrová energetika je jediný zodpovedný zdroj, ktorý plánuje aj s nákladmi na vyraďovanie a uloženie odpadov zberané ešte v čase z životnosti, kedy tá elektraň vyrába tie prostriedky. Žiadne iné energetické zdroje nemajú túto položku.
1: Ja by som to možno hodil do predstavivosti. Za tú dobu, čo prevádzkujem jadrové elektrárne, som spomenul tých 14 000 kaziet, sú umiestnené v Bohuniciach, v mokrom medzisklade, to je budova veľkosti telocvične. Už máme postavený suchý medzisklad, zase budova veľkosti telocvične, sú predinštalácie ešte na

0: nároky na to skladovanie, preskladovanie, ten polčas rozpadu je tam skutočne do 30 rokov, takže 10 krát polčas rozpadu a ten odpad je fakticky splynutelný so životným prostredím. Toto zariadenie na preskladovanie takéhoto odpadu máme v Mochovciach, tam sa budujú tzv. Dvojrady a takisto tá kapacita je infraštruktúrne pripravená od dneška na 60 rokov.
1: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revue dejiny.sk. Dnes sme hovorili o technologickom pokroku pri výrobe energie v jadrových elektrárniach, o aktuálnej bezpečnosti takýchto komplikovaných zariadení a aj o budúcnosti jadrovej energetiky.
2: Sprievodcami po tejto téme boli profesor Vladimír Slugeň z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Andrej Žiarovský z Výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave.
1: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť, redaktori, moderátori Robert Kotian
2: a Petr Turčík.
1: Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Výrobu Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Tak ako každý týždeň, aj dnes v dnešnej relácii budeme počúvať rozprávanie zaujímavého hostia a k tomu pesničky z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Dnes si pripomenieme 70-ku Františka Turáka, hudobného skladateľa, aranžéra, speváka, ale hráča na klávesových nástrojoch, trubkára či kapelníka, ale aj muzikológa a vysokoškolského pedagóga. Narodil sa v Prešove 7. mája 1900 156. A počas tejto hodiny budeme počuť nielen jeho rozprávanie, ale aj pesničky, ktoré napísal. Bolo ich viacero, napríklad pre skupinu Elán. Tie zámerne vynecháme, pretože sa často objavujú v našom vysielaní počas celého roka. Začíname dvomi skladbami, ktoré idú, tak povediac, do ucha. Prvá, Tatiana Lupová, Iba, iba. A druhá v podaní Kornela Kadlubiaka s názvom Zbav sa snov. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Pripomeňme, že František Turák sa narodil v Prešove a vyrastal v učiteľskej rodine. Kariéru hudobníka začal v 12 rokoch ako trubkár mládežníckeho dychového orchestra v Prešove. Neskôr to boli aj ďalšie kapely. Potom absolvoval štúdium na katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bol aj členom skupiny Elán v rokoch 1975 až 78. No a potom pôsobil už ako slobodný umelec, klavirista i spevák a v 80 rokoch spolupracoval ako skladateľ aranžér s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. Viac nám o tom povie František Turák.

0: No a teraz už dávame slovo Františkovi Turákovi, ktorý nám povie o svojich začiatkoch.
1: Inšpiračné zdroje boli jednoznačne klíma 60. rokov, ktorá nahrávala hudobnej kultúre všetkými štyrmi. Nebol to len slobodný 68. rok, určite. Boli to aj roky predtým. Mali sme výborných učiteľov v Prešove. Učiteľov nielen hudobnej výchovy, ako bol pán William Tariani, geniálny líder dýchovky, geniálny učiteľ, ale boli tam aj učitelia z iných škôl a hlavne zo ZUŠ, teda Eležu. Dneska aj ľudovej školy umenia. Tak my sme skoro všetci, čo sme začínali v tých orchestroch, dýchovkách alebo komorných sonát kapelách, tak my sme všetci museli prejsť tou školou tých huslí, intonácie, ladenia proste s výbornými sluchmi a takisto sme sa naučili hrať na dýchové nástroje postupne a samozrejme každý z nás hral klavír, gitaru. My sme boli generácia poliinstrumentalistov a naučili sme sa postupne aj spievať, hej, v tých kapelách hlavne. Takže mali sme vzdelanie a mali sme takú orientáciu, vzory, veľké vzory u našich učiteľov.
0: No a čo potom ďalej? To predurčenie bolo ísť tým hudobným smerom, povedzme niekde na hudobnú strednú školu, alebo ste išli skôr tým odborným smerom, mnohí hovorili teda isté zamestnanie, je to neumelecké?
1: Boli medzi nami takí fanatici, ktorí sme chceli pokračovať v kapelách, v orchestroch, ale samozrejme aj vo vyššom vzdelaní, ako je VŽMU. Boris Kopčak napríklad skončil trombón na VŽMU, Jaškovci, bratia Jaškovci, všetci traja na VŽMU, výborní hráči Slovenskej filharmonie zo Sniny. Všetci sme sa snažili pokračovať buď v tej jazzovej hudbe, dýchovej alebo rockovej, alebo proste komornej, vážnej hudbe a tak ďalej. Nie každému sa ale to podarilo. Dokonca sme mali medzi sebou jedného fenomenálneho, teraz zomrel Pišto Foltina, ktorý sa stal následne rušňovodičom. A pritom fenomenálny trumpetista to bol, hej, že proste, ktorý vyhral prvú cenu za najlepšiu interpretáciu v Mochovom Kolíne na dýchovom festivale Československom, najvýznamnejší dýchový festival. Ja som to prepískol v tom, že ako 17-ročný som dostal nervi facialis, účinkoval som v 6 orchestroch, kapelách, dýchovkách a tak ďalej, hej, nechcem tu menovať, miestnych, prešovských, hej, všade, kde sa hrala trúbka, tak ja som ako trumpetista tam hral, tak najvýznamnejší najvýznamnejšia kapela bola Eufónia, hej, to dodnes tak pamätníci hovoria ako o nejakej takej prešovskej legende. No ale podľa mňa ešte väčšia legenda bola, alebo rovnako veľká, bola tá dýchovka pod vedením Williama Tarianiho, ktorá vyhrávala všetky súťaže, aj medzinárodné, aj národné, hej, po dobu asi 25 rokov. Čiže to bola obrovská šanca pre nás malé deti, alebo chlapcov, dievčatá, sa uplatniť v takej významnej dýchovke.
0: Vy ste si skúsili rôzne hudobné žánre. Čo potom ďalej? Išli ste napokon na tú školu, alebo ste zvolili iné príbuzné povolanie, napríklad niektorí hudobníci napríklad vyštudovali odbor hudobná výchova, tak zároveň aj učili a hrali.
1: Stavbári, povedzme, sa dodnes uplatňujú aj pán Peter Lipa alebo kamarát Jozef Tekel. Dodnes ako stavbári, absolventi stavbáriny sa vedia uplatniť ako buď poloprofesionáli alebo vyslovene profesionáli. Tá partia, sme sa tak vtedy aj rozbili, hej, tých 18-19, keď sme mali jednišli do Bratislavy, druhý išli do Košic, tretí ostali doma v Prešove, dokonca išli do Prahy a tak ďalej, do zahraničia. S tým, že som bol tak ochrnutý, išiel som za pánom Rožkom a pán Rožko, profesor Rožko z VŽMU mi ma odporúčal na konzervatórium a ja som si myslel, no tak ja nepôjdem zo strednej školy na strednú školu, tak som išiel študovať muzikológiu a presedal som potom, keď som už hral trúbku v tých kapelách, hej, v Bratislave, tak som potom presedlal aj na klavír, dokonca aj som sa naučil spievať, hej, takže tým pádom som sa vedel uživiť, keď som skončil, absolvoval hudobnú vedu, tak som dostal zároveň aj štatút slobodného umelca v takej významnej kapele, vtedy v skupine Elán, hej, tak sme sa stali vlastne profesionáli.
0: Vaše meno sa spája nielen s kapelou Elán, tam ste napísali niekoľko aj známych pesniček, napríklad medzi hity roka 1980 sa stala pieseň Len nájsť pravú chvíľu, myslím, myslím, že vyšla aj na výbere Opus 80 s podtitulom Najúspešnejšie melódie roka, ale písali ste aj pre iných interpretov. Marcela Lajferová naspievala dokonca aj na líre jednu z vašich piesní, Tatiana Lupová, Julia Hečková, Kornel Kadlubiak, ktorého mnohí poznajú zo skupiny Gravis.
1: Spieval mi jednu pesničku Peter Lipa, najvýznamnejší jazzový spevák. Spieval jednu pesničku Marian Labuda, ktorý nie je spevák, ale ja som ho behom jednej hodiny štúdiu naučil celú pieseň, ktorú perfektne odpálil. Na tú červenú odpálil proste bez nejakých strihaní celú skladbu Ivo a Iveta.
0: Vy ste pôsobili teda v kapele Elan a popri tom ste písali aj pre iných interpretov.
1: V tej skupine Elan to určite zaujíma poslucháčov. V roku 1979 sa to lámalo. My sme v podstate dve také podmienky splnili šéf dramaturgovi Slovkoncertu pánu Štaselovi. Budeme mať aparatúru, to sme si zarobili na tom Škandinávii, a že budeme mať aj určitú popularitu, a že tým, že absolvujeme nejaké súťaže skladateľské alebo interpretačné festivály, alebo proste ukážeme sa sem tam v televízii, v rozhlase, nahráme audičné snímky a tak ďalej. No, tak to sme všetko absolvovali tou lírou, povedzme, s tým kaskaderom a osmým svetadielom. No a tam zaznela aj moja pieseň, len na spravú chvíľu. Lenže ja som pre Elanistov napísal viac vecí, ktoré sa im páčili, napríklad Ty uspíš, taká skladba s textom Pala Jursu, alebo ja to volám dneska Love Machine, hej, ale v podstate to bola taká instrumentálka, na ktorú tancoval jazz ballet pani Vozárovej v roku 1979 v prvom našom takom profesionálnom slovkoncertiackom programe. Takže ja som bol potenciálny autor, aj kolegovia z kapely veľmi ma podporovali, aby som ostal v kapele, tak, no ale ja som odišiel, lebo ja som mal jednak vtedy v tom čase trošku inú predstavu, trošku viac do toho jazz roku, alebo možno, že chcel som sa viac aj autorsky presadiť, hej, realizovať, tak, lebo tam bolo silné zastúpenie všetkých ostatných autorov, hej, že všetci členovia kapely začali byť úspešní skladatelia v tom období.
0: Počúvame rozprávanie skladateľa, hudobníka Františka Turáka a pokračujeme skladbou v podaní Beaty Rosinovej Zápis triednej knihy.

No a to sme už aj hudobne prešli čisto do polovice rokov 80. Otília Rybovičová a Renáta Goldová nám teraz zaspievajú pesničku Trik. A potom František Turák so svojou skupinou Tonic z druhej polovice rokov 80. zaspieva skladbu, ktorá odznela aj na Bratislavskej líre s názvom Každé dievča to vie.

0: Rozprávanie Františka Turáka sme prerušili v období, keď nastupoval do tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave.
1: Lenže nesmieme zabudnúť na tých starších dirigentov, ktorí ma prijímali. Ma prijímali s Alim Brezovským, s Ivanom Horvatom. Samozrejme, bol tam aj ten mladší, hľadal vlastne talenty. To bolo Vlado Valovič, Braňo Hronec, Peter Šibilev a samozrejme aj Vieroslav Matušik, to zdôrazňujem z takých starších. Oni hľadali talenty aranžerské, skladateľské, interpretačné a angažovali ich, orientovali sme sa okolo toho toču. Čiže tam hrali naozaj najúspešnejší, najlepší hudobníci v Bratislave a plus ešte si hľadali takých dvorných aranžerov. Hej, tam v tom čase Peter Breiner napríklad dosť veľa písal. Samozrejme Igor Bazlik, veľmi všestranný skladateľ, trošku starší ako ja, ale my sme v podstate taký Breiner, ja, Bazlik a nespomínam si na tie začiatok 80. rokov veľmi, pretože cítil som sa v mojej generácii ako solitér. Prečo? Lebo mladá krv, ako ste spomenuli, nejak sa nehrnula okolo točru, čo sa týka aranžovania a komponovania. Interpretačne to zvládala mladá generácia veľmi slušne, ale tí najlepší, ako je napríklad povedzme Vašo Patedl, potom aj neskôr Peter Breiner a ďalší takí veľmi silní autori v Bratislave, oni mali svoje. Breiner, symfonická hudba. Patedl, kapela, hej, čiže títo Jano Balaš, hej, všetci Janko Lehocký, hej, a tak ďalej. Silní autori, oni mali svoje kapely a oni sa veľmi nestarali o to, čo sa deje mimo nich. Čiže toto bola pre mňa presne príležitosť, že sa začať realizovať.
0: Vy ste v tanečnom orchestri Československého rozhlasu v Bratislave išli takými dvoma smermi. To bolo teda písanie náladových skladieb, príjemných instrumentálnych skladieb, ktoré sa vysielali najmä večer a v nočných hodinách, alebo experimentálne, teda jazz rock, jazz rockové skladby, také trošku náročnejšie kompozície. Priestor asi teda v tanečnom orchestri bol na obidva tieto prúdy.
1: Áno, radoch staršej generácie boli tieto umelecké tendencie. Napríklad ja som mal obrovského zastancu u Aliho Brezovského a Vieroslava Matušika, Vlada Valoviča, ktorí chceli, že by som písal náročnejšie kompozície a veľmi radi ich interpretovali, ale bolo také krídlo rozhlasových redaktorov a sem tam aj ten dramaturg nejaký sa tam objavil, ktorí vlastne nás tlačili písať jednoduchú hudbu, takzvané melodické nocturno a tak ďalej. No ja som ako mladý, taký vybušný dvadsiatnik, som sa bránil, že by som písal nejaké uspávanky, nejaké... To, že som mal obrovskú podporu uvedenia, hej, orchestra, uvedenia, redakcie, tak tým pádom som si mohol presadzovať občas aj tie náročnejšie kompozície, za čo som samozrejme veľmi vďačný tej dobe, pretože ešte to musím zdôrazniť, že my sme boli trošku takí skladatelia kategorizovaní, hej, že keď ste písali jazz a rock, tak ste boli v nejakej šufliku, hej. Keď ste písali pre orchester ľudových nástrojov, hej, ako pán Dudík, hej, a tak ďalej, Stračina. A keď ste písali pre symfonickú hudbu, tak takisto, ako keby nebol človek schopný toto písať, to bolo ako dosť negatívne, si myslím, že pretože jediný človek, ktorý vlastne všetko tak syntetizoval, alebo možno, že aj viacerý, bol Peter Breiner a hlavne Igor Bazlik. Hej, bol veľmi všestranný človek, skladateľ a on si nejakým spôsobom presadil, že teda bol interpretovaný v všetkých troch štýloch. Mne sa to žiaľ nepodarilo, tak ja som všetku tú svoju váhu a silu dal do toho točku, do tanečného orchestra. Sem tam aj do kapiel, ale ďaleko menším úspechom, hej, keď som písal aj pre tú skupinu Knockout, Tonic alebo Elan a tak ďalej, čo som z nich hral, tak v tom točri, hej, v tom orchestri, kde som mohol napísať 20-30 štýmov hlasov, tak tam som sa cítil ako ryba vo vode, hej, že také zložité to bolo a toto som miloval.
0: Aká bola komunikácia vás ako autora s dramaturgiou tanečného orchestra? Vy ste jednoducho prichádzali do rozhlasu a ponúkali ste tie skladby, oni priamo si ich vyžadovali, bol tam nejaký počet, ako to fungovalo?
1: Tá komunikácia bola perfektná, hej. Som s pánom Horvatom, niekedy sme hodinu rozprávali o všelijakých veciach s Natašou Bajsurovou, s Ferom Hergotom. To bola super spolupráca, môžem povedať, s dramaturgiou. Tým pádom vlastne som sa mohol trošku aj realizovať. Áno, ja som prinášal notový materiál. Nestačilo, keď som napísal napríklad názov skladby, názov interpreta. Napísal som, že chcem, že by to hral točer, chcem, že by to hrala tá a tá kapela, alebo spieval ten a ten spevák. To bolo také zaujímavé, že nikto mi do toho nezasahoval. Že nechali mi úplne slobodnú, voľnú ruku, že kto bude interpretovať, kto bude solista, či to bude Juraj Lehocký, alebo František Arnok, alebo Zajaček, vynikajúci instrumentalisti.
0: Pokračujeme ďalšími skladbami z pera Františka Turáka, ktorý sa dožil 70-ky a spievať bude Kornel Kadlubiak so skupinou Tonik a Tamis. Skladby sú z roku 1988.

0: Pokračujeme v počúvaní spomienok Františka Turáka, ktorý sa dožil 70-ky.
1: Začiatkom 80-tych rokov som sa cítil byť ako solitér, to som už hovoril. Aj keď som mal, tí starší kolegov, aranžerov, skladateľov boli vynikajúci, ale oni už boli trošku aj iného feelingu, hej, 50-tych, 40-tych, 30-tych rokov a tak ďalej. V tej Amerike sa to tiež menilo, takže my sme kopírovali vlastne tú jazzrockovú platformu, hej, tých 60-tych, hlavne 70-tych rokov. To som ja, hej, proste tie big bandy, hej, Chicago, Blast Venters, Earth and Fire, a Tower of Power, alebo s dýchovými nástrojmi, tak to bola úplne iná krvná skupina, no a to nás trošku odlišovalo, ale aj spájalo to, že samozrejme sme vyrastali na určitom podhubi tých minulých rokov, ako boli 60. zlaté roky, hej, alebo 50. zlaté roky hudby vo svete, lenže v roku 1985, 6, 7 sa to začalo zlepšovať, to klíma, podhubie. Jednak možno, že aj tá sloboda bola väčšia, trošku menej cenzúry bolo, hej, snáď, ale myslím si, že narastala silná generácia. František Drafy, Andrej Turok, Andrej Šeban, nová generácia aranžerov, výborných bratia Jenisovci, hej, to excelentní muzikanti, okolo Berca Baloga napríklad, hej, ľudia, Paolo Kvaša, hej, alebo okolo Ríša Millera, proste Karvaš, Martin Karvaš, hej, čiže to bola nová éra hudby a vtedy sa to trošku začalo aj Bratislava meniť, Tagore, Tamis, Akonto, Paolo Kozma, hej, Esprint Band, čiže to bola nová generácia a ja som sa tam začal cítiť ešte lepšie s nimi, hej, čiže ja som s nimi jednak spolupracoval aj s tou kapelou Tonic, čo som spomínal, tak my sme boli také spojené nádoby s tými kapelami, hlavne s Akontom, povedzme. To boli konečne už hudba, ktorá vlastne už stopovala vyslovene na takej umeleckej úrovni, ktorú naša doba alebo naša generácia ešte sme len budovali. A to tu už bolo.
0: A čo je zaujímavé, tak začalo sa to približovanie hudobníkov vzájomne medzi spomínanými menšími kapelami a Big Bandom Rádio Bratislava.
1: Tak to splývalo, ako som hovoril, že tí starší, oni objavovali talenty, hlavne Vlado Valovič, Jaroslav Matušik, Pálo Zajaček. Oni objavovali talenty a ich angažovali v tých svojich orchestroch alebo VV systém, hej, to bol Vlado Valovič systém. Tak tamto angažoval aj spevákov, Berco Balok s nimi začal robiť. Najlepší hudobníci, Ďuro Griglák, hej, a tak ďalej. Najlepší hudobníci začali robiť práve s týmito orchestrami a začalo tak, možno, že kulminovať, možno, že to splývať, ale myslím, že to podobie bolo fantastické a ja vysoko hodnotím tie nahrávky, že bolo to také boom. V druhej polovici 80. rokov bolo na Slovensku, alebo v Bratislave teda, čo sa týka jazzrockovej, fusionovej, alebo takejto hudby, o ktorej som ja sníval s latinskoamerickými prvkami napríklad, hej, tak to bolo nádherné obdobie.
0: Vy ste sa presťahovali do Banskej Bystrice, aj keď pôsobíte v tom v hudobnom prostredí, ale predsa len, čo vaše autorské ambície v súčasnosti?
1: Ja som vždy ako autor neprestal robiť. Prestali sme nahrávať. Môj bratranec mi hovoril, že píš do šuflíka, hej. No tak som ho počúval a naozaj ja mám stovky skladieb v šuflíku a čakajú nás na svoj zrod. Samozrejme, my sme ešte v tých kapelách vždy hovorili, že pokiaľ to nie je v rádiu, v televízii, pokiaľ to nie je na koncertoch, tak to ako keby neexistovalo, hej.

Počúvali sme rozprávanie a piesne Františka Turáka. Rozprávanie a pesničky z rozhlasového archívu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: najbližší svet. Plná poľná.
1: 150 vystavovateľov zo 17 krajín zavítalo na Bratislavskú výstavu obrannej a zabezpečovacej techniky. Známa výstava s označením IDE svojim obsahom a rozsahom sa zaradila medzi najväčšie vo svojej 12-ročnej histórii. Medzi vystavovateľov vás dnes večer pozve Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Exponáty obranného priemyslu si so záujmom pozrel aj nový náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, generál poručík Miroslav Lorinc. Dozviete sa nielen to, čo ho na výstave najviac zaujalo, ale aj to, prečo si pred 44 rokmi vybral povolanie profesionálneho vojaka. Vítajte, začína sa Plná poľná.
0: Plná poľná.
1: Oficiálnemu aktu otvorenia výstavy IDEB predchádzalo defilé slovenského vojenského letectva. V nízkych výškach nad hlavami čestných hostí návštevníkov postupne predleteli dva viacúčelové vrtuľníky UH-60M Black Hawk, za nimi taktické transportné lietadlo Spartan C-27J, nuž a záver defilé patril pýche slovenského neba dvom najmodernejším stíhačkám F-16 Blok 70. Na slávnostnom otvorení veľtrhu obrannej a zabezpečovacej techniky sa zúčastnili predseda vlády Robert Fico, podpredseda Národnej rady Andrej Danko, podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Na ceremónii nechýbal ani podpredseda vlády a minister obrany Českej republiky Jaromír Zuna, minister obrany Azerbajdžanu generál plukovník Zakir Hasanov spolu s ministrom obranného priemyslu Azerbajdžanu Vugarom Mustafájevom, minister obrany Severného Macedónska Vlado Misajlovský, štátny tajomník ministerstva národnej obrany Vietnamu generál poručík Pham Hoi Nam a zástupca náčelníka generálneho štábu národnej armády Moldavska brigádny generál Sergiu Vojna. Zastúpené boli aj delegácie z Albánska, Čiernej hory Chorvátska, Francúzska, Izraelu, Južnej Kórei, Maďarska, Moldavska, Poľska, Švédska a Talianska. Na výstavnej ploche 17 626 m2 sa predstavilo viac ako 150 vystavovateľov zo 17 krajín sveta. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom išlo o náraz počtu vystavovateľov o 50%, výstavnej plochy o 45% a zastúpených krajín o viac ako 41%.
0: Plná poľná.
1: S mikrofónom Plnej poľnej sme na výstave IDEB 2026 zastihli aj nového náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, generál poručíka Miroslava Lorinca. A hneď sme sa ho opýtali, ako vníma novú pozíciu vo svojej 44-ročnej službe vlasti.
2: Ani to tak nevnímam, že je to nejaký nový začiatok. Pre mňa je to v podstate začiatok mojej poslednej funkcie, pretože už inú funkciu v ozbrojených silách vykonávať nemôžem. A vnímam to ako samozrejme pre všetky veľkú zodpovednosť, pretože viem o všetkom, čo sme s mojim predchodcom, pánom generálom Zmekom, pripravovali, čo sme rozbehli. A toto je pomerne veľká výzva, pretože predovšetkým oceňujem množstvo rozvojových projektov, ktoré vidíme aj tu na tejto výstave, že sú v procese, ale pred nami je teraz tá najzložitejšia fáza. Celé tie modernizačné projekty nielen rozbehnúť, ale aj završiť a uviesť ich všetky jednak do použiteľnosti a jednak do operačnej a taktickej použiteľnosti, kedy naše vojska, naše útvary a jednotky ich budú potom vedieť využívať v prospech úlohy, ktorú ozbrojené sily majú tú hlavnú, a to je príprava na obranu územia, nedotknutelnosť štátnych hraníc a riešenie krízových situácií v stave bezpečnosti.
1: Neviem, či aj vy máte taký dojem, ale tento 12. ročník je, čo sa týka obsahovej stránky, účasti štátov, ale aj jednotlivých firiem, taký najbohatší, možno že aj rekordný. Čo vás konkrétne zaujalo?
2: Ja som ešte neprešiel samozrejme celú tú výstavu a prechádzam predovšetkým tých vystavovateľov, s ktorými už nejaké kontrakty máme nastavené, alebo ktoré ma zaujímajú z hľadiska toho, že by sme ich potrebovali tie spôsobilosti doplniť do ozbrojených síl. Pretože máme samozrejme aj množstvo iných operačných požiadaviek alebo požiadaviek na rozvoj. Vzhľadom na to, že súdobá situácia na vojsku sa neustále mení, ako to vidíme v aktuálne prebiehajúcich vojnových konfliktoch, predovšetkým od nás na východ. A my na to musíme reagovať aj nejakým upgradeom tých spôsobilostí, ktorými budú disponovať ozbrojené sily. Takže ja to vnímam oproti tým predchádzajúcim ročníkom ozaj ako progres v počte vystavovateľ, progres aj v kvalite toho, čo vystavujú. A som veľmi rád, že my tu na tejto výstave môžeme predstaviť už aj tie rozvojové projekty, ktoré rozbiehame my prakticky, a prakticky všetko, skoro všetko to, čo je vystavované vonku na nádvorí, je vlastne produktom toho, čo sa podarilo v rámci rozvojových projektov rozbehnúť. Ako stíhačka F-16, tak vrtuľníky Black Hawk, máme tam prvú jednotku Baraku, máme tam novú radiolokačnú techniku, máme tam mnoho typov podpornej techniky, logistickej, prepravnej, rôznych cisterne, ženýnú techniku a tak ďalej. Takže už len z tohto pohľadu vidím, že ten modernizačný projekt v ozbrojených silách sa rozbehol, a som rád, že je to vidno aj na výsledkoch a na prezentácii na tejto výstave.
1: Načneme trošku do histórie, pán generál, pretože možno, že verejnosť už na to zabudla, ale vy ste boli veliacím generálom vojenskej prehliadky na počesť 75. výročia Slovenského národného povstania. Bola to obrovská prezentácia spôsobilosti ozbrojených síl po dlhých rokoch. Tedy ste sa mohli spoľahnúť na ten personál, ktorý túto prehliadku zabezpečoval. A jedna z vašich vízií je aj o stabilizácii personálu.
2: Samozrejme, personál je to najdôležitejšie, čo máme. Bez personálu žiadny modernizačný projekt, žiadna bojová technika, žiadny vojenský materiál je štátu k ničomu, pretože tú výslednú úlohu musí splniť len ten personál. A to kvalitne motivovaný, kvalitne pripravený, s patričnými skúsenosťami v oblasti výcviku, ale aj v oblasti nasadenia treba do operácií medzinárodného krízového manažmentu, vzhľadom k tomu, že sme členom organizácie kolektívnej bezpečnosti Severoatlantickej aliancie, ale aj Európskej únie, kde sa tiež určité projekty v oblasti obrany už začínajú realizovať. Takže ja sa budem spoliehať predovšetkým na personál. Myslím si, že ten základ v oblasti personálu máme veľmi dobrý. Záujem o vstup do ozbrojených síl je stále pomerne vysoký. Len za prakticky prvé nástupné termíny roku 2026, čiže tohto roku, máme už 550 nových profesionálnych vojakov v hodnosti mužstva, ale aj prvých dôstojnických hodností, to znamená absolventov civilných vysokých škôl. A ten záujem ja vidím, že stále je aj do tých ďalších nástupných termínov. Nehľad na to, že celej situácii v oblasti personálu napomáha aj projekt Národných obranných síl, kde sme za prakticky jeden rok, samozrejme s veľkou podporou ministerstva obrany a pána ministra obrany, dosiahli dramatický progres aj v tejto oblasti, kedy od niekedy augusta minulého roku až do dneska máme vycvičených už vyše 2000 príslušníkov záloh. Keď to porovnám s tým, že celé to obdobie predtým sme mali pripravených akurát to nejakých 140-160 príslušníkov aktívnych záloh, tak je ten progres úplne dramatický. A to je to, čo ozbrojené sily potrebujú na to, aby mohli realizovať svoje jednak dlhodobé plány a jednak strategické a operačné plány.
1: Keď generál poručík Miroslav Loric vstupoval do ozbrojených síl, stal sa profesionálnym vojakom, Čo ho k tomu motivovalo a viedlo?
2: Vždy som chcel skúsiť niečo nové. Aj som skúšal niečo nové, pretože tá moja kariéra alebo tá moja príprava na budúce povolanie bola nie priamo, tak ako u mnohých profesionálov, ako rovno vstup do ozbrojených síl, ale ja som absolvoval napríklad civilnú strednú školu z oblasti stavebníctva a potom som mal možnosť sa zúčastniť niektorých akcií v rámci prezentácie ozbrojených síl, tiež v rámci komunikačných informačných systémov a tak ďalej. No a veľmi ma to zaujalo. Takže aj po dohovore s mojou rodinou, s mojimi rodičmi, ktorí absolútne nemali vtedy žiaden problém s tým, aby som takú kariéru nastúpil, tak som to skúsil a prihlásil som sa na Vysokú vojenskú technickú školu do Liptovského Mikuláša na odbor protivzdušnej obrany štátu a myslím si, že som, možno, že práve to, že som si vybral tento odbor, bolo to správne rozhodnutie, ktoré ma udržalo potom 44 rokov v uniforme, pretože bola to neskutočne zaujímavá práca, ktorá vyžadovala každodenné vzdelávanie, poriadne technické vedomosti a predovšetkým ale aj kopu odriekania a kopu drillu, ktoré ma presvedčili o tom, že tá voľba bola v poriadku a presvedčujem sa o tom dodnes až do tohto dňa, kedy som prevzal tú najvyššiu funkciu v rámci ozbrojených síl Slovenskej republiky.
1: Tak nech sa darí, pán generál.
2: Ďakujem veľmi pekne.

0: Rádio Regina.
1: A na jej vlnách počúvate plnú poľnú armádny magazín pre vojakov a nevojakov, ktorý každý piatok o tomto čase vysielame na rádiách Regina Západ, Stred a Východ. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
0: Plná poľná.
1: Najvyššie ocenenie na 12. ročníku medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky si prevzali vývojári z Novej Dubnice za exponát novej verzie diaľkovo ovládanej bojovej veže s označením Tura 30V10. Ocenená veža predstavuje najnovšiu generáciu diaľkovo ovládaného zbraňového systému určeného pre kolesové aj pásové obrnené vozidlá. Nová verzia reflektuje aktuálne požiadavky moderného bojiska, vrátane ochrany proti bezpilotným prostriedkom. Základ výzbroja tvorí 30 mm automatický kanón doplnený koaxiálnym gulometom kalibru 7,62 a dvojicou protitankových riadených striel Spike. Veža je vybavená nezávislým streleckým zameriavačom, systémom automatického sledovania cieľov a integrovaným situačným povedomím založeného na 3D radaroch, detekcii protitankových striel a detekcii výstrelu. Súčasťou je aj systém aktívnej ochrany Harpia, určený na obranu proti moderným asymetrickým hrozbám, vrátane bezpilotných prostriedkov. Dubničania sa dlhodobo venujú vývoju a výrobe špecializovaných obranných technológií a diaľkovo ovládaných zbraňových systémov. Spoločnosť spolupracuje s viacerými významnými medzinárodnými partnermi a pôsobí na trhoch v Európe, na Blízkom východe, ako aj v Ázii. V Bratislave sa tento týždeň stretli desiatky expertov z oblasti zbrojného priemyslu. Patril medzi nich aj plukovník vo výslužbe Mikuláš Balok.
2: Aj zastúpenie reprezentantov štátu je tu tento rok veľmi silné, čo je dobré, pretože pritiahnu veľa ľudí, aj vystavovateľov, aj takých, ktorí majú čo do činenia so zbrojnou výrobou. A skutočne tento rok je tu viacej vecí moderných, okrem tých tradičných, ktoré tu bývajú, dá sa povedať, každý rok. Je vidieť, že výstava sa začína viacej približovať konkrétnym podmienkam a konkrétnym požiadavkám tých, ktorí výzbroj alebo zbrane potrebujú a používajú.
1: Nielen teda obrana, ale samozrejme aj bezpečnosť občanov štátu a štátov, ktoré sa zúčastňujú na tejto výstave. A to je tiež také, by som povedal, novum.
2: Áno, je to tak. Čo sa týka tých bezpečnostných síl, tiež ma prekvapilo, že je tu ministerstvo vnútra v takom zastúpení, ako ešte nebolo. Je tu aj vojenská polícia a skutočne predvádzajú to, čo v praxi používajú. A nás zaujímajú hlavne tieto bezpečnostné zložky a preto som rád, že som tu tento rok mohol byť a s mnohými sa stretnúť a nadviazať nové kontakty.
1: Po prvýkrát sa na výstave v Bratislave predstavili aj školy, ktoré v spolupráci s ministerstvom obrany začali realizovať duálne vzdelávanie.
3: A moje meno je Jana Vašková a spôsobím ako špeciálny pedagóg a som triednou učiteľkou triedy, ktorá momentálne funguje ako prvá trieda v systéme duálneho vzdelávania a ochrany osoby majetku.
1: Aké sú skúsenosti s týmto novým projektom vo vašej škole?
3: Skúsenosti sú veľmi dobré, projekt je zaujímavý, nastavenia fungujú ako majú, čiže aj praktické zručnosti, aj teoretické zručnosti, ktoré žiaci využívajú v tej praxi, tak skúsenosti máme veľmi dobré, zabehli sme sa, ten program funguje ako má, takže sme veľmi radi za spoluprácu.
1: Ako funguje spolupráca s vojakmi?
3: Spolupráca je bezproblémová, každý čtvrtý týždeň žiaci navštevujú útvary v blízkosti, kde prebiehajú výučba k praktickým zručnosti. Majú tam zriadenú špeciálnu triedu, kde sa vyučujú pod ohľadom inštruktorov.
1: A sú tu s vami aj študenti na medzinárodnej výstave obrannej techniky?
4: Moje meno je Matej Janutík a som žiak školy Kolárova 17 Sečovce, prvoročníka. Ja som Eliana Kuncová a som žiačka prvej vetredy školy Spojená škola Klárova 17 Sečovce duálneho vzdelávania.
1: Stali ste sa súčasťou toho veľkého projektu, ktorý funguje v spolupráci s ministerstvom obrany. Je to duálne vzdelávanie. Ako sa vám doposiaľ javí a ako ste spokojní s tým, že teda máte možnosť trošku aj viac bližšie, podrobnejšie spoznať ozbrojené sily?
5: Tak tento systém sa mi veľmi naozaj páči, naplňuje to moje ciele, hodnoty a ambície.
4: Ja som veľmi spokojná s týmto. Doposiaľ sme nazbierali celkom dosť skúseností a veríme, že aj celkom veľa ich ešte aj nazbierame.
1: Je to možno taká dobrá príprava do budúceho, možno do budúcej kariéry vojaka, alebo policajta, alebo v ozbrojených zložkách?
5: Za mňa určite áno, naučia nás tam rôzne veci, ktoré budeme potrebovať v budúcnosti alebo v terajšom živote.
4: Áno, je to dosť zaujímavé. Vie nám to akože celkom veľmi dopomôcť, aby sme sa dostali do tých ozbrojených síl a je to dobrá príprava podľa mňa.
1: Tak teraz v tejto chvíli sa nachádzam v prezentácii ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Mojím spolubesedníkom je kto?
6: Marek Granec, som z záchrannej brigády Hasičského záchranného zboru v Malackách.
1: Marek, pokiaľ v predchádzajúcich rokoch sa o použití dronov nového výdobytku proste nielen pre potreby ozbrojených síl, ale pre všetky záchranné zložky, policajné, iba tak nejak v kútiku uvažovalo o tom, že snáď v budúcnosti by tieto drony našli uplatnenie aj v hasičskom zbore. No a vy na tohtoročnej výstave IDEP prezentujete tieto drony, ktoré máte k dispozícii. Takže skúsme teda poslucháčom Plnej Polnej predstaviť vlastne možnože vašu jednotku a ľudí, ktorí túto techniku obhospodarujú.
6: Tieto drony používame na vyhľadávanie osôb, lokalizácie požiarov, vyhľadávame pomocou termokamier, pomocou rôznych ďalších snímačov, taktiež detekujeme nebezpečné látky, plyny pri nejakých výbuchoch alebo pri nejakých uvoľnených nebezpečných látkach i vyhľadávame tieto látky. Taktiež vieme detekovať stratené osoby v lese, môžeme tieto miesta nasvetľovať, na drony vieme pripnúť svetla, vieme týmto ľuďom dať nejaké signály pomocou dronov, keďže majú silné reproduktory. Taktiež pomocou dronov vieme vynášať ťažké predmety do výšok až do hmotnosti 40 kg. To nám uľahčuje prácu pri požiaroch lesov vo vysokohorskom prostredí, kde na dron pripneme čerpadlo, hadice a postupne vyniesieme hore materiál, ktorý by sa inak musel vynášať na chrbtoch. Ide o ťažko dostupný terén, kde nám toto veľmi pomôže a 40 kg je vlastne naše malé čerpadlo, ktoré vieme vyniesť hore.
1: Kde v ostatnom čase ste boli nasadení?
6: Prednedávno nám horela priemyselná hala, kde sme okolo tejto haly lietali. Sledovali sme, kadiaľ sa ten vlastne z vonkajšieho priestoru sme sledovali, z výšky, kde pomocou termokamery, kde sa ten oheň rozvíja. Z tej strany sme nasadili hasiaci prúd, kde nám to vlastne pomohlo.
1: Kto sa môže stať príslušníkom vašej, poviem to, jednotky?
6: No, príslušníkom sa môže stať každý, kto splní vlastne zákonné podmienky, príslušníkom zboru a potom pilotom dronu to už sú ďalšie skúšky, ďalšie školenia na dopravnom úrade, ale aj naše interné pravidlá treba dodržiavať. Takže je to taká všetko možného, všetkých rôznych pravidel.
1: Čiže príležitosť predovšetkým pre absolventov stredných škôl oblasti elektrotechniky?
6: Môže to byť hocikto, kto je hasič, môže sa stať aj pilotom dronu, ale musí zložiť skúšky. Musí mať preto cit a musí proste absolvovať tie všetky rôzne skúšky a pravidlá dodržiavať.
1: Keď ste sa vy rozhodovali stať sa hasičom, mali ste už takúto predstavu, že sa stretnete aj s niečím takýmto?
6: Nie, ja som začínal na operačnom pracovisku, teraz 2 roky pôsobím na záchrannej brigáde v Malackách, kde, keďže riešime často nebezpečné látky, tak ja som pilotom dronu, ktorý má na sebe integrované zariadenie Sniffer, ktorý monitoruje práve nebezpečné látky. Takže preto sa tomu venujem, tomu dronovaniu momentálne.
1: Spokojnosť so svojou prácou?
6: Spokojnosť, veľká spokojnosť, jasné. Preto som tu, ma to baví.
1: Tradičným firmám, ktoré spolupracujú so slovenskými bezpečnostnými zložkami a pravidelne sa zúčastňujú na bratislavskom IDEBE, sú aj obuvníci z Bardejova. Ich zástupcu Slavomíra Matisa sme sa opýtali, s čím sa pred návštevníkmi prezentovali tento rok.
6: Máme tu štandardné modely, ktoré sú vo výstroji či ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra pre použitie ťažšie alebo ľahšie. A zberáme spätnú väzbu v prvom rade od používateľov, čiže všetko, čo je dobré, je v poriadku, ale sme zvedaví hlavne na tie negatívne veci, pretože stále sa nájde niekto alebo niečo, čo sa stane s touto pánkou, čiže to potrebujeme vyzberať, tie problémy vychytať. A na druhej strane prinášame aj nové veci, čo sa snažíme aj prezentovať, nové materiály, ktoré sú ľahšie, ktoré sú pevnejšie. Potom máme aj legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú environmentálnej záťaže a materiály by nemali už obsahovať v budúcnosti niektoré zložky. A to sa týka aj obuvy, kde máme hydrofobné úpravy na usniach alebo na textiloch. A to je dosť taká palčivá téma. A to z toho dôvodu, že tie nové úpravy hydrofóbne nie sú tak trvácne, ako boli tie doteraz. A s tým bojujeme aj u nás vo výrobe. A hľadáme, vyvíjame nové spôsoby, ako zabezpečiť topánku, aby nebola nepremokavá teda.
1: My keď sme sa ostatný raz rozprávali o perspektívach vašej spoločnosti, tak ste tedy naznačovali, že sa pomerne úspešne darí nadväzovať kontakty so zahraničnými partnermi. Podarilo sa?
6: Áno, nadväzujeme. Aj spolu s ministerstvom obrany sa zúčastňujeme na výstavách. Takýmto spôsobom sme sa dostali napríklad do Riadu v úvode tohto roka. Plánujeme sa zúčastniť výstavy Eurosatory v Paríži spolu s našim stánkom ministerstva obrany. Čiže to berieme ako veľmi pozitívnu spoluprácu v tomto smere a možnosť takto sa dostať, lebo nie len my, ale aj iní slovenskí výrobcovia, ktorí vyrábajú a vyvíjajú veci, dostávajú sa do toho svetového hľadačika armád. A v Riade sme prišli akurát na to, čo potrebujeme ešte vyvinúť, pretože je to úplne iný trh, úplne iné podnebie, v ktorom sa pracuje. A v Paríži očakávame to konkrétnejšie nadviazanie väčšinou špeciálnych zložiek, tým, že sme relatívne malý výrobca. Zúčastnili sme sa ešte výstavy Enforstag v Norimberku, čo je pre nás najhlavnejšia a tá nosná výstava, kde máme naozaj veľmi presne určených zákazníkov, ktorí chodia, pýtajú sa na konkrétne veci a prispôsobujeme im a to predávame. Čiže sú to krajiny, s ktorými spolupracujeme Poľsko, je to veľmi intenzívne, potom pobaltské štáty na severe Európy a štáty v okolí Slovenska, čiže niečo málo v Česku, ale potom aj Rakúsko a niečo v Nemecku.
0: Čo je pred nami?
1: Už o týždeň sa na celom Slovensku uskutoční obľúbené podujatie s názvom Noc múzeí a galérií. Aj tento rok vojenskí múzejníci otvoria svoje brány vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch, ako aj v expozícii vo Svidníku. O podrobnom programe vás budeme informovať o týždeň, rovnako aj o tom, že mladí ľudia z Múzea chemického vojska v Čereňanoch si pre vás pripravili ozajstnú lahôdku, rekonštrukciu účasti Československej protichemickej jednotky v operácii Púštna búrka. Máte sa na čo tešiť.
0: Plná poľná chvály.
1: V uplynulých dňoch sa príslušníci 3. protilietadlovej skupiny z 11. brigády vzdušných síl Nitra zúčastnili na bojových streľbách vo vojenskom priestore Hradište na strelnici Bržezina v Českej republike. Streľby boli zamerané na preverenie praktických schopností obsluh prenosného protilietadlového raketového kompletu Igla v podmienkach čo najbližších reálnemu nasadeniu. Pre mnohých vojakov išlo o ich prvé bojové streľby. Precvičili si identifikáciu vzdušných cieľov, reakčný čas, správne postupy v odpale a koordinácie v rámci tímu. Streľby zároveň preverili činnosť riadiacich funkcionárov, a to najmä v oblasti rozhodovania sa pod časovým tlakom. Dohromady bolo vystrelených 7 rakiet s hodnotením za 1. Blahoželáme.

Dobrý deň, milí poslucháči, vítajte pri 1020. premiérovom vydaní relácie Túto hudbu mám rád. Presne toľký raz vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. Z tých 1020 premiér je moja dnešná hostka v tomto programe dnes už po tretí raz. Prvýkrát to bolo v roku 2003, druhý raz v roku 2016 pri príležitosti jej 80. narodenín a dnes do tretice prijala moje pozvanie pri príležitosti svojich 90. narodenín. No a už chýba uviesť iba jej meno, Mája Velšicová. Pani Velšicovú poznajú diváci a poslucháči doslova v každom kúte našej republiky. A to nie len vďaka rozhlasu, televízii či iným médiám, ale aj osobne. Ona totiž svoj umelecký život naplnila cestovaním za svojim publikom po celej republike. Spolu s manželom a parťou kolegov chodili desiatky rokov po celom Slovensku rozdávať radosť, smiech a dobrú náladu. Dnes sa už pani Mája venuje predovšetkým spievaniu a moderovaniu hudobných programov.

0: Vitajte, pani Velšicová, po 10 rokoch opäť v túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem pekne.
0: Pesničkou Poď si s nami spievať sme vtedy toto naše rozhlasové posedenie končili, dnes sme ňou začali. Máte ju ešte vo svojom repertoári stále? Zvyknete ju pravidelne spievať na vašich vystúpeniach?
1: Áno, aj včera som ju spievala. Ľudia to majú radi, keď ich trochu povzbudím, aby spievali spolu so mnou, lebo tým sa tá atmosféra tak uvoľní, nastane taká príjemne uvoľnená a to ja mám rada.
0: Vy ste zvyknutá, že publikum s vami spieva vaše piesne, lebo sú melodické, ľahko zapamätateľné.
1: Áno, a ľudia si ich radi spievajú, mám z toho veľkú radosť. A včera bola som u pána Klimenta a hovoril mi, máme pre teba pesničku.
0: Áno, takže.
1: Takže už mi napísali pesničku k mojim narodeninám, to sa veľmi teším. Ale ešte ju nemôžem spievať, lebo ide do jednej súťaže.
0: Vy máte ale neurekom piesni. Máte ich aj spočítané? Koľko ste ich asi už naspievali?
1: No, počítala som ich, keď ich ešte nebolo 90, ale tým, že pribúdajú, chvála Bohu, autori sa neboja mi písať, lebo vzhľadom na môj vek, že či ešte budem ich môcť propagovať a spievať. No zatiaľ, chvála Bohu, áno.
0: Autorkou mnohých textov vašich pesničiek ste ale vy.
1: Áno. Väčšinu piesní si píšem texty ja, ale túto novú, už som povedala, že Peťko, ja už písať nebudem. No tak nadviazal spoluprácu a veľmi dobrú.
0: Peter Kliment je často autorom vašich piesní. Teda
1: všetkých
0: je
1: napísal on, až na malé výnimky. My si už rozumieme toľké roky, že on presne nielen, že pozná môj rozsah, ale pozná aj, ako má tú hudbu viesť a stavať, ako sa mne páči. Vyhovuje mi veľmi, naozaj.
0: No ale vy ste si svoju umeleckú kariéru nepostavili na spievaní, vy ste vyštudovaná herečka. Kedy prišlo na rad aj spievanie?
1: Trošku som vždy tak pospevovala. Aj tu v rádiu, najmä Farbušku a také relácie pre deti, ktoré boli s pesničkami. No ale potom som začala spievať tak profesionálne, nahrávať v štúdiu, až keď mi zomrel môj manžel, Mišo Slivka. Nevedela som, kam sa obrátiť, lebo keď máte celý život partnera a ten vám odíde, je to veľká medzera. Ale potom som si tak rozmyslela, no, skúsim spievať. Ak sa to bude ľuďom páčiť, tak budem pokračovať. Tak som mala taký program One Woman Show, kde som aj spievala, aj hrala, aj aparatúru som si sama postavila.
0: Áno, taká šikovná.
1: Čiže musela som sa naučiť žiť.
0: No ľudia vás, vrátane mňa, poznali kedysi najmä ako umeleckú dvojicu s vašim manželom, Michalom Slivkom. Aj v tých predstaveniach ste už spievali?
1: Áno, začala som aj paródiami, no ale potom, keď už som začala mať svoj repertoár, tak už som sa potom tým aj živila.
0: A boli ste niekedy aj internou členkou nejakého divadla?
1: Internou nie. Ja som podpísala spoluprácu so Slow Koncertom a vtedy bola taká, nie móda, ale nemohlo sa podpísať viacero zmluv s viacerými. No, takže sme sa držali Slow Koncertu. On nás manažoval, ja som mohla spievať, mali sme kapelu, aj speváčky, ktoré spievali, keď ja som hrala. Ale všeobecne som sa tomu spievaniu začala venovať, tak ako som povedala, až keď ma opustil môj manžel.
0: Vy ste pôsobili tým pádom takzvané na voľnej nohe, teda boli ste v slobodnom povolaní. A Tatra Revy?
1: Tatra Revy, tam som bola angažovaná natrvalo, ale ešte aj ako poslucháčka, takže mala som určité výhody, lebo Vysoká škola muzických umení nedovolovala externé účinkovanie. Prosto, kým neskončíte školu, nemôžete účinkovať nikde inde. Potom sa to trocha začalo meniť, že už neboli takí prísni na nás, ale to bolo jediné pevné angažmá Tatra Kabaret.
0: Čiže vy ste vtedy ešte boli aj študentkou?
1: Áno, bola som v druhom ročníku, keď mi rektor dal výnimku, že môžem účinkovať.
0: Áno. No teraz hráme pieseň, ktorej autorom hudby je opäť Peter Kliment a vy ste opäť autorkou textu. Má atraktívny názov Kilimandžáro.

0: Milí pani Veľšicová, ste so svojím programom pochodili určite celé Slovensko krížom, krážom, vrátane Tatier, ale na Kilimandžáre, alebo aspoň pod ním ste asi ešte neboli. Iba snáď možno ako turistka?
1: Nebola som, nie. Bola som síce v Afrike, ale Kilimandžáro poznám z filmov, krátkych filmov, ktoré približujú túto sopku Kilimandžáro a je naozaj majestátna, krásna.
0: A ako vám napadol ten text Kilimandžáro? Čo vám to napadlo?
1: Bola som tam, ako podvedome.
0: Podvedome.
1: Áno, vedela som sa preniesť do prostredia, o ktorom spievam, a to vo viacerých mojich piesniach.
0: No predpokladám, že vo vašom prípade vznikajú najskôr texty piesní, ktoré potom zadáte skladateľovi, aby ich zhudobnil.
1: Áno, presne tak to je. Napíšem text a to ma tak napadne niekedy aj o druhej v noci, nelením a vstanem a vtedy píšem. Lebo keby som to nenapísala a hovorím si, až ak ráno, zabudnem. Takže moje texty vznikajú viac menej v noci.
0: A máte nejaké texty ešte aj v zásuvke, čo čakajú len na svoju príležitosť?
1: Áno, teraz som napísala jeden, poslala panu Klimentovi a už ho zhudobnil, ale ešte ho nemám. Sporu s Mirom Švábom, to má byť duet. Ja s tým Mirkom rada spievam, lebo to je veľmi pekný hlas, profesionálny a máme niekoľko pesničiek už nahratých a všetky sa stali šlágrami vlastne.
0: A ako ste zvykli dovolenkovať ešte ako dvojica s manželom, prípadne aj keď ste potom zostali už sama, lebo manžel vám zomrel v roku 2007?
1: Veľa sme boli aj doma, lebo sme nemali čas chodiť na dovolenky, ale keď sme išli, tak do Chorvátska. V Chorvátsku som bola teda veľmi veľakrát, dokonca, aby som mohla chodiť na tú dovolenku, tak som si urobila taký sprievodcovský kurz a jazykový. To znamená, že som musela aj po chorvátsky urobiť skúšku. Podarilo sa, tak sa mi umožnilo chodiť do toho Chorvátska na dovolenku, aj s deťmi samozrejme.
0: Pretože melódie mnohých vašich piesní majú práve hudobne taký chorvátsky, balkánsky nádych.
1: Nádych majú, ale nespievam len chorvátske piesne. Ja spievam piesne, ktoré tu vznikajú, aby tu po nás niečo zostalo, aby si ľudia mali čo spievať. A to sa mi, chvála Bohu, darí.
0: No a taký chorvátsky charakter má aj pesnička V tráve si posteliem. Autorom hudby je Slovák, Peter Kliment, a vy ste tiež autorkou textu.
1: Áno.

0: Aj túto pieseň spievala moja hostka, jubilujúca, pani Mája Velšicová. Krstená ste asi Mária, hej?
1: Občiansko má Mária Slivková, ale Mája, to je moje meno, Mája Velšicová. A? Ale inak si nechávam to meno stabilne, aby som neplietla aj poslucháčov, divákov.
0: To máte meno po mame?
1: Nie, ja som sa v Máji narodila. Tak, a preto no, som Mája, Májové dieťa.
0: A rodičia, vaši rodičia boli čím?
1: Mamička, tá bola doma, starala sa o rodinu, ale v kostole spievala, čiže ten gén som po nej podedila. A otecko, ten bol strojár, on bol na vysokotlaké kotly, špecialista, tie mláťačky veľké, čo boli, tak to všetko on dozoroval. A keď sme prišli domov, tak vždy vybral husličky, ktoré boli také nie veľmi vzácne, ale opatroval ich jak oko v hlave. A ja si to až teraz uvedomujem a už nám tými ručičkami hral a snažil sa upútať, že teda vie hrať na husle. A my sme sa mu smiali a teraz to tak ľutujem, tak by som mu povedala, otecko, prepáč, vtedy som bola mladá hlúpa. Teraz to už viem pochopiť, že čo si ty myslel a čo si očakával od nás. No, mladosť, hlúposť. Teraz si to uvedomujem a koľkokrát sa mu prihováram za to.
0: No, vy ste rodačka z Partizánskeho, presnejšie z obce Šimonovany, ktorá je dnes už súčasťou mesta Partizánske.
1: Ano.
0: Máte tam ešte nejakých príbuzných?
1: Mám tam jednu cesternicu, Božka Dubinová, jediná, ktorá ešte žije z tých priamých mojich príbuzných.
0: Ja som takisto z tých končín, hoci z okresu Prievidza, ale vzdialenosťou som to mal bližšie do Partizánskeho ako do Prievidze. A vaše meno som poznal už z rozprávania mojich starších súrodencov.
1: Ale čo?
0: Ale stretli sme sa spolu až tu v Bratislave.
1: Takže... Víte? A na to naše prvé stretnutie oficiálne pred mikrofónom si ja veľmi dobre pamätám.
0: Áno, áno. No, to ma teší. A máte aj súrodencov?
1: Mala som brata, ale zomrel.
0: Takže len dvaja ste boli, dve deti?
1: Áno, len dve.
0: A s manželom Michalom Slivkom ste boli spolužiaci na Vysokej škole muzických umení? Alebo kde ste sa stretli?
1: No v Tatre sme sa stretli, v Tatre. Jak sme začali skúšať, tak sme tak začali po sebe pokukávať a skončilo to manželstvom, ktoré trvalo cez 50 rokov.
0: No ale boli ste aj spolužiakmi na...
1: Nie, neboli. Čiže... On prišiel z divadla už ako hviezda, lebo mal za sebou veľké postavy. Romea napríklad, potom celú klasiku svetovú. Tak on prišiel do Tatry z Prešovského divadla. Takže on prišiel už ako vyzretý herec.
0: A kedy ste sa vydávali? Koľko ste mali rokov?
1: Kedy? No, veľmi dávno. Mala som 24 rokov, tak no, si to tak, vyrátajte.
0: No tak, ale to už je vek na výdaj.
1: Áno, akurát.
0: Vtedy sa ešte manželstva nosili, na rozdiel od dnešnej doby.
1: Áno.
0: Takže oficiálne ste po svadbe sa stali Slivkovou.
1: Áno.
0: A z manželstva sa vám narodili dvaja synovia, ale o nich sa porozprávame až po pesničke. Teraz si zahráme pieseň s názvom Aj to sa stáva.

0: Pred pesničkou som už spomenul, že z manželstva sa vám, pani Velšicová, narodili dvaja synovia, Boris a Mário. O Borisovi viem, že bol herec, ale o Máriovi vlastne neviem nič.
1: Mário obdivoval Borisa, ale netúžil byť hercom. On bol podnikateľ, on mal tieto vlohy. Takže naozaj sa uplatnil vo vedúcich funkciách. Riaditeľoval niekoľko veľkých firiem, chvala Bohu, a riaditeľuje ďalej. Takže mám z neho radosť, lebo ovláda tri jazyky. Hovorí plynne nemecky, anglicky, ešte aj trochu rusky, lebo mal ruskú manželku. Ale sa rozbiedli, rozišli sa.
0: A ako ste stíhali výchovu detí pri tom množstve vašich vystúpení, keďže ste boli s manželom aj umelecká dvojica? Často ste boli obaja z domu preč. Kto vám v ich detstve pomáhal? Kto vám ich varoval?
1: Mala som vždycky pani, ktorá mi aj pomáhala v domácnosti. A hlavne, keď sme boli preč, deti nemali pocit, že sú samé. No a potom mali aj teplú stravu, mali, lebo my sme niekedy aj na niekoľko dní museli, keď sme išli na východné Slovensko, museli deti opustiť. Takže veľa dní bolo, kedy boli bez nás.
0: A niekedy ste ich možno aj nosili aj na svoje vystúpenia?
1: A jak?
0: Áno.
1: Ja som ich nosila ako mačence. Všade, kde sa dalo, išli s nami a oni to milovali. A najmä Boris. No a tomu sa to tak zalúbilo, až skončil tiež vysokú školu muzických umení a bol herec. A teraz zaujímavé, že beží taký dlhý seriál Chlapci a chlapi. A tam robil veľmi výraznú postavu.
0: No žiaľ, ale váš starší syn už nežije. Žil v Amerike a tam aj zomrel. Neviem, nechcem jatriť vaše emócie, ale viem, že to bola autonehoda.
1: Ja som to už v niekoľkých rozhovoroch povedala, že najväčšia bolesť, aká môže matke vzniknúť, že dieťa, ktoré nosí pod srdcom, musí opustiť, že prosto zomrie. To je nepochopiteľný fakt. Ja ho nosím pod srdcom ďalej, lebo on nemôže odísť, keď ho raz tam máte. Takže on vlastne v mojom podvedomí žije stále.
0: Čo sa tam teda vlastne prihodilo, keď zomrel?
1: No, možno, že to bol COVID. To už nezistíme. COVID a nevydržalo to srdiečko. Za volantom zomrel.
0: No, tak pretože auto nehoda.
1: Áno.
0: A keď vám to oznámili?
1: Mário hovoril, prišiel domov a on bol v kontakte s Borisovou manželkou, ktorá mu to oznámila a hovorí, mama, tu máš pirulku, zober ju. Lebo vedel, že srdiečko moje hapruje koľko razy a ja hovorím, nechcem pirulku, povedz, čo sa stalo. Boris havaroval. To boli strašné slova a ja hovorím, je zranený a on že umrel. Toto mi bude zvučať do mojej smrti v ušiach, jak toto ten chlapec povedal, lebo som vedela, že sám veľmi, veľmi tým trpí. Oni sa mali radi.
0: Kedy ste sa naposledy s Borisom videli?
1: Zaujímavé, keď bol COVID, chcel prísť. To bol posledný telefonát. A hovorí, mama, chcel by som prísť na pár dní domov. Hovorím, synček, odložme to. Zavreté sú kaviárne, hotely. Prosto neexistuje tu život. Čo by si tu robil? Tak potom, že nie. A to si do smrti vyčítam. On ako keby tušil svoj koniec. To už nevie nikto povedať, čo to je. Ale veľmi si to vyčítam, že som mu to vyhovorila.
0: Nemohli ste vedieť. Spomínam si, že pred 10 rokmi na oslave vašej 80-ky v divadle Nová scéna vás vtedy prekvapil, že sa pre vás nič netušiacu objavil medzi gratulantmi.
1: To bolo také krásne prekvapenie a to so mnou tá Nová scéna, kde sa to všetko odohrávalo, plná divákov a všetci to prežívali, lebo pre každého to bol šok, ale ten z príjemných. Božáka som bola šťastná, tak som si povedala, toľko šťastia ani neunesiem a hneď mi to život dal ochutnať, že počkaj, premiéra šťastia nikomu neprospieva. No, a tak ma vyfackal, dobitá som životom, jak taká krašlica, ktorá sa kotúla. No ale bola to krásna chvíľa, pripomínam si to a žijem z toho.
0: Bol som pritom vtedy na tej oslave, takže videl som to na vlastné oči, to vaše prekvapenie, keď ten Boris za vami prišiel, hej. A zostali po ňom aj deti?
1: Nie, on sa oženil a tá jeho manželka pochádzala z Moravy, Hanka, a mala dve deti, chlapca a dievčatko, a on ich pomáhal vychovať. Dneska sú to už vysokoškoláci.
0: Váš mladší syn Mário žije teda tu na Slovensku, ale kde si som čítal, že vraj aj on sa chystá za veľkom láku. Je to pravda?
1: No, tešil sa. Chcel odísť, lebo už to mali všetko pripravené.
0: Chceli ísť za bratom?
1: A tá Morisová smrť všetko zrútila.
0: Takže nešiel do Ameriky. Žije tu na Slovensku?
1: Áno, je tu. Tak to malo byť, lebo bez neho by som nevedela žiť. A keď sadne na motorku, vždy to prežívam s ním, trpnem, až kým sa nevráť.
0: Darmo, ste mama.

0: Holubienka je asi najpopulárnejšia pieseň, ktorú spievate, pani Vilšicová. Pôsobí, ako by to bola ľudovka, ale jej autorom hudby i textu je Jiří Zmožek.
1: Áno.
0: Geniálny autor mnohých českých hitov. Ako ste sa vy k nej dostali?
1: Počula som ju na koncerte pána Zmožka, bol tu v Bratislave a ja som si povedala, túto pieseň musím spievať. No ale túto pieseň nahralo veľmi veľa interpretov, aj kapely, mnohí. A ja sa teším, že to moje podanie sa zapáčilo publiku a preto získava takú obľubu a má cez 4 milióny sledovateľov. A tie poznámky, ktoré tam sú, sú všetky pozitívne. Ani jedna to nezhadzuje. Takže sa z toho veľmi teším. Na YouTube myslím.
0: Áno, no je to veľmi vydarená pieseň naozaj a pán Zmožek je geniálny autor hitov.
1: Je.
0: Tam u nebeských brán je jeho pesnička Už mi lásko není 20 let, Zvonky štiestí, Biograf láska a mohol by som menovať ešte ďalšie.
1: Áno, obdivuhodný človek. Hej. Chcela som do Lucerny ísť na jeho koncert, ale už sa mi to nepodarilo. Už nemám odvahu ísť sama na takú cestu veľkú, predsa len.
0: No keď sa vrátim ešte do dávnej minulosti, o viac ako 70 rokov naspäť, na prijímacích skúškach na herectvo bolo treba tiež aj spievať. Spomeniete si ešte, čo ste vtedy komisii zaspievali?
1: Áno, spomeniem. Zelenaj sa, zelená trávička.
0: Áno.
1: Zelenaj sa, zelená trávička, rozlievaj sa, dunajská vodička. Hej, rozlievaj sa po drobném kameňu, nastalo nám s milým rozlúčení.
0: No prosím, tak ešte aj teraz by ste urobili konkurs.
1: A možno, ďakujem.
0: A kto bol vtedy v prijímacej komisii na školu?
1: Bol tam pán Bagár, bol tam Zachár, počkaj, učil nás jazykovú reč Záborský. Samé také veľké hviezdy.
0: Áno, áno.
1: A ja som vtedy bola v Partizánskom. A Judita Vicianová, ktorá zostala na skúškach a čakala na výsledok, ona bola z Handlovej. Tak ja som povedala, Juditka, ja ťa budem čakať pri rýchliku v Partizánskom a povieš mi, či ma prijali. Aj hej. A povedala, už ďaleka kývala, si prijatá.
0: Takže vedeli ste skôr, než dorazil ten papier o pijatí domov.
1: Áno. A keď som išla domov na bicykli, tak som také osmičky od radosti robila, to si pamätám do dnes.
0: No ale na herectvo ste sa hlásili s tým, že budete hrať klasický činoherný repertoár. Videli ste sa ako klasická herečka v tých začiatkoch?
1: No, nie, nerozmýšľala som o tom. Ja som milovala obidve profesie.
0: Museli ste niekedy improvizovať, že vám vypadol text?
1: To bol základ našej spolupráce s pánom Slivkom. Lebo, viete, on už presne vedel, že niečo chcem povedať a nebol žiarlivý, doprial mi. On bol ten, ktorý ma vždy posunul dopredu, aby som ja bola tá väčšia hviezda. To si doteraz uvedomujem.
0: Ten gavalier.
1: Áno.
0: A poznali ste aj, čo je to tréma?
1: No, pravda, že natriasalo ma mnoho razy. Ale tréma aj pozitívna a tá patrí k nášmu povolaniu, k nášmu remeslu, lebo nás udržiava na takej vysokej hladine, nad tou latkou, aby sme nespadli dole. Čiže tréma je dôležitá.
0: Ešte aj dnes sem tam máte trému?
1: No, keď spievam novú pesničku, vždy má človek úctu pred niečím novým, či to dopadne presne tak, ako chce.
0: Takže teraz si zahráme ďalšiu vašu pesničku a tá má názov Na čo plakať.

0: Pani Mája, svoju 80-ku ste pred 10 rokmi oslávili vo veľkom štýle, slávnostným koncertom a s množstvom gratulantov. Teraz 11. mája k vám, pani Mája, dorazila, respektíve dorazí 90-ka. Tá bude bez veľkého koncertu, ale určite nie bez množstva gratulantov. Slávnostný koncert bude možno zase až o 10 rokov?
1: No, som si povedala, už teraz budem len tak po špičkách kráčať, tichučko, nech to ani život nezbadá, že koľko mám rokov. A nebudem sa ani tým chváliť, keď niekto volá, volajú teraz viacerí redaktori, či nedám rozhovor, no veľmi nie. Aj vy, keď ste volali, tak som rozmýšľala, či pôjdem, či nie, lebo ja potom aj týždeň rozmýšľam, nespím, čo zaspievať, čo dať, čo povedať. Ono to nie je jednoduché, s pribúdajúcim vekom vás opúšťa taká istota. Darmo tá pamäť už nie je taká, ako bola. Aj tu sa vyhýbam menám, ak ste si všimli, ale snažím sa vydolovať, čo sa dá. Lebo ja hovorím, a už som to niekoľko razy povedala, trénuj mozog, čo už dospel, aby celkom neosprostel.
0: Ešte to zrýmujete. Ale práve, že naopak ste veľmi čulá, to sa poslucháči mohli presvedčiť aj dnes z vášho rozprávania. No, my túto reláciu nahrávame 3 týždne pred dátumom vašich narodenín. Čo musíte dovtedy ešte stihnúť?
1: Nahrám 2 pesničky. Nové, novovzniknuté. Jeden text môj a jeden pána Vlada Kubicu. Ten mi napísal aj text, s ktorým teda Dámy v rokoch a Peter Kliment hudbu, a ja som bola druhá v tej veľkej súťaži, kde bolo 135 piesní.
0: Áno, no tak super. Čo viac si ešte prijať? Možno, že iba to, že ste mali byť prvá. No, pani Mája, nech všetko dopadne tak, ako má, teda ako si želáte. Gratulujem vám už v predstihu, hlavne nech slúži zdravie a nech vašou prítomnosťou robíte svojim divákom, poslucháčom a blízkym ešte dlho, dlho radosť. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Do túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem aj ja, pán Franc. Toto bol rozhovor, na ktorý som sa podvedome aj tešila. Lebo niekedy potrebujete povedať to, na čo myslíte. A ja som myslela na to, že naozaj Slovenský rozhlas začne hrať aj naše pôvodné pesničky. A to sa veľmi teším a som za to veľmi vďačná. Ďakujem a teším sa, že som bola s vami.
0: Ja ďakujem vám ešte raz. A názov tejto záverečnej pesničky je Neľutujem.

tradične už len kontrolno-súťažná otázka. Pani Velšicová, teda v pondelok 11. mája, oslavuje svoje 90. narodeniny. Počas jej predchádzajúceho rozprávania spomenula aj, koľko mala rokov, keď sa vydávala. Zapamätali ste si to? Mala po A 22 rokov, po B 24 rokov, alebo po C 26 rokov. Opakujem, koľko rokov mala pani Velšicová, keď sa vydávala? 22, 24 alebo 26? Svoje odpovede píšte na adresu Slovenský rozhlas Mytná 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Alebo zatelefonujte na 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 či mailujte na mojahudba@rozhlas.sk. Prípadne pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bol mojim hosťom lekár, záchranár William Dobiaš, mala znieť. Pán Dobiaš pracuje ako záchranár na plný úväzok od roku 1998. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Alicu Kmeťovú z Banskej Bystrice, Andreju Kováčovú zo Žiliny a Jána Spustu z Bratislavy. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hosťovskom kresle Tomáša Turnera, syna generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie a harfistky Filharmonického orchestra Kataríny Turnerovej. To je už dnes všetko. Mixážny pult obsluhovala Tatiana Horvátová. S jubilantkou pani Májou Velšicovou sa rozprával Vlado Franc. Do počutia.